адуу байлаа. Өдхөн зузаан хурд дэлн салхинд хийсэн далавчтын юм шиг намирн баригдаг дөрвөн туурайгаараа жигд хурдаар довтлон ирэхэд нь газар дэлхий даригна. Нарийн хөвдөн атга болтлоо татаж харайхын тоогоор санчхинхэн цог зангаа юм шиг сэнжигнэх чихнийхэн тасар хайгаар энэ хаврчна амтн зон адуу малыг үймүүлэн нэрийн сонсвол үс нар замаар болсон шархуугийн шар газар гэдэг нэр цууд гарсан монгол удмын загалтын шар газар аргагүй мөн байлаа. Айд аймагда ад чөтгөрмөт үзөгдсөн өөрийнх нь бус эзнийх нь гайланчиг гэвэл үнэн үг байж мэднэ. Нодны ихний цасны үер билээ. Адуу малын бараа хараагүй жил болсон шархуу гэнт хэдэн адуутийхаа санаж олсон юм шиг нэг өдөр хэдэн адууга тас хурын авчирхад яаж нэг нар гарсан юм хэдэн адуутийгаа бас мэдхийн байна шүү гэж хүмүүс гайхаж байтал шууд л сууршид авчирн айлын чулуун хэрмэд шахчваа. Удаж төдлөгүй хойноос нь бүдүн машин дөнгөнөн ирж хэдэн хүн үсэрж буугаад юу хайгүй л унахтын хоёр гүүг нь барьж машиндаа тээснээр нь хүн зон овоор нь шар газар хаяадаг үл барьж дийлдэг болов уу гэж хөөхөд шуухад голтой ёон үзэх хүн багын их хурл хийж байгаа шиг олон цугулчээ. Хөрийн салхинаас өөр юм онгон бидэн хүрж үзээгүй шар газар битүү хэрмийн дотор ганцаараа үлдэхтэй товтж ядан цопочж наашаа саашаа довтж бург ногт барьсан өнөө хөдийг дайрмаар дайрмаар алдна. Арай гэж хөрмийн үнчигт чахан шархуу урга хайхын агшин шар газарга дайрын нэг нэгэн дээгүр харайж нөгөө талын хөнөөс өндөр хөрм дээгүр үсрэн гарч цахилан одлоо. Хүмүүсийн харц шар газарганаас буцаж ирвэл бүх шархуу мань элгэрэ шороо өмгөн тусаж өнөөх нэгэн нэгэнт ухаан алдан манраад нүхтэн сандарч хүн говийн хумсланд дарж байлаа. Хүмүүсийн хасхран бахарах шуугаанаар ин гэж дүнгэж амсхан аваад шархууны хор шарн буцлан нүдэн зөвөн эргэлдэж өмгсөн шороохоо шажгнуулан араага зууж манарсантайгаа нуцлдаж байгаа машины жолоочийг уус татан босгож цахилан одсон азарганы хойноос хөөй гэхэд хирээ мэтсэн жолооч үгүй боди гэсэн боловч манай хүний том манцургны сүрээр тэргэн дээрх унаггүйг буулган уяад азарганы хойноос цасан манан татуулваа. 30-40 газар хөөж хэд хэдэн удаа эргүүлсэн боловч эцээж цуцааж чадлаггүй мольдрууд ороод алдаж. Хэдэн өдрийн дараа шархуу мань шинэ улаан шинфу мотор зайдлаад байхуулж явтал учирсан залуу шар газаргаа бариад өгчвүү яасан гоё мотор тим гэж магтахад манай хүн мөршилгэн мотордоо тос өгч парчхнуулан шар газаргач яах вэ? Далавчтий биш газартаа нэг өдөр барих байлгүй. Харин шинэ мотортой болсон минь хүл амар байна. Гин. Хоёр хөн гүүгэр шинэ мотор авчихна гэж юу гэж лавлвал томсргүй ширвэн инев хилдэд. Наймаа гэдгийг ахаасаа сур гэсэн шиг хар нүдний шидэ дараад мотороо парчхантал нь тос өгөөд арилв. Хожим сонсуулаа. Хоч моторыг дахин шинээр ширдэд өгсөн сургатыг. Шар газаргач яах вэ? Тэгж нэх хулцнаас хойш. Гэр бараад ойртхыг бүхэл. Талдч гэсэн урга ташуур барьсан хүний харахад цааш хулжих завдан бүхэл өвлж нэ. Энэ адуунаас тэр адуунд дамжин хаан хөрсөн ч хөдөнгүй хураагаад явдаг болов. Гэвч хавар болж гүүг ишгэх эрэн болохоор хүмүүс түүний адуунаас хөөж гарган ойртуулхаа байлдаа. Учир шалтгаан нь дүгэм. Шар газар хэдийвэр махсанты бий зулзаан чадалтай ч бий байган дээрээ шар жүсгэн болохдоор үртүл сайнтай ч бий бага шар хажуун адуу өнхөрдөггүйгээс үлчээ. Гэвчээ хүний ертөмчийн чим ухааныг хүн өөрө хүртэл өрөн ойлгож чадгүй байтал байгалийн зүйгээр цагн болоод ирэхээр ураг барьсан хүний бүхэл өөдөөс нь далайгаад ирсэн ч айхаа үлж нүдааний мот дайрын адуунд нь ороод гүүгийн таст нь хөөнө. Хэрийн азрыг хэтхэн хазаж ишгөлөөд хөж явуулан хэцүү нэгтийн ёстой

Тэрторн үндэс тоолн, тэнгэрт гарч од тоолн ноцолдож, чус нүджээ урсахан дийлнэ. Тэхэдэ, толгой түрүү мундаа хундлайгүй халтар ирээн болснаар баргүй баруун чихээ хүртэл тастуулан үнжүүлчээ. Тэгээдэч бас хэний азаргийнхан нүдийн сохулсан, хэний азаргийнхан шилвийн хугулсан, өгсөн биеийн чирүүлсэн гэх зэргийн олон хэрэг учир тацсны өвлөх юм. Эзэн нь харин шархууд ирж загнан заалдвал ату малын явдлыг би мэдхвэштэй чадлаггүй азрахтыг хойх чинь гэд омогшин. Чадлтыг азрагандаа тэгээд хэдэнгүй хуриалгах чадлч үгүй юу? Чи ёстыг азрагандаач хүрхгүй амтан гэвэл над хэдэнгүйгүй ч яах вэ? Чиний адуунд шарга унаг гарвал харин миний шүү гэж ихэл оноч хэлсэн хүн юм шиг хээчгүй хүний дойглон нягтэн хүмүүс түүний хөнгөж ярьцахын оронд шар газрахтын илүү цохилдвол дээр гэж боддог боллоо. Буйн тухайн хасгарч бакрэ тосоод очиход шар газрахчи хулмайн хажуугарын шууган өнгөрч адуунд нь шууд хүрч өндөрхөр азрах нь ганцхан хазаж аялахын адуугийн тастан хөнгөрдөө. Өвгөн гоо хуйва тайлжээ. Урга далайн шар газрахыг шавхатахад ерэн чамуу өвгөн яадаг юм гэсэн шиг нааш цааш шовт шовт байран довтолж арваад адуугийн бөөрнгийн ботл өвхөн хөөхөд урга далайн хойноос нь хөөх өвгөн болон гүүгээ харамнагач яаж чадхгүй дэмил нан цаан нь гарна цовхожих өндөрхөр азар хоёр яг л шар газрахыг хөөн гаргаж байгаа биш харин шар газрахыг хавсран адууга хөөж өгч байгаа юм шиг харагдана. Цолоор хэдэн морти залуус ирж, өвгөн болон хөр азарганд нь тусвалж, адуугийн үлдэн шар газаргийн тал дуртал хөөж явуулчээ. Шар газаргийн хөөж явуулчаад, өвгөн морио юуж, адуугаа залаад, гэртэ харьхаар гайхуж явахдаа, шар газарг болон шархууд өгдөвчин уурлах боловч, шар газаргийн чадлаа ухааны гайхан. Адуу гэж ийм л байхдаа таарандаа. Томоос том бийтэй байгаад хоосон хүзүү горьялхан хамар парчхнуулахад цаашгүй азраг гэж хуучинд байгаагүй. Одоонийхүү үрээ байдасгүй хазар өмхүүлээд өмөр тавьсаар нохой шиг номхон болчин. Хуучинд үлээ байхдыг даагч хэд божгож авнаа. Энч дээ нэг ёсны өр зэрэг чадлыг үгэс гэж байна. Одооний залуус гэж хоёрхан божгохыг даакуул. Гэдэгэд нийгмийн явдал газартаа дахгүй яах вэ гэд залуу зантан насандаа эмнийг болгож явсан 18 насандаа эргээд харсан юм шиг нэгд нэгээр эргцүүлж явтал унаж яваамаар нь хамар татан өргөх шиг болохоор харвал хол биш газарт нэг улаан мотор онхолдон хажууд нь нөхөн хөвтөж байлаа. Ойртол очоод хэсэг хэсэг ширн унсан улаан мотор болон өгсөн адуу шиг том бий хэр тосонд дагуулсан хуучин шарх үүнтий даа чанаас нь шар газаргийн эзэн шарху болохыг гарцаагүй таньж уурн хүрч ургийн үзүр буулгамар сонсон чи өнөөх нь үхсэн амт нь мэдэгдэхгүй өрөөсөн хазар нь нолог болж нүдэ таг аняад үдлэхгүй хэтнэ. Чотогсон борон циркгүй яахдаа малуултал сохтов арай үхсэн биш биз гэж бодохдоо дотор нь өвгөлхөн өрөвдөж хой хой яаж байгаа хүмб нойтон газар талд хэвтээд гэж хүчтэй хасгараад авбал шарху ёо гэж яолоод болов утал хавдсан нүдэ дүнгэж завсарлан бүдүн авах юм уу яах юу байх вэ байхгүй явтал энэ мөн найманы намхын хүрдэн гинт хаграад бараг мөр мултарсан юм ба хөдлөхийн аргагүй болж босыгэд босч чадхгүй хэвтэж байгаа гэж ярван гонтон. Найманы намхвайн шүү мал байгаад идэж чадгүй үрч хайчаад өөрхөнд гомдох уу гэж дотроо өгдүүцвэч талайх чи үгийн олон жил дагаж адуунд явснаа санаж дэгэ чи ингээд хөвтөд байдаг хүн үү гэж асуухт нь шүрүүн занты буянтаг байгаас баахан зүрэгшээдэг чи энэ зэргийн наашти үг сонссонд манай хүн баахан зэрэг орж бүдүн авга нэг тата дүгнүү би босвол аргалаад явчнаа гэж эрүүл гараа
сар байлаа. Буян тухай мориносоо бууж татаж усхвал мөр нь мултарсан ч бишээ. Бараг атхаадаар хугарсан маягтыг өвгүй сэнжигнэн хөдлөх бүрд нь шархууны чарайн чинрэн улайж эр хүн дагэх нэрдээ араага зууж дуу гарахгүй тэсэж байлаа. Ийм нэг амтны яаж орход явах вэ дээ? Буян тухай бүсөө тайлж бэрдсэн гарын хүзүүнд нь эгэлтэрлэн өгсөн байна. Мараунуудыг гэхэд моторын хүрд хагархайг бүхэл бүтэн байлаач өвгөн унч чадах биш. Арга барахтай моторын босхон өгч унуулаад ногтороо чирч нагцинд нь хөргөж өгөх замдаа буян тухай өвгийнхэн нэрийг зааж байгаад яаж хор шартыг буруу шавж манай хүн дахиад тэггүй архи амандаа хийхгүй гэж юу гэвэл юугийн дагаж байлаа. Шархуу гэхээс хархуу гэвэл улам оновчтой энэ бүдүүн хар залуу шар газаргаас хол өрт алд дээр нэрээ дууршуулсан байдгээ. Улаан яраад нь гэнтийн гайгаар эцхэн нөгцөхд адуучин өвгийнтэй хүн болон бойдсан юм. Үрийн ганц хүүгээ алдсан өвгөн өмгөн хоёр өнчин хоцорсон ач хүүгээ ёсдий амандаа хийвэл хайлмаар алхандаа тавьбал бөмбөрмөр эрх танхил үсгэн юм болгон зоригоор нь тавьдаг. Нэг удаа адуучин өвгөн гадна унтаж байхад ач хүн аяар холоос нүүрэн дээр нь шөөсөнг нь өвгөн сочин сэрэд бороорч юу болов гэж цэлмэх хөх тэнгэрийг итгэж ядна ширтгэд эндээс бороо ороо гэд ач нь өмдөө барин хадганахад өвгөн гой уурж загнахын оронд "Өө мийхүү дарва аваргаас илүү сайн ир болно" гэд нүүрэ зүргэн инээж байсан гэнэ. Хожим шархуу нээрээч өвгөнхөө амны ерөөлөөр үргэн төвш мөртэй өндөр гуалаг нуруутай гунам бухийч өргөд хаямар доривтын ир болсон юм. Арав хурч сургуульд ороод жил шахуу богч үрч явахтай багш сурагч бүхний ойлгуулж дуулуулсан өвгөн багштын хэрэлдэн хүүхдүүдийн ээж аавтын шуугилдан байснаа сургуулаас болиулснаас хойш өдөр болгон өвгөнхөө сүүдэрн юм шиг адуунд явж нэг мэдгэтэл сайн адуучин болж ямар ч эмнэг адуугаа түүний гарт баригдаад юм бол байхти даах шиг өхөгдөн. Баригаад юм янган адууны дундас насгүйдсэн эмнэг мэр хэдэн жилийн хур байдас байхгүй нэр цуутын догшин азрахыч унаж сургах дурн хөрвөл талд гансараач ургагны үзэр хөрөөдлөггүй сайн унаатыг болсон хэрэг. Бүх бас өвдөг барилдаж сом хошуунтай дээгүр ордог тоотын бүхий нэг болж явлаа. Багын омголон архинд жаахан эрт сонирхолтой болсон бодовч ухаан дутууд оргон биш хошин юмөр яраатай хизээд цав цагаан шүдэ ярамцуулан инээмсэглэж явдгаас хүүхэн цүүдийн хари аргагүй болж зарим нэг нүүрмтхий нэг нь цагтл өгч байсан ч хүүхэн цүүдийн содуулсан туяа хэмх олон хөвүүдийн отхон хүний ганц хүүхний гэргий болгон буулгачээ. Туяа хүүхэн хүний ганц дээр хүүхдийнх нь отхон боловч төрөлхийн ухаалаг юм харсаар сурчдаг авхаад сэргэлэн хүүхэн байлаа. Өдлөө буурлаа хүүхэн өөр цүүрээр адуунтаа мордож өдөр туж хонь хариулан хүл муутын эмх нь юм болгоны төрөнд нэмэр болно гээд хормой натхан уулан гүйж байхад нөхөр нь нар ханийн толгойд гартал унтаж идэж уугаа цадвал тарган морь унаад дахиад одож чидэхэд нь туяа хүүхэн дотроо дургүйцвч төл тосох хонь хайчлах бордоо хатлан авах зэрэг яаралтай эринд бараг гэрээсээ гаралгүй ажил түхнүүлдэг бөгөөд нэг хоёр хилээд авбал насти эмг нь эрхүний толгойг мэдэж болохгүй хиймэр нь дарагдана гэдгээс нь болоод хаяа дэр дээрээ багсаг шивнэхэс биш бэй дээр нь тулаад ирвэл надаар юу заалах вэ гэж боддог байлаа. Хэдэн жилийн өмнө өвгөн адуунд явж байхад гинт манаран бурхан болж эмгэнч өвчин халдсан юм шиг араас нь хайснаас хойш энэ гэрийн эзэн бий гэсэн шиг манай шархууны дур зоригоороо явах нь улам ахтаж эхнэрдээ хэрэлгүйгээр хоньо өөдгүй айлд хям дүүнээр тавиад нэг сүйдэж эхнэр нь төрхм ахиндаа тавиа гэхэд хадмын чараа хар хүний хүү бишээ гэж загнаж бүхр адууга бэлчээр дээрээсэн ч машинд тээгээд хоторно сохор зоосож үгүй болж харж ирэхтэй ахтуу гэж элдвэлсэн юм дагуулад ирж мах чамж арихтаж арихидаад бас хонь хураг тээгээд явуулчин.
тед нүст нь баахан өвгүй хандвалаа. Хүний нүрийг барлаа гэд занчиж баловдагч болов. Туяа хүүхэн аргалж айлгаж альний чүсэд тус болохгүйд нь сална гэд төрхөндөө харж 10-д хоноод босч ирэхэд шархуу ухаарж гэмшгийг бүхэд насгүйцсэн амбын шараа худалдаад гэр өрх үнэ туглаа хаяаныхаа айлд орлоод аяар холын хүндлэн хошууны найрд явчсан байлаа. Эхнэрийнхэн сэтгэл нэгмэлсэн өхөж хоёр хүүгээ аваад 70-80 хоняа туугаад төрхөндөө нэгмэлсэн буцчээ. Шархуу харж ирээд уурандаа хадминдаа гүйлгэн хүрч хүний байкуугаар хөрөнгө малыг тууж явахдаа гэж загнаж байгаад хоёр хүүгээ бүлтгэн үлж үнчин ишгэж үлдээлгүй авч харж хоёр жил ч болоогүй үхэр хоньо худалдахын худалдаж алдахын алдан загихын загиад нодин намар ганц шар газрагтыгаа хоцордов. Буян тухай шар газрагын хөөж явуулснаас хойш 2 жил боллоо. Шар газрага арилсан юм шиг сургач юмгүй болж хүмүүс чам нохойд бариулсан гэх юм уу? Булгаач буудаж унгаагаад аваад явсан гэх мэтээр таамаглаж байснаа мартаж орчихжээ. Шархуу гараа хугалснаас хойш улам дорайтан улаан мотороо төмрийн үнэр хоршоонд өгч хоёр лонг ариг сольсон үнэн хотын бүүмэдээ зайлуул. Тэр явдлаас хойш гахаа явган боож айлын өвс бордоо хуряах гэх зэргийн хар хүчний ажилд зарагдан цатлан нэгийдэж сохтдлын нэг өөч олон хийдэг гэдэс өсгөлөн хувчс нэмгэн явж аяганы шавхруу лонгны ёроолоор бие сэтгэлээ тэжээн явж өрөвдсөн айлаас гарч өгөхгүй хөвдөн балга архны төлөө хөллөд хусаж байна гэх шүүхэн явуул яраагаар хүмүүсийн хол цайны зоо болж байлаа. Бэр болгосон хөрөмд хэдийч хоног архидэж хэдийч удаа согтсноо мэдгүй хүлдэж өгч байна гэж хар даран зүүдлэхтэй сэрсэн шархуу энэ ч нь байц хэнийх вэлээ? Доржинхүү? Гомбинхүү? Хэмэн нуухтын нүдөө нюхлан нюхлан хараад гүнди хоосон галгүй монгол гэрте ганцаараа хөвтөж байгаагаас айлын хөрөмд ирснээр санаж оллоо. Дотор нь харангуулсан зүрхэн цэцэрвч амнаас нь гал гармаар халуу оригн. Хүн байна уу гэж чадлаараа орилгоч хэлн хатаж голзойгоод дуун гарч өгөхгүй. Босоод явъя гэхэд биеийн газарт нядсан юм шиг хүнд мөдгөж маажиж арай чамай үүдэнд югаж хүрээд үүд завсарлал хүний бараалгаа. Хүүхдүүдийн аяар хол бакиралд нь наадах чимээ сонсогдсон шүлсээр хоолыгоо норгийг ихэд шүлс гаркгүй бакирад дуугаркгүй горь тасран харангусхат нь өрөөсөн зөвхөнд нь булингартыг ганц тусал нулмас шахагдан гарав. Эцэг тэнгэрийн өршөөд боёо. Тэжээмэл хорог ишиг хөөцөлдөн олон хүүхдүүд гүйлдэн ирэхэд гараа сарвайн амаа ангаан байж арай гэж нэгийн дуудан зогсоогод том шанагаар дүүрэн хүйтэн ус авчруулан амаа олж ядан чутхаж оруулдод дотор нэг онгох шиг болов. Уулын задуу чирэхүн газартаа харуусч болох гэдсэн дүүрэхээр зүрх цэцэрх нь гайгүй болж хүл дээрээ босож зогсов. Гараад харуул хөнгүй бодход эргээчин хэдийн явсан эргээчин гэх үг тархинд нь ороход өцхөлдөр билүү урж идэр эргээчний найрд суусан мэт нэг хүн түүнийг чирээд явж байгаа юм шиг юмс тархинд нь бүр төрхөн орж гарна. Юуч болго хором найр хийсэн альд үлдсэн дутсан идэж уух юм байлгүй гэд тэнд тэнд гişхэн тайвалсан гойволсан явж хэдэн хоосон гэрийн үдэр шагаан шин айлын үүдэнд хүрээд төтгөлзөж аваад цаа талын аав ээжийнхэн гэрт орсон байлаа. Хүнгүйд нь баахан харамссан боловч аяганы хоргын дэргэд байгаа цайр хүнгийн дундур шахуу гаймантын шүлийг олж харахтаа нүдэн гэрэлтэн бошиг алхамгц өвдөг нугран сүхрэн жаахан шанагар утхан жажилхуугаар залгиж гарв. Ходоод нь нилээ төмтөж бас гадна хүлийн чимээ дуултахаар үндийн босож аягаад овоотла аяглан эргэхтэй үүд татан орж ирсэн хүнтийн мөргөлдөх алдав. Ирсэн хүн гэрийн эзэн эзэг тайн альны ч биш эзэд муугын үзий гэж агнаж явдаг юм шиг буян төвхөн байлаа. Өвгний харахта эрдүн хүрч
Мөдөн авах хаанаас явж байгаа юм гэж сайн гор тасран ойлж байсна тасмартан яг л гэрийн эзэн хүн шиг ларжати цатхлан дуугараа сум. Хаагур явах юу байх вэ? Айгны шавх руу олдох үгүй юу гэд 20 найрын айгны ёроо шиншиж явна гэж өвгөнч өвд үтсэн хариулна. Яалаа гэд чам шиг бааса хатаамар амтнаас өмөх мах гуяагүй хөгшин зөндөгч яакад байгаа гэд аяг савха хоргон дээр тавиад өвгний заамдхи завдтал өвгөн ганц түлхэхт нь зүүн орны доогор шургам өмж ууранда буцлан босх гэд орны зузаан хавдсанд дүүртлэм өргөн гэдрэх өвтөн аманда багтхуйц харайж байлаа. Яла да яла хайрын залуунасаа эцгийн хүү байгаад адгуусны хүүд хөрхгүй талайч өвгийнхээ ясы үндэл зүүлнэ гэж нохоод явах. Адгуусны хүүд хөрхгүй гинэ хүнийг бүү малал миний ямар явах чамд ямар саваа тим миний үхсэн хатсныг дурдах толгой чамд байхгүй гэж хасгчин харайх болгоч босох зориг хүрээгүй. Хөрөх хөрхгүйгээ өөрөө очиж үзээ. Шар газрах чин унаг даг үрэ байдсти олон адуу хураагаад хаваржааны чин тэнд ирээд байна гэд юу хэлхийн сонсолгүй үүд савн гарч явлаа. Өвгний хойноос хасхран харьяасан боловч өвгний өгөө нэг л ортын санагдаад мөрхөн босч хүнгийн ёроолыг гаргаад сая баахан гашилсны мэдв. Өвгний өгөө нэг л сайн совин татаад шархуу нагцинда очиж хүлвэр ялзарлаа айд орхисон сэвхэн гутлаа авчирна гэж гуйж гуншин бол зулган салмар ангайсан муу бүүркө үзүүж байгаад арай гэж хоньны хөгшин зээртийн олж зайдан мордов. Айд орхисон гэж дээ аль хэдийн арх сольсон л байж мэднэ. Нагцинка гэрийн бараа талд ормогч жолоо эргүүлэн хаварж авруугач гэж дээ тэднийх тэнд олон хавар хаварчсан болохоор тэдний хаваржаа гэж нэрийссэн тэдий. Одоо хаваржааг бүхэл муу Монгол гэрээч бурооцаасанд эзэнгүй орхисоор байж оронцог тэдий болгоод айлын гадна хуриачээ. За ингээд хаваржаа урууга төргөлхий бодвоч хөгшин зээрт морин бүн бүн шогших шүү болоод л үхэрших хүлээ нэг хоёроор зөөн алхна. Явн явсаар юуч гисэн ойртон харгад 20 дадууны төрөнд илхэн харагдах шар газраг өөрийнх нь шар газраг болох нь биеэрээ байлаа. Яг тулаад хөрөхөд нь үргэж дутаахын оронд өдөөс нь харан унахын дугаар үрсэн. Энэх танил дасал бурхан болсон өвгийнх нь энхүрэлэн дуудах дотн халуун дуумад үрсэйг сонсохдоо хаанах бол ойр хавинхал биш байгаасай. Завдад нэг хоёрын худалдах юмсан гэж бодож яаран ирсэн шархууны хамрын борхин дүүтэнд нь нулмас нуурын усмат мэлтхэн нүдэ аньхт нь нулмас насгарч адууны хүү хийч хөрхгүй гэсэн буян тухайн чихэнд нь цуур ятан нэг мэдихтэй газар идэгдэн 10 хуруугаараа нойтон шороо базал хийлэн эгэр татан ойлон байлаа.

0: Сая Сэр Багнагийн Загалтын Шарга Азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад бусад охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.
1: Харин бэр болж шуур шиг олсон. Хар нутгийн охиндоо дээл хийлээ. Хадах хин сэтгэлийг учиглан шингээж, хавж шаглаж, хатгаж уралсан дээлээ. Урван шүндэрлэж, үннэрээ шингээлээ. Урван өдөр илбэж, илчээ шингээлээ. Мөнх тэнгэрийн орон билээ гэж хөх цэнхэр торгоор хэлээ. Монгол хүний үр билээ гэж морин дээр өмсөх ташаа эсэглээ. Бандар цагаан зээгар нөмгөлж суугаад хөхүүлэг гэж дотоо дингэрийн уужуу тавьсан. Болчир юм даа үр минь гэж нялхамсаг дуугийн санааширч суухдаа гатаа дингэрт нөлимсаа багсаа. Улсын нэр гарн химээн гоёлж угал цаатай шилбээн хадахта ээж өндгөөн цоолсон магад шүүс гарсан бэ. Учрал заяагаар охныг минь дуудсан уужуу холын ерт өнцөө гэж шүүр салтахад хөх минь чинэрсэн магад сүүд уссан бэ. Жаргаж суугаад марайлан даа химээн захийн хуруу илүү тавилаа. Жаахан билээ үрэн минь гэж зам цогцсон хүмхүү хийлээ. Хүний нутаг хүйтэн гэдэг хөх торгон дээлээ өмсөж яваарэ. Харийн газар хатуу гэдэг ханийхаа гарыг л түшиж яваарэ. Салон хүн инжээртэй тэнгэр өнгөтэй их орноо чи өмсөж яваа шүү. Сүү, шүүс, шүүдэр шиг ганцхан нулимстай ичигээ чи нүмерч яваа шүү. Битгий мартаа байдаа.
0: Сонсогчдоо, энэ дугаарыг Араажу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хэрв та үргэлж сайн сайхныг бодож чадвал сайхан бүхэн чам руу инээмсэглэн тэмүүлж болно. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хэшиг НЛ-ийнхээ дууны цангуу нэвтрүүлгээр та бүхэнд эхлээд Харийн нутаг гэдэг дууг хүргэх болж байна.

Радио танай грин хоймот зөнгөн хайнгэн байна. Таны дуу хоолой манай радиод цоорьлон ирсэж байна. Миний радио шоуд төрүүлэг ирсэж байна. Миний радио.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Өнөөдрийн миний араач шууд нөтрүүлгээн сонирхож байгаа та бүхэндээ баярын өдрийн одоо үндэсний нөтрүүлэг болж манай нөтрүүлэг араачгийн алтан дажгандаа буюу одоо бүрсэл бичлэгээр та бүхэнтэйг золгож байна. За, та бүхэн одоо энэ дуух сонсготой зэрэгэл өнөөдрийн нөтрүүлэг ямар болох таа гэдгийг мөн ч одоо манай гэгээн хүчгэнээс та бүхэн бас анхаарч байгаа хаа. Тийм ээ, өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээ бид чинь багшийн баяр зориулсан. Тэгээд 42 дахь багшийн баярдаа зориулж онцлон ингэж уянгарж байна. За, ингээд утга бол урилгын нөтрүүлөхороо багтаан зориулсан сайхан одоо сэтгэлгээний одоо арт өмнө минь дуусан дуу өнөөдөр голчлон тавина. За, бид бас олцоотой бол бас хоёр одоо цагийн нөтрүүлгийг гаргаж та бүхэнд 42 дахь багшийн баярдаа зориулсан олон сайхан одоо дуу яруу найраг шүлгийг одоо сонсдуулахад бэлэн болж багш миний жаргал гэдэг сайхан дууны ихшигийн дунд нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хүндрэл гэдний оюуны инженер болсон эрхэм хүндтэй багштай инжилийн хувьд 42 дахь одоо багшийн баяр бол тээ улс даяараа багшийн эндэрлэх хайрыг бол бат цэдэлж багшийн ёрц суртахууныг бол ямагтай одоо эрхэмлж явахыг бол урайлсан ийм сайхан баяр цаг мөчээ. Ийм учраас бол одоо мөх артамны одоо үднэс маш олон багш нартаа сайхан одоо дууны бэлгийг хүргэж эхэлж байна. За, ингээд өнөөдөр одоо маш олон дуучдын дуу байгаа. Би бас одоо багш нарынхаа олон сонсогчдынхаа ирүүлсэн багтаан зориулсан сайхан яруу найргийг та бүхэндээ бас өгшөөлөхэд одоо бүлэн байна. За, ингээд төрөлхийн нутгийнхаа Түмэн Улаан цэцэг шиг ийм сайхан одоо болуурайхан сурагчдынхаа юм багш хэмээн

одоо төөх төөх л одоо энэ цахан буйныхээ биеийг тоотой анхын насыг төм хөрсөн имчгэл баярлж явдаг багш хүн гэдэг нь өөрөө ингэж байсч явдаг. Тий. Тэгэхээр л өнөөдөр та бүхэндээ зориулсан сэтгэлийг тань сэтгэлийг тань одоо ариутгсан сайхан одоо хүндэтгэлийн одоо дуунууд араараас эхэлнэ. Манай миний араач шууд нөтрүүлгийг бол маш олон хүн сонирхдаг. Одоо бусад хошуу нутаг аймаг хотоос ч гэсэн одоо оролцдог байна. Өнөөдөр одоо маш олон сонсогчид та бүхэнд одоо багш нартаа аялаг дуугаа эхлүүлсэн байна. Эхлээд би эрхэм цагийг бол одоо сонсогчдтай бас гардуулна. Тэгээ та бүхэндээ бас зориулаад манай миний араач шууд нөтрүүлэг маш олон одоо шүлэг яруу найргийг бол одоо бас тоссон. Та бүхэндээ бас завсарт нь маш гоё сайхан шүлгийг бас уянгалахад бас бэлэн байна. За ингээд өнөөдрийн манд дуу бол нэг сайхан багшийн тухайтай дуугаар эхлэх гэж байна. Энэ сайхан бүлгийг бол алсгал Шинжаан нутгаас ургая. Багш маань одоо явуулсан байж байгаа. Тэгээд бүх одоо багш нар маань адлын амралтаа авсан сайхан багш нар маань одоо дуусан дуу байна. Алсхлын одоо багшийн дууны бүлгээр өнөөдрийн нөтрүүлгээ эхлүүлэх гэдгийг хурамтай байна. Хүлийн аваа хэрэгтэй.

0: За баярлаа. Алц холоос одоо багшийн байр зориулсан баян цагааны одоо шүлэгтэй, боролдойн айлгатай ийм сайхан одоо дүүг манай нэвтрүүлэг одоо ингэж бэлэг болгон олж өргөн олон багш нартаа айлг дууны бэлгийг хөргөлээ. За та бүхэн манай нэвтрүүлгийг анхаарлаа хандуулаарай. Нэг юм би одоо багш болох сэтгэд одоо бас амралтаан авч байгаа, амралтаан авсан борол багш нар байна манай нэвтрүүлэг дээрхэн байна уу? Та хэлтмэдгүй таны одоо бас сайхан таньдаг сурагч өнөөдөр бас таны одоо хайртай сурагчдын нэг танд бас дуу өргсөн байж мэднэ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт олон одоо нэвтрүүлэгт одоо анхаарлаа хандуулж явуул олон сайхан дуу шүлгээс та бас сайхан сэтгэлийн бэлэг тасна шүү дээ. За өнөөдөр л үнэхээр одоо маш олон сонсогчд дуулсан болохоор би тав нартаа эрхэм цагийг сонсогчдтай бас өгнө. За ингээд залгуулад бас нэг сайхан дуучны бэлэг таслаа. За өөрөө шингээсэн энэ дуу явлаа.
1: За сайн байцгаана уу? Сайхан нам жиж гин үү? Баруун сүндийн оюун гэрлээ. Би их шиг холбоогоор дамжуул. Бүлэнгүүрийн арааж хорондоо багшийн баяр жоруулан багш мэн гэсэн дуугаан өргье.
0: За.
2: Юу пан мошид?

Баярлалаа. Маш сайхан дуунууд бас багш нартай зориулсан. Өнөөдөр одоо 10 хэд олон сонсогчдын минь дуу байгаа. Би одоо өнөөдрийн арт өмнөг халуун сонсогчдынхаа үзэгчдийнхээ сайхан бэлгээр л миний одоо багш сургуулаас одоо хөтлөх хүмүүжлсээр байгаа эрхэм багш нартай л айдууны үлгийг барьж байна. За багш хүний сэтгэлээ сундарсан багш гэдэг хүн ямар сайхан одоо юм гэрлийн одоо сайхан ойлголттой байдаг бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол багшийн өнөрлөх харийг бол бат цэдэлжтэй багшийн ёс суртахууныг ямагт эрхэмзгээ гэдэг юм уулгын дор явагдаж байна. Тэгэд өнөөдөр бид тавханда бас оролцсон тавханда бас хариу талархал багшийн баяртаа 44 дэх багшийн баяртаа онцлон зориулж багш хүний шүлгээс хоёрыг бэлгэлээ. За нэгдүгээр одоо сонсох гэж байгаа шүлэгч юм бол Хуучин Барах хөшөөний Ардын багш эвлэлтийн нэгэн сайхан багш хүн гэдэг. За багш хүний сэтгэлээ сундарсан яруу найргийг тавханд сонортуулахд урамтай гэж байна. Багш хүн чивчин эвлэлт. Багш хүн үүрийн шуудын уйхын жиргээгээр өглөөний нарыг угтсан уянгийн зинхэр аялгаан уншилгын яруухан илшгээр ухааны туулиг нээсэн соёлын содон эрэлжээ. Багш хүн навчсын мөнгөн шүүдрээр ундалсан цэцгсийн мөшөлтэй хайрын дэлхий өгсөн бомон сангар содролсон

0: эрхсийн одон гялбаа тайтуулъя. Багш хон нооронда харагдсан хуны зэллэгэнд нутгийн хоймрос сүүн цацалтай ирээл нүүртэн цогтой багцуудын сэтгэлд нөмжих хайрын уйхан халамжтай баяслаа. Багш хон болгийн ариун ундраа шиг бодол сэтгэл өгөөмөр бурхан санаатай бэлэг оюунаар бусдыг гээгүүлсэн бишрэл хөндөтгөлийн уран дарахтаа. Багш хүн эх улсын ирээдийн цомролгийг ундлагч ухаант ёсны шилдэг залгамжлагчийг хүмүүжүүлэгч эрен цагийн идэрхэг алхаатай хошууч эрдэм намын хөчөрхөг завхаатай цэцэрлэгчээ. За ингээд өнөөдөр хуучин барах хошуугаар нутгтай ардын багш хуучин барах хошуу багсруулын одоо ардын багш эвлэлтийн одоо маш сайхан одоо яруу найргууд манай өнөөдөр ирсэн нэг багш хүний одоо сайхан гараанаас энэ олон жилийн одоо багш хүний энэ ажил үйлсийнхээ дундаас тийм ээ багш хүн гэдэг одоо энэ сайхан эрхэм сайхан алдарвал ямар вэ, багш хүний энерл хайр гэж, багш хүний ёс сутгун гэдэг ямар вэ гэдгийг өнөөдөр бид багш хүний зогсолт гэдэг ямар гэдгийг өвлөлтийн шүлгээс бид өнөхөр одоо ажиж үзлээ. Ингээд өнөөдөр та бүхэнд залгуулад бид хоёр бид бас айдугаа сонсхно, бас дунд нь сайхан шүлэг сонсхно. За ингээд манай тоглолт залгаад сайхан багтаан зориулсан буюу намрын сайхан уянгийн дуу та бидний сонорт хүрч иж байна. Хөлийн аваарай.
1: Амбачаано яв чилийн гадаагийн шидэнхэн хөшөөр нутгатай алтан дуучин арилтаа байна. За ингээд өвийн их шиг гадаагаараа дамжуулан улам барьяа хараа жоорондоо багшин баярын өдрийн тохиолдолд нэгэн сайхан дуу өндөрлийн ажилтнаасан дуугаа уран барьяа.
0: За за хөлийн авцгаая. Хөгжмөн тавилаа. Зансагч минь.

0: За архим хүндэ та бүхэндээ маш баярлалаа. Алцхолоос одоо ийм сайхан одоо маш гоё бэлтгэлтэйгээр багшин баяр зориулсан буюу алтан жаргал намартан зориулсан аялах сайхан дууган хөргөж ба та бүхэндээ баярлалаа. За залгуулаад манай тоглолт одоо багшин баяр та зориулсан аялах сайхан дуунууд өрөлдөж байна. Хүлэн аваарай.
1: Я сайн байцгаана уу? Сайхан намжж гин уу? Баруун сүлийн сарам цэцэг. Эвийн агши халуугаараа дамжуул хөлмөрийн арааж хорондоо талд гоцорсон сарамсан дуугаа өргье.
0: За. Зүх бүр хөдлөгчтэй дуучин бай тээ. За хүлэн аваарай. Нутг нутгийнхаа дуучинд бол сайхан зориж байгаа. Зэрхэр шагнарай. Сайхан эрхий шагнаж байна. Баярлалаа цэцэг хөргөж байгаа тавханд. Багшийн баярын мэндийг урчлан та хөргөж 42 дахь багшийн баяр тань зориулсан Гулмөр хотын хамж хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хөний ерөнхийлсэн арааж байгаа миний арааж шууд нөтрүүлэг маань ийм хөө өнгөрж байна аа.

0: Чаа, баярлалаа. За ингээд би нөтрөлнгөө одоо бас дундуул бас 2 3 одоо сонсогчихоо сайхан айдууг нь хөрөвсний дараа та бүхэнд бас хариу сайхан яруу найраг охорхон одоо бас өгүүлэг ингээд сонсоход болон байж байна. Ингээд багш хүний сэтгэлээс ундарсан бас сайхан цаг үеийг тэмдэглэсэн сайхан одоо зохиолыг та бүхэнд бас хөргөнө. За тэгээд одоо залгаа та бүхнийгээ санарт бас нэг багш хүний одоо шилгийг хөргөе. Тос багш бол Хулмбет дээд сургуулиас адлын амралтаа авсан. Одоо миний ус өөрийн одоо хайрт багш, хэшигтүү багшийн одоо жаах шигтийн шилгийг та бүхэнд сонсгоё. Хулмбет дээд сургуулийн Монгол хэлний Монгол судлалын дээд сургуулийн одоо уран зохиол яруу хөлмөрийн одоо удирдлагч багш хүн. Өвөр Монголын одоо зохиолчдын нийгмийн гишүүн, Хулмбет хотын хэлөчхийн нийгмийн гишүүн юм. Яруу найрагч багш маань одоо манай нэвтрүүлэг зориулж сайхан багш хүн гэдэг шилгийн зориулсаа. Ингээд та бүхнийгээ сонорт одоо багшингаа одоо энэ сайхан шилгийн та бүхэнд хүргэе. Багшийн баярын одоо яруу найргийн бүлэг тахын дохрохд бас бүлэн болж байна. За хоёр дахь багш хүн гэдэг мөн ч одоо 42 дугаар багшийн байртаа зориулсан багш хүний шилгийг тахын дохоо юмлах гэж байна. Хүлэн аван сонортоорой. За багшийнхаа шилгийг машиндаа сайхан сүудрийн өчгөд шээ. За багш хүн, за хэшигтэй баян тунгалага нутагта бэлэг ургуулх хөрс шираа бодлын өндөр төвшөнд босоо ирдэг шата дэлгэрхэн гайн цусхайд их шиг өргөх дууд хон дэлхий баясгах хөөхтүүдийн дэндүү хайрын шүтэ эрэлчин залуусын сургийн хэрд энэ эрдмэн цацдаг бэлэгт хөч 900-ны давшилтын үүдийг нээдэг уран дарахаа эрх цөлөөний туга өсхөр шигтгэх дутамтд ый зохицолт нийгэмдээ үнэнний мөрийг зориулгах зороо ариун түүхэн бичгэлдэг амьдын эрдэнийн тул багш хөө азин цэнхэр орноо эхүүлж давшуулах цэцэрлэгч соёл гэгэрлийн цуурайг сэмрүүлж ирэх алтан хонхоо сохор балайг өлдөгч сүнсгүй мөнгө зул багш хөө хаач хөрөх замын нуглаа багш хүн хизээч дуурсах уулсын цуурай багш хөө хүн төрөлхийд нэ мөнхөрөх соёлын өндөр хан оргил суртал саярхлын мөнгө хүчин сургаан хүмүүжлийн инженергээ чаа эрхэм хүндэт багштай баярлаа. Өнөөдөр одоо багш нарынхаа төлөөлөлч бол багшийн сургуулаас сургуулийнхаа эрхэм багш нарын одоо уран бүтээл та бүхэнд хүргэж байна. Удлагүй бас та бүхэндээ содон сайхан уран бүтээлийг бас шагнах болно. За энэ дээр бас сонсогч маань бас сайхан одоо багшийн баяр зориулсан бүтээлэн одоо манай нөтрүүлд хүргье гэж хэлж байна. Баярлалаа тань. Та бас тэгээд нөтрүүлд харьцаад тийм ба. Миний хараач өгнөгүй юу? Харьцаад явуулаарэ. Маргаашийн одоо нөтрүүлэг бүр одоо багшийн баяр зориулсан онцгой нөтрүүлэг болж байна. Ийм учраас бол та ингээд явуулахд бол бас бүр завднаа. За ингээд та бүхэндээ дахиад залгуулаад сайхан сонсогчинхоо ирүүлсэн дуух шагнаа. Хайла.
1: Тэрээр замэн оо. Цахин нэмж байгаа нөө. Тавхан дөрөвж чигээр нь дээр суулга. Тэгэхээр Улаанбаатар аймгийн өвөрийн хэсэг болгоод амжиж багшин баяр зориулсан багшин сайд болмоо.
0: За баярлаа. Багш нартай зориулъя. Багш минь гэж.

0: Баярлалаа. Багшийн баяртай болсон багшийн тухай дуунуудыг одоо. За эвгэл манай нутгийн хэн одоо бас багшийн тухай одоо манай хөлөн бэрийн ямар дуунууд байдаг таахан бичээсэн ч болно. Мэддэг дууган бич болно. За эсвэл одоо бас цаахан дурсамжийн өгж байгаа хтаа нартаа. Тэгээ та нарын багшийн баг сургуулийн багш танай хэн гэдэг вэ? Дон сургуулийн багш танай хэн гэдэг вэ? Эсвэл одоо миний хэлвчгийн багш хэн гэдэг вэ гэд та бас бичээс үлдээж болно аа. Багшийнхаа дурсаж тийм ээ. Багш та одоо цаахан бичээс үлдээж нөтрүүлгийн дунд бол. За ингээд би бас таахандаа утгагүй дахиад нэг дууны дараа бол таахандаас багшаан дурсаж багшинхаа зохиолыг бас хөргөнэ. Захаа нэг дуучныхаа дууг таахан хөргөе.
1: За сайн байцгаана уу? Сайхан намарч иж байна уу? Баруун сүмдийн Эрдэнэ тоя өвөө өвшиг халуугаараа дамжуулаад улан боор араажо харандам багшийн баяр махтаал дууган өрөхөр байна.
0: За баярлалаа.

Шаа гайдуулаа. Баяр хүргэж бид дээр бүгдээ сайхан мэддэг одоо хоч сайхан дуудуулж байна тийм ээ. За одоо ингээд өнөхөр одоо сайхан дурсамж баярлаа гэд бичээ сүлдэж байгаа танда баярлж байна. Багшийн баяр зориулсан онцгийн нөтрүүлэг хийж байгаа бас талархаж байна. Багшаа хүндлэх тийм ээ. Энэ бол бүх нийгмийн онодоо хөв суртал болно. Тэгээ таны сайхан бичээсээ болж баярлаа. Тийм өнөөдөр өнөө жилийн хувьд 42 дахь одоо багшийн баярын хувьд бол тийм ээ. Багшийн өндөрлөх хайрыг бол бид багт цээлж авч өгөх хэрэгтэй. Аа багш хүний бол ёс суртахууны бол одоо эрхмэлэн тийм ээ. Ийм учраас бол багшаа хүндэлж багш нартаа мөн харгалзал хүртэх ажиллагыг бол одоо бүх улсын хүчинд бол одоо ингэж өрнүүлж байгаа тийм ээ. За өнөөдөр тэгээд өнөөдрийн манай нөтрүүлэгч гэсэн сайхан багшийн баяртай зориулсан уянгатуугаар та бүхнийгээ сэтгэлийг одоо ингэж баясгах нөтрүүлэг болж байна. Дараа дараагийн нөтрүүлэг мөн одоо туулахтай багш нараа сурулж ирсэн нөтрүүлгүүд араараасаа бас ирэх болно. Та бүхэн хүлээн аваарай. За ингээд энэ сайхан одоо дурсамжийн дунд багшийн баярынхаа энэ сайхан аялаг дунд би бас багшаа санаж олон багш нар над санагдана. Багш сургуулийн маань олон багш тэр шандинг бор байшин шинүүлэг сомны маань сомын маань бор байшин. За надаас одоо дэше Ахмадуд маань одоо бүр сайхан сомын сурагч, өгөөл одоо гачааны сурагч, гачааны сургуулийн сурагч гэдэг олон сайхан дурсамж та бүхэнд хөөрж байгаа байх. Одоо биднээс өгөл одоо баг уу юм бол одоо сомын сургуулаа. За одоо бас ангижирсан гошуу голтай болсон тийм ээ. Тэгэхээр тэр хөдөө нутгатаа багшлж байсан тэр сайхан одоо Ахмадуд маань тосон нэнгийн дор лааны гэрэлдор тасхал юм байна гэж. Ер нь над ч гэсэн тийм та бүхэн ч айдлахан байх тийм ээ гэж сомонтон хичээлж явах үеийн багш нар маань гэдэг өнөөдөр над тодорж байна. Тэгээд ангийн багш хөө багш маань гэдэг тэр хөвгт настай дуу над цаадаг миний хамгийн анхны дууны багш Нима багш маань бас харагдаж байна. Тэгээд за тэгвэл олон багш байна. Шаа багш гэдэг тийм ээ. Та нарыг ч гэсэн өөр өөр ингэ одоо тэр сэтгэлтэй олон сайхан багш нар хөөж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ нутгийнхаан багшийн зохиосон нэг сайхан хөөрнөл өгүүлгийг одоо та бүхэндээ хөрөх гэж байна. За энэ бол Өвгөн багшийн амгачлаа гэдэг 1986 он. 1985 онд бол одоо яг багшийн баярын одоо өдрийг тогтсон тийм ээ. Тэгэхээр яг хоёр дахь одоо багшийн баярд бол шинэ барга зүүн хөшөөний шинүлэг сомны угал таа цаг багш мэн одоо өвгөн бурал өөрсөндөөшөө одоо ахмад багшийнхаа одоо дурсан санаж тэр одоо хүчтэй байдлаар одоо тосон дөнгийн дор багшилж байсан ахмадудаан одоо харж ингэж бичсэн зохиол гэлээ. Тэгээд одоо багшийнхаа ном хуудаснаас олсон өвгөн багшийн амгшил гэдэг зохиолын тавханда хөргийа. За даа цаг багш бол одоо шинэ барга зунхшны одоо шинүлэг зүүн самхан. Тэгээд шандад одоо шинүлэг самд олон жил ажилласан шинүрэг зунхшны одоо амглан багс сургуулийн удирдлагаар ажилласан, өөрлөг самын удирдлагаар ажилласан, сургуулийн удирдлага тийм. Одоо миний хувьд бол маш хэцүү багс, цог цолон багс гэдгийг хоёр багшийн гав нэдийн үзгээс айна ер нь. Манай шандынхан бас хамгийн айх багс тэгвэл энэ хоёр багш хэлгэлэн байх тийм. Хатуугаар харилдаг авын гар гэдэг шээр. Хатуухан байсан болох шиг бидэндээ одоо соёлын өмөрийг даасан багш. За энэ сайхан зохиолын тавханд онш. Энэ сайхан зургийг зүлээ. Энэ бол одоо бас уралдаанд шагнагдсан сурагчдтай татсан өдрийн мэнд цаг багш маань. За энэ дэр одоо таних хүн байна уу? Биш одоо миний өдөөгөр ах нар ихтер шиг байна да гэдэг бид таних. Аа болдох энэ шиг харагдаад байна. Гэхдээ та нар өөртөө хараарай. Би энэ зургийг үзүүлж хаад багшийнхаа сайхан зохиол уншчихъя. Өвгөн багшийн

омогшил даацок. Эх дэлхийн хүн амтан дуг нойрн доо зүрхэнгэлсэн хөдөөгийн цүн нам жимхээ. Ганцх өвгөн багшийн навтхар байснаас лагын гэрэл сүмэлцэрээ. Өвгөн багш бүрэг бараг бүртэлдэх лагын бүтхий гэрэлд сурагчийн дасгал хичээл бэлтгэхээс эхлэн заан судлах эхнөргө засах хүртэл бүхнийг гүйтгсэх зэр альжаал зүдэлээ омортон өөрийн цоломныг цомцойлгодог нь хуултэйч гэмээрээ. Өвгөн багш наргам залуугасаа эхэлж аяа бага хөөхтүүдийг ариун мэдлэгээрээ ундлан ой билгийн нэгдүүлж ухаан санаагийн саруулжуулж бичих соёлын мөрийг хайлган хүн хүлэг болохын жимийг таниулж хөслөнгийн жигүр содыг бүрэлдүүлэн дэлгүүлж хүмүүжүүлсээр л хөдөө нутагд нас толсон хүнтэй. Өвгөн багш жажин цайж нас нь хяруу буула. Гэвч эд хөрөнгөөр байдсангүй эрх хэрхмээринч дэгжирсэнгүй зөвхөн содлог оролдлогоор баялагдж сурагч чадвартнаар хөрөнгөжөөд эдэлж явсан эрдэм соёл нь далай шиг нэлийж эрхэмнэн ирсэн үйлс зүтгэл нь уул шиг сөхин явада цагтай уралдан омогшин шуурхайсараа.

За баярлаа та бүхэндээ. Өнөөдөр одоо Максинка зохиол. Тэгээд одоо бас нэмэгдэхэд бас хамарч архицсан сууж байна. Та ч гэсэн адилхан байх сонсогчд байна. Олон сайхан дурсамж та бүхэнд ирээсэй. За ингэж та бүхэнд нэг дуу барья. Өөрөө дуулах гэсэн мараг дийлэхгүй шиг байна. Тэгээд сонсогчоороо сонсогчдоо энэ гаригийн дуугаар одоо та бүхэнд сонсгож байгаа. Сайхан дуу. Багш миний баяслаа гэдэг дуу. Багш нартаа зориулъя. За энэ дуу ч гэсэн бас 80 оны одоо 1986 оны бүтээл. Хоёр дахь багшийн баяр зохиогдож байсан багш нарын уран бүтээл байгаа. За энэ дуу яруу найрагч Гөө Шархуу. Эрхэм сонсогчд үзэгч та бүхэн бас мэдчихэх. Малчин миний жаргал ууган хүүгийн инээд зэрэг одоо алдартай сайхан дууны эдит шүү дээ. Гэ ширхүү багшийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиол сайн сохт багшийн аялгау, бүрэн баяр багшийн маань одоо алдарт дуучин бүрэн баяр багшийн маань энэ гурван хүний уран бүтээлүүд олон шүү дээ. Тэгэхээр нэг гарагт 7 дуу одоо хийчихэд манай арааж хорон чингэж исэн юм түүхтэй байдаг. Тэгэхээр энэ сайхан дуунуудынх нь нэг нь бол бас багш миний баясл гэдэг сайхан дуу болно. Ууган хүүгийн үнэд олон сайхан дуунууд байдаг шүү дээ. Өнөөдөр одоо 42 дахь багшийн баяртай зориулаад энэ сайхан дууны шүлгийнх нь уншаад таахын тэг бүрэн баяр багшийнхаа шингэлтийн таахын дээр бид дахид бол ганцраа дуулах гэсэн яхан хамар шаргараад болж өгөө. Багш нараа санаад. За, энэ шүлгийг уншиж үзье. Уншиж таахын дээр сонирхолнаа. За, шархуу багш бол ингэж бичсэн. Төрлөх нутгийн минь төмөн улаан цэцэг шиг боловраа сургуждийн кан өмн багш хэмн зогсохдоо төөтэйхэн энэ биеийн минь тоотой нас төм хөрсөн юм чиг санагддаг багш хэмний багш баясалдаа. Авийн олон хүүгийн алхаа гисхийг тэнцүүлж аяны хол замд нь оюуны хүнсийн хангахдаа элгэн хайраа нуугаад эцхийн аврал загинсэн ч ирээдүйд чинь итгэн байдаг багш миний баясалдаа. Хавар эрдмийн замд шаваа захин мордуулаад хоосон гэр юм хорд ганцаар утлан

сурахдаа хошуурн нисээ сурах чан хараад ийм л сайхан устаа гэж өнхрийлэн өхөрдөж суудаг багш миний баясалдаа. За ингээд өнөөдөр энэ сайхан багш миний баясал гэдэг дуугаа та бүхнийгээ сонирт яг бүрэн баяр багшинхаа дуулснаар яг 1986 он зохиогдсон энэ шингэлтэр нь одоо та бүхэнд сонсох гэж байна. Эрхэм хүндтэй багш нартай урт насал жудаан жирэхийн үлддэй зөвлөлийг хөргөж байна. Багшийн баяртай та бүхэн, багшийн баярын өдөртэй та бүхэн баясаж, жаргаж, бас ойлно, бас дуулж суугаарай гэд багш миний баясал дуу өргөе.

0: Хоосон ховор эрдмийн замд шавай зэхэж мордуулад хоосон гэрийн мохорд ганцаар өтлөн хоцрохдоо хошуурн нисээ сурагчдаан хараад ийм л сайхан устаа гэж өнхрийлж үгэрдэж жаргаж суудаг багш та бүхний баясалдаа. Багшийн баярын мэндийн уянгадуу яруу шүлэг ийхүү уртсаж байна. Эгээд та бүхэндээ залгуулж сонсогчдийн ко ирүүлсэн багш нартаа зориулсан уянга сонсголон дуунуудыг залгуулъя. За юу нэ?
1: Баруун сундын батам сорон өвөө өвшиг халваагаар дамжуулаад багшийн баярт сайхан хангайн дууга
0: за
1: дууган дуусан хүрхээр байна.
0: Баярлаа.

0: За баярлаа. Маш гоё сайхан дуулж байна. Таны оролцоход маш их баярлаа. За ингээд багш хүн гэдэг нь өнөхөр одоо агуу. Ийм учраас төвчин өвлөлтийн багш хүн гэдэг бас нэг сайхан охорхон шүлгэн дээр ивэл дорны талаас мандах нарны алтан цацрагаа дотоод сэтгэлийг гүйгүүлэх ухааны ариун толг сансар харуугаа цацрах сарны мөнгөн туяа сарул ирээдүйг гэрэлтүүлэх соёлын дархан хөтжвөл багш хөөн гэж шүлгэлсэн байдаг юм аа. За ингээд өнөөдөр л багш тань зориулж багшинхаа энэрл хайрд талархаж өнөөдөр олон сонсогчд мань одоо аялах сайхан дуу өргөсөн. Залгуулаад тавхан хүлэн аван сонортоорой.
1: За баяраа сайн байна уу? Сайхан намжиж байна уу? Би бол Шилэн Голын аймгийн Жүүлэн Чонгол шугаар нутагтай Малчин Бэлэгбаатар байна. Ингээд Эвийн өгсөр холбоогоор дамжуулан Хүлэн Бэрийн Аранж Гарандаа Багшийн Маягийн Өдөрч оруулж Багшмэн нэг нэгэн сайн гайд уугийг Румэн, яа.
0: Чаа.

За даяараа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? За би бол авах хүснээс үлчлээ. Эвээ хэсэг холбоогаар дамжуулаад дараажийн сонцох танаар дамжуулан мөрё. Мөн вакцин байж зориулаад өсрөн жолохгүй ирүүлж байгаа юм. Яа.

0: 꽃처럼 저도
1: 이르사이다.
0: 기억해요.
1: 자, 마셔 이르사. 마셔 이르사. 인게 아, 만화 오늘 틀어도 마셔서 산속시도 알았어. 오늘 틀어도 틀어도 뭐 엔트 굴틀어 또 도치티 칸독 тахгүй юм байна. 이게 또 만화 차고 또 마침 벌칠라. 자, 넥트룰링 술친 차가 이렇게 문득 또 어유니 엔트 느릭 박스 느릿다. зориулж алдартай хөгжмийн зохиолч сайн цогт багши маань зохиосон. Ер нь хоёр алдартай Гүлэнбэрийн одоо 6 хүмүүсийн зүтгэлтэн багш Очилжуган одоо шүлэгтэй сайн цогтгох шиг маань одоо аялагтай. Багш миний жаргал ихсээр бол Хүлэнбэрчүүд бүгдээрээ л дуулна. Багш хүн бүгдээрээ л ингэдэд дуулдаг учиртай. Тэгээд өнөөдөр 42 дахь багшийн баяртай. Эрхэм багш нарынхаа амьдрал харийг бид бат цээжилж багш хүний одоо энэ сайхан ёр суртахууныг эрхэмлж сурталчлан ухаалаг өднөөс өнөөдөр онцгой нөтрүүлэг хийж байна. Дараа дараагийн нөтрүүлэг маань бас багшийн баяр зориулсан онцгой нөтрүүлгүүд болох болно. Та бүхэн тухайн цагт нуус хүлэгэн одсонсоорой. Ингээд өнөөдрийн одоо нөтрүүлгийн сүүлд багш миний жаргал гэж сайн сурт багш юм байна. Одоо хоёр одоо сурагч нарын хамтран дуулсан 2017 онд одоо өөрийнх нь уран бүтээлийн үдшилтийг дуулж байсан багш миний жаргал гэдэг бүхий л одоо багш сайн багш одоо сурагч байсан сурагч нарын одоо хамтын дуул да. Тэгээд багш миний жаргал багш улсуудын одоо бүх багш нарын дуулсан дуу шүү дээ. Тэгээд хамтдаа багш миний жаргал гэдэг дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгээ жаргая. За бүгдээрээ дуулцгаарэ. Багш. Хүндэт багш нар минь хамтдаа дуулцгаая. Ажил үйлсийн тэн өндөр эсэндэр амжилт хүсч байна.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, хүний орчлонд оюуны бэлгэлсэн хүндэт багш нартай баярын өдрийн халуун мөндөнд хөргсөн энэ өдрийн миний радио шоуд нөтрүүлэг маань ингэхүү уянгран өндөрлж байна. Програмыг хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урамцад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дараагийн нөтрүүлэг та бүхэн анхаарлаа хандуулаарай. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимайте 10 минут.

0: Манай хорооны мэдээ. Орд бүх ордын улаан загал мэтнэ системийн шилдэг сан дурын үйлчлэхэний төрөлзүйл ба залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэхийн төрөлзүйлийн солилцоо үзүүлэхийн ажиллагаа өндөрлсөн байна. Хөдөлмөр хотын улаан загал мэтнэ нийгэмдхийн танилцуулсан Жалан айл хотын Жэньян зөөл гудамжийн Юнган нийгэмт орхийн улаан загал мэтнэ төгөөмөл хайрын гэр орон хайр халамжийн хувцас угаахаа газар сан дурын үйлчлэхэний төрөлзүүлж Манжуурын орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төгөөмөл хайрын умраа тэгэхэд амь насыг хамгаалах залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэгийн төрөлзүйл нь 2-р төрлийн дэмжлэгийн төрөлзүйлэр үндэгдсэн байна. Жалангаал хотын Жэньян зөөл гудамжийн Юнган нийгэмт орхийн улаан загал мэтний төгөөмөл хайрын гэр орон хайр халамжийн хувцас угаах газар сан дурын үйлчлэхэний төрөлзүйдийг 2022 оны 5-р сараас эхлэн хэрэгжүүлв. Нийгэмт орхин 65 хүн нэрс 60 наснаас дээших ганцаар сууга чадвараа алдсан гэртэн хочирсан настай цүүдийн зузаан хувцас хунар ор дэвсгэр угааж хатахад дөгөмгүй амьдралын өгөршөлт анхаарлаа төвлөрүүлж бүрэн аут хувцас угаах машин ийлүрдэх машин зэрэг тусгай төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж гэртэн хурч эд хэрэгсдэг авч угааж ариутгах хатаач тэгчлэх гэртэн хүргэж өгөх бүх явцын үн төлбөргүй үйлчлэхэний битүү цагаргийг бий болгочээ. Сайн дурцуудын анк 4 жилийн турш цанхны хөш орын бүтээлэг гадар хувцас өмгд зэрэг ээлжүүлийн хувцас хунарыг сүйтгэл хураахаар 2000 гаруй угаач нарийн нэгт хүмүүнлэг халамжидлыг өдөр тутмын амьдралд уусган оруулж онцгой настай цүүдийн зангалахын баг явдлыг үнэнхүү шийдвэрлэж улаан цагт мэтний үйлчлэгийг олон төвний үүдэнд хүргэсэн байна. Манчжурийн орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төгөөмөл хайрын умраат хэл амь насны хамгаалалт залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэхийн төрөлзүйд нь Манжуур хотын улаан цагт мэтний амь насны амар төвчний хүмүүжлийн бэйжлэн ойлгох ордноор гол жигсаалын газар болгон сургууль болон орон нутгийн хамтралцааг гүнзгэрүүлж эхтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн хүчин ба ухаалаг хүмүүжлийн дадлаг боловсролын их баялагт төвшиглэн үндэсний бүтхэмдлийн ухаалаг тайлбарлах бачин байдлыг аргацааж аврах боловсрол зэрэг жорохон их хичээлийн системийг байгуулж төрөлзөлд эхтэй сургуулийн сайн дурцуудыг зохион байгуулан урт хугацаагаар жижигрүүлж суугаалард судлан суралцах залуучууд багцууд Дунд баг сургуулийн сурагчид зэрэг хамтлагт хандуулсан бүхнийг бүрхүүлэн ойлгох маягийн жан сургалтыг үргэлжлүүлж амь насны амар төвчний хүмүүжлийн дундын үндэсний хамтын чөвчин ухамсарыг бат чогчлох гол шижимтэй гүнзгий уусалцуулж хилийн бомтын залуучууд багцуудын хөнгөлөлт үзэлийн хүмүүжлийн онцлогт нэрт тэмдгийг бий болгочээ. Эвэн Күндэсний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч
1: Гоёвчны
0: мэдээс
1: Дулахын
0: үлрэл ойртохыг дагалдан харай ордны олон төвний дулаан бүлийн үйлчхийг баталхын төлөө хайлаарын элч цахилгааны үйлдвэрийнхэн дулаалахын хоол төрийг байцаан засах даралтыг туршин тохируулах зэрэг элзүүлийн дулаалахын өмнөх хугацааны

0: бэлтгэл ажлыг бүх талаар түлхэн ахуулж байна. Одоохонд хараа ордны элчин торыг байцаан засах ажил нэгэнтэй бүх нөрөнд усаж, хойд торт ус оруулах, даралтыг турших ажлыг яг төлөвлөг ёсоор орон бүс хуван ахуулж байна. Жиндин Шанчин суугаал тойргийн элч солилцох өртөд ажилтад байцаах өртөөхөн доторх нээлхий хойдог нарийн юм байцаач, нэвчэж гоожих гэмсүг байх эсхийг нэгд нэгэр байцаач. Ойлгосноор хайларын элч цахилгааны үйлдвэрийн элч гангаах хэвчэн шин тойрогжич Баяндохой балгасыг хамарч нийт 65 элч солилцох өртөө бий. Даралтыг турших хугацаанд ажилтад элч солилцох бүх өртөд цөм тойрон байцаалт хийж гоожих асуудлыг бүх талаар байцааж элч гангаах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ. Ойлгосноор энэ жил хайларын элч цахилгааны үйлдвэр элзүүлдийн байцаан засах үүргийг эмх журамтайгаар түлхэн ахуулж 8-р сарын 28-ны өдөр болтол 70 зүйлийн байцаан засах зүйлс, 24 зүйлийн мэрэгжлийн хяналт тавих зүйлс, 9 зүйлийн далд гэмиг засах зүйлс, 1 зүйлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зүйлсийг нэгэнтэй биелүүлсэн байна. Хойдо төрийг байцаан засах, даралтыг туршиж ажилуулахаас гадна хайларын элч цахилгааны үйлдвэр нь шин төхөөрөмжийг туршин тохируулах, ажилтны ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсролтыг зэрэгээр үргэлжлүүлж, хэрэглэгчдэд үйлчлэх ажлын хуудсыг шийдвэрлэх цовруудыг шилдэгжүүлэн олон төмөнд хандуулан элч хангах шинжилгээний төгөөмөлжүүлэх ухаалгыг үргэлжлүүлж, хэрэглэгчийн эл төрлийн гэмсүүхийг жагсаан байцаад шийдвэрлэн олон зүйлийн арга хэмжээгээр элч хангах батлахыг сайтар хийж бий. Хайдарын элч цахилгааны үйлдвэрийн эзэгнэн болруулах хэлтсийн хариуцлагатан хэстэн 8-р сарын 28-ны өдөр болтол хайдарын элч цахилгааны үйлдвэрийн элч хангах хамааралтын орон бүсийн элч торыг байцаан засах ажил нэгэнтэй бүх нөрөд усав. 9-р сарын 10-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтлох хугацаанд суугаал төрхөн хойдод залгаахаар ус оруулах болно. Энэ хугацаанд өргөн олон суугаал ардад дулаалахын туршилтын ус хангахаас өмнө гэр доторх системийн сайтар битүмжилсэн эсэг хий гаргах нээлхий сулрсан эсгийг байцаахыг сануулж байна. Ус оруулсны дараа системийн доторх агарыг цаг тухайдан гадагшлуулж үүний хамт гэр доторх системд ус гоожих үзэгдэл байх эсгийг анхааран ажиглаж ус нэвчих ус гоожих үзэгдэл байхыг олж мэдвэл цаг тухайдан аадад авахын нэгчэд мэдүүлэн засуулах хэрэгтэй гэжээ. Манай хорооны мэд Ягш хотын цаг хүрийн салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан намрын хураалтын тусгай цаг хүрийн үйлчлэгийг эхлүүлж онин дээрэн уурчлан мэдээлэх уурчлан сэрэмжлүүлж хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цаг хүрийн зөвлөгч болж намрын хураалтыг тэнгэрийн чарайг харж амьдрах байснаас тэнгэрийн чарайг ойлгож ажиллах болгож намрын хураалтын хугацаанд цаг хүрийн ховролт ихтэж хэрэв унах их сах салхилах өрхөг борон үргэлжлэх нь цөм тараалангийн машинаар ажиллах ам будааг хатааж хадгалахад саад болдог. Ягш хотын цаг бүрийн товчогийн урчлан мэдээлэгч Пөмчи Ягийн танилцуулснаар намрын хураалтын хугацаанд ягш хотын цаг бүрийн товчоо өглөөгийн хэрүү их салхи борон зэрэг зангилахын цаг үрийг голдохтой анхаарч хянан хэмжих удааг нягт болгож хөдөө аж ахуйн салаа мөчөртэй зөвдөлчөж хамтарлцахыг чангатгаж цаг үрийг онцтой мэдүүлэхээр баггүй. Нэмч тухайн газрын тармилын зүйлийн бодот байдалтайгаа уялдуулан Карачин өрхөд хижээ таранд бууж хадаж хураахад тохирох хижээ шалбдан хатааж болохыг мэдүүлж цаг үрийн урчилсан мэдээг үнэн бот тараалангийн ажиллах болгон хөврүүлж намрын хураалтын урагштай явагдахыг бүх хүчнээрээ баталж байна гэжээ. Цаг үрийн үйлчлэгээний өтсөн экологиг нэвтрүүлэхийн тулд цаг үрийн салаа мөчөөр олон арга замыг сүгжилж WeChat-ийн ажлын холбоо охор мэдээгээр дамжуулан цаг үрийн урчилсан мэд гайхамшигын сэрэмжлүүлэл тараалангийн явдлын сануулмжийг шууд тараачин өрх атар хагалгуурлалт тараалангийн машины ажиллах эвнэд хүргэж хүйтэн уур амьсгал хэрэв унах цаг үр тохиолдвол тараачин өрхөд урчлан сэрэмжлүүлж тунгадаг сайхан өдөрт завдан хурааж завдан наранд ээж цаг үрээс болсон хохиртыг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж Намрын амбудаг хураавус зөхөх нь бүхнийг хурааж, мөхлөг бүрийг бүр хөмөргөд оруулахад хүчин нэмэрлсэн байна. Энэ жилээс нааш Ягш хотын бороон орох цаг болон орон зайн тархалт идэгч бус байж, ган устдал зэрэгээр оршиж, шатууын чанартай ган хагасрахан хийгээд хэсэг газрын хүчтэй солиг урсгалын цаг үр ээлжлэн илэрч байла. Нарийн бодлантай ховролт ихтэй цаг үрийн байдлын өмнө тус хотын цаг үрийн товч цаг үрийн ховролтыг нягта ажиглаж 24 цагаар жижигүрлэн сахих дөрмийг чанга найдварж болон чухал цаг үрийн урчилсан мэт цаг үрийн гайхамшигын сэрэмжийн тохиож ич тараадынгийн цаг үрийн гайхамшигын нөлөөгийн урчилсан мэдээ зэрэг мэдээ занхих цаг тухайдан нийтэлсэн байна. Сони мэт 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаан.
1: Дондогийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэлт нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцхан үүрхэм сонсогчдоо. Сайн байцхан үүрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг инхө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Лейфэнгийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсно. Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Өнчин хөвхөн юрийн үгэнд дан тусах зовлонгүй давхар ирэх буянгүй олсон дээс нарнаара тасардаг гэдэг ядуу хүний амьдрал ер нь тойлын хүчтэй батга тэр мөртөө гай завдан гэгч ер нь дангаар хэрдэг биш байжээ. Лейфэнгийн анх Лейжэндогийн ажиллаж байсан механикийн үйлдвэр нь Жинши хотын дүм овогтой хөрөнгөтнөөр эрхэлсэн үйлдвэр юм ха. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нь хуучин мөртөө бүдүүлэг авахын аргагүй өвдөрх байжээ. Ажилчид энд нүсрэх хүнд хүчний ажил хийж гашуун зовлонтой өдр хоногийг өнгөрөөж байлээ. Лейжэнд туйлын эцэнхэ хүүхэд ажилчнаа цалин олж байхаа болвч харин насанд хүрсэн ажилчнаа ажлыг хийж байжээ. Тийм болохоор 12 настай бичхан жүнд үргэлж ятраад нүдэн өрөөлцөж тамиртаж туйлдсан бие тогтоочж дийлэхгүй болдог. Тэр нутгаас хол салсан болохоор зовлонго тоочих хүнч байдаггүй. Зовнин гачигдахта хүнгүй газар хүрч нүүж үйлдэг байлаа. Тийм биш бол үйлдвэрийнхэн олж үзвэл цохиж занчин цаашилбал хөлсөн мөнгөнд хасна. Хөрхөө ээж нь нутг усанда амьдрах замгүй болоод байгаа үед Лейжэндөч үйлдвэрт золбосоор хүүхдийн сөрхийн өвчнд нэр бүгдэв. Тэр өдөржин өвчин эмхэхт тарчилгагдаад төсвөрлөхөө бэрх болсон болгоч ажлаа хийхэл чухалтай болохоор өдөр гэрхээ тамир муутайхан ажилддаг байва. Нэгэн өдөр тэр машины хажуудаа ажиллаж байхдаа ихэр ханиалгасны дээр хэтэртэл ядарсан болохоор төсвөрлөж дийлэх болжээ. Тэр агшинд аимшигтай хэрэг гарчээ. Бичхэн гөнтөгийн гар нь эргэлдэж байгаа жингэнэм хүйтэн машинд дайрагдаж шархатв. Галуулан цус машин дээр туслан хүсрийг бодглов. Бичхэн жөнд өвдөхдөө медаалдах шахаж би гэртэ харин би ээжтэй очно гэж уйлан хасхрав. Тэр сая 12 настай хүүхэд шүү дээ. Түүний гар нь зэмдэх болсноос харгас гэрцгээ хөрөнгөт нь түүнийг үлдээвэл дараас болно гэж үйлдвэрээс хөөж явуулав. гар нь шархатсан хөөрхөө бичхан гөнгөгийн зүрхэн шимширэн зам дахуу гойрон чилж долоон шин долоон өдөр яваад сая гэрт харж ирэв. Гэтэл гэрт нь түүний шарахыг засуулах сохор мөнгөч байсангүй. Ээж хөдөр хөдлөө тэмрэлцээд уйлахаас л өөр арга олдсонгүй. Гэрт нь ахынх нь шарахыг засуулах зоосгүй. Нэг гэрийн хүмүүсийнхээ амьдралын арга цаах чухалтай болохоор ах нь өвчин эмхэг шарах сорбоо үл хайхран Чангшагийн орчмын Рунгван хотын нэгэн дармллан будах үйлдвэрт очиж шав ажилчин болов. Хөдөлмөрлөх орчин анаа хөдөлмөрийн дараас нүсэр хүнд мөртөө амьдралын гачиг зовлонгоос болж жөнгд ахынх нь шарах ба өвчнөө байдал нь өдр ирэхүй хүндэрж эцэж тураад арс яс болжээ. Лейфэнг 6 настай тэр жил 1946 оны өвлийн ихэр сая 13 настай хөөрх жөнгд ах нь амь насаа өвчин эмхэгт булягдав. Бас нэг удааны цохилт нь яг л хурц мэс мэтэр ээжийнхэн зүрхийг зүслээ. Ээж нь эмгэнийн үйл нь гачиг зовлонго хэлхийн газаргүй хүүн дахин сэрхэс холдожээ. 6 настай бичхэн Лейфэнгч аха жөнгдө аха гэж бархран үйлнэ. Ах нь мөс шиг хүйтэн үүдэн хавдсан дээр дув тухай хөвтөн. Үүнээс хайш тэр дүүгөө дагуулан тосхны гадна очиж хоол хүнс гуйж хээрийн нохо эмийн үндэс түүж чадгүй болжээ. Ойрын өдр хонхуттай ээж нь юлмасаа хаттал үйлв. Золд бус энгэр бүлийг гай кам шиг өргөлжлөн талхитсаар. Жөнгдө ахын саяхан оршуулж бартал гай кам шиг Лейфэнгийн 3 настай дүүгийн хайр найргүй дайрлаа. Бичхан дүүн хоолндоо цатгүй хувцас хонорны нэмгэнээс болж гинт томоо өвчинд нэрбөгдчээ. Дэмэ уцсангүй бичхан дүүн ээжийнх өвөрт амьсгал хурав. Энэхүү гоник зовлонт уцэрлэн Лейфэнгийнхэнд өгсөн бас нэг удааны хүнд цохилт болох нь дамжиггүй. Залгаа залгаахаар тохиолдох гаслан зовлон болон аз бүс уцрлуудаас болж Лейфэнгийн ээж нь гор тасрах шахав. Гэвч нүдэндөө нюлмастай бичхэн Лейфэнг бодоод толгой үнтийн бурхан тэнгэрээс түнд өлдөж өгсөн цорын ганц хүүг өвөрт чанга гэгч төврөв. Тэр энхүү голч бус нийгэм нь түүний цорын ганц хүүгийн ч зүгээр тавихаас айн. Бас энхүү нийгэм нь ядуу зүдүү хүмүүст энхүү хар хортой байдагт хорсон. Иймэрхүү үеман дэвжэнтэй цаг үед бичхан Лейфэнт ганцхан дотн хүн ээж нь л үлдчээ. Ээж нь хүүгээ тэмэрж аваад удтал ширхтэв. Нас барсан хадам аав, хайрт нөхөр, хүний зэрэгт хүрээгүй хоёр хүүхдийнх гэгэн сүнсийг тайдхруулахын тулд тэр эрхвч шүдэ зууж амьдрах хэрэгтэй. Тэр заавал гөнгяцха өрийн цэлд хүргэх хэрэгтэй. Хүүхэд жихэн төлөө ээж нь бусдын гуталд оромжлолыг хайхралгүй тан дөрөвдгөөрийнд очиж хөлсөн ажилчин болов. Ээж нь өртөлж оройлон ямар бузар бүртэг хүчээр ажиллаж бүрхийн. Гэтэл тан дөрөвдгөөр хүн чанараа алдаж Лейфэнгийн ээжийг сэрэмжгүй байхад нь түүнийг нүжидлэн буцарлав. Ер нь өмгтэн ёс суртахууныг дээдлэн ариун цэгчийг эрхэмэлдэг ээж нь ийм их ичхүр гутамшгийг амссан ч хэлсө тоочих газаргүй. Тэр гуниг хорсол ичхүр гутамшиг өвөрлөн гэрте харж ирээд өдөржин үс гэдгэ сөксөйлгэн юлмасаараа нүрэ ухааж хүний ертөнцид амьдрах нүүргүй болсон шиг санагдав. Тэр хэдэн өдөр ганцаараа Лейфэнгийн аавынх нь онгоны өмнө очиж эмгэнийн уйлна. Хөрхөө гачигдж төвдсөн ээж нь энхүү хүний амьдарн залгдаг ертөнцид хорхогдох юм алга болжээ. Тийм биш гэж юу? Дотн хүмүүс нь хойно хойноосоо энхүү ертөнцөөс аярллаа. Гаслан зовлонтой хүйтэн цөвдгийг хаширтал амсав. Эзэнтний хүүгийн дарамжлалын түүний нэр хүндийг гутаахын тулд тулжээ. Хэхтэг дүүрэн гашуун зовлон үшиг хорслоо тогцох газар алхаа. Хэрвээ

зориг гаргахад өгөхгүй түүний энхүү харгас хэрцгээ хуучин нийгмиг эсэргүүцэн жигчиж хорсож байгаа сэтгэлгэ илтгэж мэднэ. 1947 оны Бэлгийн улирлын 8 сарын 1-ний шөнө Баян айлынхан сар тэрхэлших баярын өвөнгө бэлтгэж ядуу айлынхан ядаж шингэн будаач олж оочгүй байгаа үед бичхэн Лейфэнгийн өчн энхүү голч бус нийгмээс салхаар шийдэжээ. Түүний цорын ганц санаа ширдэг явдал гэвэл өөрийнх нь насан төхрөөдөө хүүн байв. Ээж нь хүүгийнхээ гараас барьж хүүгээ удтал ширтгэхэд зүрхийн зүүхөр шивж байх шиг эмцэглүүлнэ. Тэр аль чадхаар эмгэнэж гашуудж байгаагаа хүүдээ мэдүүлэхгүйг хичээж гэн яз миний ухаантай хүү хожим хэрвэ ээж нь байхгүй бол чи минь яад гэвэлээ гэв. Хүүн маш томоотойхоор ээжээ би өөлөө болбол таныг лавсай ачлах юм а. Ээж юм бэ мүү? Ажил хийгээд ядарч байна. Би өөрөө өөрийгөө хархалцаж дийлнэ гэв. Ухаантай хүү байна. Чи ингэж хэлбэл ээж нь санаа амарчихна. Хожим хүү минь өөрийгөө өөрөө додомдож явах юм шүү гэж хүүгийнх эцэнхээ бичхэн гар нүүр царайхан илбэд хүү минь чиний өвөө аав жүнгдээ ах болон дүү чинь яаж өгснээ битгий мартаарэ гэв. Хэлж дуусаад хүүгийнх хацрыг үнсэн. Миний хүү бүрий тасрах шахтлаа. Чи одоо 6-р авг эмгэнд очоод хончих. Ээж нь чамд идэх юм олж өгөхөр явъя. Үг сонсон шүү гэж захив. Лейфэн ээжийнхээ юу бодож байхыг мэдсэнгүй. Зөвхөн ээж та хичээгээрээ гаднах нохойд битгий хазагдчиха. Эртхэн харж ирээрээ гэж сануулв. Яг энэ хорээ ээж нь байшингийн хаан уруунаас бомбилж боёо хорлов. Ээж та сэрэч. Лейфэн 6-р авг эмгийнхээ гэрээс харж ирэх үес ээж нь түүний уйлах дууныг дахин сонсохоос өнгөрчээ. 3 жилийн дотор аав, ах дүү, ээж, Лейфэнгийн хамгийн хайртай хүмүүс нь залгаа залгаахаар бүр түүнээс үнэт анхж ирсний тэр нүдээр хартлаа. Ингээд 7 насч хөрөөдөй бичхэн Лейфэн өнчин хүүхэд болов. Нэлгэр удам ертөнц мөс шиг хүйтэн нэхэмд тэр хэрхэн ам зуудаг билээ. Ядуун ядуухад тэтгэж зовлонтай нь зовлонтайгаа өрөвднө гэдгээр хөөрхөлтэй бичхэн Лейфэнг өсгөж өлвөрөхгүй төлөө өөрийн амьдрал нь туйлын гачиг зовлонтай байсан ч 6-р авг эмгэн Лейфэнг өрчлөн тэчэв. Ингээд энхүү эцэг их алдаж өмөг төшиггүй болсон Лейфэн арай хийж орох гэртэ боллоо. 6-р авг эмгэн нюлмас асхаруулан гэн яц өөрийн чинь дотн хүмүүс чинь яаж өгснээ битгий мартаа хурдхан өөлийн өндөр болоосай. 6-р авг эмгэн нэг өмөх будаа тайлын бол чамайг лав өлсөхгүй юм ха. Тосхнай санаа сайтай өвөг эмэг абаха аня нарнч Лейфэнг өөрийнхөө хүүхэд шиг хайрлан дотончилдэг. Лейфэн багдаа үргэлж ууланд гарч өвс төлөө үүрдэг. Эсвэл хэри нөгөө түүч заримдаа бас үхр хариулдаг. Ууланд гарч төлөө цавчих нь ийм жаахан хүүхэд тавчгалбал туйлын хялбар бус явдал юм ха. Тэр өдөр бүр төлөө цавчих хутгах болон дамнуур аваад модн салаа цавчих хулсан өндөс модн өндөс ухаж хийж чаддаг ажлыг чадлынхаа хэрээр хийнэ. Нэг удаа тэр төлөө цавчиж байхдаа хичээмжгүйгээс болж гараа цавччихав. Хутганы бариулан өв улаан болж Лейфэн өвдөд тэсгүйтэ ээчээ гэж хайсгарсан болбоч түүний хажууд тусдан болмор хүм байсангүй. Тэр шархан дээр шороо чутгаж
чусаа зогсоход шүдөө зүүн өргөлжлөн төлөөгөө цавчив. Тэр туранхай жаахан бэй дээр нүсэр хүнд төлөө үрч тосхныхоо ядуу зүдүү айлын өдөр өнгөрөх бөр теднүүс нь гэнгяз амс хийгээд аваа хэтэрх битгий ядарчхаа. Манайд орж ирээд хоол идэд яв гэж ятхадаг. Энэ үе бичхан Лейфэнд ер нь баяр талархлын сэтгэл бялхаж хоол идэхийн зур ядуу амьдралын нүсэр даралттай явж ирсэн өдр хоногоо эргэцүүлэх бүр зөрхөн шимширж нюлмс унгадаг. Хавр болж өөр амьсгал аачмар дулаарав. Бичхан Лейфэнд өдрөөс өдөр үсэн томоожих ай ухаан сэхэгтэн ядуу хүмүүс хэзээд даралгдан мүлжигдэж байдгийн чухал нэг шалтгаан бол үсэг таньгүй соёлын бал болсон гэдэг нэг ёс учрыг ухаарав. Иймээс тэдгээр баян ноёдын хүүхдийн торгод ордон өмсгийг тэр ер нь бахархдаггүй. Өдөр бүр мах тос идэж байхад нь ч дурлдаггүй. Тосхны гэрийн сургуулаар өнгөрөх болгон баяцуудын хүүхэд богчоо өрөөд сурхуулд явах, сурхуул тараад гэртээ харахэл хамхаас илүү бахарх нь. Ялангуяа тэр үхэр хариулж төлөө төж байгаа үед гэрийн сургуулийг бараалж алсаас дуулдах ном унших дууныг сонсвол сэтгэлийн угаасаа атархана. Хэзээ нэг өдөр би бас бичгийн богч үүрч сурхуулд очиж бичиг үздэг болов гэж нэг өдөр нэг сарч гэсэн бичиг үзхийг өргөлж боддог. Гэвч энэ нь бусдыг бахархсан хий хүсэл тэдэл байлаа. Тэр бол юучгүй өнчин хөхөд ийм тохиол байх бололцоогүй ч гэмээр эдгээрийн бодоод эцэст хашил төлөө цавчих хутаг ба дамнуураа үрч гунигтайгаар бэй эргэн ууланда гарна. Уулан зам бэрх барта ихтэй гашуун зовлон тамдрал бичхэн Лейфэнг хүлээсээр тэр хүчир бэрхшээлийн дунд тэлчилж үсэн байчин. Тэр амьдралын урт айна аялж би өсөн байжж би. Тэр өөрийн садан төрлөө яаж энхүү ертөнцөөс айрлсныг ер нь мартаж чадгүй. Тэр тэднээ үшиг авч хорслоо тайлахыг ботно. Бичхан Лейфэн шүнийн гүнд ирэх мархашийн улаан нар мандахыг хүсэн хүлээсээр. Эрхэм сонсогч төв, цагийн хараахаас болж энхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчмаа, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон гвэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо, Хүлэн байр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэн байр нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амрамгланг айлтхан золгож байна, сайхан амржиж байна уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг болонгаа бэлтгэн найруулад малжил үйлдвэрлэлийн одоогчлтын тайранд сүүгчлэлт хийсэн бодит үйлдэлтэй шинэ баг баруун хөшүүний байр сумаар нүтгэхтэй шилдэг малчин залуу жигмэдийг суруулжилан ярилцсан шингээлтэд нөтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхээр байна. Сонсогчдоо, дээр зүүнний дунд сүүлч үеэс эхлээд тал нутагд машин механикууд орж ирээд арлын шар тэрэгний мордыг эзэттэй нь хамт ихэн чөлөөлж үсэв юм. Соёлын талд нүүдэл малжил соёл бол байгалийг органик соёл болвч хоёр удааны аж үйлдвэрийн хүслийн түүхийг хүндлнээс харахад яалтчгүй машин механикууд цаг ашигламжийг дэвшлүүлж үйлдвэрлэлийн агчийг хүчтэй түлхэх юм. Өнөөдөр жишээлэхэд морин тэргээр үс бардаа хадах дуртай хүн гэж өдрийн од байхаа. Тиймдээ ч хөдөө орнуудхийн нүүр дүрс өдрөөс өдөр хувирн шинтлэгдэж түүндээ та бид дасчихсан байж дахин цаашдаа шин зүйлийг ч хайсаар байна. Өвдийн жавар салхи хийхдэх үед заримдаа үс бордоон салхинд хийсэж малд тархаа тэжээхэд хүчирдэг мөртөө. Мад адуус хоорондоо мөргөлдөж заримыгаа айлгаж булиалдах мөртөө мадын шиирээр гişгэгдэж дарагдсан үс бордоо бүрлгэгдэж сүйдэж байдаг. Залуу малтан жигмэд энийх асуудлыг чухалчлан үздэгийн улмаас бусдын хийж үйлдсэн мэрэгэн сав химэх малын үс тэжээл үг савыг авч туршин хэрглээд нилээд судлан оролцсны эцэд хамтран борлуулж эхэлжээ. Энэх мэрэгэн сав нь төмрөөр хийсэн байж их баг хэлбэр янзтай. Хамгийн гол нь жавар салхинд үсийг хийсгэж гээгдүүлэхгүй байж үхэр толгоогоо аруулн түлхэж өргөжлж эдэжлэх бөгөөд бусдын хийг булиаж чадахгүй. Гисгэж сүйтгүй өндөр ашигламжтай мөртөө том хэлбэрийн загварт нэг л удаад 20-д болт 500 жингийн үсийг багтаах болохоор үхрийн тоо толгойг зүвж иссэн байдалд гариг 10 хоногоор хүн хэрэглэхгүй хамаарх чухалгүй байх нь одоогийн хөдөө орон нутагт хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудалд зохицож байгаа. Унас гадна өнөөдрийн малжиг хоронд хаанч гисэн тор хашаа байж нааш цааш явж жорчих хүмүүс заавал машинаасаа бууж хашааны хаалга амыг нээж машина гаргачаад бас буцааж хааж өгдөг. Зарим хүмүүсийн наадмын үгээр бол засмал замаас хэдхэн километрийн гэртээ хүрэхэд 10 хэдэн ам хаалгыг дамжиж зам явахаасаа илүү цагийг зарцуулдаг гинэ. Өөрөө нарны нэркээр цэнэглэж машин унаа хурж ирэхээр өөртөө нээгдэж өгдөг мөртөө мод

0: Улсыг гаргахгүй байх чадамж бүхий, хашааны үүдийг бас нэгэн чадварлаг залуу судлан үйлдэж хамтран борлуулах хүслийг жигмэдэд хандуулан найдсан байна. Энэ хашааны үүд нь өвлийн хүйтэнд ч ажил дийлэхээр төсөөлөж тасралтгүй сайжруулан цаашдаа гар утсаар эзэмших алсаас мадын хашааны үүдийг нээж эзэмдэх бүрэн боломжтой аж. Унас гадна жигмэд бас сайн тэмдэгт малын тэжээлийн хөлөн бордох борлуулагчаар ажиллаж чанар сайнтай тэжээл бордоноос ашиг хүртэж туглаа өндөр үнээр худалдсан хэрэглэгч өнөө намар олон байгаа юм байна. Малжих орны одоогчлтод яг жигмэд мэт ухаалаг авахалжтай залуус шаардагдж нийт олна дагуулан шин зүйлийг хань сэтэж үйлдвэрлэл амьдралаа өөрчилж хөгжүүлэх нь ирээдүй билээ. Одоо сүрүүлжилгийн нарийн байдлыг хүлээн авна.
1: За сайн байна уу? Та сайхан намарж гин үү?
2: За би өөрөө шинэ бараг баруун хөшөөний боёс тамар нутгтээ чипүүд байна. За би өөрөө энэ мөргэн сая бол 25 оноос орлон борлуулж эхэлжээ. Мөргэн сав гэдэг бол нэг үүс одоо манайх нар ихэд бол бордох үүс хийж өгдөг сав байна. Хүний хүс хөдөлмөр даривтай хөдөө газанаа даган сойроороо байж байгаа хүнд бол одоо их ашиг тустай юм.
1: За эрэнгүү одоо манай хашир малчид малчин хүмүүс маань бол одоо энэ үүс тэжээл бордог савнд хийж өгөх юм учир утхыг бол цаана гартлаа ойлгож байгаа байх. Гэхдээ бас бүгд сонсогчтой харгалзаад энэ ягд одоо тэжээл бордог савнд хийж өгөх юм блаа. Шууд одоо энэ хашаан дотор асах чиж чудах чиж болдог юм уу?
2: Тийм байна. Одоо мөргэн сав гэдэг тэнтэн тараад өвсөг нь одоо манайхын бүр тараад тавьж байна шүү дээ. Өвөр нь болохоор бараг нэг жилийн бараг 6-7 сарын тэжээдэг болсон байна шүү дээ. Одоохон бол тэгээд өвс нь одоо тэр тараад тавина. Одоо өдөр өдөр тараана. Өвлийн өнөө төр контентер асаагаад өдөр өдөр өвсө тараана. Тэр талын бодлого хэлээд нэг Шилэнгол аймгийн аа хоч оор нутгад давчилт гэдэг залуу байна нэт. Тэрний надад би энэ хөлөн байрт борлуулах эрхийн аваад борлуулж байгаа юм аа. Тэрний олон ашигтай тал байна. За нэгдүгээр хүний хүч хөдөлмөр даривтай. За өвсөндө даривтай. Өвөл одоо тэр өдөр өдөр цанцаа сахвал одоо тос өвсөнд бас ариутгий болоод явна.
1: Тийм ээ тэр үл тодорхой. Хүйтэн дасаан багжийн одоо өлгөдлөх хорогдлог гэдэг юм уу тий.
2: Тий. Өнөө тэгэд өдөр газар одоо тэгэд хүн бүл сөөн болсон шүү дээ. Тэг ганц хоёроо байдаг юм уу одоо сумны сургууль хошуунд орсноос болоод одоо ганц хоёроо байн сурах гэж байгаа цасны явчин одоо тэгэд ихэнх хөдөлмөр хүч дарагдсан юм дээ.
1: За та зүгээр ойлгоорой. За би яг өөрийнхөө одоо мэддэг талаасаа одоо ингээд харьцуулж үзье. Жишээ нь за намайг одоо баг байхад хөдөө орон нутгаар бол энэ том тэргний одоо хүрд дугыг одоо задлаж өгдөрсний дараа үлээгээ матаж одоо нэг ховоо онгоц гэдэг юм уу нэг юм хийчихдэг шүү дээ тийм ээ. Тий яг одоо ийм бас өнгийн одоо ийм нэг тэжээлийн сав гэдэг юм уу онгоцтой харьцуул бол бас мөргэн савны мөргэн хаана илэрхвэл.
2: За мөргэн зав бол юу нэ ийм байна. Өргөн 5 м урт нь 6 м том хөл өрөө. За тэгэхээр 500 жингийн өвс болтын бордоо. Дотор нь нэг давхаргатай 12 орно.
1: Оо за.
2: За дөрөнд давхарлаатай хоор 20 гээд 30 шахуу орно.
1: Үхүү.
2: За ингэ 30 шахуу орохоор нэг хийгээд тавьчихна. Тэгвэл нэг талаасаа 13 хүрээ толгоо орох тийм нүхтэй. Хоёр талаасаа 26 хүрээ юм байна.
1: Оо. Аа нүхрийг тэр орох идэх үхрийн толгойг одоо бас тэр биеийн шургуулах нүхээр хязгаарлах юм байна тийм.
2: Тэгээд бол дотгошоо үхрээ өөрөө түлхээд явчихна. Одоо тэр 5 м өргөн гэдгээр утгаараа тэр 5 м-ийн хоёр хашаа дундаа ошиж нийлэн өвсөнд багсаар өөрөө ошиж нийлээд тэгээд үхэр түлхэл өөрөө түлхэж яваад идчихдэг тийм юм. За тэгвэл одоо ямар ч их салхитын өдөр гэсэн өвс тавьд ирэхгүй гэдэг асуудлыг шийдвэрлэн өвс хийхгүй. Одоо өөрөө салхи хийхдээ орон салхитай оройхон болохоор өдөрний их салхилаад оройхон болохоор намдаж мал хөлдөө бордоо тавьдаг шүү дээ өвс үү. Тийм асуудлыг одоо бүр шийдвэрлэнэ.

0: өвсөн одоо яасан ч хийсгүй юм шахаж явж байгаа. Тэр өвсөө шахаж явж байгаа болохоор өвс хийсэл яггүй.
1: Одоо өвс бордооны ашигламжууд бараг 199 чиг 99 гэж хэлж болох юм байна шүү дээ, тийм
0: үү? Та өнгөрсөн жилийн хэрэгснэр бол 100 гарын өхөрт 3 мөргөн савд яваад нэгэнд нь 20 гэдэн болт бордоо хийгээд хагас сар илүү болж байна. 15-17 хэмжээ.
1: Үнэхээр хашин шинжлэх мөргөжил гэдэг юм уу, зөв одоо тоног механик бол хаш одоо амьдралыг давшуулна. Хагсар шаху гэрг 10 хоног одоо бордоо нөмж тахгүй үдэг чинь яг өнөөдрийн манай одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин ард түмэнд манай авч хэлэх юм бол энэ чинь бас амьдралд их хөөрөлт гаргана шүү дээ, тийм биш үү?
0: Тэгвэл нэг малчид чинь хөдөө байгаа малчид өргөн өртөн өсөө тэвнэ. За өртөн өсөө тэвээд явахсаар байтал нэг хошуу орохгүй болохгүй. За хошуу орох гэдэг өсөө тэвээд явахсаар байтал өдрийн өвлийн өдрөө авах цаг завдахгүй. Одоо өргөн үдийн хойно өдрийн 2:50 дэх айлуур одоо үдийн хойно орой мордоогоо уртай хурдан гэртэ харахгүй болохгүй. Энэ нь одоо тийм асуудал юу бүр шийдвэрлэнэ. 5-7 хоног 10 гэдэг хагсаард бол одоо тэгээд нэг дүүргээд өвчих юм бол тэгээд бордоо тэмүүлдэг асуудал юу одоо бүр шийдвэрлэж байна. Тэгэхээр бүр юм хийж байна. Одоо өнөх үхрэгээ баасгүй цэ авах хүн байвал одоо тэгээд өнөө чи уцлах гэхэд одоо яг бүр намны энергиэр болчихж болно. Ганс хүмүүс төр үцаад юм бол бидний шүү дээ.
1: За энэ сав маань одоо тэгвэл таны хэлдгээр одоо бие бол бас нэлээд бүдүүхэн шиг гэж ойлгох юм байна тий. Нэг Монгол гэрээс их юм болоо 4 хантын Монгол гэрээс.
0: Тий.
1: Том шиг юм байна. Энэ савн дотроо бордоогоо одоо үргүүр тэргээр авчир тавихад амарх юм болов
0: уу? Тий, амархан. Тэр нэг үргүүр тэргээр атраа тавьчин болтын утсыг аваад л тэгээд дотор нь хийгээд тавиад болоо. Өнөө жил нодном бол нэг л төрлийн нэг л гэлүр юм байсан. Энэ жил бол одоо бас 3-4 гэлүрийн гарт тээ. Тогол бурууны гэж байгаа. Одоо пүн саруучин тавьдаг баг гэлүрийн бүдүүн үхрийн гэж байгаа. Тий, хөдөө яны сургалттай. Одоо малчид бас өөрөнгөө байдал тохируулаад нан баг шиг нэг туршиж хөдөлгөх юм уу. Одоо пүн саруучин өдөр одоо нэг гаднаа өвөл бас нэг бох мох хөдөн суур үнэ тэжээдэг тийм айлтууд тийм сарант юмд нь тохируулж бас тийм хийсэн байна аа жил бол.
1: За шинчлээд одоо 2 дахь жил дээр явагдаж байна тийм ээ.
0: Энэ нь нэг их хүнд өгөхгүй байхгүй одоо бас ганц хүн бол аргалаад болоход босгочул бас босгочих юм юм. Дөрвөн талтай, дөрвөн талтай. Тэгээд ухсарж барих нь бол амархан. Тэгээд талтай тийм шаст дөрвөн шаст ингээд угаалж оруулаад л юм шиг болчих.
1: Хараач уу сонсож байгаа сонсогчид маань одоо энд хүртэл сонсоод нэгэнтээ одоо мэрэгэн савд бол нилээд ойлголттой болсон байх гэж бодож байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн сурвалжилгын одоо бас ярианггүй тий 2 дугаар шатыг ахиулж нийт олондоо одоо хэрэглүүлэх түгээмэлжих талаас одоо бодож үзвэл үн ямар үнэтэй.
0: За үнэл энэ юу хэдий янз байгаа. Тэг 3600-аас 6500 өртөр. Тэг нэг энэ бол одоо нэгдэлтийн үнэ. Тэр шилэн болгохтой адилхан нэгдэлтийн үнэ. Хам бүгд мөр мальчик дөрвөн хүшүүд бүр борлуулна. Тэр хөдөн мөрийн хөвчөний борлуулах хэрэгэн бүр наад байгаа.
1: За та бол ерөнхий одоо борлуулагч гэж ойлгож байна тий. Яг гадаа мадаа нь хүргэж өгөх үү, ухсарж өгөх үү, одоо яг худалдаа авсан хүн байвал одоо өөрөө зөөж аваачдаг уу, ямар байдал тийм?
0: Одоо энэ нь янз бүрийн хамаагүй өөрөө хүргэж мартаж байгаа бол өөрөө аваад явчих надад бас амар. Яг ийм байхгүй би бүр хүргэж өгч юм.
1: Одоо ултал та одоо хэр борлуулад байна? Ер нь одоо хэрэглэгчдийн хариу бүцэлд ямар шиг юм бэлээ? Хагур тавигдаад хүмүүс хэр зэрэг ашиглаж болж гин үү?
0: Болгин. Одоо надын гош түши засгийн өвөл надын хөвцөй. Хөвцөйг дүнгэж гарсан захтай байна. Тэний удааг. Тэгэд бас гош түши засгийн. Өнжил олон захиалж байгаа, олон захиалж байгаа.
1: Авсан хүмүүс юу гэж байна?
0: Авсан хүмүүс бүр сайн байна, амар байна гэж байгаа.
1: Одоо авч ухсарж тавих л ганц яр шиг гэхээс биш, хойштой бол бүр гоё хөзөөдөө юм биш үү, тийм
0: үү?
1: Тэгэд төмөр гэдэг утгаараа бол засаж болно. За бараг нэг ёсны мөн

0: хил гэж ойлгох юм ба шүү дээ, тийм үү?
1: Тийм. Батлагтай бол нэг жил дотор мал өхөр мал сандасаар залж ух тийм батлагтай.
0: Ер нь
1: машин дагаж гардаг ясалтын бол одоо.
0: Ер нь ч одоо эдийн хэмжээний төмөрч гэсэн өөрөө бас өөрийнхөө нөхсөн үртгдэж шүү дээ, тийм биш юм уу? Хаягдмал төмрөөр аваачсан ч гэсэн бас эн чин нэг хэсэг өөрөө үртгэн байж штэ, тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь бол ийм ухаалаг одоо ийм савыг сэтгэж хийнэ, бүтээж гарганаа, гаханж одоо хийж гаргачихнаа болноо, нийт олондоо хэрэглэгч зах төлөврийн шалгалтыг дааж гинэ гэдэг үл яг өг зохиогчийн хувьд бол их мундаг юм байна. Та одоо яг ямар тохиолдолд энэ зүйлийг анхаарж энэ ажил үйлсэд оролцсон бөлөө?
1: За миний бас TikTok дээрээс харсан юм. Тэгээд над нэг шууд ошоод ярилцаад тэгээд хайлан гөрөө тавтаад тэгээд ирсэн. Энэ бол одоо миний үзгээр одоо их л ашигтай юм да. Би бас өөрөө одоо мал өхөр юу жисэн бордоо тавих ажлыг бас мэдэн ямар хүчтэй хүчтэй гэдэг би. Тэгээд бол одоо TikTok дээрээс хараад одоо болох юм байна гэж ошоод. Тэр хүн маань бас өөрөө тушин өөрөө хийж бас 2 жил зарж урдаар туршиж өөрөө худалдааг угаарчод өөрөө зарж урдаар туршиж 2 жил зарсан. Тэгснээр батлагдсан.
0: Өнөөдөр одоо та нартаа одоо би хувийн зүгээс бас нэгэн зүйлийг одоо дурдж ярих нь өнөөдрийн зах зэлгүүрийн одоо өрсөлдөө маш ширүүн. Хүн нэг юм хийвэл маргааш нь хүн дуурайгаад хийнэ. Магадгүй тал өнөр, магадгүй хөлөөр янзын дуурайгаач нэг юм хийгээд байдаг юм. Тэгэхээр энэ таварын хувьд одоо тусгай ашигын хамгаалт энэ төр байгаа юм болов уу? Хүмүүс дуурайж үйлдэхгүй байна уу?
1: Яг тал нь яг байна. Яг ийг одоо өнөөдөр тусгай ашиг өргөттэй тийм улсын тусгай хэрэгтэй. Тэгээд бидний нэг баруун өмчөнд нэг хүн дуурайж хийгээд тэгээд хууль ёсны юугаар хуулиар юу
0: шийдвэрлсэн юм бэ?
1: Шийдвэрлээд босоосын өөрөө ч гэсэн тэр хүн буруугаа мэдэж өөрөө ч гэсэн байлсан зогссон хуулиар юугаад.
0: Манай улс бол энэ зохиогчийн бүтээл зохион бүтээгчийн одоо ирэх ашиг хамгаалах тал дээр их хууль дүрмийн гайгүй сайн хангалттай шүү.
1: Тийм байна. Харин өнгөрсөн жилд одоо энэ төр одоо том энэ тал дээр улам чангарна гэсэн тийм юм тийм.
0: За тэгвэл зохиосон одоо уралсан дарахных нь өөрийнх нь хөдөлмөр өөрийнх нь хараа. За тэгвэл одоо бас болох юмыг замын гаргаж нааша нутг усанд оруулж ирж сайн юмыг одоо бас нийт олонтойгоо хуваалцаж байгаа. Таны харц ус маш их ирхэ содон байна. За миний ажиглалтаар та одоо энэ малжил үйлдвэрлэл дээр байнга одоо шин сүвэн зүйлийг сэтэж за одоо зөвхөн одоо тийм ээ малаа үсгийо гэдэг одоо юм уламжилт нэгэн үе бодох юм бол та нилээд ийм залуу хүний оролдлоготой олон зүйлийг сэтдэг. Та тэгвэл энэ тэжээл бордооныхоо тухай ярина уу? Тавс одоо нилээн бас олон нийт сайн үйлгээтэй нэгэн төрлийн тэжээл бордоог борлуулж гин үү? Олон төрөл байна уу? Юу нь ямар шүү тэжээлүүд үү?
1: За тэжээлийн талд бол би 24 оны 10 сард эхэлж энэ сайн төмдөг тэжээлүүдийг орлон худалдажээ. За энэ тэжээлийг хийсэн үлдсэн хүн бол манай өвөр Монголын төрөл хоронд байдаг сайнаа хөтлөгч нэвтрүүлэгч сайнаа гэж.
0: Тэ бидний ажил нэгтэн Ахмад нэгэн үеийн одоо бас нэвтрүүлэгч хөтлөгч.
1: Тэр ахын хоёр дүүтэй хамтарч хийсэн нэг бас нэг сайн тэжээл байна.
0: Сайн тэжээлийн одоо яг энэ тэжээл бордооны сайн гэдэг нь одоо яг та одоо өнөөдрийн манай малчид маань тэжээл бордоог сонгохдоо аль аль талыг анхаарах вэ? Одоо ярэнгүү үнийг анхаарах байх. Тэгээд энэ тэжээл бордоо гэдэг чинь урд холын юм одоо хөзөн хон сая үр дүнгийн мэдэн та юу нэг тэжээл бордооны талд одоо сонсогчдгаа хуваалцвал одоо яг юу гэж ярих вэ? Юуг нь чухалчлах вэ?
1: Одоо тий зах зээл үр дүн одоо тэжээл нь одоо ярэнгүү олон шүү дээ. Янзын тэжээл байна. Он хайсны талд бол жоохон хямдхан тэжээл өнтөр. Ноо манайхын бол одоо жоохон миний үзэхээр бол жоохон ойлгомт дутуу шиг байна. Зарим нь хямд тэжээл өдрөөд байгаа шиг байна. Манай тэжээл бол юу чанарын талд бол асуудал. Одоо малчид санаурах нь одоо аваад туршиж үзэх нь хамгийн чухал. Тэгээд ганц хоёр дараа юм уу, ганц хоёр өгөрдөө малдаа юм уу, хоньны гурганда юм уу аваад туршиж үзэх нь хамгийн чухал. Манай компаниас асуу юрдөө бидэнд бас тэг зарлах тахтыг. Та нар юуч Балтантай хэрэглүүлэх юм бол нэг дор хүнд одоо хямд тийж хамтхан тийж байж байгаа нэг дор хэдий хэдий үгэн хямд хэдий хямдар нь яах юм бэ? Тийм биш. Манайх бол чанараа батлахын тулд шууд тад нар аваад туршиж үз. Ийм үг өгдөг.
0: Тэгээ. Тэгвэл одоо энэ сэтгүүлч сайн ах юм аа, сайн тэжэлбэрд, сайн тэжэлбэрд одоо ер нь ямар ямар одоо тэжэлбэрд одоо мэдээж олон төрөлтэй байх, ямар өд материалаар хийсэн, ямар шүү та одоо өөрийн таваараа бас товч танилцуулах дарахан боломжийг танд олгоё.
1: За. Зан тэжэлийн сайн тал нь бол хөдөө янз байна. Ам тэжэл бол одоо өвдөний өмөрөө өнөөдөр Монгол цахан Монгол нэртэй яваа Монгол хэрэгээс юм болохоор өвсний хани гэж байна. Өрлийн хани гэж байна.
0: За.
1: Тэгээ атоны хани гэж байна.
0: Зөө зөө.
1: Тэгээ хурал тугны хани гэж байна. Тэгээ сүүний хани гэж байна.
0: За.
1: Ийм олон юу гэдэг бүр хань нэгэд тэгээд
0: тодорхой чиглэлтэй тий.
1: Оролго нэрээ хорог одоо гарснасаа болох хэдлгээр өдөрт ямар ямар гэж ялна уу гэн. Тэр хара гаднаас нь хэдий хэдий юм бол тэр аль гэж яла уу гэн. Гэт бүр өөрөө нэг үүтэй. Тэгэхээр нэг бол одоо бүдүүн малын гэж ялна бол тэр сүрлийн хани гэж ялна бол одоо онцгой тань. Энэ одоо шидэн гол бараа уламч аав хөнтрөөр одоо онцгой нэр гарч байна. Тэр л яагаад сайн гэж аагддаг юм бол юу тэр өвсний чанар хэдийн муу байсан ч хамаагүй. За одоо чи өвс ордоо шин манай одоо аль нэг жиг үнтээр нь тааруул тийм ба. Тэр тариалах орны тэр эрдэнэ шишийн сүрлийн рүүсүүж яга гэдэг тэр рүүсүүсэн тийм нэг хөвөнцөн тийм юм байна. Иймэрхүү юм бол мал хийдэд хийх тийм юм бол бас чинь үлдсэн чим тэжээлийн бүрэн тэжээл атар байгаа.
0: Хүү хүү.
1: Тэгээд бид юурийн шилийн бордоод өөр хямдхан тэжээл идэд юусан малнаас илүү байхад дутуугүй тийм чадлттай гэсэн үг. Тэгээд чиний бордоос нь өөсч нь одоо ямар ч байдлаар тэр өрдний шинж зүрлж байсан болон голын тохойн бордоош байж болно. Уулын бордоо антер бас одоо жоохон бүдүүлэг манайхны тохойн бордоо антер арай хямдхан байдгүй да шимтэж юм уу гэв. Тийм тийм бол одоо сүрлийн хариу гэдгийг зараад мөн ажиллахын тэр шилийн бордо ирсэн малтай аваад ажиллах тэрнээс илүү хатдуудаагүй тийм чадлтыг гэсэн үг.
0: Тэгэхээр төжил бордооны одоо үр бүтэмж авчирсан сайн нөлөө бол ярангуу одоо миний бодохоор ядаж одоо хавар мал төлөх хэрэнд мэдгэдэг, зүүн одоо гарах хэрнээр бас мэдгэдэх байх, хамгийн гол нь одоо намрын үйлрэлд бол ярангуу баг үр дүнтэй үр дүн авах ёстой болдууд бол нэгэнтээ автсан байхаа гэж бодож юм. Сайн төжил бордооны хэрэглэгчид одоо намрын малын гаргалтан дээр мал сүргэн илүү илэрхэ мэдгэдэж байгаа юм болов уу? Танд энэ тухай хариу үйлчлэл байна уу?
1: Аа, бас байна бай. Тэр үл байна. Манай хий нэг залуу бас манай энэ дотор үнэн үйлс тоглоод тоглы хань гэдэг тийм зараад. Тэгээд хатун үйлс төвөрд 7 сар өнгөрөөд тоглоо 9,000 өгсөн шүү дээ.
0: Оо, одоо бас 2 сарын өмнө баг тий. Одоо ч 9,000-аас их гатлаагүй л байгаа сүрхтэй тийм ээ.
1: Тэр бас яасан дотоод дээр өөр нэг шүлхий гэдэг үг шиг аяр хаваар нь гараад болохгүй бэнд жоохон залуу нэг гош гардаг залуу. Тэгээд таа уулаад тэгээд тэр батгаад өчнө юм гараад яхаар яараа хөдөлсөн 9,000-аар хөдөлсөн өөр юм. Тэр өн тухайд 7,000 гарна хөдөлсөн. Одоохонд бол энэ өрөө төвчлөд 7,000 гарнаас давж дуусан юм байна шүү дээ. Асар нөгөөд бас тийм үнтгэр үүж юм гэсэн үг.
0: Тэгэхээр бол үр бүтэмжүүл илэрхэ тийм ээ. Шинжлэх ухаанаар одоо эс баримт хийсэн гайгүй сайн одоо бүтээгдэхүүн аа гэж ойлгож байна тийм үү? За, тантаа одоо ярь зоогдоход маш гоё байна. Малжин хамдэрлийн ирээдүйг өөрөө ирэхгүй сүвчлэн бодно. Олон зүйлийг санагдуулна. За, хоёрд би таны одоо энэ цомрлогийг ажиглаад байсан бас нэг шинэ бүтээлийг одоо таавас ухуулж байна. Юу вэ гэхээр өөртөө нөгддөг одоо энэ хашаа торны одоо үүд юм байна тийм үү?
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо таны хийж оролдож байгаа зүйлийг анзаарсан. За энэ үед бол одоо миний ойлгохоор бол тийм ээ, машин унаа ороод ирэхэд бол өөртөө нөгдөд өгд юм байна. Тэгэд одоо малаас одоо яаж сэргийлдэг юм бол малд нөгдөд өгчихгүй юм биз. За тэгвэл энэ бүтээгдэхүүний одоо мөн адилхан их баг юм уу, үйлдэл чадамжийн хувьд та бас танилцуулж өгнө үү?
1: За үүдний хувьд бол энэ зунаас тэр хийж байгаа хүмүүс надтай яриад Надныг нэг ярьсан маа надруу шинэ юу гэдэг юм уу нөө. Тэгээд энэ утсан тэгээд хуйтан болохоор юу гэх вэ? Энэ зураас нэг ихэлж юу танилцуулж өгье. Энэ болхол юм байна да. Монгол хүний хийж байгаа юм. Дахиад тэгвэл өнөөний тар өхөр олон болцсон боо цугаад юу ганц хүн юм. Одоо олон тал бас л сайн юм да. Малч оронд бол.
0: Сахилгаант юм байна те.
1: Өөрөө нөө чинь өнөө гар утсаараа бас ханаас хараас жүрээ нөөж болно гэсэн хараас ч гэсэн.
0: Энэ өөрөө одоо нөөдөг даруучийн дарах чухалт юу? Яг малд нөөгчгүй.
1: Малд нөөгчгүй. Тэр машин ярахаар өөрөө ойртог тийм нэг юу дээ. Машин дайраад гарахаар, машин мотор дайр, тэр төмөрлөг өдөө ойрцоор нөөгдөнд. Гараа өхрөө атом тул нөөгдөхгүй.
0: Ухсрахад газар ухах чухал байна уу? Нүх сүх малт нь уу?
1: Ти тэр уулын өдөөрөө юу байгаа нэг жоохон нүх малтаж
0: гол багнал малтах юм байна тий болох юм байна.
1: Утсаа яг нэг бодон тайруулж хоёр талаар.
0: Энэ одоо таны эргэн тойрноор аваад зараад ихэлчих үү ямар байна?
1: Энэ одоо асууж ихэн юм байна одоо аваагүй л байж гэнэ.
0: Тийм үү шин ерөнхийдөө тий та бас одоо дүнгэжл сая нэг ухуулж ихэлж байгаа юм чинь дээ. Өвөлч гэсэн одоо цахилгааны дулаалаад бас нэг хэсэг цахилгаанаа бариад нэг хэсэг цахилгаантай бай дэлэх юм байна тий?
1: Асуудалгүй тий. Өнөө өвөлгөөс арай жоохон удаан болохоос биш мөн адилхан зарагдана гэж байна. Хоёр янз байна. Тор бүрэний аманд нэг хийдэг юм уу? Тэгэхээр малынхаа хашааны аманд бас нэг хийж болно шүү дээ.
0: Харин оо тэр чинь бас орж гараа. За тэр өндөр утгуур тэргнээс бууж ирээд л үстгээ зуурлаа. Тэр амаа хаагаа дахиж орж гараад
1: Тэгээ яг юм шиг гэдэг. Тэр нь хоёр янзын үнэтэй. Тэр нь арай хямдхан шиг. Тэр нь хөрөнгөө үүдэн хийчих нь одоо өвсөө авах дараас мал дагаж авах гэдэг болдог уу? Одоо тэгээд укр малаа хашаад оройн өвсөө тэрчээд укрээ малаа хашаад хошуу орж ид юм уу? Нуцум ороо ушигтыг гардаг юм уу? Үүдэн гаргах хүн байх уу? Хүний гоё гэдэг юм уу? Тэр нь асуудлаа Өршөө шийдвэр дийлэн багнаа нэг хатаны өндөр бүтвэл гар утсараа нөгөөд өгсөр малсын гараад өвшөө ич. Тэ. Энэ төрөл бүгний мал жоохон нэг хүмүүс мохтой болдод асиф тийл юм даа.
0: За маш харамсалтай одоо ийм гоё сонирхолтой ярианд бол манай нөтрүүлэг дандаа игээ цаг нь багдаад төгсөгчтэй ороод ирч тий. За тантай өнөөдөр ярилцсан одоо гурван төрөл зүйл бүтээл гэдэг юм уу аль алин ч гэсэн одоо малж хорны одоо огчилт хүний хүчийг ариулсан цаг мөнгийг ариулсан таваарууд байна. За нөтрүүлгийн төгсгэлд та одоо малж хорны ирээдүй гэдэг юм уу малж хүй үйлдвэрлэл дундаа ер нь өөрөө одоо бас ярангу бид нэгэнтэй ирсэн юм шиг хүн анхааралтай. Тэгвэл одоо манай малж хорны энэ одоогчлт хэр зэрэг явагдаж байгаа юм бол бас одоо бидэнд хэрэгтэй олон багж байдаг юм болов уу? Та ер нь юу гэж боддог вэ? Таны хувь хүний үзэл бодлыг бас асууж байгаа юм.
1: За одоо бас байгаа гараа. Энэ одоо хүмүүсийн бас хийнэ гэдэг байгаа. Ханд усхи итүүди бас хиймэг байж байгаа манай төр хүн.
0: За.
1: Виктор тагалтад бас олон олон сайн юмуд хийх байхаа.
0: Ер нь одоо хөдөө орон нутгийн одоо унаа хүсэг гэсэнгүй, зам харгүй, тор сүлж, цахилгаан, өлдөө одоо тийм ээ тэжэл бордоогоос авахулаад мах одоо улаан цагаайд шүлэх олон гох цандэр бол бас л одоо механик юм уу одоо шинэ мөргөжлийн одоо юм нэг багжууд хэрэгтэй юм байна тийм.
1: Тэгэхээр гомн бол одоо чанар чансан цугладаг. Тэгээд би бол нэг юм хий гэж батнад гэхдээ тэр жоохон чанараар ааны юм хийх дурггүй. Тийм юм зараад яг хоо тийм намаа ихэд өөрчилж байгаа гадна хийх хятадууд тэр тэжээл хийдэг хятадууд тэр өөрчилж байгаа олон байна.
0: За.
1: Одоо ингэдэ тэжээл хотдох гэдэг би бол үгүй одоо хотдох. Юу л өөрийгөө хөдөлж байгаа чанар сайн батлахтай гэж өөрөөр хөдөл. Тэгээ. Одоо комалттай танаас хамаатай. Монгол цаа гэрчээд нэг чанар сайн юм авах юм.
0: Дараачаар боломжтой бол тийм ээ, хавар цагаар юм уу таны бас хотон дээр манай сүрүүлдэгчд бууж бас одоо

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Английн төрийн сайд Бурнамтай уулзсаар ярилцсан.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны 21-р удааны тусгай сэдвүүтэд суралцлагыг эргэлсэн.
2: Дин Шушан Бухусын жах материалын ажлын хурал дээр ёс мораалаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргээр гол болгон дундад улсын онцлогтой чанарлага жах материалын системийн шалбдан бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан.
1: Ханжин 26-р хугацааны дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвдөн ярилц хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсон бөгөөд яриа тавьсан зэрэгсүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсхон одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
2: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын төрөгүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 8-ны орой болж ойсоор Английн төрөн сайд Бурнамтай уулзсаар ярилцсан байна. Ши Жинпин Бурнамын Английн төрөн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэж, дундад ангил бол бүх талын байлдах бодлогын түнш, хэдийгээр хоёр улсын нийгмийн байгууллал болон улсын байдал адилгүй боловч хамтын ашиг тусан санал зөрөлдөөнөөс их байдаг болохоор хоёр талаараа харилцан хүндэтгэн харилцан итгэлцэж, санал зөрөлдөөнөө даван туулж, адил талаа нэгтгэн зөрөөтэй талаа үлдээж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа чаашид өрх төгвөл жохно. Хоёр улсын засгийн ордон бүр аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахар чармааж байгаа болохоор давуулгаан харилцан нөхөрлөж, харилцан ахиулж болох юм. Дундад улс 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанда 6 МММ-лэг мөнгөн гүйлгээг гадагш нээлт хийх нь чаашид өргөтгөх болохоор эдгээр нь бүр хоёр улсын хамтын ажиллагааны нөөц хүчнтэй чар хүрээ болно. Дундад ангил хоёр улс бол бүр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн том улс болно. 6 соёл биеийн тамир зэрэг их баялаг элбэг дэлбэг болохоор ирээдүйд хандуулсан нээлттэй ухамсарыг баримталж, ил чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагаагаа чангатаг бол жохно. Дундад улсын бүл оруулагчдын хууль ёсны эрх ашихыг гүйцэд баталхыг Английн талд хүсэж байна. Дундад ангил хоёр улс нь олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс болон дэлхийн гол болох аж ахуйн чогч болсны хувьд бүр олон талт үжил нээлттэй арилжааг дэмжиж олон улсын холбоот байгууллагын гол болох байр суурийг хамгаалж байдаг. Олон улсын холбоот байгууллага 20 улсын эвсэл бүлэг дэлхийн арилжааны байгууллага зэрэг тогтчдох ойлголцоо бааж охицуулгаан чангатгаж эргэтгэж эмх дэглэмтэй дэлхийн олон туйлшрал нийдэмдэн ашиг хүртээсэн уудам багт амжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж жаасан байна.
1: Бурнам үүнийг дэмжиж байхын хамт илэрхийлэгтэй. Би урт хугацаа Манчестер хотын даргын тушаалыг хариуцж дундад улстай олон жил нөхөрсгөр явуулчиж ирсэн юм а. Тэргүүлэгч Ши Жинпин 2015 онд Англид төрийн айлчлалт хийхдэн Манчестерт хүрсэн явдал нь тухайн газар болон дундадын талын солилцоо хамтын ажиллагаа ахиулахад чухал нөлөө үзүүлжээ. Английн тал дундад улсад авч байгаа бодлогын үргэлжлэх чанараа баталж, англи дундадын урт хугацааны тогтвортой байлдах бодлогын түншийн харилцааг говьшгүй ахиулах дуртай байна. Английн тал дундадын талтай дээд давхаргааны явуулж байгаа өрнүүлж, хоёр улсын ил чар хүрээний хамтын ажиллагааг ахиулж, соёл иргэншлийн солилцоогоо чангатхан хоёр талын харилцааг сэргээгээд түүхийн хамгийн өндөр төвшөнд хүргэж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Английн талын Тайваны асуудал дээрх зогсолтой хувирсангүй юм а. Одоохны Women Samun төвөг бодлоонтой олон улсын хувьсалтад англи болон дундад улс аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхэлсэн улс болсны хувьд ярилцлах хийхээр дамжуулан олон улсын

0: халамжил асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулж уур амьсгалын хувирлтад зэрэг олон улсын чанартай өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж дэлхийн тогтун байдал ба хөгжил чичгэллийг хамтаар хамгаалуулж өхнө гэлээ. Төвдийн гэрүүн шин шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагцсанд дундуудын тал өндөр бүтөмжтэй арга хэмжээ авч байгаа явдлыг бүрэн нам махтан саяшааж гамшигт нөлөөлөгдсөн англи улсын иргэдэд дундуудын тал тусламж үзүүлсэнд баярлан талархаж байхаан илэрхийлсэн байна.
1: Товараж үг юм дээр өндөр явдлын хороо 9-р сарын 8-ны өдөр хотын шинчилэлтийг чанарлагаар ахуулж, хотын дотоод хөдөлгөгч хүчний уудлан хөгжүүлэхийг ахуулахар голсод болгон 21-р удаанаа тусгай сэдвэрт сурвалжлах хийсэн байна. Дрэбдлийн орооны ерөнхий сайд Ли Чан сурвалжлагыг эрхлэх үе чухалчлагдаа, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хотын шинчилэлтийн ажлын тухай чухал жаврын жорох санаа ба намын төв хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнжгий сурвалжин туршилуулж тогтвортой хотын шинчилэлтийн жавар бий болгон хотын бүтцийн шилдэгжил чадвархийн төгөлдржил зэлтийг ахуулан хотын чанарлах хөгжилтөөр ард түмнээ сан сайхан амьдралын төлөөний шаардлагыг нэн сайн хангах хэрэгтэй гэж Дундад улсын хотын төлөвжүүлгийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэх дарга Ямбужин тайлбар хийсэн байна. Дрэбдлийн орооны дэдрэнхөө сайд Дингшуэ Шан Хэлифэн Дрэбдлийн гишүүн Уужин Лун саналаан содолчиж хүүхэлсэн байна.
0: Ли Чан олны яра ба санал бодлыг сонссны дараа жаахтан үйлдэлгийн явцад хотын хөгжилтийн дүрм гормын талаарх танилтаан гүнжгэрүүлж дүрм гормын талаарх танилтаан гүнжгэрүүлж хүнээр үндэс суур болгон хотын шинжилэлтийг чанарлахаар ахиулахыг баримтлах хэрэгтэй. Хүн ардаар үндэс суур болгосон хотын үйлдэлтийн бүх талаар үйлдэлгжүүлж хамгийн сайн их баялагийг ард түмэд хүртэж өөрчлөлн сайжруулсан олон нийтийн оронд ам ухаан их баялагийг амжирлын хүчинтэй болгох зэрэг ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагыг урдаар хангах хэрэгтэй. Олон түмнээ хүчир төвөгтэй тулгам хүсэн шаардж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг тэрүүн байран тавьж, боттой арга хэмжээ авч байгаад оршин амьдрах нөхцөлийг сайжруулах хэрэгтэй. Хотын шинчлэх үйлдэлгийн ахуулах тухайг зөв оновчтой эзэмдэж гай гамшигын сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгах чадварыг улам чангаруулж, ил жилийн гай гамшигыг идэх хөдөө сэргийлэн арга чах хэрэгтэй. Оршин суухад таатай Адл Вилс эрхлэхэд дүгмтд болгож, хотын чадвархи чанар чансаа ба хөгжилтийн амжирлын хүчнийг бүх хүчээр дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Хотын онцлогт хөв төрхийг улам довойлгож, үжимчийн байршил түүх соёлын улбааг сайтар хамгаалан хотын эм тэмдгийг сайтар уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Ли Чан чухалчлагдан Хотын шинжилэлт бол системт инженер болохоор эрхвэш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулахын чангатгаж хүчинээ хамтдхан нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ордны бэл оруулах эрчим маань нэмэгдүүлж чухал элементийн их баялагыг батдахын чухал их инженерийн төрөл зүйлийн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хүчний үйлдэлийг сайтар бадруулж олон ихтэй тогтвортой бэл оруулах бэл хурамдуулах системийг байгуулах хэрэгтэй. Хэрэгцээ шаардлагаа үндсэлж төлөвжүүлэх, газар шорох хэрэглэх, эдийн засаг гайл, мөнгөн хүйлэг зэрэг талын хөстэй тохируулан шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Төвөрөж үг юм дээ. Бүх улсын жаах материалын ажлын хурал 9-р сарын 8-ны өдөр Бээжинд хуралдаж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн Дрэбдлийн хорооны дэдрэнхөө сайд Дингшуэ Шан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Дингшуэ Шан жаахтаа Жаах материал бол мэдээ уламжлах чухал ачаалбар бөгөөд нам төрийн жорилт харалтыг харуулж ард түмнээ анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг тусгаж намын сургаан өмжилийн чиглэлтийг найдваржуулах ба сургаан өмжилийн жорилгыг биелүүлэхтэй шууд холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санааг гүнжгий сурвалжин туршилуулж, сургаан өмжилийн улс төрч чанар, олон түмэнч чанар ба байлдах бодлогын чанарыг гүнжгий эзэмдэж, дээд хэмжээний улс төрийн харилцагт сэтгэлэг ба түүхийн харилцагт сэтгэлгээгээр жаах материалын ажлыг цаашид чангатхан сайжруулж, дундад улсын онцлогтой жаах материалын чанарлах системийг түргэн байгуулж, сургаан өмжилийн хүчрхэг улсын байгуулалтад хүчтэй түшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж. Дингшуэ Шан чухалчлагдаа жаах материалын ажлын тухай намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, зөв оновчтой улс төрийн чиглэл болон өртгийн жолоодомжийг бат эжимдэж, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг жаах материалын өл талд туушлуулан найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн тойронд намын үүдэлтэй шинжилтийн онолын жаах материалд оруулахыг гүнжиг ахуулж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүх сүлдээн чохчилж хүний хүмүүжүүлэхийг шантрашгүй ахуулах хэрэгтэй. Чаг үеийн шаардлагад нэн сайн жогчиж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа биеэн даасан мэдлэгийн систем ба үүдэлтийн чанартай жаах материалын системийг түргэн бий болгож, суур сургаан хүмүүжил, тухайлсан ажил мэргэжлийн сургаан хүмүүжил, өндөр жиргийн сургаан хүмүүжлийн жаах материалын байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, үндсэн баттхан сүх сүнсэн чогчлох, оюуны гэгэрүүлэн ухааны тэлсэн нарилга жаах материалын сэтгэл тавин найруулах хэрэгтэй. Жаах материалын найруулах, хянах, хөвлөх хамааралтыг чандалж, жаах материалын сонгож хэрэглэх ажлыг дүрмжүүлэн, яраа хэлэлцээг жолоодох ажлыг сайтар хийж, жаах материалын ажлыг чөгчлэн жассан үр бүтэмжөн үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Онлайн судалгаа ба чадвартны өгнөнө байгууллалтаа чангатгаж, нөрийн бодлогын дэмжлэг ба хуулаар засах баталгааг төгөлдржүүлэн, жаах материалын ажлын шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын дэтгэргүүлэгчийн ханжин 8-ны үдийн өмнө Фужианы Шаманд болсон 26 дугаар хугацааны дундад улсын олон улсын бүл оруулалтын арилжааны зөвдөн ярилц хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Ханжин илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр төвшөнтэй нөлөөтэй ерөөсө говьшгүй баримталж арилжаава бүл оруулалтын чөлөөтэй мөртөө дүгмжилхийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж тэргүүлэгч Ши Жинпин олон удаа чухалчилсан байна. Одоохонд дэлхий дахин шинээр ороо босгоо хувьсалтын цаг үед ороод байна. Гэвч нээлттэй хамтран ажиллах нь түүхийн ховиршгүй их хандис болсон юм а. Бэл оруулалтын зөвдөн ярилц хурал нь харилцан бэл оруулахаан өргөтгөж бүх дэлхийн хөгжилтийг хамтаар ахиулахар өндийн сэд болгож үүний бодит ач холбогдол нь нэн илэрхэ болсон байна гэлээ. Ханжин гурван талын сануулга дурджээ. Тухайлбал нэгд эл улсын аж ахуйлалынх нь дундад улсын нээлттэй хөгжилтийн аз тохиолыг эжимдэж үүдэлт шинчилэлтэй хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг тасралтгүй үүдгийг хүсэж байна. Хоёрт хамтаар бүх дэлхийн үүдэлт шинчилэлтийн шинэ байдлыг бий болгон хамгаалж үүдэлт шинчилэлтийн нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгохыг төрөлтгөх хэрэгтэй. Гурвд бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалахын хэлхээг нэн тогтун шулуухан багтаамжтай чиглэлээр хөгжүүлж хамтаар олон талт арилжааны тогтчийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Бомбын ерөнхий жахарганай 8 өдрийн нийтлсэн тоо баримтаас үзвэл өнөө оны түрүү 8 сард манай улсын бараа таваарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжаанаа ерөнхий өртөг 34 тум 7800 дуншуур төгрөгдөхөрч надны адил хугацаанаас жууна 17 чиг зургаагаар нэмэгдэн түргэн нэмэгдэх хандшаан батлсан байна. Бомбын ерөнхий жахарганай тоо баримтаас үзвэл 2026 оны түрүү 8 сард манай улсын бараа таваарын арилжаанаа гадаадад гаргасан хэмжээ жууна 14 чиг зургаагаар нэмэгдэж гадаадаас оруулсан хэмжээ жууна 22-оор нэмэгдсэн байна. 8 дугаар сард манай улсын бараа таваарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжаанаа ерөнхий өртөг 4 тум 6500 дуншуур төгрөгдөхөрч жууна 19 чиг 8-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан ба гадаадаас оруулсан хэмжээ тус тус жууна 18 чиг 6 ба жууна 21 чиг 7-оор нэмэгдчих адлах жуурганы дарга Лүйда Лян хэрэгтэй. Хөвчөөнөөс үзвэл гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ 3 сар дараалан 4 тум 5000 дуншуур төгрөгөөс давсан байна. Нэмэгдлийн хурд чаас үзвэл гадаадад гаргасан ба гадаадаас оруулсан хэмжээ 4 сар дараалан 2 оронттойгоор нэмэгдсэн байна. Энэ манай улсын иж бүрэн аж үйлсийн системийн гадаад арилжаанд үзүүлж байгаа тулгуурлах үйлдлийг гүйцэд харуулж байгаа бөгөөд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн чадвар нь гадаад арилжааг хүчтэй ахиулж байхыг гүйцэд харуулж байна гэж. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, мөн ч банкын чанартай хавсран тэтгэх ажиллагааг өрнүүлсэн анхны жил болох юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахтан ядуугаас ангижруулсан жангалгын ажлын үр бүтөмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг хөдөө тосхны хөгжүүлэх байлдах бодлогын нэгдэлтэй төлөвжүүлэг болгон хэрэгжүүлж, их хэвчээгээр дахин ядуурахгүй байхыг эрс батлах хэрэгтэй гэж. Эл гадар орон салаамжрын хэн байнгын чанартай хавсран тэтгэх хариуцлагаан нарийн ханамгаа найдваржуулж, давж болохгүй шугамын үргийг батсахын хөдөө тосхны хөгжүүлэх ажлыг лавдун ахуулж, орон нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангадахын бүх ардын хамтаар чинээлэгчхийг эрс бат ахуулж байна. Нэгшагийн Гүйвэн хотын Шижи Шанай Шинлун Балгаснай Шафан тосгонд ногоо жимсийн хүлэмж жигдэрж байла. Фужен Ниншагийн хамжилчаа үргэлжлэн ахснаар уулын хаягдсан нүүрснай талбай нь одоо Тралангийн аж үйлсийн хүрээлэн болж тухайн газрын аж үйлсийн хөгжилтийн чухал хөдөлгөгч хүчин болсон байна. Тралан аж үйлсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлал орсноор тосхны ардын гринхэн үүдэнд ажил олох хүслийг биелүүлсэн юм. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Фуо хэлэхдээ Фучэн Ниншагийн хамжилчаанай бэл мөнгөн бидэнд маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Том хүлэмж байхгүй бол бид ногоо чагаанай чих тарж бойжуулж дийлэхгүй юм. Хоёрдугаарт энэ нь ойр хавийн ажил олголтын байдлыг шийдвэрлэн Шафан тосхны сулс руу хөдөлмөр хүчний манай аж ахуй байдал бүгдийг хүлээн авч өнгөрсөн нэг жилд 260 тонн төгрөгийн чалан хуваасан юм гэж.
0: Энэ жил бол байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажиллах өрнүүлснээ анхны жил болно. Эл гажир орон салаамжрынх нь төрийн бодлого ерөнхийдөө тогтун байхыг батасан үрдэлдор жохистойгоор тохируулан шилдэг зүүлж байнгын чанартай хавсран тэтгэх төрийн бодлогын систем тогтчийг байгуулж бий. Улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлогтай хавсран тэтгэх шам болох Гүйжүү мужийн Жин Аншэнд, Гондун болон Гүйжүүгийнх нь хамжилчиж тойрог хүрээлэнг хамтаар байгуулах, ажвилсийг хамтаар хөгжүүлэн мандуулах, нэрт тэмдэгтийг хамтаар үүдэх сэтгч ёсоор тухайн газрын Китарийн ажвилсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж бий. Гуандун болон Гүйжүүгийн хамжилчин ажиллах ажлын дугайлангийн Жинганы салбар дугайлангийн дарга Хуан Юн хэлэхтэн, Жүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа байнгын чанартай шин шатанд орлоо. Бид төрийн бодлогын аз тохиолыг завдж, хамжилчааны арга хэлбэрийг орчин нөхцөлөөр сайжруулж, аж ахуйлыг урьж байснаа шилдэг орчин нөхцөлд жохирсан сайн аж ахуйлыг сонгон урьж, аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлж, аж үйлсийн сүргэжил болгохт шовируулан хүчнэн хамтдахж, олон улсчилсан өндөр төв байгуулах болно гэжээ. Ядуугаас ангижруулах жангилгийн ажилд эрэлт олснаас аваад 5 жилийн шилжилтийн хугацааг тогтоох болтол. Дахиад байнгын чанартай хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлэх хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилтийг ямагт дээд хэмжээгээр анхаарж ирсэн юм а. 2024 оны 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин шин цаг үеийн баруун бүс нутгийг ихээр нээж хөгжүүлэхийг ахиулах ярилц хурал дээр чухалчлагдсан хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсран тэтгэх хошуу шинийг дэмжих эрчимэн чангатгаж, доор орлоготой хүмүүс болоод хөгжилтөөр ааны газар орныг байнгын чанартай хавсран тэтгэх тогтчий байгуулж, их хөвчээгээр дахиж ядуурахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй.
1: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд нарилга оновчтой хавсран тэтгэхийг байнгын чанартай хэрэгжүүлэхийг анхд урдсна хамт үүний тухай системтэй чанартай байрлуулалт хийсэн байна. Эл гажир орнохон хавсран тэтгэх тогтцоон үргэлжлэн төгөлдржүүлэн хянан шалгаж дахин ядуурж мэдэх этгээдээ чах тухайд нь ялган сэргийлж хүм ба өрхийн байдлын үндэслэн хавсран тэтгэх арга хэмжээг оновчтой найдваржуулж байна. Анхуй мужийн Түнлийн хотынхан дахин ядуурхийг сэргийлэх мужийн шатнаа хянан шалгах системэд түшхэлж их тоо баримтын салаамчроос урдчлан сэрэмжлүүлэх хариуцсан ажилтан өрхөд орж шалган байчаах олон түмэн код ширвж биеэн дааж гуйчлан мэдүүлэх найдвартай ялган тодруулах тогтчийг байгуулж хянан шалгах хэвчээн хөдөө тосхны бүх суугаал ардыг хамарч хөдлөнгүйгээр хоновчтой хамаархийг хэрэгжүүлж урт хугацаа хавсран тэтгэх амьдлах тогтчийг хэрэгжүүлсэн байна. Түнлийн хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны төвчөнөө 4-р дэсийн байчаан судлагч Зэншэн хэлэхдээ Бид ядуугаас ангижруулах жангалгийн ажлын шилжилтийн хугацааг хавсарн тэтгэх ажлыг байнгын чанартай оновчтой хавсарн тэтгэх ажиллагаа болгон ховруулахтай авчилдуулна.

0: болж, аюул эрсдлийн эрт илрүүлэх, эрт гар дүрэх, эрт хавсран тэтгэхийг биелүүлж, хорио шугамын сахахын хамт олон түмнээ баян дааж хөгжих хөдөлгөгч хүчний хөгжөөж байна гэж. Аж үйлс ба ажил олголт бол ядуугаас ангижирсан олон түмнээ орлогоо нэмэгдүүлэх жангалга болно. Ил газар орнохон хошуу шанаар нэгч болгон газар орноо байдалтай тохируулан хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсээ тогтоож бүх улсын хавсран тэтгэх голлогч аж үйлсийн бэлтгэлийн бүлтгүнээ ерөнхий өртөг хоёр түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Энэ жилийн 6 дугаар сар болтол бүх улсын ядуугаас ангижирсан хүн амын хөдөлмөрлж байгаа. Хүн 3200 гаруй төмийн давж үүнд зүүн баруун бүс нутгийн хоорондох хөдөлмөр үйлчилгээгээр хамжилчааг ахиулах муж алсалан хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсэд зам нөвтрлэгийн нөхбөр олгох ончлогтой хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэгтээ бий болгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжин гадар мужид 1300 гаруй төм хүнд ажил олгохыг биелүүлсэн байна. Хөдөө тосгоны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр, ажил олголтыг дэмжих үйлдвэрлэлийн тасаг ба хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах зэрэг үйлдэлийг бадруулж, мужийн дотооддон 1900 гаруй төмөн хүнд ажил олгохыг биелүүлжээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны хавсран тэтгэх чуурганы дарга Шүйжэн минь илэрхийлэгтэн. Дараачийн алхамд хариуцлагыг сулруулахгүй атгахыг баталж, ажлын эрт ман бууруулахгүй үнэн боттой ажиллаж, байнгын чанартай хавсран тэтгэхийг бүх хүчээр нь сайтар атгаж, чангадах нь. Хэн байцаах систем нь бүрэншүүлэн чангадах, нөөлттэй маягийн хавсран тэтгэх арга хэмжээг чандлахын зэрэгээр голдохтой бүс нутгийг хавсран тэтгэн үргэлжлэн чангадах болно. Хөдөө тосгоны чичиглүүлэн хөгжүүлж, голдлоготой хавсран тэтгэх хошуу шаныг төрийн бодлогоор дэмжихэн чангатгаж, зүүн баруун бүс нутгийнх нь ажил төрлөөр хамжилцхийг ахиулж, төвийн байгууллага нэгчээс тогтсон чигийн хавсран тэтгэх, гачаа тосгонд сууж хавсран тэтгэх ба нийгэм нийтээрэн хавсран тэтгэж, хөгжилтөөр ааны газар орныг тэтгэн дэмжих хөгжилтийн чадварыг дэвшүүлнэ. Өрөөлийн нутагт шилжин нүүсэн олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үргэлжлэн мөрдөж бодит хүчирдлийн шийдвэрлэхийг ахиулна гэжээ.
0: Жинхэнэ өлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл болно. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэлийн чухалчлагтай хиймэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй, аж үйлстэй гүнжигийн усал чуулгах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхлэлтийн жилд ил газар орныхон хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж хиймэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжигээр уусалчулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс түргэн бож гарч хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж манай улсын чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гондрогийн нэгэн хиймэл оюуны аж ахуй байдалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байлаа. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба хиймэл оюуны бодолт нь хүний нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцсан гарын оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хүндэс төвшүүлсэн байна. Аж ахуй байдлын харуулчлагатан дүүжин чин хэлэхдээ шинэ гүйийн хоёунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснэ дараа бидний гүм согхи шалгах норм зүүнэ иргэнхэд болж дээшиллээ. Ингэснээр маш доор өртөг, маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлтврийн бэлтврэлэлд түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг бүх талаар хэрэгжүүлж уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг бий болгон бууж гаруулах, ирээдүйн аж үйлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондуу мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чансаа чадвыг дээшлүүлж, хэрэгч хангалгыг авчилтуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгцээг задлан оншлох, эх баялагыг тохируулах, төслийг авчилтуулах зэрэг үйлчлэх хангах болно. Гондумжийн аж үйлдвэр ба чимээж ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэгтэн. Гондунгийнх нь хиймэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож, судалгаа, шинжилэлт, үйлдвэрлэл, шаших тэмдгийн байгууллалт, зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх дамжил оновчтой авчилтуулах тавчинг байгуулж, голдлоготой аж үйлс голдлоготой бүтээгдэхүүн

0: Тэд үйлчлэн үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйн чанар чансаагаа сайжруулан үр ашихаа нэмэгдүүлж өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэжээ. 6 дугаар сарын эхээр чулуун тосож өвөрлөдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтөмжтэй үйл тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвшнөр хүлээлгэн өгөх гээд шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм а. Хөнгөлөлт онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид Жорж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлэн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээ жангжуулахыг биелүүлсэн юм а. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөг тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Ийм л оюуны систем бидний төрмийг уншиж ойлгосны дараа хагас цаг орчмын хугацаанд Жоны 90 гарын ажлыг дуусгахчихдаг болохоор үр ашигын талаар чанарын үсрэлттэй болсон юм гэлээ.
1: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалчулсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар бэлдвэрлж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилчаага нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жуунай 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуй байдал хиймэл оюуны мэрэгжлийн ашиглах болж хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнөө оюунлаг аж бэлдвэрийн жуунай 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж билсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгээний хэрэгцээг хөгжөөсөн байна. Аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтын яамны ажлын эжигнэлтийг хянан хэмжиж зохицуулах товчооны дарга нь тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ахуй л AI хөгжмийн жимсэг, AI камер, AI чихнэ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер, AI телевиз, AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчулах бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх одоо үеийн аж үйлсийн системийг байгуулах чухал арга зам болно. Энэ жил хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг уялдуулах тусгай ажиллагааны хэрэгжүүлэх санал зэрэг шин төрлийн бодлого ээж алгаажилгаагаар нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюуны бүх талаар хэрэгжүүлэх ажлыг байрлуулснаар нэг бүлэг дээд давхаргын төлөвжүүлгээр дамжин хиймэл оюун нь бүх чар хүрээний шин амжилтын хүчний үргэлжлэн хөгжөөсөн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн кампан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Жонги хэлэхдээ өндөр үн өртөгтэй ховь нэмрэнийх үр ашхын сайн чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг бүлэг өндөр өртөгтэй чар хүрээг нээж нэг бүлэг хөвд ураалыг бий болгон хиймэл оюун болон бодитчгийн аж ахуйн гүнжгий уусалчлалыг ахиулах болно гэжээ.
0: Одоохонд манай улсын хиймэл оюуны ерөнхийлсэн хүчин нэгэнт дэлхийн 1-р эгнэнд жагсаагдж, их завгур оюунлаг цогц зэрэг нь маш түргэнээр дэс төвшин, дөрвөн хөлтэй машин хүн бүх тэтгэхийн борлуулгын жууны далыг эжилсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дижитал оюунлаг мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг шалуудан ахиулж, жишээж байхаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход хиймэл оюуны хамаатай аж үйлсийн хөвчөө нэмэгдээд 10 түмэн дуншур төгөргийг давах болно. Энэ нь лавтай дундад улсын аж ахуйд шинэ нэмэгдлийн оронж хангаж чанарлаг хөгжилтөд бат бөх түшиг тулгуур хангах болно.
1: Мэдээнүүдөө сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний харуцсан харуулгач Дээж Сэчин Тунгалга, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш.
2: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө рүү хамт дамжиж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээ

0: бүтээн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулж байна.
1: Би бол тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чингэхт хонглог горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тува радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн засах орны Алшин аймгийн Өжнө хошууны Субнуур сумны малчин, Дунд улсын Тэмээжтэн нийгэмлэгийн гишүүн, Бүх орны Жон Садан, Улсын төсийн Батсан бус соёлын өвийн, Улсын төсийн Батсан бус соёлын өвийн нөлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимэгтэй болж иж, Тэмээ малчих соёл хийгээд болж иж, Тэмээ малчих соёл хийгээд Хагас зүүнээ турши алтан хилэн манаачин алдар говьяатай хилчин явсан учиртай сайхан яраа хөрнүүлсэн сурвалжилхийн эхнээ хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилхийг Алшин аймгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол радиогийн сурвалжилгч Намра хангасан байна. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гану.
2: 2 онд нэр мэдрэгшлээр гэжсэн. Тэгэл 23 дээр Оноо юу ажиг 23 оноо цагаан сарын 14 онд мэдгдэл ирсэн. Одоо орно улсын дэсийн юунд одоо нэгэнтэй тэмдэглэгдсэн. Гэт намайг тийм холбоод оруулаа юу яасан. Тэгээ би тэрнээс хойш одоо ч одоо улсын дэсийн болох яах нэгдэг чи амаргүй ч одоо би чи нэг их юм хийсэн биш одоо өвс үйлийн буурлах хэшгэн ээжээсээ нарсанаасан сурсан. Тэгэхээр малын хайдл хэрэгсэл манай Монголын одоо бүх гэр орон уяа тэгэл одоо 58 эдл хэрэгсэл гэтэл тэгэл ачаа юунд хэрэгэлтэй дээс урант гаргамж батхан мэ уяа тэгэл хамгийн багатлан солиг үннээр солигаас өгсүүлж ирэл 10-аас хийс сурсан юм нь яваад ийм хэмжээнд төрдөг мээр гэж хойл газар хөрөхгүй баярлаа.
3: Тийм байна. Та бол одоо 1958 он төрсэн хүн тийм ээ. Тэгээд одоо яг л өнөө нүүдэл суудлын цаг үе байж та. Тэгэхээр одоо таны баг нас мөн тэр цаг үеэсээ эхэлж яриаганд хэлэхөө.
2: За тэгье. Би одоо 58 оны 3 сарын 30-нд Өвөлжин гэдэг Маанийн цагаан Өвөлжин гэдэг газар төрсөн гэсэн. Одоо манай дээдүлийн нутаг. Тэгээд одоо тэнд төрөд Дэмбагийн ууган гүүхэн болж төрсөн байна. Тэгээ одоо тэнд байж байгаа л одоо гэрнэг 2 онд одоо зуссан цагаанаар гараа үржилтгэж үржилтгацаа гэж байсан. Тэгээл их нүүдэл болж ийн гэл одоо нэг хэсэг нь адаг руу гаргаж ийн, нэг хэсэг нь маазанд гаргаж ийн гэсэн. Манус яг манаа бол одоо тэг нүүдэлт нь ороогүй. Тэгээд үе уцсан айлыг нүүл гэж ийн. Тэнтхэн айлыг гаргаж одоо юм цэргийн газар болгох нэгэд сонсч ийсэн.
3: Тийм байна. Тэр үед чи одоо бүр 20 гэж байсан байх.
2: Тий, 20 гэж байсан. Одоо тэг үржилт мөржилт гээл тэгэл гацаа сум гэж байгаагүй.
3: Тийм ба. 20 байснаасаа тэгээ баргаад болоод тэгээ цаашаа.
2: Тий.
3: Тий, танай чи одоо үржилт юм байж.
2: Үржилт гэж байж ягаад яг дахиад одоо тэр хэдэн онд нь байсан. 21 ондчлаа үржилт дээр манай байж исэн би мэдэж байна. Олон хөөхөдтэй хөдгөрөө ёо мо халуун малгуу шидэл надаар анги юу яагаад ногоон гунга гэдэг нэг юм байдаг тэгэхээр нэг амбу байсан юм а одоо хамгийн нэг шоктон тэг чинь

0: Охон төрөхгүй.
1: Хүүхэд
0: болоо Монгол хурал хийсэн гэрийн Монгол гэрийн ороо тооноор нь хараад. Тэгээд тэр ногоон гүнгаа гэдэг тэр гамбу өвгөн би сайн таньна манад жоохон байхад ирдэг. Тэр чинь 61 онд л юм. Би чинь 3 тал байсан юм байна одоо 58 он хүүхэд. Тэгсэн юм уу цусын хүүхдийг дэдсийн хаалаа айчигэл барьж яваал гэдэг сураа ингээл асуулаан цус гасцсан юм шиг. Ашгээж дээр л ногоон гүнгаа муу цус миний гэж саглаа айчлаа. Тэгээд дээрээ сураа явуулсан нэлээд дарсан байлгүй дээ. Ингээл тийм нэг шок байдаг шүү. Миний одоо багын хамгийн нэг смарт түрүүн шок. Монгол гэртэл хурал гэдэг, монгол гэрэл байдаг ямар ваши юм ба.
1: Тэгээд одоо тэр үед одоо бас айлууд юм бас тэмээ мал сүрг бас арын байсан баг.
0: Оо тэр чи одоо бүр байлгүй дээ. Нийт хамтал болсон чинь 59 онд бүр манай дээд үлч одоо хамтал олшаад бүр мал юм тушаагаад өгчсөн. Бүр хамтал болсон байсан цаг.
1: Тийм бас айл олон хүчрийг дуулаад өнөөдөр одоо эргээд эргцүүлэхэд одоо юу бодогдож байна вэ?
0: Одоо тэгээд тийм юм үзэл одоо ерөөсөө юм болгоныг үзлээ. 58 оноос нааш ухаарснаас нааш. Одоо тэгээ энэ хэмжээнд явж явах одоо нэг юм хөгжөөд юм сайхан. Одоо нэр одоо санаанд орохгүй нэг мотор тэгэхэд нэг одоо шуудны нэг ногоо мотор байдаг гэсэн 63 дөрөв онд байна. Оо, дэмбэлс гэдэг үе ингээл хараа зогсгүй зүгээр гоцгонол алга болдог. Ийм хурдан унаваас юм гэдэг юм байна. Нэгэл гайхадаг байлаа. Ард нь 88 он, 86, 84 он ба. Манус чин лошин фу гэдэг мотор авч унлаа. Тэгээд манус чин лошин фу гэдэг мотор авч унлаа. Тэгээд мотор унаад энэ ч одоо яваага л машинд. Бараг нисгэлэн тусаж байна. Нээхэн хөвгөн гэдэг. Хста нэр чихм нэр. Зүудэнд ч байгаагүй юмыг манус үзлээ үзлээ хста. Сайхан байна.
1: Тийм
0: байна. Бамдтык намруу. Энэ малт халтаа намруу. Мал хүн. Юу аяртал амаргүй байна. Бишээр бэлчээр бороо хоргүй ус юугүй. Одоо энэ чинь нөх юм өгчээд ирэхлээ нөгөө цөөрм өрмөн бай. Хөгжээд ирэхлээ бүр хашлан машлан ихчлэр чинь өөр энэ дураараангүй болцсон байна. Хэдэн чи ямар юм бороолоор үйлээ тарж ирдэг улаан ус.
1: Тийм ээ. Одоо ер нь та одоо ингэхэд ирээ одоо хичнээн тэмээ харуулж байна уу?
0: Одоо би нэг 200 гараа тэмээ байна.
1: Сөөхөлт.
0: Аа. Тэгээд бас тийм одоо бас нэг усын дэсийн орны дэсийн тэмээнэ одоо нэг малчих өрх болсон. Тэгээд бас учиргүй цөөхөлтч бас болохгүй юм болов хязгаартал гэж байгаа юм бас хязгаарлал жилдээ бас цөөхөлж юм. Бишээр манай чинь 19, 13 жил дээр айлан 70-80 ботуу тасдаг байсан. Одоо нэг 10 гээд 20 гээд өнөө жил л болон 4-2 жил хүр 10 хэд 10 гэдэг юм байна. Зардахгүй бол би чинь жилдээ 30 анги утгарчихад дараа жил болох 60-70 тийжээ шүү дээ. Одоо эн чинь байгалийн юугаар энэ тэгээд жил жил тэгэл хасаал байж л байна.
1: Тийм нэ одоо ерэн хамгийн олон дараа хичнээн тамиатай байж гисэн үү?
0: Хаяа 400 гарч ирсэн.
1: 400 гарч. Тийм байж.
0: Хамгийн чухал 3 жил 1 жил 88 бодго тослоо. Жил дараалан. Нэг жил 72 ботго тослоо. Нэг жил 61 ботго тослоо. 3 жил дараалал. Тэгээд бас анаас бодоод үз. Ямар сайхан цагийн тэр нэг 10 гэдэг онд бол нэр бас болно болно сайхан байсан. 19 он болт. 20 он. Тэмийн хамгийн сүүлийн нэг 88 ботго тослоо. Бас 10 гэдгийн засаа 100 гаруй анги байсан байна лээ. Татсан байсаа. Тэрнээс хойш байдаг ба 40 гээд 30 гээд тэгсээ тэгсээ 20 гээд 10 гээд нэгдлэн манай одоо 14 ботготой. Уржина 18 ботготой. Өнөө жил 20 гараа. Би бас нэг хэсгийн зарсан зарааг бол 30 гараа байх. Тэжээ дийлэхгүй юм а. Гөлчээр байхгүй. Гов ёстой байхгүй. Заг нөхөө барагдлаа.
1: Тэгээд одоо та бас одоо аль ихтэй цоцоод энэ тэмээ өсгөж үржүүлэх суурин газар одоо мөн тэмээний эдэл хэрэгсэл хийх одоо уран мэрэгжлийн суурин газруудыг байгууллаа гэсэн хэдэн онд байсан юм?
0: Тэр би одоо 2009 оноос эхэлдэл одоо би юунд орсон 2008 онд би одоо нэг тамиа найр хийсэн. Тэгэхэд 200 гарэ тамиа 250 гарэ тамиа. Тэгээд одоо би бас малчид одоо өчр зүгвэн улс багчвал тамиа хариулахгүй тамиага анзаараа л бүр одоо хэдэн малтай амьдрлээ. Би тэгээ хэлдэг л байсан танаас нэг тамиа зар нэг яма зарснаас өлүгөө танаас тамиага өлүгөө хариулах.

0: байлаа. Одоо тэгээд ахлаарга явахдаа бүгд нэг үзүүлэх энэ ч одоо тамаа гэдэг амт юм сайхан найрмаар хий. Тэгээсээ тэгээд улсуучин сонирхой тамааж би тамаа өсгөж би яг ингээ найр хийвэл сайхан байна гэв. Би тэгэхэд тамаагаар шагнаал хамгийн их нэгт аттаа 2100-аас 2500-аас нэг тамаа 3100-аас нэг тамаа тэгээд наадам болгоо орсон улсуудтай би бүгдээс юу яасан гөр бэлэгтэй юу гэдэг нэх баярлж нэх сайхан найр болсон 2008 онд.
1: 2008 онд одоо 200 тэмээний найр хийсэн юм.
0: 250 гараа байсан.
1: Тийм байна. Тэгээд 2013 онд бас нэг удаа 300 тэмээний найр хийсэн үү?
0: 2013 онд нэг найр хий. Одоо 2 дугаар найраа бас хийлтэй. Хүн чинь манай Монгол хүн ч ихтэй юм шиг нэгэн. Тэгээд одоо бас яхан гандаал байгаа 13 онд бас нэг найр хийгээд би бас хохотоос бас нэг сүйдэрлэгч байгаа залал. Манай хошуу наад онхог байнаас соёлын төвчнөөс бас дэмнээд аймагаас таван хошуу нийгэмдийн юунаас бас дэмжиж бас эзний хошууд манай аймагын юун таван хошуу малын нийгэмлэгээс найр хийгээгүй, манай хошуу малын нийгэмлэгээс найр хийгээгүй, манай одоо зүүн хошуу баруун хошуу хийдсэн юм а танаа найр хийвэл хамтарч хийгээ. Тэгээ бас дурсгалын харшин марш хийж өгсөн бас яхан дэмжлэг үзүүлээ. Тэгээ би тэгээд найраа хийсэн. Тэгээд найр хийхэд тэгээд бас дуу зохоо гэ намайг тэгээ. Би одоо ямар дуу, би ямар дуу зохоо тэг хинэн гоох юм гайх. Эндэн бас стандар бүхэн бүрдэг гэж цаанаас нь заяад юм шиг би бас жоод андар багш. Манай магадгүй энэ дооч хаан асуусах юм байна. Намаг хүргэдэг би машин жолоод тийг аваа явжсэн би тэгээд одоо танд юм хуучин манай гацаанаа шивж байсан. Гэхдээ би нэг найр хийх гэсэн чи одоо нэг юм юу хэлчихлээ одоо энэ ч одоо би ямар хаанаас нь дуу зоох өгдөө аа тэр чин тийм амархай юм хаавах юм би чи одоо 11 сард хийх гэж байгаа юм гээд. Гэхдээ би зоохогоодаг би чамаас соосахгүй. Би захаагаадаг юм гээд тэгчээд тамаа чим чи шатгар сайхан дуулна тамаанай тухатад уу тамаа чаа гэнгүү мөгөө тэгэл өөрөө тааж яваад тэгээ миний найр болоход л захаагаа компани надад өгсөн байсаа.
1: Тэр нь ямар дуу байсан уу?
0: Тамаа минь хөөрхий гэсэн дуу.
1: Аа одоо тэгээд чоо тандар багшийн үхтэй чагдар багшийн дуулснаар
0: Аа,
1: тэгээд одоо сайхан танаа найрын сайхан чимиг болж сайхан найрын сайхан дуу болсон байгаа юм байна.
0: Ястаа тэр дууна үг юу ястаа малчих мань усын юунд ястаа тэнгэрээс заяасан тамаа минь хөөрхий гэсэн ястаа үгтэй. Ястаа гоё дуу.
1: Тийм байж тэгээд одоо сайхан найр наадам хийж энэ найр наадамдаа одоо бас одоо тэмээ уралдах, тэмээ сургах одоо тэмээ адилтхан шидэрүүлэх, буйл зоргах, бурамдаг тамах гэд олон төрлийн бас наадам үүрнүүлсэн
0: байна. Бүгдээрэн байсан, бүгдээрэн байсан. Бүгдээрэн дэндэгэл хэд сайн дураараа орж, кэн орох дуртай бол ороод тэгэл цогтой шагнал өгсөн.
1: Тэгэхэд одоо гаднаас бас олон цахан уяачд ирсэн нь бас.
0: Тэгэхэд гаднаас тэмээ байгаа гуучгараа тэмээ манай хөшүүн дотор нь. Тэгэхэд нөгөө тэмээний уралдаа муралдаа тэмээний найр гэд тэмээ байгаагүй гэдэг үү. Манай хөшүүн нөгөө намрын нөгөө тоороо найраар нэг жаал уралддаг байснаас биш. Тийм найр маяр одоотой адил юм шиг маа.
1: Тийм байж.
0: Яа. Тэгээ сүүл сүүлдээ гүлэл уралдаал одоо янз янз болол ирхэлээ чи одоо газар болгоно гэж одоо хаа газрын буй ярьж чи. Тэгэл намаа гэлдэв. Гүй та яга дахин нийтийн найр хийдэг юм. Гүй тамиадсанка байгаа л юм зэрэг яаж найр хийнэ гэж. Бас үдэнж байж аж хийнэ мадад чи. Нутгаас тамиа мал чи нэг малын янзтай байхгүй нэг зүгээр нэг хэдэн авчихсан нэг ёс хүсэхийн төлөө болохгүй шүү дээ тэр чинь. Тэр юм чинь бас нэг юмтай байдаг. Тэгээ би 13 онд чинь 12 сарын шинэ 3-нд хөхөтөд Маазангаас манай дүү ялалт манаас явсан бүх орны 12 хүн Гавьяатан мэчнээ сал болгоход би тэгээд Гавьяатан мэчнээ сал боллоо.
1: Оо тэр чинь 13 он байсан шээ?
0: 13 он 12 сарын шинэ 3 байсан. Тэрнээс нь түрүүн би бас бүх орно малчин тариачнаа 100 содом малчин айлын сол боллоо. Одоо тэгээд ийм сайхан сайхан омогшул. Тэгээд тэр энэ үндэн бахархал би одоо тэгээд одоо ёстой. Нэр нь чинь нам засаг

0: өмнө намайг ингэж үзэж яхад би бас яа өөрөө чармаалга байж сая байхгүй бол одоо болохгүй гэдэг одоо энэ хэмжээнд түрээ явсан таяста баярлж байна.
1: Орхин хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн мэдэн мөртлөх тусгай сурвалжлахын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн нэвтрүүлэхээр хүлэн авч сонсно. Найруулгач Буян тгш хянахч Гөрөл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Бие бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бахар уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
2: Бахар ус
1: мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
2: Бахар усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг үнхээ харгалсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Уургт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: За сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Удаанхан дугаараар жохолч орчуулагч Да Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 3 дугаар хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Уран жохол яруу найраг амьдралаас ихтэй байдаг. Ахуй амьдралдаа уусч түүний бие сэтгэлээрээ мэдэрж өнгөрүүлсэн хүн сая бодит үнэнийг харуулсан дөрвөлөг бүтөөл туурдаг энэ жимээр Да Баатрийн бичсэн малчин аваан дуулан эргүүлхий үрмэн Аршилийн домбогдгэх мэт олон сайхан уран бүтээл нь олон хүнээ таашаалыг олж

0: шүлэг биш хөлөөд яг яруу найрагч хүмүүс бас өөр биш.
1: Гол мастаа шүү дээ.
0: Чи ямар гоё шүлэгчүүдийн чиний гоё шүлэгчүүд гэх юм бол өөр шүү.
1: Дийлэхгүй. Багын дийл.
0: Яг өвийн бас хэрэгтэй дооны шүлэг.
1: Дооны шүлгийн ширгаалт төлөвийн шүлгээс хөдөн дахин
0: ярих юм биш.
1: Нэг нэг үгээр нь бодох хэрэгтэй. Тэн дотор сул өв нэг ороход тэр дууг чинь нөлөөлөх мөрөдрөөсөн хажим нь хүн өөлөд. Ийм асуусан шиг өөлөгтөхөр л байх хэрэгтэй. Ингээл энэ шаргалт бол өнгийн шүлэг гэж ярих юм биш. Жишээлбэл нуулын хараад тоглож байвал баруун чи талаас нь харвал бахармар сайхан тоглож
0: байвал. Тоглож
1: байвал зүүн талаас нь үлчээтэй сайхан тоглож байвал. Тэр үед холчин нотог төдийгөр өртнө бичгтнүүд олон байсан гэдэг боловч энэ шүлгийг жохоход хүн бас хэдий сайхан урж ийтэ бодж битчих юм. Энэ ч бол зөвхөн зүүн бараа ингээд дөрвөн талаас харж бичсэн тэдэг бас нэг жилийн жорог шүү энэ хөл. Тийм үү? Иймээс чи тэр хэр баргийн үнэлд хэлэхгүй. Би энэ шүлгийг бичих боддог юм дооги. Энэ бол тэр нотгийн ард юм өдр үлгэр ал байлдагтай их хол бат.
0: Аа
1: мөрөг. Баруун чи талаас нь
0: баруун цолын шиг очиж үжил шүү.
1: Яг тийм.
0: Тэр тэгэл ал бол.
1: Чи чилүүд балжин юм ажана. Тэн дээр үл тийм ямар ямар юу гээ яагаад дарна гэдэг 10 үйтэ бол алтан сумургын гургуулдаа болон бас гэж дараагийн бадаг дээр 9 үйтэ алтан сумургын гараа юм. Тэгэхээр хоёр сумург адилгүй шиг гэм дараа нь дэрлэв 7 үйтэ яс 9 болно. Ингээд энэ уран санаагийн дуунд аваач ингээд нийлүүлээд үлгэр холбооныхын тэр шэр дэр ингэсэн үжигдэлтэй мөрдөрөөсөн их амтлаг ингэж болж байгаа.
0: Тэгэхээр яаж бичлэгийн асуудал.
1: Тэгэхээр тэр дууны шүлэг гэдэг юм бол үнэн дээр маш их шаргалттай.
0: Жинхэнэ яруу найраг гэдэг бол жинхэнэ уран бүтээл гэдэг бол бодож бичлэгийн засаж бичсэн юм гэдэг юм аа. Нэг сэтгэлээр шуугад л урсчих шиг ороод ирдэг шүү гэдэг үгий та юу гэж үздэг юм?
1: Тэр ус их орттой. Одоо манайхны үжимчүүгээр хэлбэл би одоо өөрийнхөө шүлэг жохолт найруул цугэрхгүй гэдэг нэг найруул байх юм. Би цугэрхгүй гэдэг нэг найруул байх юм. Би тэр манай гэрийнхэн жоом байдаг улаан толгой гэдэг уулын шод бичээшсэн. Өнөө чайны мөнөөр жайсан толгой дээр гараа бараа хэвшиг харж байгаа нэ казагийн дохойн бичтлээ гэсэн өргөө.
0: Тэгэхдээ тэр болгон тийм урс чариг чаригтл АВСТ бичнэ гэдэг чинь амаргүй шүү дээ. Хүн болгон тийм АВСТ бий нэг чаа.
1: Тэг чигмэн саяны уран жохолч гэдэг чинь нэг нэгнээс багд нэг нэгнээс
0: тасархай өнг
1: бодогтой ялгарч байгаа юм тэр. Аа. Хөлгөнгөө нэг л хөвөө юм бичдэг. Амьдралыг тэмдэглэл мэт үүждэг. Жишээлбэл чи уран жохол юм бол манай багд бичдэг тэр жохол шиг бичдэг нэрт жохолчод одоо тэмдэглэн даадсан жохол шиг бичдэг нэрт жохолчод одоо юм байна. Тэний би усмэд тэр мурдамсаа ярива.
0: Урсаад бууж ирэхнийх хэрэг сайн бичих. Хойноос нь их шаргах хэрэгтэй гэж хэлэхгүй юу та?
1: Тий.
0: Шаргалт ихэд бол жасны бичтэй дахин дахин.
1: Би бол бичихтэй бэл тийм. Тэр бууж ирсэн гурц сэрлэн тэр чөрн бүрий бичаалт. Жишээлбэл би нэг 7 өвлөөрөөр бичих ёстой байсан бол 7 юм нэг санаагаар бичих, гогцоогоор бичих ёстой байсан бол 7-ны гарын тэмдэг л авт. Тэнийгэн би юу гэж хэлнэ? Одоо жаасын босгоч. Тийм. Дараа нь бичиж бичиж барсаа дараа нь одоо дөрөнг махын нэмэн. Шим. Өнгө орно шүү дээ. Цөөвөр заснаа би. Их тол бодож байгаа барим барим чигэд хэдийн юм босгож байгаа бичээ шүү дээ. Тэгэн хөдөө өдрийн дараа болгож байгаад тэр санаанаас чинь чихэн гарснаа дараа жоохон мартамшуулж байгаа өргөө нэг амгуудлаа тэр нэг чинь өөн мэдэгт. Тэр үеийн засаа тавилаа. Одоо бол
0: Перу үед дээр бас тэр одоохны сэтгэлийн дагдлын хүчин дээр харагдах байх шүү дээ.
1: Тийм шүү, тийм шүү. Яг баярлсан үе чи хамгийн
0: илүү
1: чиний өмжиг гарч ирдээ л. Гэнэ хүн яг энэ дээр алдчихсан.
0: Аршилын томог дуучмал бол кинон жаргалтын бичсэн. Тэр чинь эхлээд жаргалтын гэснээрэр байж ижил
1: юм. Тэр кинон жаргалтын гэж.
0: Сүүлд нь үгүй шил барах гэж
1: байгаа. Сүүлд нь тэр чинь киногийн бүр найруулаад тайчлаад одоо сүүлийн дэглэлтийн хэрэг өдөр шил болт. Тантууш энэ мөн манайхны өгсөн дээр.
0: Тийм би.
1: Манайс өгсөн.
0: Тэр нь гоё болчих.
1: Тийм тэр нь гоё. Уулын төрчин ч үгүй юм чинь хийсэн юм аа. Чожигийн дэвтэр нь энэ чинь хэдэн хүний гар дамжсан дэвтэр ээ. Дахиад засаад энэ үл киноныхаа жухалтлагаар засаад 3 жасалт өнгөрөөж
0: тэнд
1: гарч. Манай баруун үжимчин сүйдэрлсэнгөө зөв үжимчин сүйдэрлсэнд үлгэр басдаг астан бол. Тэр жил нь нарийн гол гандацсан. Тэгэд манай тэнд дацсан.
0: Тэрэн дээр бичсэн хамгийн гол нь одоо киноны Монгол зохиолын дуунууд үнэхээр нэг нэгээрээ
1: сайхан.
0: Аль хэдийн сайхан бүтээл
1: болсон. Сайхан.
0: Тэр дотор одоо бидний одоо энэ бол таны тухай хажаа уулж ярих хэрэгтэй болчихж байгаа. Харшилын домгүй бол та одоо ч гэсэн бодон бодон сонсон сонсоо ирээ асуудгаа гэж үг бодгоодий та түрүүсээ хэлдэг. Яг яаж босгож авчрав та? Яаж сэтгэж?
1: Энийг одоо би тэр малцаа хавтай арчлуулах юм тарим хүн шаргалт хийж би юм дээр хөл. Нэгэнтээ нэг жохолчийн хөмжөнд хүрсэн гэж хэлэх ийм нэг жохолчийн хавар эхэлж бичгтэн би өдөр юу юм ботсон юм. Үжигдлийг их жохолчилчээ би юм дээр. Хүн доктор арчин тарны үжигдэл байгалийн үжигдлээр ирж байгаа хүний санаа сэтгэлийг харахыг. Одоо шүлэг мүлгээр бүлнэс юм аягтай. Энэг ийм хэлж их тэр өрөл төм тохолт юм аягтай. Энэг ийм хэлж их тэр өрөл байл нэлмсэрч ийн гэдэг ч юм бэ байгаль гонорхож ийна гэж. Эмэлийн хоёр бүргэн дэр сарнай тоё сүмж ийна гэдэг ч юм хүний сэтгэл өнгөнөх.
0: Өмжгэлэлт
1: ийм юм өвжгээд би энэ арга бүл эхлээд хөнгөн хөнгөн уятгар хөнгөн гэнэг шиг юмнес идэг идгээр
0: татжаар бол
1: өрчмжүүлээ. За чигж итэл хадлангийн бүхмайхан дэрэгж ихэн энэ үжигдлээ оролт төвлжиж хүний сэтгэл хөвлж төвлж за намрын тал алдарсан бүс шиг ингэж саргалдаж хийсэж чигж итэл бургаасны намаа үртэл тохилжоод олвертаа шоу гэж энэ бол халан бүрийн өгцөн нөхдлүүдийг би их бодлог хэлж одоо энэ чинь хэрвээ гойчл сайхан яруула тооны нэг өгцөн нөхцөл өрг
0: өгсөн нөхдлүүдээ урдаа сайн их сайн ажиглаж
1: тий ажиглаад энэ дотор сонголт хийжээ. Би хэрвээ нэг яг сайхан уулгүй зүгөрлэг талыг бичээд исэн бол би энэ тал дээр заавал борон жас үний арманын бас дээр нь урсчих гол эдгээр юм оруулах хэрэгтэй. Эний оруулыг бол шаргалт их хэрэгтэй болох дээрээс нийлхэд их хүчээр орно. Өнгөрүүд уултай устай ийм байгалийн орчин тойрон дотор ирээд чичиг навчаар өдөл хэрэгслээр байгалийн үжигдлэр өнгө оруулчвал арай амархан санагдчих. Цөнгүүд одоо тэр хөдөөний амьдралыг бодсон шүү дээ. 70-80 оны хөдөөний амьдралыг бодоод хөө. Тэгэнгээд овсадлын ажил байна, одоо хана мал хардаг ажил байна. Одоо малчин хүний хэргэлдэг уураа ташуур байна. Зэнгэж босгож авчирчээ. Кинон төрөглөх туу юм чинь гэж бодоод байгалийн үжигдлэр суйралж яхад. Байгалаас хүний сэтгэл рүү байгаль болоод хүн хоёрыг харчаа. Хүн болоод хүний оронд харчаа. Энэ байгалийн одоо өнг бодох энэс хүний сэтгэлд хүрэх жийл ийм хүн жийл бодох гэсэн юм аа.

0: жил өнгөрүүлсэн амьдрал. Эргээ би одоо болтол баг одоо гэсэн санааг үгчлэн орондоо сургууль соёлд яваад нэг 10 жил одоо одоо гэсэн салсан болохоос бочиж жаадл гошоо нутг гэдэг ч одоо тэ өөрөд. Эхлээд бол тэр асуултын гисх нь астан байсан шиг юм. Өнгөрийн гад салааны өрн байдал дэлмсрэмт. Өнгөр мөнгөнд давчна уян сэнж дэлэр уу юу? Энэ ад өндөр уу юу? Энийг бил би баг миний бодож яхара. Өнгөрийн мөнгөнд давчна энэ уян сэнж төлөрсөн юу юу нэ юу юу юусэн шиг үү гэж. Ингээд асуултын томгруулж асууж ирсэн шиг энэ төр үлд. Ингээд санаа нь бууж. Тэгээ сүулдэг 3 мөрөний бархан тав үйдүүдэ бодоод ингэж яраад хаш их тийхэн гүшүүн байна. Тэгэхээр имийн оролт тэгж бод битсэн шиг юм аа. Тэгээ хүнээс эхлээд хадчихвал энэ давчмал жижиг ч биш шүү дээ. Гэвч тэн дээр үл чинь энэ давчны энэ шинж ингээд дөлрөөд 4-5 хэлгэдэд энэ жургийг бодож алч эхлээд бүл. Тэгээ нэг хүний амьдрал гэдэг. Хадихэр өв ангийн юм малчин хүн болооч энэ хүн нарны орвод тэлгнийхэн давчиг дөлөртөл дөрөвнийхэн сүнжиг
1: хэлгэтлээ
0: ингэж амьдарч цэгэн амьдрах явч дунд энэ үнхчнээ юм үтсэнгүү хчнээ юм бодсэнгүү цэнгэд энэ хүний амьдарсан явчит энэ тал нутг энэ хүний амьдралд ямар бодол төрүүлсэн бэл одоо нэг малчин хүн ингэ амьдралаа хэлгэтлээ нөгөө нутгад өөрийнх нь нутгад амьдрахта энэ хүн амьдралаасаа уйдаг нутгаас санайдаг ийм сэтгэл өнийл гарах Сэнгэ энэ хүн нутаг усаа нарийн сайн ажиглаж явсан цаг агарын мэддэг намрынх нь өнгийн мэддэг өвлийнхэн жан ааши мэддэг за өвлийн өдр ханаас салхитайвал малан хашаан бэлчээх мэддэг намрын цаг охтны уёог нөхөнийхэн гадаад аржуу дотор даржуу өнгөр өвлж жод болно болохгүй юм мэддэг ханшийнхэн муухаар бол жаа одоо жараа нэг салхилан даа л гэж санаа алдаг ийм байга

0: Ленхэн аришны мэддэг. Энэ хэрлэгөөг ханчхан тэр энэ өвгөнэ. Олсон сургамж энэ чи хэчнээ үеийн хүмүүс өвгдөцсөн гэвь би дан дамжуулж уламжлаа гэсэн юм ийм дуршлах шүү дээ. Тал нутгийн өмнө ийм дуршлах. Тэгээд ийм олон дуршлаг үнэндээ нэг төвтөр нам шиг ийм хүн нас ураад төвтрийн нүрэнгээд үлгэр унш бассан шиг амхагдах болох юм уу? Нутаг жоох юм ямар гэдэг вэ? Энэ бодлоос мэт би тэр.
1: Аялгын хувьд бас өнөхөр
0: таарч юм.
1: Зохирж ирсэн.
0: Тохир тохирч. Тохирч үнэн тохирч. Аялгын ар шилийн домгийн нэг сайн татал би өөрөө ганчаараа ярахаас үедээ тэтгэм тэр. Үедэнд шиг байн байн би юм ахчих шиг би зэрэг манай басад нөхдөдтэйгэн жоо байх тэл тэр үлэн бол яг тэр бүх юм тохиол нь харагдчих. А шилтг нь харагдчих. Зэг энэ киноч шүүдэрлэх таарч. За над руу эн дооги бичээтгэ гэж надад зөвлөх нь таарч

Энэ цагийн төвтрүүлгээр манай орон үрийн чипинг инженерингийн эдсний хоннай төрөлжилийг эхэлж хэрэгжүүлсэн. Манай орон Айшогын нутаг бэлчээрийн хөнөөлтөй амьд бодсыг сэргийлэн засах ажлыг идэвхтэмөртөө лав дунаар айхулсан. Өртөн засах орон энэ жилийн намрын хураалтын чагүрийн үйлчилгээ жинхнээр эхлүүлсэн зэрэг зүйлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ.

ингээд мэдээгээ сонсъё. Өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухлыг тусгай төрөл болсон үрийн чипийн инженерингийн эдшний хонны төрөл зүйлийг эхлүүлэх хурал Ард Өхөх хотод хуралджээ. Хурлыг Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургуулиас голлон эрхэлжээ. Дунад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэн, дунад улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, Баруун хотын Тэрэлэн Ойшоогийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн их сургууль, Хуажун Тэрэлэнгийн их сургууль, Өвөр Монголын их сургууль зэрэг орны дотн гаднах шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн, ихтэд сургууль болон дагуулагч аж ахуйн тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэн, төрөл зүйлийн бүлгийн гишүүн зэрэг жоогоор хүн хуралд оролжжээ. Өвөр Монголын Тэрэлэнгийн их сургуулийн хамаатай харилцагтнаас төрөл зүйлийн ерөнхий байрлуулалт болон захаан байгуулалтын бүтцийг шисч юмтай танилцуулжээ. Ил төрөл зүйл болон судалгааны сэдвийн харилцагтан, судалгааны авахы байдал, судлах харалт, судлах агуулаг, шинийг үүдэг чиг, янын шалгах жаалт тоо, оны төлөвлөг, үүргийн хуваарлал, жардлын төсвийн тухай нэгд нэгээр хариу мэдүүлэлт хийжээ. Тосхай мэрэгжилтний дугаалан төрөл зүйлийн төлөвлөгийн айлгохтхон болон хэрэгжүүлэх төслийг гүйчэд нотолгын хамт бодтой сануулга дурджээ. Үрийн чипийн инженерийн бэл өртөн жаасах орны үрийн вилсийг хөгжүүлэн мандуулах чохолих байрлуулалт болно. Тос удааны хурлын хуралдуулсан нь өртөн жаасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чохолих тосхай төрлийн үрийн чипийн инженерингийн эдишний хонны төрөл зүйл жинхнэр хэрэгжүүлэх шатанда орсныг харуулж байгаа юм. Өртөн жасах орны эдийн засгаас ард төвийн тусгай төрлийн шагналтаа суглаагийн нийтийн асармжийн мөнгийг 261 төмөн төгрөг буулгаж, улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсрын тэтгэх ашуу шанаа сумшаан балгасанд шинжилгээ ухаан төгөөмөлжүүлэх ордон байгуулах хэдэмжих болон үндсэн шатнаа шинжилгээ ухаан төгөөмөлжүүлэх ажлыг өрнүүлэхэд тосгай хэрэглүүлэхээр болжээ. Харин жилд өртөн жасах орны эдийн засаг шинжилгээ ухаан төгөөмөлжүүлэх хүрээндх бэлоруулалтын эрчмээ үргэлжилэн чангарууллаа. Үүнээс өмнө өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим нэгэнт өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтарч 2026 оны үндсэн шатнаа шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх ажиллагааны төлөвлөгийн төрөл зүйлийн бэл мөнгийг 4320 төмөн төгрөг буулгажээ. Өнөө хамт 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордоныг сүйтгэл хураахгүйгээр нөх нөхөр мөнгийг 5456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны 63 шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордоны хэвийн ажиллагаа болон сүйтгэл хураахгүйгээр нөхийг баталсан байна. Энэ удаад буулгасан төвийн тусгай жилийн шагналтаа суглаагийн нийтийн асармжийн мөнгө нь эдгээр шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх бэл мөнгөтэй хамтарч үндсэн шатнаа шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлтийн их баялагын хангалгын шисчмийг улам баялагжуулж шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлтийн олон нийтийн үйлчилгээг хөдөө тосхын төлөө гүнжирүүлэхийг ахиулхын давтай юм. Өртөн жасах орны чигүүрийн товч ард анхдугаар хугацааны намрын хураалтын чигүүрийн үйлчилгээний тосхой мэдүүлэлтийг нийтэлж, энэ жилийн намрын хураалтын чигүүрийн үйлчилгээ жинхнээр эхлүүлжээ. Бүх жилийн амбодоны хураалтын байдлыг шинжилгээ ухаанчаар урьдчилан магдалж, намрын хураалтыг нөлөөлж мэдэх чигүүрийн хувралтыг сэргийлэхин тулд өртөн жасах орны чигүүрийн товч олон салаа мөчртэй хамтарч намрын хураалт болон бүх жилийн амбодоны уналтыг төсөөлөн зөвдөлжих хурал хийлээ. Ил аймаг хотын Тэрэлэнгийн чагуурын мэрэгжлийн ажилтны жохан байгуулж тариан газартаа гүнжгэрэн тариамлын боловсорсон айхч болон өрөс шороон чийгийн байдлыг хөдлөнгүйгээр ханин хэмжиж намрын хураалтын чагуурын үйлчилгээний үйлдэхүүнийг цаг тохиолд нь нийтэлж намрын улирлын Тэрэлэн үйлдвэрлэлийг шинжилгээ ухаанчаар жолоодоход үндэслэл хангалаа. Бас Тянчин Шисчен болон Аюнта Тэрэлэнгийн чагуурын тохиолсон ажлын тавчанд түшхилж ил газрын намрын хураалтын тохиромжтой хугацааг урьдчилан мэдээлхийн хамт үйлчилгээний хэлхээг амбодаах хатаах

шилжүүлэн тээвэрлэх, хөмөргөлөн хадгалах зэрэг гогцоо хүртэл уртгасан байлаа. Одоохондо манай орны баруун биеийн газар орон нэгэнт намрын хураалтын хугацаанд орж, дунд бие болон зүүн биеийн газар орон жишэлтэр 9-р сарын дундч ба сүүлчээр намрын хураалтын хугацаанд орно. Чагварын салаа мөчрөөс жишэлтэр 9-р сард манай орны зүүн хайд биеийн тарайлах хоронд хур тундас олон болохоор тарайн газар чийгтэж ус хурхийг анхаарах чухалтай. Зүүн өмнө бие, дунд бие болон баруун биеийн тарайлах орны агарын дулаа өндөр хур тундас бага болохоор гаагсарга үүсгийг голдуулахдээ анхаарч ус нөхөрлөж чийгийг хамгаалах арга хэмжээ эртхэн байрлуулвал таарна. Эргажрийнхэн чагварын хувиралтыг нэгт анхаарч намрын хураалтын айхчаа жүйжих ёстой тохируулан агарын дулааны бууралт, шүрэн борооны намрын хураалтад үзүүлэх ашиггүй нөлөөг сэргийлээрэй гэж сануулла. Энжилийн эхнээс нааш өртөн жасах орны аашугаа нутгийн бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд бодсыг сэргийлэн засч хижгийг байчаах ерөнхий өртөн хамаатай аймаг хотын жохон байгуулан жолооч хүн нисвэрээр аашугаа нутгийн бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд бодсыг сэргийлэн засах ажлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар эхүүлжээ. Одоо бол тэр нэгэнт 35 төм 3000 мөө нарсан модны айд жолооч хүн нисвэрээр утаслах хорхойн байцаалтыг хийж 2140 төм 5100 мөө аашугаа нутгийн бэлчээрийн амьд бодсын гай гамшигийг нисгэлэр сэргийлэн засжээ. Танилцуулснаар 2026 оны 4-р сард өртөн жасах орны аашугаа нутгийн бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд бодсыг сэргийлэн засч хижгийг байчаах ерөнхий өртөө бүх орны ангатагч хогчаанаа CEAC жолооч хүний нисүрийн үнэмлэлийн боловсролын ангийн эрхэлжээ. Үндсэн шатнаа тусгай мэрэгжлийн 46 голлогч хүчин боловсролд оролж иж 180 шахам нь эрдэнцсэн байна. Аашугаа нутгийн бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд бодис ялангуяа нутгийн бэлчээрийн чарчаахыг сэргийлэн засах ажлын талаар манай орон эсгээл жолооч хүн нисвэрээр том дунд жижиг хэлбэрийн сэргийлэн засах багц хэрэгслийн харилцан уялдуулж эмгэрглэх аргыг үргэлжлүүлэн төвлөрдүүлэн нийт 2291 удаа нисгээл 16 төм 4221 удаа жолооч хүн нисвэр нисгэж аашугаа нутгийн бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд бодисыг эсгээлэр сэргийлэх ажлыг 145 төм 3500 мөө нутгийн бэлчээрийн хөнөөлтэй амьд бодисыг эсгээлэр сэргийлэх ажлыг 1995 төм 1600 мөө бийлүүлэн чаршаахаа жирэх хөнөөлтэй амьд бодисыг хор хөнөөлийн бүтэмжтэй сэргийллээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлт нэ альваа шилдэг боловсны үр бүтээлээр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхтний боловсны хэлбэр мөн.
3: Дэдэг нар гарахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Гэний мохоха парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсэж байгаа тэр штэ.
3: Мэтсах юм да.

Энэ жил өртгөн жасах орноос хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн өөрчлөлтийг ахиулж бүх орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн жахаан байгууллалтын системийг дахин байгуулжээ. Энэ жилийн 8-р сарын сүүлж болтол өртгөн жасах орны 12 аймаг хот 99 хошуу шин хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн жахаан байгууллалтыг дахин байгуулан 3 шатнаа хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тор сүлжээг бүх орон бүс бүрхүүлэхийг биелүүллээ. Инснээр нэг бүлэг хэрэглэгний жирчлийг үндсэн шатанд шийдвэрлэхийг биелүүлж, олон түмнээ 44 түм гарай төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг эгүүлэн авчирчээ. Харин жилд Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө жалуучууд багчуудын биеийн тамирын ажил болон олон түмэнчийн биеийн тамир ба уралдааны биеийн тамирын бүх талын хөгжилтийг ихэр чухалч хэлж эдийн засгийн батлагаагаа үргэлжилэн чангаруулжээ. Өнөө жилийн 1-7-р сар болтол нийт 2757 түм 8300 төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж өртөн жасах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын чуглаа Ордосын Маразин уралдааны бэл мөнгө батлах болон Өвөр Монголын өртөн жасах орны Хөлбөмбөг халбат уралдааны Ордос дахь гол талбарын уралдааны дааж эрхлэгч иргэд хэрэглүүлсэн байна. Жалуучууд багчуудын биеийн тамирын ажилд хандуулан Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө ил төрлийн бэл мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөн биеийн тамирын хөгжилтийн сурыг бэхжүүлж биеийн тамирын үйлсийн бэл мөнгөний оруулалтын арга замыг бүх талаар өргөтгөгжээ. Биеийн тамирын бэлтгэл чадвартны суран газрын битэн байгуулалт, сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгний онцлогд хөгжилт зэрэг хамаатын ажлын тойронд, сургуулийн хүрээний биеийн тамирын сур төхөөрөмжийн битэн байгуулалт, тус хайцсан боловсрол, жалуучууд багчуудын биеийн тамирын холбоот уралдаан зэргийг голдуулах дэмжиж, эдийн засгийн бэл мөнгөөр биеийн тамир сургаан хүмүүжилийн уусалчлалыг ахиулжээ. Уралдааны яс чандрыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд Ордос хотын эдийн засгийн төвчөө жил бүр тусгай жардлыг тохируулж маразин уралдаан, пемпон бөмбөгийн уралдаан, ажилтан ажилчны сагсан бөмбөгийн уралдаан зэргийг эрхэлж, АСТВ-ийн жигдо бүхийн манлайс шалгуурлах уралдаан, жигдо бүхийн олон улсын боловсруулын хаарна, АСТВ-ийн юу 23 хүнд хөнгөн биеийн тамирын манлайс шалгуурлах уралдаан, өртөн жасах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын чуглаа, Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан зэрэг уралдаан тэмцээний жардлыг идэвхтэй найдваржуулж, адил бус хүмүүсийн бие чарагжуулах хөдөлгөөн уралдаан тэмцээнд оролцож идэвхжилийн ихэхэн хөгжөөжээ. Ухаан Ужмийн төрөл тэмдгийн өртөг 35 дуншруу 6800 төмөнд төрөгд хүрч байна. Шин жуунд орсноос нааш Ухаа хот өвөрмөч гэрэл элчин их баялаг болон өдөр сүнийн дулааны жирөө их байх байгалийн дагуулгатай суурилж Ужмийн аж үйлсийг бүх хотын анчлагт тэрэлэнгийн голлох аж үйлсээр тогтоожээ. 2000 онд Ужмийн аж үйлсийн хөгжилтийг 10-р 5 жилийн төлөвжүүлэгд чинхтэр оруулж 2002 оноос эхлэн баримжаа төрсөн Ужим тарих өрхөд нөхөрөгч 5 жил дараалан мөвөрд 200 төгрөг нөхөрлөлээ. Хэвчээжүүлэн хөгжүүлэхэд жоригжуулахын тусад 2005 оноос эхлэн 30 мөвөөс дээших жалгалдуулан тарьсан тарьмлын өрхөд мөвөрд 100 төгрөгийн нөхөр нэмж тайраг балгаснаа иж бүрдүүлсэн нөхөрийн нэмбэл тарьмлын өрх нь хамгийн өндөрт мөвөр 800 төгрөгийн нөхөр олох болсон байна. Үүний жиргээр нэгмүү дулаан хөлөмж байгуулбал хотын шатнаас 2000 төгрөгийн нөхөр өгч тайраг болон балгаснаас тулбар 2000 төгрөгийн нөхөр өгчээ. 2008 онд Ухаан Ужим нь Хөдөөж хөө хөдөө тосгоны амнаас олгсон бүх улсын төрөө бүлгийн гажиржийн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүний үнэмлэлийг олж Ухаан Ужмийн суран газар нь бүх улсын чанар сайтай ужмийн үйлдвэрлэлийн суран газараар үнэлэгдэж 2015 онд Ухаан Ужим нь гажиржийн илэрхийлэлт тааврын тэмдгийг амжилттай данслуулжээ. 2025 онд бүх хотын ужим тарьсан талбай 1 түм 8600 мөд хүрч жилийн үжмийн арх үйлдвэрлэх чадвар 1 түм 4300 тонн хүрч, үжмийн аж үйлсийн хэлхээ жилийн үйлдвэрлэхүний өртөг 3 дуншуур гарай төгрөг хүрч, Ухаан үжмийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний төрөл тэмдгийн өртөг нь 35 дуншуур 6800 төмөнд өргөд хүрсэн байлаа.
Сургуулийн хүрээний хор чаанчлаг хамар төвчний халахвчийг бөхчүүлж залуучууд багтуудад шинэ хэлбэрийн хорт эдийн хор хөнөөлийг таниулж сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийн мандан сургуулийн хүрээний амар амгалангийн хамгаалалтын төлөө Хөх хотын хотан ардын тойргийн дотоодын хамгаалалт авар тав чааны хор чаанчлаг хийх анги Айрдо Гуаммин замын томилсон салбартай хамтарж хараа орныхоо олон дунд баг сургуульд хор чаанчлаг тусгай сэдвтэ тайлбарлан ухуулах ажлыг өрнүүлжээ. Энэ удааны ажилгана жалуучууд багчуудын сонио чи сэтгэлтэй ялган таних чадвараар буурай онцлогт нь хандуулж байгаад электрон тамих бутаны хий бийт тангийн дураараа хэрэглэх зэрэг ортодод холбогдох төгшүүрийн чигт анхаарлаа төвлөрүүлж

ажлын ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлжээ. Тайлбарлан ухуулах явцад ардын чагдаанаар уламжлалт хорт хэдийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх болон шинэ хэлбэрийн хорт хэдийн төгсвөрийг сэрэмжлүүлэхийг хамтдаа харгалж иж бүхэн ойлгомжтой зурагчдын баттай байдалд нийцсэн тайлбарлаар сургуулийн хүрээнээ шинэ хэлбэрийн хорт хэдийн ухуулах хүмүүжилийн тотоодлыг нөхөрлөж зурагчдын аймнаасаа найдагна хайрлах шинэ хэлбэрийн хорт хэдөөс холдох санаачилгаасаа хорт хэдийн сэргийлэн хорт хэдийн төвчих үжилт болон амар төвчний ухамсарыг хангахж залуу Хот багчуудын хорт хэдийн цаажлах үжил санааны суурийг бэхжүүлсэн байна. Өвөр Монголын өвчин хэмхэгийн сэргийлэн хариглах төв Ард эрүүл мэндийн аюул төвшүүрийн сануулгамжийг нээтэлж арын хугацаанд бусад халдвартай чанартай суулгах өвчний сэргийлэхийг олон нийтэд сануулжээ. Сануулгамжид хэлэхдээ бусад халдвартай чанартай суулгах өвчин бол алира, багцаар болон Амиофин чанартай ялгтас гэдэсний хижгээс бусад өвчин үүсгэгч мафроп буюу шимур хорхойгоос үүссэн суулгах гар гол илэрлээ болгосон гэдэсний халдварт өвчнийг жааж байгаа юм а. Иймэрх халдварт чанартай суулгах өвчин нь дөрвөн өдрөлд бүр үүсэх боломжтой мөртөө нийтэм халдварлах чанартай байдаг. Үүнд багчаарын халдварлын чанартай суулгах өвчин ердөө жон намрын уурлалд олон үүсдэг. Вирусын халдварлын чанартай суулгах өвчин Элсун багчаарын суулгах өвчин намар өвлийн уурлалд олон үүсдэг. Энэхүү өвчин нь олон жилийн вирус болон багчаар аман хүндийгээр дамжин ходоод гэдсэнд орсноос болоод үүсдэг юм. Үүнд үргэлж харагддаг вирус жишээлбэл хөрдлөг вирус Нөрөө вирус зэрэг нь олон хэдэн хүүхдүүдэд халдварлалтай. Иймээс арын хугацаанд олноро хөвгөнөө эрүүл хамгаалын сайдвар анхаарч хоолны өмнө хань саван гар угаах шингэн хэрэглэхийн зэрэгэр урсмал чивэр усаар гараа угаах татгалыг батлахын хамт тамирын хөдөлгөөнд илүүхэн оролцож баян боловсрон өвчний эсрэг үүсэх чадвараа нэмэгдүүлбэл таарна гэжээ. 2026 оны Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгэний хүмүүжилийн ухуулгын гаргийн ажиллаг Ард Өхөх хотод эхэлж голдолготой хүмүүстэй хандуулан тосхой төгшүүрийн сануулгамжийг нээтэлж жөрөөчлсөн мөнгөн гүйлгэний үйлчлэг өрнүүлсэн байна. Дунд улсын тарэлэнгийн их сургууль дүн Илчгэн Арсны Чавуугийн бүрэн бас харилцаад компани болон Алшин аймаг гурван талаараа холбоолон байгуулсан аймаг ухаан элисний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн наамны өдөр илэрхийлэлөөс өглөө. Ажиллагааны тухайн талбайд Алшаагийн Чагаан Гоёгийн аж үйлсийн шинийг үүдэх холбоот чогчийг байгуулж, өртөн жасах орно шинэ жил ухаан мэрэгжлийн чухал их тосхой төслийн судалгааныг эхлүүллээ. Судалгааны хүрээлэн нь элсэнд ургаж байгаа эмд орох ургамлын үр эдийн судалгаа, амь ахуйн тарьмал болон бүтээгдэхүүний нөн хөгжүүлэхээр голдуулж, 3 жилийн дотор улсын дотоодын төрөвнөө элсний аж үйлсийн нийтлэг чанартай мэрэгжлийн тавчинг байгуулахар болжээ. 2026 оны Дундад Орсын уламжлалт нөхөрлийн галбамбарыг дамжуулах ажлыг 8-ны өдөр Манжуур хотод явагдлаа. Дундад Орс хоёр талын 32 галбамбарчин 100 гарэ бич харигжуулах багтан болон залуучууд багчуудын төлөөлөгч ажиллагаад оролцож галбамбар дамжуулжээ. Чагийн хараагаас болоод манай энэ чагийн нөхрүүлэг ин хөндрөлж байна. Наруулын ханагч Арын ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нөхрүүлэг нүдэ. Агаран сансарай.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөд

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг

0: Урдаараа уулгын төвчийг нэвтрүүлгий.
1: Дуу хуйлан Морондова дагуур үндэсний урдан засах хушуундг үнцгэрэн байцаан судалт хийсэн.
0: Дуу хуйлан орчооны урдан засах хушуундг үнцгэрэн байцаан судалт хийсэн.
1: Жиюмчэн зам харилцаа, мал аж ахуйн хүрээндэх оюунчилсан бүтээн байгуулалтын ажилд байцаан судалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 5-аас 6-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан Морондова дагуур үндэсний урдан засах хушуунд гүнзгэрэн өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосхны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө их байдлын хамаарлт зэрэг холдлогтын ажлын байцаан судалж даачлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газарт нь хянан жолоодсон байна. Тэнхэ болгосны хөмөрхөн тосхны өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн ахви тал байдаг дүү хуйлан Таран газраар гүнзгэрэн барилгын бүтээн байгуулалтын яс чанар болон бүтээн байгуулалтын дараа хамаарлт хамгаалалтын байдлыг байцаан үтсэн байна. Тэр зааж гаргасан нь өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалт бол амбуданы амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэх, тарайлангийн одогчлолтын суурийг бэхжүүлэх үндсэн чанартай байлдуулахын чанартай инженерих болно. Эрхэвч Одос төрийн цогц цаг дэслүүлэн хариуцлага үүрэглэлд чангатгаж бодмөнгөний хэрэглэлт төлөвжүүлэг зург төлөвлөг даачлалт зарлах даачлалт хүлээх барилгын бүтээн байгуулалт шалган авч хамааран хамгаалах зэрэг зангилгын хогцоог нарилаг баттай атхан барилгын яс чанарын бомтыг чанга зөмтөж төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтыг баримжаа ёсоор хайхуудан Өндөр баримтчад таран газрын үнэнхүү сайтар бүтээн байгуулалт сайтар хамарч сайтар ашиглах хэрэгтэй. Цэгчлэн сайжруулсан асуудлыг эрхэн харах ажлын байнгын чанартай өрнүүлэн хадгалалтыг багасгах, нэмэгдлийг хоригдлохыг баримтлж, эл төрлийн асуудлын дахин илэрхийг чанга сэргийлэн цэгчлэн сайжруулсан өрөвтөд өргөлж идэв бэхжүүлж, засалтын яс чанар өрөвтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхэдэн Шуанлун чвэн тосхны нам бодон олон төмний үйлчилгээний төвд хүрч хөдөө тосхны хамтын бэдмөнг эд хөрөнг их байдгийн хамаарлын байдлыг нарин ойлгосон байна. Тэр чухал хэлсэн нь хөдөө тосхны хамтын бэдмөнг эд хөрөнг их байдгийг сайтар хамаарах бол хөдөө тосхны засалтыг бэхжүүлэх хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх олон төмний ашиг тусыг хамгаалах чухал хардас болно. Эрхэвч төвдрүүлэн цэгцлэн засах ажлын өрнөлөхөр аз тохиол болгон хөдөө тосгоны хамтын бэлмэнг эд хөрөнг их байдгийн журамдсан хамаарлтыг бодот ятгаж хяналт хамаарлтыг чангатгаж хамтын их байдаг эд хөрөнгийн амжилт жуулган олон төмний хууль ёсны эрх ашгийг баталж хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дөвхөд юм бас нэрэг болгосны суртал нийгэм тойрог хүдэн байрын даахан мөн махны төрлийн идэвхний хисгал кампань нэрэг усан ашиглалтын хүйс барилга улсын байг бөмбөгний цоны боловсролын суурин тэнхэ дагуур үндэсний зан үйлийн тосхон зэрэг газарт хүрэн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалт Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа үерийг сэргийлж гамшиг багсгах соёл жуулчлалын уулсалцал зэрэг ажлыг байцаан судалсан байна. Тэр чухалчлагдан үндсэн шатны зохион байгуулалтын хамаарлтыг чангатгаж олон түмэнд үйлчлэх яс чанарыг дэвшүүлэн хөгжилт болон амар төвчний нэгдлтийг төлөвжүүлэн тус газрын онцлогт их байдгийг гүнзгий уудалж дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжин Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны тавцны сайтар ашиглаж олон арга хэмжээгээр зэргээр хэрэгтэн хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж газар орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Ванман байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 6-аас 7-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан орчооны өртөн засах хушуунд гүнзгэрэн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах өхөрөмжөд тараалангийн бүтээн байгуулалт соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалж даачтан атгах төрөл зүйлийг тухайн газарт хянан жолоодчээ. Өрөвтэй болгосны хөнгөчид тосгонд дүү хуйлан ядуугаа сангижруулах бомт шовтолтын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх ба хөдөө тосгоны хөгжилтийг бүтэмжтэй зодгуулах ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонсов. Тэр чухалчлан нь Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн хөдөө тусган хөдөө аж ахуй, малчин тараачны ажлын тухай чухал өглөдгийг үндсгийн суралцсан туушлуулчээ. Аж үйдэс чадвартан соёл ам ахуй зохион байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, газар орны байдалтай тохируулсан онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлж, тараачдыг дайчдын орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхтлийн үйлдийг бэхжүүлж, тосгоны намын зохион байгуулалтын дагуулагчийн эгнэг шилдэгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлж, нам олон төвөн кадр олон төвний харьцааг нэгтрүүлж, олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдөд амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны бэлгүнх эд хөрөнгө эх баялагын хамааралтын ажлыг лавдун баттай ахиулж, эх үүслээсэн засан өнгөн тал болон үндэснээсэн хамтар засахыг баримталж, төвлөрүүлэн цэвтэн засах ажлын гүнзгэрэн бутажж бодот үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүйтэн сэрүүн эдшин нохохын аж үлсэн суурин газарт дүүхүйлэн Бэйжингийн Лүйху амахын тараалынхын шинжил ухаан тэнэг мэрэгжлийн хязгаарт компанийн дөхөөрөмжит тараалынхын бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзэв. Тэр чухалчласнаар өөртөө засах хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулжээ. Шинжил ухаан тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхээр тараалынхын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжлөлтийг хөтлөн дагуулж, зах дэлхүүрийн хэрэгжээ шаардлагатай нэгт уйлдуулан төрөл зүйдэг сонгон байжулж, дээд доод урсгалын аж үйлсэн хэллэгийг уртдахын Хөдөлмөрийн тал нутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн байгуулалтыг гүнзгэрүүлж, үйлдвэрлэлийг гадаж борлуулах арга замыг шууд утхан эх байлгийн онцлогийг аж үйлсийн давуу болгон хөвөрүүлэх хэрэгтэй. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлж, төвийн цэг тогтон хавсран тэтгэх нэгжтэй санаачилгаасан золгуулж, тараачтай холбоодон тараачдыг дайжлах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг үргэлжлэн хөгжиж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон төмөнд өргөнөөр хүртэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн бүсрэе умраад хэлийн цэргийн явдал соёл жуулчлалын оронд хүрч ховсглын эх баялагийг хамгаалж ашиглах ажлыг нарийн ойлгов. Тэр ээж гулчсан ховсглын эх баялагийг сайтар ашиглаж гүйцэд ашиглан өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хүмүүжүүлэн жалгадж ховсглын удамчлалыг үргэлжлүүлж, бүх нийгмийг хөтлөн давхуулж, түүний дундаас улсын хайрлах үзлээр гол болгосон үндэсний зоригснаг шингэн авч, ховсглын удамчлалыг үеийн үед уламжилж залхамжлах хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дүүхүйлэн бас биеийн тамир сургаан хүмүүжлийг уусалцуулах, ойшхон аж үйлсэн хэлбэрийн хөврүүлэн хөгжүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судалжээ. Ван мөн байцаан судалтад оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны дэш шүүжийн хотын даргачийн юнчэн зам харилцаа мадаж явахын хүрээнтэх оюун чилсэн бүтээн байгуулалтын ажилд байцаан судалт хийлээ. Чиюнчэн өрөдхөжид хотын зам харилцаа төврийн товчо болон хотын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын салбар ингээд хөрөн. Зам харилцаа төврийн ажиллагааны хяна хэмжих болон медицингийн үйлчилгээний тавцан зам харилцааны ерөнхийлсэн хамааран эзэмдэх тавцангийн байгууллалт ажиллагааны байдлыг байцан үзэжээ. Оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны амар төвчний хяналт хамаарлын ажлыг байцан ойлгосон байна. Тэр хэлсэн нь оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт бол олон садаа мөчрийн хамарсан системт чанартай ардын амьдралын инженер болно. Эрхвш нэг хүлэг шатрын сэтгэхүйг батутгаж тоо баримтын хамтар эдлэх арга замын шууд утган, тоо баримтын бэхлэлтийг өвдөж бүх цараагаар хамтар засах, битүү цагаараар засах ажлын байшлыг байгуулах хэрэгтэй. Оюунт тавцангийн тулгуурлах үйлдлийг гүйцэд бадруулан байгуулах болон хамаарахыг зэрэгээр чухалчлах банкны ба урт хугацааны бүтэмжтэй байхыг баримталж, тавцангийн задлан судалж магадлах чадварыг дахин тавтан шилдэгжүүлэн төгчүүрийн хамааран эзэмдэх бачин байдлын аргацаах жижүүрлэн сахих олон төмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх зэрэг төрмийн иж бүрдүүлэн төвлөржүүлэн тавцангийн бодот байлдааны хэрэглэний чадварыг дэслүүлэх хэрэгтэй. Мэдээ зангид цуглуулах эрчим, жолоодн тохируулах оновчийн хэмжээ, урчлан сэрэмжлүүлж судлан магтлах оновчийн хэмжээг дэвшүүлэн, эмэгтэйгэдний хамаарын эзэмдэх болон зам харилцааг шулуутгах гэж гатгаж, зам нэвтрүүлгийн үр өвтөмжийг дэвшүүлж, тэрэг зогсоох хангалах хэрэгцээний зөрчдийн нам дуудан, амар төвшин саадгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй гэж. Хотын тариалмадаа жахвын товчооны оюунчин мэдээ зангийн төвт Жиюнчин. Оюунчин мадаа жахвын тав баримтын тавцан дэх алшин хоны мөрдөх, гаднаас ирсэн мадын хамаарын эзэмдэх, малжиг үртний үүлтрийн үйлэг зэрэг голдлогтын хэсгийн ажиллагааны явцыг нарин ойлгосон байна. Тэр хэрхэдэн бодот хэрэгцээтийн дүгмдүт өндөр бүтөмжтэй удирдамжи баримтлж тавцангийн эзэгнэлт нээлтийн ажлын лавдун баттай сайдэрхийн өлхөсгийн бүтээн байгуулалтын лавдун дараа ихүүлж жолоочгүй нисгэлийн агаараас сүдэрлэх дагуулодны алас сэрлэл зэрэг шинжилухаан мэрэгчлийн арга барилыг нутгийн үлчээрийн хянан хэмжих малын тоо хэмжээг задлах шийдвэрт бодлох тогтоох зэрэг хүрээнд шинийх үүдэн хэрэглэхийг гүнзгэрүүлэн уулгаар баялаг элементээр бүрэн чадамжаар бүрэн төгөлдөр малаа жахвын тоочилсон төвийн системийг байгуулан тоочилсон мэрэгжил болон бодот цогчийн ажахвын гүнзгий усалцлыг айгуулж манай хотын малаа жахвын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 7-ны өдөр Хөдөлмөр хотын улс төрийн зөвлөхөний намын тухайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лигвих хотын улс төрийн зөвлөхөний намын тухайлангийн 2026 оны 14-р удааны хуралчич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлгчүүлэх суралцлах хүмүүжлийн дүнгийн хурлыг эрхтэн хуралдуулжээ. Хурал дээр Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зөрөгснө. Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах тухайлангийн хурал болон өөрийн засах хорны намын хороо хотын намын хорооны холбогдол бүхий хурлын зөрөгснөг уламжлан суралцаж хотын улс төрийн зөвлөхөний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлчлэгчүүлэх суралцлах хүмүүжлийг дүнсэн байдлын хариумтуудыг сонсож суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлчлэгчүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог байгуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдвэрлэгчүүлэхээр урт хугацааны үүргэн болгооч. Суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, суралцлах хүмүүжлийн эргэн харах ажлыг гүнзгий ботой ахиулах хэрэгтэй. Банкны хүмүүжлийг сайтаратгах. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилдаа уусалцуулан улс төрийн зөвлөхөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх дүрм тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж засгийн явдлыг зөвлөхийг гүнзгэрүүлжээ. Арчлалаар хяналт тавихыг бүтээжүүлэн хамтын танилтыг өргөнөөр нэгтрүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр улс төрийн зөвлөхөний ажлын чанар сайтай үргэлжлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ Алтан намрын 9 сард Хөдөлмөр хотын талнуудгийн алсны хоньны төвлөрүүлэн борлуулах нядлж тишүүлэх хугацаа эхэлсэн байна. Ард бүх хотын электрон мөрдлөл системд цахим им зүүсэн алсны хоньны залгаагаар шинэ бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн дасах хошууны эд алдинятлах аж ахуйлалд зөвөрлөн хөрөглөв. Энэ нь энгийн намрын удирдлагт бүх хотын хөвчөөжүүлсэн алсны хоньны нядлж тишүүлэх ажил бүх талаар эхэлснийг харуулж байна. Шинэ бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн дасах хошууны алдинятлах аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагт Оотчилсан нядлж тишүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамын өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллуулан ажилтнад хэжиг байцаагад хэр тэнцсэн журамжууланд тэжээн үржүүлж мөрдөл системд цахим эмтээ алчин хоньны нарилаг салган битүмжилэн савлж малжиг үртний алдинятлах эдэний амар төвчний журамжилыг чанга хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн нарийн зүйлсийг баримжаажуулан хамааран эзэмдэж махны яс чанарын амар төвчний чанга гатгсан байна. Одоохон чин бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн дасан хошуудны алсны хонь нядлах аж ахуйдалд нь мөрдөж болох үеца алсны хоньыг загтэлгүүрчлэн өндөр өнөр худалдан авахыг хэрэгжүүлэн жим бүрийн худалдан авах үнэн энгийн алсны хоньоос нэг төгрөг өндөр байж малчтад баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх

0: Уг үндэсийн мөрдөх журамжуулсан хамааралтай дундуур үнэн ботын ашиг хүртэлсэн байна. Хотын шатны талаас бас аж үйлсийн ажиллагааны бодит байдлын уялдуулан ижвүрдсэн урамшуулга арга хэмжээг цаг тухайд нь тохируулан нэгдэлтийн төлөвлөлт нь төвлөрдүүлж, ашны хөний мөрдөж болох үйлсээ аж үйлсийн хөгжилтийн өрөвтөмжийг өргөлжилэн бэхжүүлнэ. Хөдөнбөр хотын шинэ бага зүүн хошуудны Тяньшун Чан Ислам удаан идээний хисад компанийн хариуцлагатын Ливун Шуэ. Одоохонд нэгдүгээрт 8900 хоны идэвхжүүлж дийлнэ. Одоохийн ухуулж байгаа мөрдөл системт цахим эмтэй хоныг бүх усаараа бүр мэднэ. Бид энэ жил сайн борлуулж байна. Бээжин, Шанхай, Хармөрөн, Шэньчжэн, Гуандунд бүр борлуулж байна. Алжин ятлахаас хоолны чирээн төр хүртэл хөний хонь алим алжтын талбайн аль нутаг үлчээрийн хөдий зүйлийн өвс эдсний бүр мөрдөж мөдөж чадна. Ард идэгдэж санаа амар болж малчтын орлогот нэмэгдсэн байна гэжээ. Хөдөнбөрийн Шиншуанхуи махны идэний хисгарт хариуцлагат компанийн хариуцлагатан Бишвэчэн. Ажиа хөлд нь хөдөнбөрийн хотны махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэний төрөл тэмдгийг хэрэглэх эрхтэй юм. Одоохонд хөдөнбөр хотын мөрдлөл системд хонинд цахим эм хийх ажлын үндэслэн манай компани цахим эмтэй хоньны идэвхжилж борлуулах ажлаар гардах чиг болгож суугаа газрын тэжээн үржүүлж идэвхшүүлэх ажиа хөлд тэжээн үржүүлэх хоршоожил болон малжиг тариалах үүрхэл угаа хамтралцах болон харилцан хавсралцах харьцаа байгуулахыг ихэр чангадгаж цахим эмтэй хоньны худалдан авах гэрээ тогтоох ажлын бүтэмжтэй төлхөн ахиулан малчтын орлогын нэмэгдүүлэн байжуулахын улмаар хөдөнбөрийн мөрдөл системт хоньны ажлыг гүнзгий үржүүлэхийг бүтэмжтэй төлхөн ахиултаа гэжээ. Малын ятлах ажлын хугацаанд 3 тадараа тусгай ажилтан томилон алжин ятлах үйлдвэрт сууж, хамтран кянан шалгаж, хоньны цахим эм мөрдөл системийн оруулсан мэдээ занг болон хэжиг байцаасан мэдээ зангийг нарийн хянамхай харгуулан, малжих үрхнэгүүрийн малын ятлж эхэлсэн болон төгссөн цагийг нарилаг оновчтой тэмдэглэж, гогчааг гэдрэг байцааж болохыг байдуулна. Үүний хамт тариалан малааж явахын садам үчрээс, Адууны матын эмчит хэмдэн суулгаж, тухайн талбайд орж байцаан шалгах зэргээр хэжиг байцаа хатдий чангуурнюлдан. Мадын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг их үслээс нь бэгжүүлсэн байна. Шинэ бараг зүүн хошуудны тариалан малааж явахгүй усан ашиглалт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчооны ажилтан бов сүүчи. Манай хошуу мөрдөн байцаа хамааралтын арга хэмжээг өргөлждэн нарилагжуудан цахим эмээс мөрдөн байцааж нөхөрлөн тэмдэглэх ажлыг байнга урьднуулан 3 талынхан талбайд сууж хамтран хянан харуулах дурмын чанга найдваржуулж манай хошуудны хөдөнбөр хотны үйлдвэрийн яс чанарын амар төвшин мөрдөн байцаах эхлэхсийн тодорхой аж үйлсийн тав баримтын журамчин бөгөөд найдвартай байхыг бүх хүчээрээ баталж тус хасрын алсны хоньны аж үйлсийн нэртэд төрөл тэмдэгтийг үргэлжилэн гэрэлтүүлнэ гэжээ. Дараагийн алхамд Хөдөнбөр хот алсны хоньны мөрдөн байцаах системчийн байгууллалтын үргэлжилэн ахиулан мадын ашиг шимийн амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат цогчилж Хөдөнбөрийн тал нутгийн хоньны махны орон бүсийн нийтийн хэрэгдээний нэртэд төрөл тэмдэгтийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн чанар сайтай шилдэг үнийн хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулан бүх хотын малааж явахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан дайруулагч Сачин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Уран Гэрэл, Давлхан, Мэргэжилтэн, Жүдан.
0: Хөдөнбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цагтаа алтрагны магтаал, байгаалмаа зэрэг зохиолын дуунуудыг хүрэхээр бэлхэн боллоо. Урдаар залуудуучин дондох сэрний дуулан өргөө алтрагны магтаал хэмэх уянгийн сайхан дуу сонирхон аваарай.

эрхэм сонсогчдоо. Цэцгийн думдуур дуулаад алхмаар цэнхэр уняартай хайрын бороо юу? Зүүдэнд эрхлэх чамаагаа санахлаар зүрхний нарган ургаа юу дээ? Хайрын сэтгэлд нартай солонготой хайрлан уйрмаар зөөлөн бороо юу? Чамайг намайг өнхрэлэн илвсэн нандин хайрын хайрын бороо юу гэж уянглан дуулаа. Хайрын бороо гэх сэтгэлийн сайхан дурсамжийн уянгаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

хөндө сонсогчдоо хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр төгсөж байна. Найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хүлэмбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч Ширвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

агуур омогшээд хэлин хийн агуур галжоо барт уулнас бухуу ядли. Агуурын дуур хүтлэгдаад арган даржуу хатны балагдаад. Аргүгээд соочан шангдар ерчуу ухгүй ялагэ хүлэ яраа.

Ёслон хавасандаа ялахын гахшаач яг юм бэ? Нинхүнд тай хуран дахтар бүржири дүүсоо шот тасчаан орчоо чангшан доор жаргахуй Шэшрийн үүдн толдираат цохон имбаяат Тэрвон годэга дотагшид холовдгий дарлаад За чангшанаа яли хулам уу? Багажанжон тивалабат чангшанги нумда ирва буйне ялли палабол багавэ панча

Имаран ухгүй ялеван палавандаа хулиачоо сүгтэн мууи. Чэнжаныбэг нэг хутгаар нэмэн энгий таслаад алдый балабоош ухвэш бидэ хамтвэ.

0: хаваасаа ширээ хэвлээд ширээгээ алгадаа тэлтэн. Би шамайг шүй тангаас гарч ирхлээ. Юу хэлж бэлээ гэнэ? Ши мүдж байна уу? За мүдж байна. Ши мүдж байна хэлж өгдөө.
1: Сингсайнэрээ!

Эрдэми кафе санхаатар ишингүрийгий тортоолаад гэн мөтөө харагдаад би ийж үтгэлтийг Имаран миний балавал шөөт хэсвийн осраад Шригийн шөөлрий алдаад Шиленжуугийн хэрэгтаад Шинжан бахан инаад Димон хитэ харахын сонсоод Кисхуэгийн осраад Ахтан морин доммардаад Алья гэж санаад Баруу нүүдэр гаруғытлаад Хэрэн болгаад Мачонар хэхуурар гийжараад Хосны гадам болвол Нош ширгий бүд Хэрэнс мүннөөт нэмэгийд Нэмэн хэжгарас бүхэад Димон гахша бүйвар

Хучааса мөнгө талаг чичидэг. За ним төрмөр балагтара. Тэр юуг юуж харааж ээ даг. Таахан хэлж өгч яана. Гурван нуяас аваад гутамтай явсан. Өөрийн омгоон галаад баттай намгийн шорхсон. Ишигтэй өдөөсөө наваад үсэл үгөө явсан. Үрх гэрэгэн болвол хүн шүм алсан гэж. Хэлгөө гурван үг гэж үгээ гэв. Би бас тэрний бас хэлгөөм бас ширвөтнө гэж хэлжээ. Үзаасаа мөн арган дарааш 10 өдрийг гүйшээсэн 9 өдрийн дотор автчихий да. За тийм аа. Тэр шиуан хавэн. За шиуан бас чоо хажуу дээр гов гах зогчихсон. За энд байна гэн. Ши ийж байва. Утгарын чангчон шихан пита хэрэг нэргэн хэргэлдэн Орхлын тагшнаа савжангжун балбалда уртэгасан гарын гисэн Ошир явтли хэлбэгат хэргэлсор пита хитната балбалла Усэтне ширгийн харахан балбалда бүдсүндэн тасархва халхи тарчгаад болволда үсэд тахчих харагдсан. Гэнэ та нэг нутад миний тошал басч бэхлим долда ширгийн батар болвол би мөн явтлэ болвай. Алам ширгийн амшилгий болвол тэгшлэн бешангат. Арын хурьялан ашаат бита бахсатл болтл. Артод гера чанжуне балбал карбак жона тодсэнгэ тандсэн хүсэндэн би босо сохон хэна салла харнсэрүгэ холагагийн ширэгта хотны дара фотоград шилян жогэн арагэн арати шивхан ялти хучаса сохон унараиси хон хит ота хэлжалэ Ши бас бүтхвэ. Хоёр шихөн дилдэгэд хоёр нүдэн гүлэгэ ши харан. Хулгайгийн хоёр нүх хөлөв гэтэл хорсооч ши гараад хотын автанд бол шимээ гэдэл хүний үлдээж болох юм биш. Ал аваач гэж нэг. Ши ан шимэд ялгва. Аёо таахангэ тэрэт. Ой тэрэт гацана наваад гэрлаа шүүд. Энэ хүмүүнийг алхаа балав ширгийн шагаад ишгэ болох шахгүй. Шада басэд шэфт гэд жангдархэн үйсод олон бүгдаран дүүр гэтл түшил хүмүүн үндим баллай. Чингжан үрсөө саон гэтэй хунаад сожинда жангын тошиалдэд ширхт балабл яваад гавья хийсэн

Имара нэгэн шагэн алтсэгаар ялли хийсэн болвош нэмэн тити эмэгэн үлдөж үгэн болвош ял гэдгэн нэгэн тэр хүн дүүгэдээ болвош явж байсан гавьяа тэгэн эдлэс тэгэн үжөөд ял гавьяаны хүн түмнөөр ясгэн талхой болов. За аллараан голва энэ үйсо цаоса Нэгори төпбалгач хэлжэна. Шахан моширтан болвол тоохон алхмаг. Тоохон нэгэн хүний алхав болвол ширгэн шаач чигөө болох байна. Имаран нэг барс жебегийн үсэр бол алан барс шашаад нэг сүргүү холгагийн ал бол том хүний сэтгэл засах юм байна. Шахан би алхмаа. Тэнгэлээ. Та наар алны хэлж байх сэтгэл бол хүндээ юм байна. Тоохон дуудаа. За эргөөд авч ирвэ. Тэгэд гэдэрэг алж ирээд тоочон шаан хэлж байв. Шэнэ балбал осдараан шавшиг ялтэрэна. Чингнарод балбалд шившин гойга тапвэгат. Хим балбаши шимон ялам балбал тэла. Явж байга шимон Кавья хибот синиял альтернагыди. Каргичу сон.

Олон бүгдээр хурж ирэнгэтлээ чарлыг боож байна. Одоо бид нар холгыг ийж байлна гэдэг. Таучин чан гэдэг хүн болвол ширгүү нийлээ гэж юу хүлхэнэ. Барахтай бол хүүнээс асах басар өөрөө намдаж уртаж ярим нөхөлхөө хүнэ. Имараа олли шоколад олов гэтэл арай асах үлээ. Цаор нь хэлж байна. Кэнжан үрсө манай ширг болвол нэгд болоо бол пальжаны хаач ахти шүхтэ артиргин ятэ айнэ чам алфала толдагэд имаран ширги амролох бүгэд басч өннөх сул хөрөгөр боожи балахвэ Омиси төсөөд тунган атны чигунууд на Олохоо гадэрийн хөмжөг телевизи байгаад бүхий хөө нүтэн галын арийн талд өргөн хөрөө

Будум будум мати паски чибалат татур хивалбол орбун хөрөгий дэвалбай. За орбун хөрөгий дэвалснаас өгөлөр цаогийн бүй шотман ширэг абаад өмнө ши шүнэ хөрөн дөр боох юм байна.

Бол хати дэрэгэд анамат мөрөгн дэлэгэн ус түлхэлсэн нэдли арч зэрэгэн дагуулаад тунгаанэ чигүн талдараа хураво. Матан хөрьёлэн их ширг бууууэд тэрүй зүт тосогин бүйэд шагаачи зарлэж шиахуу дүннэгий хэлжээд шивалвоол барон хөрөгийг гизилэн сагуулгэж бас тэрүйдэр соорины хэлж байна. Шиний бүй болвоол чүн хөрөгийг гизилэн сагуул бимон дондоо хураад Тагорын бүрий юу шахсан шагаачин хөрөөг

Одоксын үгээр Орбан бүрэг энэ доктор ширингмэн фогаат Отоо нэр отогат тэлбит Ол хаттэрэг фоги талэвэт Эн шумаги палэвэл дахшияр Маа чаудэрэ мэдэгдлаа шүүд Тао савын ширг ирээд бууж энааг Маа чао Ихлөө энэ шилдэн Би сангасаж үчгэлэ Тосоо гэдэг хүн болов ширг дэрвэн явлаа гэдэг юм. Энэ ширгийн хөрөө боохыг бидний үжиёг. Асуутара гараад лавж яах вэ? Ширг яраад боож байна. Боолэт ли үтгэлээ унаран гурам хөрөө боож. Тонда хүрийо ювянгид дэнхэн тайги дэгүл. Юнэмэн нүртэн нүүд Авангега хитэн тэлхэн тац. Яхрия хэнмэн ховала тловасти талагал толат. Чахсалын хөлөл чигүйс парамс сондас гэсэн. Мот төмри махвати хэрчэл. Арвин жахса

хааж үжаад маачаа хүнчин. Энэ ширгнээ байтал бол өнөөрөө үеэ шигээ алдахгүй. Хаас хүн цаосоогүй хилдэг ширгий болвол жарах хэм шигтэй. Ширгийн оюутан гэж дэлхийд дахин алдартай таарах юм байна гэн. Үжид бараад гэдэргүй эргэв.

хэрэгдрэ ширг боогад тэнгэрийн хаарэ баргон даш хэрэй сууд хэлэдэ басын хайр дугаар үлтэрэ баглаа хэвдэмдэ хүр ялангас соосоо жирлээ халлаа хоёр хүрээнэ баатрэ чангжин түргэн отай шовлчээд хати валвоод эсгүшлнаа Чигум барагон хөр ялангат, чангжум баатарэ шоглаат.

Сатайр чирэг жахтгаа дээ гэд. Тацаа нараад маа чадар мөдөлтл. Маа чаа. Алгаан дилдэд хадгантл энийг тийгэд батлаа. Мэри юм аа. Энэ холгатай энэ өдөр жолох юм бэ наа. Ахтын мэрэ мэлг арди данг арне давхар там бат хой ганжаса атгнэ жеда тэнэган цанг хилэндэн натгат жинзонг байлун жиндэг таркэтл марэд паталэбэд тэнгэрэгэ дэлдэг пандамадай аллигэ даолад хансэй маван дэрэгдэргэн аллиг захгал дараваад нэгтэмэн сирэваад галлашуи Тоосогин буё ширэг жахсгаалий бараад саарл мөрэн даран лав дондоогаад шэр сүхрэн доороо ажиглаж байсан. Үзэтлээ.

таата гэхэн шилтэж ирэн шилэн жүгэний маа тоогийн хамшигтай гэдэг юм. Үдэт байтлаа тэр сэрхэн байдна. Төв төв рүү жахтал дараад үдэр суулын танахгүй. Үди саргалаад үд ижин жангжанаан томда хамгалаад ямар хүмүүс гарч ялгарын гарсаа явсаар дээгад цахаар ээрэвэллээ. Сэмон бэлдганы гатэр ээрэ балж уу ирвэгэт. Нэгтэшаг хадгалсан төр ширэг хоёр тайши яраас гээд хаалг нөөсөндөд хагараад гарсан. Хэт галын дээдл нүдлээ шууи. Тамхаватар төлөвлөн жастан тахгалын дээдлийн өчгөл. Жигүнэ жастан гангийн жад тов тов явуулсан шуамат үүжигдэд. Өмнө жастан сарын цүгэн нээрээд гэгойн шас ахтгээ дээр батран мон хуумусту барагон жасасан. Галын жүгөрэн гэлэн даун нэртэн ел галнышлэг цүгэл дэхэн нэртэн хэнэ жастан жастан хатуу нам Шэччи дэмгэрхнэрли тавдамда шэртөг бат шэрэгин орны тагвари балга шэршэрхчин үүнэг таарул эмэн тэгээ гоох барилдаг эсэргүүцлэгтэн байд алхуваг гүр түшин газар толонгол шүү үжева эн хэрэгнэ гарч ирсэн дээр гайхам гэхтээ бол нэгэн хүмүүс мэр талаад хогнэ өмнө илрүүс гарахын үйсэл соосогийн буюу ширтэд лавлаад үж нөрөн чих гэж ашлаа шууи чахаад бараад маачаа ахдаг гэж өмжэн гарсан үдээсэ маачааг сэвчэн Маатагын дэтлээ төрөгсөн аруунаа хат үтгсэлэн гоо нэг дөрөв шагаан гэрл ахтрага дэрдэв нэгорийн нүгэ хэрэгэл тарамт тогорог онго шага а төрөгөт тавсгсэн нэг лаванэтл онго үтгсэлэн гоо гэгэн сэрэм дэтл олайн шагаан ялгараад Ол мөрний гэрлэсэн гомдог хосомтэг чангдагсан байдал. Намрын усан бутуу тунгалаг хоёр нүднээ төл. Сөөсөн одон гэлөгсөн мөттө. Шийсогэн улаан бруулин байдал. Шаоёс эсэгий бомги жасарлоо байдал. Усан болорын хамар шадаргуу бөгөөс сайхан. Хоо тонгалаг хайрнуудын гэрэлтэд Тэнгшан ой шагаан шууд Шонгин улаан ороголны дахтараа Сэрсэн нун улаан шагган солонгин дахтаад Үнэхээр нэг анэгэй хамшигтагий үжаад Дахтар амбатан энэ унараан Нэр гарагсэн хоосхан нэри бишийн бэн Үртөө шагэн паннан гэдэг үн дэхэн түрөөд Сонгий гэдэг үн харн эмдэр шигтэн нэг лаван атлаа гэри буятор пай хошин нанэртэн шагамагнагын шишигтүүд өвөлээ дотор омсгсан байд шагаан гэрлэл далд бараг мөрри чор чори биелэрмо хата тарахсан Лэн хонсыг гайндэртэн хойг алтан хойг тахлын дарсан дол намрын хэрэгөө бутар хоовэт Олосне дөрөгт илдэс туу хормаш өвдгий болхын дараг ший боогаад Матрин талагаа то алтан бүс тав дандар тахсан дээр Мэнэн гажрийн нутту чангмрын дом доорар юмнэдли Өвдгийн дөрөгөө халгалах Калжо матрэ нам

хоёр хөлн дор өмсгөн нано барсын талагт бэл байгааны готл яр гуй төвдийн нэртэн шүтгэрийн талагт дүрэг ийсгэлэт хэрэгонэт арчэстэн чинсэл сонхон чоянгаан гэстэн дэстэн доол гэтэрмэн орхомрат алтнус илмэлтэй хас гэрдэй нарнаа дэвд арахсан доол гэрэгүн дөрэн хамсан нэчо Орвын талаат алтын сэр гар хоо нарна гэрлэн тат галлаан чалагм балэр ахтрэгэдэр гэрлэн мантат алтын сэскэн бэтрий үлэр төлөгн дөрн тав талэга хослоо чиггм баракон хоолэт батрин хамсыг дарах шибагат хөлнгөлөж орлох байтлийн үтг балбал хасын нэр багчалхын нэшээс сэшгүй атлиш Хасанхэн жасрат алхоо бас бас бас манди бочиг өндрөө жалай галдам энэ нар сүрлэг гэж жоосоо дасрам батлаа онгсын хөлгө мөнгөн дэлт шагаан дэлт шаасэтли шагаан үнсэ жингон байлунги эндэртэн гарни ус лоо дэлгасан мандит пулын салхан дэвл хоо ятли Картри версэн ортуу ишту. Тэнган ган дэстэн жатна толб. Алхова корк кэнгэр чэр чэр үтгэд. Арэн дэгара чангэрэ чэнч. Та чангэ хашори ахтчи кумбар гун сүвэнэ дөр. Нингам дэ ан дэстэн хорса атлими ахт. Нам само саадэг бүрнэги бүрэн бхи балагат. Ужва Омон мэрте ус пуй ямбалон нэгэн дараа бат ша

Ийм нэгэн төрлөг шаршан гэрлэнө ахтаргаа дэрэтэд сангтрын нарндаг залгалдагны сагаж удаа сэхэн тусан богоод шигэрэг байтал нэрвэн нэрнэ мөр өргөн.

Шилэмон мачаа гэдэг манай турсан унагаар сүрлэг ивгэд үлгэслэн ийгэж баха. Пасмон барон жигүртөөр ябалбан маатай жахсан нано тэнс хоно хонжи мэртэн мэр лоун кэфэл хоэтли чохан чингаңдо исэнгахто илди каттеванах тахсын дэрд нон ялди ядли галвэлдат чигун талны тангдагин бой чахт басмон катт илди атах тасар мэр улунгиги холгалнат хэнийн бала бош хэв хэнк янги жижигт хөрсгэ багатар тогсон төрөн мандна пас арын талтан балав алхоогоор мандт аваргу багатар жанг жан пас гараа болоод

Ano isot sosogi lavla tuchkino isot sosogin buyo butun tarik sarl merndar jalaran sog buhul buyno olam manik lo tu devali buindganam tuch hasim bus tomtore tarik chungdhane guan nirtan sovdni shiktkota malak kirimuni daran telbat Шидэо янглоон ихтэлэгт кешэри каптанатагат өрднэн төлөм итэнжини чигүүн сөвандан дараат игоне буйгын тэрат архиижа багатар жанжин болгон өнөрөө хилдэг болол хэдэн жоо хомон бэншүй Мата харджуча тэрүүд перт болгоо хэлэн балтор толт ахтан үлг төгч тэр атган жати санага бай илэрэн гахэнэс соса йодогар хэлж байна хой мата оши бэтвэ ши балвал хан олсын болвол гавьяту гэрийн үр ашчуу. Маши гэртө шагаас аваад. Таны гэрээ болон шадарго ембэн. Фуфу тажангжун. Маюна наасаны арвгойн шадарго. Уй уйдэн шадарго ябэч. Гэжэн түрд болбал гавьяте бэясан. Үхмэнтэл чиригиндэгэдү Иши хасиэн гиндэртэрэгэдэг Хувгон дурвол гонсэндэрдар Хүхэнтэ балэбалэ шаоже дудад Хүндэ түрэн фүрэн бэдэг Имнэгэйгэ сорвэлтэгэрлэмэн Идвэшэд ханулсэн сэд бэтла Хошин шагэн кавия гангөөч Холгай болж урвахсан юу Ши ягуу тэ өвөгдөөдийн нэр бангутаад Улсаа сорвдаг юм байна гэхдээ Мачаа эгүүнээ сонсоод Каламуттуу хэлэнгэн тоныва Үжасаа холгайг нь хэлжихээ үж буу нотар би шамтай уширсан Тэнгэрийн гурам гэрлээ хамтуу шүтэхвэ Холгой шамаад би эрвэн үг хэлхвэ Аргуун үгэ боцэр сабан хаолоо Алба барогт ахтава таллаа шүү Орохлоо дэрдэх марн байрын жигэн буя Оны хоотн гэдэл келхгүүдээр ортуэшту Тэнэгэн чангат алх агурэ дарган жарган Чир чирвэн мандат ору хэрсэн Ма чагин бэй үнгэн агур Ахн жагур хэвэлэд өрийн ишигэд Алхсэн долда үүдн шүттэн Яхгэтл дарад Эн үттэр халэгэ соусог Гашгэн жадар алэгэ

Чад мэсгэд ярих юм эсвэл хайгаад тасгараад хаттолайд тэрэгээд тасд. Хар хоонууд нь соосоогийн хав харан овлоо. Хурж ирөө тэр нь хүжүгийн ахтлж бадлаа. Хэди хэди яваад сгсгөө зүтгэлээ. Хурж ирүү дээ жалаарч явжан. Аяа сэн үгэ балжэг соосоогийн бий. Саарл мэраа инсаа сангарлаа. Алан бага трод үзад соосоги бала бол ихлөө шам. Энэ ийгэд үдийн урт дутан гэж юм лөөг. Охлоод батлны хүн мэр талаваад маа цагаа татлаа шүүй. Эн хэнэ гэж хөлбөн ширги авч явах төшмөл шавье төшмөл ийжин. Ийжинэ баяа. Ахтын нона мэрэг гор тэппэн гойд атхан нэхэн илд тик шива норг ас тол маачаад нэг ук хэлчихсэн нэг илдэр ир шапшахын үйд маачангүй тэнэган чаангэт сэчин жэлаа ус тэржэт нэ ертэн бэдл томрган э нолар ирэт тосчихсэн нэг шоосон үлэндэр ийжнэ бэ Карин хөш мэн чөрчөлт гархан бүтэ кал татата барва мандаш би хүүний шавчжээ эн нэмэжэлсэн бала бол тисгүя бэрхэ ингэж бодож байна эн нүйт маачагын бий оногсон хөлгий оровола тахта батаган үнч шихгэт зүрхгийн жаг чөө жаг чадлаад ийжнэ бий шүдэн жог дилдар тассаад калбатараад ичтэн харагат гашгин жад ирээд илдэг мөрөгөө төгсөн гарын дүүдэг дэрв дэрв авлаа шүүй. Аяа хааш болгоогт ийжэн дотором батлаа шүдэн жогт ийжнэ бий шигэрх бүсч мөрөн дангийг араа шүтэн явхтал дараа аргаан бат бэлдэж юм нэмнү яа чүтөө жатоо валлаа нэмнү яа валбгтлан нэр нурууг нь тасармаар дүннээ үжигдгэ хаган тэнгэрийн нараа хав харамвэ валлаад халуун оллайн шоссон хэмшийн нурууг нь гаад хатуугангийн ил

Бийж нэн дотаваа гэтэл энэ үсүүд соосоогийн ард бэтэн жангжинууд хүүркэд хуу соосоогоан дагаа дотаалаа. Мэнэ ийжин гэдэг баса гаагүй ири таарвал бат дийлчдэг юм өг. Нэмхэн удаа болоод ерхий үүчгэн болов энэ удаа амар өгөөгээд ээсэн үшэнтэн гараа дутааж байна. Хоо дутааж байгаа биш хүүн болгон дутаах ба хөдөн хүмүн болвол тосон бэлтэх долдаан жам тасаад нэг жанжин ерлээ шүүй. Эн хамаан балбол жанхэ мууна жанхэ гэдэг комбалэ бэ жалаго насте бөгөт жанжину шихэрэгэрэд жан еллүү борта чижэд нэгэ атагаад жамэгэн дотат жандараа дэрти маачогин бэ ахтэхбэ өмөнэ ши балч атангар онжэд шэк гэтэл жатын аван дастын жанхэгин бэ Иригад идри хобет ура хөлөнг мэрнэг бошоо төрөгн мато дамдам ябрх чадлир хобет чавар сэргэн хайр нутр хуй ябрх хош бүри ярх хүн дуужат хөлөн тайч тасчих нэти эмэгэн ав ёминг чан агола татар яшан чан төрөс тингтэн чан төрвинжу сиймен чан тэргэжэри бүркэмдэт тосморри чадл жихэнүүд чаа гэдэг баар чэтнүү хавлгаан гэж нэр гартан бол бас аяа сэнүгэ бажи гэд татрам бат сүнсэн сэрн батрагад ягар мар чижүү газэр маачаа гэдэг эрдэмсэл нэр гартан хагасган нүгэ юм байна энэ чэтнэ ирэх хүн дүүгөө айлхаа шөөжний тосцаад эмигэн амбар дитгэдэм нэг иштэй чэд гэдэг болоос нэмэн сараа нэрл жаад үжигнэ хэрвээсээ дэмэн чанхгийн бай аргаа басуугаа чүдүү чадуу шүдэн жоож байгаад хэрнүе баллаа шүү нэр бошлаа торолаа тоталаа за энэ болвол маачаа гэдэг хөн болвол ирхэвгүй Хүш ихэдэн тэнгэнэ. Тэнгаасаар бидэн жанхо гэдэг багатар багчаа жангшан гүр нэр гартан. Соосоогийн нэртэй жангжинэ бол нэгэн юм уу? Энэ биетэл зүтө хороо. Ээ нуйса жанхо гинбэй. Ахтхойда. Оролон дотат. Адаа тэрэрүүсэд. Хүнэн болвош тэр. Баачагатэч хөлөгөнэй мэрэн чалагийн дараад хөөши гараад оролон дотат нэкон дэрэс хэнэ явж ятан долдэр хэрэмүтгэ бас тэрэгөтэн мөн хүнэн

Ram dasa, cantik cun. Ujar se silang halak. Enam motor homoni, dalmo homagat. Yel dulu rigat, tak jambal tan. Enon, kene kecik helbal, abg li mir thong cilna. Li thong itu, segerake bagat. Mer telebat, cemen tasa. Macam boyo. Харт лавл дүүтчад, яаржихан юүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
ава. Шотна дотрон бала бол өөр дими юм бодогдож ийгээ. Хеди чон том ширэг нан бартан жанч бэнаг бош талал хотл яг бала бол соосоо юм бэн. Чон таарсан и тунги димилэ нүдвөө өрөчгөө. Дээрэн шүүр чадлаа тахсан. Кэр жатны хэртэн бэ. Ни тунгийн буй гарын элдөр тасаа татсан пос гэж юу чи төрөөд ирсэн элдөр тасгал яарна аяа хоёр гарын алг нь хаагаашаа хаа балан шутна хэмсэ гаран гооч хаалхэ гэж галхэ нэг жэдэ чүтүү жаттоо татла орваашаа маачаага Ана хөлгий орволын дан ор тогсон гал нэшгүй мөн ор тоочт чадлаад гэл чэтэрхэн үүтэд ли тунгийн буй гангийн элд тасаад авсан пус гэд дөөрөх чат тасаг бүтэл гангийн элд хоосоод хайр бараад оллаа шүүй парваа пиухвог ли тунгмын нэхэлэн жавдсан дахтрын дахт босоо дөрөг нэхэрэг маа чонгийн буй сэлгэнат тэн цонгиг сойрог татгад дээрөөл шагаангийн гэтиймэн тэхэчлэхийн үс тэнгэрг өсөн бат жахан долаад татсан атган гэл гэлө аренгалын айлханыхын хамгалж байсан арбиннэмэн атлангийн жорт хүрнэтэн тал тэл баши айлхаа шоочор болчтлаа чэтнэ үжүд тар үүлэгэн цал хэрэ газар саваад яваваи та Линтон гэдэг гоон шадлаа мөтгөө хэнаа байсан юм бэ? Горхон уяа болсон алагдаад шууд линтонгийн алнараар мөр талбаад маачаа. Хөөши ханда тэгсгэрж байна. Шилэнгийн ширэг урагшлаа. Савсаа холгыг ярья. Хэнаа байсан хансый хандмата нарот шотмун ширэг аваад маа цагэ дага дарлаа шууи ахтан нонаа мэртэн дараа тавн гойд атхан нэхэн жат өмнө ч анан цагаат арчэрэг индамда хөгөөд ороод ирсэн соосогийн буюу хар давраад өчгөл үзаасаа хожирн Алан Баатрууд маачагийн сөрнөөс ягат хэнээ сөрөвт бар тахн нэдли хүүрхэд зүг зүг дон дотаалаа шүүй Тогарууд ерхүү байд тэгөөдөө тэнгэрэд айн үүс яволохтан үсэн тэнгэрийн орны зүү тэнгийн ёлнэйшн фүүхаа чандад галсахн нэдл Тахлах бүлэг гин цонгиг тоосахын нэлийд атсан бол том хүмүүний дээр бэдэг балапс тэр соосаг ялтх юм биш Тооса уучлаа асман тал явчих тонт араа шүт тахтал дараа аавихан алхт үшиг и бат тоос хоёрнүүд нь адам мутус ялж алхоно гэлэн атсан бат Ахтебат соосогэн хатлаа шууи Соосо харж үсгэлээ Маачоо гэдэг хөөм болвол яг атлаад ерх юм долда аргаагүй Соосо төрөөсөөд мон ота ардэн домдан дотаа зарлаа Хүмүүн ардэн дон хүлэг гойдоо дотагаад орсон Маа тогин буй хэсгэрж байна. Хаа дотаа ба шамигийн алхуугар игнээ.

өрөнгөлөвлжат сахах баярнууд молвол сау сауги ажгаллаад сүнгөгч дийдэн ганчан өмн шонн санагаат ахт нунаны гүйжирхэн агарил хогн тоглоомт айгу муттуу ихтуугн ол хаттын дэргэнден алал хэ холгэ тоосааг артынги шүдэра бал атхын жаттан санагаат атаа жатлах гэра баллаа шүй Ширгэн дамдаанараад соосоогоор дутаж хөөсө хараад усна. Уужаса эми яху үрлэг толлаадртан нэдл. Эмдэр шигсэн фуха тэнсэн жаларын мүту. Аяа соосо атаа датрам бачэн. Би энэ дөр бачуж буул маачогэн гаттан. Нагдах юм байна гэт мөрөөд дэсгөрдөд бүрэг төврөөд бүхшигээ дутаалаа шүй. Саарл мөрөө шоот гоёдаад шэнэгши гараад дутаахын үсэд шамдад маа цагийн байад шоотераас өрөөвалаад ирлаа атнган үнжээдтэй айлхагин жаагад аваад чатл мод атавал гэртэгсэн юм бэ хөлөгөнэ мэрри токгөөд хүнэга унжэтти үмэн шанаан тангаад хурж өгөхгүй басуу халаахын дал хогшин холаг гарын гарын доттат хэлэн хэлэн гөөд хөөсэнэн бараар хавала биш ах гатдаал хоо холмилжа тэрөөд саасаа доталаа шүй Ангэнэ ястын явдлаан соосо мэтхэн долдаа Атаати хүнэ таржээгаад Айнгэн айлхан дотраан ягаад Буйнэ сүнсэн гараад Охтарэ гэдэрэ жахуурад Бадлах дотран хуудуурад Бүхүл бүйэн бүтүүрад Гийжийхэн алхуэ Мэрнэ дээрэн бүхшийгад Хархуунэдэн сахруудад Хэрэу шахсан нэдлэ бальд хамр амн дагныгат үжил мохэ валлаад хаар жэжи харнаагат арху гадраан алхуэ бал хат боли таарэ бал жасран нарья санжи бэн хайхэ мэрнэ хустар бал шигдрю дарья бадыжи бэн эми авнааги чоу ата тоса салла эн хуну салангэдэг хэлвэрүгэ гэтл

Тэнгэн танг жит. Гэлс. Халаг нэг жи дараалыг толоо төрөөд. Зэг хурж ирээд чадлах энэ үед. Адаа тэр үед. Эмигэн давг. Картонагаг кангин жит. Телекод. Холжин холаг. Савсаа хар. Холкад нэг модны шаагур мурс. Мати талц. Хүштэй багат. Маа цагын бий. Чэдэг сургагат чадлах хүмүүс. Чэдэрэг үл завсан уу харна. Замд нь таарсан моди моон. Болчлаа дарууллаа шүүи. Генераган чаан чад таар. Хавасан моди. Ашаад чадлахын долд. Нэт мада. Чэд арших. Хүшгарагат. Чэдэн цоглаад авкен завтрын дотор сата холага хижанад хити хити тотаж ослоо шүүи. За маачон мөтер дор харалч гэн алж басн үйд. Үчигсгэр холагаг нэг л жатар алхимэр утун мати тарат. Ийш палангчи сансэнгэ ишгэхэр үшиги пита ие чавья батат умшанан дэхат сау сауги хагат мати чатлэхсэн балабаштар чаркам балабал махарни мун удр чабал сау сауги алхуя балабал лихкуягат ширигин тонтан хагат шот нэхоти яра балла эн ойсот Сао саги тагчаас өн хэдийн ярим бэ таг. Амгалан дэхэн шахтан балабал арвурар нархэдэг. Эман ухгэн шахтан балабал өрөөрөн тоташлэг. Хүрэлж байсан алнодан хэвэваан хагаад. Хаш ясти мэтгэдас. Или мили валла Соса төрөдрэмон шот карати тотагат хэлв хэлв хард үчгэлээ хэнас хөөгөөд ирлөө шүүй. Соса тэнгэрийн ширтэй хэлж яана биш энэ өдөр маа чагийн гараас гарвай барваа тэнгэри соса нэмэг үршэн болвоо гэж амдаа хэлээд шааш гараа тотааж яана. Атаа энэ үсөт мати жетла чагууны ба утанд бол соосо милээд үгэ хала чагураат гарэж хүмүүнэн нэрэвэн түхүрэн нэмэн тихий тэхэн орвчэ гэтлээ толд эл хүмүүн соосо гэж атаа мөтгүүдэ барахтэ балла хэдэ тийм болвош шилэн ширэг Баачагыдага соосогын ширэгт орж иртэнд бол шилэн ширэг ор балавал ихтогаар хэсгэрж байна. Чанжун олон твал өмсчихэн балавал соосоо мунаги. Мануги сант баачагын бай олон твали шиглөө ташт. Ужваа терн соосоо мун олбан олбанга.

Олон дөлөш магаар олсын даттар имэлдлээ. Олсын чэншан соосоо болон болон хавсаттай гэсний сансаад соосоо гэдэх сором хууна. Гэн шмагийн сансаг гэтл шилэн мачаа балабон шмагийн сансаглын ернэгэд шэшэш эгэд тэрмон тэлэн гэлашуу. Өмсөнд өлөн болвон үнү хэлжи хаяат өмнө шөнан доталаад. За энэ нь болвол нэг дөөлгөөх барвал ашиг бишээ. Эмаан гарвал болжээг сандарч яхуун өмсөнд дөөлөн авч яад мутаад гараад дутаасна. Ата тэл үгэ болсэмэ төмдөг үгэ болжээ. Аяа маачагын би аргам бараад

Хон болж турат хортлоо нисэт авшаты бол харава төснө хэрэгэнийг ди Ховгом балахтны оширдоор халагийг дийталтлагат ховлен дотрон дөөлрж гэн Энэ утро шамдан энэ холгагэт алат

0: Угашин боорэ турад би утг мати чэтлаад ушат нишн аллаа. Эленэм патичипэл мунаши басч удахтын саосог ирлашуи. Саосог ирхлээ тэр үесүүд ширгэн дотор одоо ямар шоорхол гарч байна да. Шилангийн ширг бөгөөд өөрийн ширг бас баг нүдүүлээс бахирж байна. Ошрын юу гэвэл соосоо гэдэг хүн болвол тэгэдэггүй үч хаасар дордөггүй дими үчгүй. Эрдэмтэн хууны болвол аргаагүй эрдэмиг нь бахад нэг хөшиг шангийн хүртүүлж хөргөм зэргийн өгнө. Эрл хуу байгаа тэрэ болвол хөшигэн зархим толдаан хөргөм зэрэг өгөөд хөөрүүлж яаж чарна. Энэс бостуу сул чирэг сулаа ардыг болвол үршээхэн байгаа юмд бол хэн цалдаа дотраан болвол соосоогийн альяг санхаасар энэний тутал хуун бол ховор юм бэ. Инклэй болвол шилангийн ширгэш гэсэнгүй соосоогийн ширгэш гэсэнгүй. Хөлөлдөгсөн долдор эрбэн хуун хэсгэрж байна.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо гэсэн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ар түмний өнтих өв хөрөнгө. Артин дуу ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
1: Артин дууны дуран түмний

энэ цагийнхаа нэвтрүүлэгтээ Орчин ардын дуу, Монгол ардын дуу, Бараг ардын дуунуудыг засааж та бүхэндээ хүргэхээр бэлэн боллоо. Орчин ардын дуу хүрлээ гээгээ хэмэх дугаар цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж

0: Маамын эргэлт лааж удаалтна.
1: Манан хорого ман хуу тэнхига манас манас тахтаатай. Хамта ба хайртэ ванди чамайгаар хамрикар морсоохой. Маатам бодо тэнпэ дүдүдэ тачан мажрэй гандрастаахой. Хамтны ха хонсрэй гэмсаар яваат малтурга гэчтэхой. Саттам бовада махаринда эмэдиган дахадахой. Шоото да хайртэ ванди чамайгаар хамрикар морсоохой. Шоуан бадла дьэнтэ нигудэ, кочын хойдэ гандрастан хой. Шоуэд матэ гандэ,

0: Атам борага махарантан медиган дасатай Ади хахаште ванди чмага нам нэркэр марсахуй Ванто вазда девнте нидулэт очон хоёри гандрасахуй Ади хан дахэ танцар яваад арван дургагийн гээчтэй
1: Бараг ардын дуу мөнтгөр саарл дүүрэн жаргалт

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтөлбөр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сансагчдоо. Хүлэнбор хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааджуугийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг та бүгнийхээ амар амгаланг айлтхан золгож байна. Сайхан намарж байна уу? Өнцөгийн нөвтрүүлэгтээ бид улсын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч өмч аспирантын жолоодогч багш орны алдарт Монгол өмч Өвөр Монголын олон улсын Монгол өмнөлгийн хорооны Сингалтын өвчнээ 2 дугаар салаагийн эрхлэгч хасбагны өмчийн тайлбарлсан Монгол өмнөлгөөр тагшуурыг өмнөн засах тухай гэх Сингалт нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Та бүхэн манай нөвтрүүлгийн нарийн үүлгийг таалан болгоно уу?
3: Өвөр Монгол цагийн хэлцээ яхан үйд болоод томоо тагшуур болоод олон бүлдэх мэдрэний таамадлах өрөгжин та хайж ухан өөрийн мэсрэн сансанаан долж явалж гэж бодож байна. Өнгөр Монгол анаа өнэ талаас өнө томоо тагшрын чом яаж үзээд яаж орчлон зэргэлж яаж өмнөн засах эсвэл өнөг өвчин ямар жамаар халдварлах энд яхаа бид дүгэн ярьж олонд юу ч гэсэж баг болсан ч тослон болов уусан энэ бодлоор одоо өнөөдрийн одоо хичээлийн хилэд ярьж байна. Ерөнхийдөө бол хэдэн жилийн өмнөх ижиг тайл өнгөрүүлээд олон кив хүмүүс болоод тамаа тагшрын юм уу имэлд ижиг тагшр ийм рүү өвчин ята дүгэн шиг явгалтай болсон. Гэвч нэг өмнөл бол нэг өвлөгдөн л чинь өөр чинь анчлаг болоод үжилдэг байд.

Эсвэл манай өнөөдөр ярилцж байгаа бол манай Монгол анагаахны талаар энэ томоо тагшны яаж төрөлж жил хавааж яаж орчин төрөлж юм уу бол Монгол анагаахан болоод тагшруу бол маш шинжил байдлаар ясангаар бол төрөлж жил хавасан байна. Эсвэл манай тагшны дөрвөн төрөл хавааж нэгэн бол одоо хамрын тагшруу гэж байна. Алларын одоо мэддэж штэ нэрийн талаас нь юм уу? Эсвэл нэг гэлтэнэн хөлгийн талаас жирмэн одоо хамраас нь олгожин хамрын нэгсэн төмтгөр нэг гол болгоос ичи төмтгтэй нэг тагшур. Хоёр дахь горон бол одоо уулсгийн тагшур гэж байна. Энэ таар гол болгоос нь уулсгийн одоо нэгчнээр бүлгэрч өвчлөлийн юм тагшур. Гурав дахь горон бол хоолын тагшур. Аллаараа надаа бүр ээрч мэдэж байж тоо тагшур том уултны дараа хоолдох чинь жирэм гол болгоно. Дөрөв бол одоо хижиг тагшур гэж байна. Хижиг тагшур бол халдварлах чанартай эцгийн хараагуулаад өвчлөд халдварлагч нэртэй жарын нэг чанартай тэрний халдварлах хөрөөч маш их энэ дөрвөн төрөл хавааж маш шинжлэх ухаанаар хавасан байна. Энэ бол манай Монгол анагаахны өвчнөөр хавасан нэг явж байна. Нөгөө нэг нь одоо тэр олон одоо тэлж одоо корона вирусоос хилээд бүр одоо хижиг тагшруу хөрөөч байна багтж байна. Тэрний нэг онцлогийн хижиг тагшруу бол ямар онцлогтэй өөрөө шинэ халдварлагсан халдварлах нэг их их сурвалж байгаатай. Хоёр дахь нь тархалтын юм зам байна. Тэгмээ халдварлах зам шүү дээ. Гэвч яах вэ? Гурвын болоод энэ халдварлах халдварлах хэлбэрэн халдварлах хүн байгаатай. Ийм гурван анчлагыг бүрдүүлсэн байгаад. Ямар ч санаа өнөөдөр манай нэг яраа бол энэ концептор явагдав болла. Өмнө нь бүгэн өөрөхийн анчлаг гэж байдаг. Жишээлбэл Монгол анаа бонд бол өвчний нэг халдварч өвчин хүний үед орон үсэд ямар нөгөө их анор гэж яддаг та өвчин орох жаргаан үүд гэж яддаг. Юу гэсэн үг юм бөл өвчин бол энэ жаргаа өдөр хүний үед орч өвчлөлдөг байна. Энэ бол Монгол анагаахны өөр их өрвөж анцлах. Жишээл энэ жаргааг нь ямар ямар жаргааг хэлж байна. Өвчин бол асан тархах, махан дөнгөрөх, ясын шүнэх, содол гих, цавтунч, цалин бох, энэ жаргаа явцар хүний үед орно гэж байна. Жишээл манай та хамаг нэг дүгүн гэж нэг ялгалтын нэг эсхүнэг жишээгийн жишээ гэж байна. Ямар нэг хүн хөл гахтны дараа гадан гарна. Тэгэд тагшир томоод нөрвөгчөн. Энэ ч юм бол яттай нэг шир усны сугар өвчнээ хороороод өвчилсэн нэг яцолон. Юм чи таашаана нэг бол одоо мантал гэж та мах үйсэдэн ясэн шил тэр яс үйсэдэх содол гиснээ дараа өндөр халуурах ийм юм шин зүбэр илэрдэх тийм учраас бол одоо манай Монгол анагаахны бадны өвчин орог жиргаа үдэн дөр бол ийм нэг үжил гэдэг өвчний эр үдөр орж ирсэн бол өөрө шитгэр үдөр нь тууч гарганаас нь ийм нэг үжил гэдэг. Жишээл анхны нэшэр усны суби харлаад бид артны дараа хийж яраа хямраад өвчлөн өвчний яаж өмнө нь затдаг юм. Манас одоо хамаг аллын мэдээж яар хөлөрөл засан ба. Манай цагаан тан сүн тоглог долоон тан үтийн өмөдий өгөөд хөл саргаагаар засан үтэн өвчний ялгаач. Юмсан өнөө бол манас оломжлог дээр бол юу ч лээ. Өвчин яр удаар орж исэн бол төр үдээр нь өвчнээ хорыг болдохоо зэрганаач. Ийм хүн үзэлтэй. Энэ бол манай Монгол анагаахны өөрхийн анчлах. Тиймээс нэг манас нэг анчлагаан бүрэн хийчэд бадруулж өмчлөг үүтэн өнөөж нэг алийн золотлогоор өвчин өвчин өмнө жатдах. Тэгвэл одоо өвчлөснээ дараа цохон манас ямар зарчим, ямар нэг сатуй, ямар арга барилаар өмнө жатдаг юм. Одоо өмнөх нь үсэн манай дээр хижиг өвчнээ тань одоо нүдэн янигаар бодлоор олон зэйн бодогдөн. Монгол анаа гондор халуун албад өвчний засгуудтан гурван сатуй гэж ховодог. Төрүүн нэгэн бол өс холбосон халууны сатуй, хоёр дугаар нь бол дэлгэрсэн халууны сатуй, гурав дугаар нь бол одоо халуун өвчнээ засраа манас бол бас ол талын засгийн сатуй гэж ингэж ховодог. Ийм учраас өвчин ам хамаг анка өнөөс боловсрсны боловсруудэ бэг үйсүүд халуун өвчин хямрилж байгаа үйсүүд
манас боловсруулалт тавуулгаж өмнө жасан сулада олон мэддэг цагаан тан сулада доголос долоон тан сулдын долоон тан үтэн тангуудыг зингэд одоо халуунын боловсрсны дараа тан гавч халуун болсны үсүүд өнөө мол манас бол дөлгөрсөн халууны шат гэж юм. Энэ одоо халууны ялгаад одоо гавар харин тан юм уу? Эсвэл халууны ялгаад хонгжир арбай юм уу? Ийм хүү өмүүдий хэрэглэдэг. Ийм рүү өмийг хэрэглүүлдэг мал өрөөчи өвчнээ бодод байдлыг өнцөлж сатгүй цавх цагийн өрөөсөй агарг ёттэй. Хэрвээгээд анхарвал сүлийн үсүүд одоо нэг халуун өвчнээ засвар хэтрээ сүрүүд үндийн хэтрүүлүүл нэг оол салын засвар үсүүд өвчнээ тэнсэх нь одоо өдрөд жирхвэ. Үсэн өвчин засвар үлттэй нь өрөөсөй өнэг олороо мал цанг золодлог болгоод ёттэй. Гэвь бол одоо манай өмнө 3 жил дэлгэрсэн одоо хижиг өвчнээс асуусууд бол маш олон одоо яд плочрууд талтай шидэн. Олмороо одоо нүдэн ягаад гэхэн өрөвчл үзүүл ийм хүй явдлууд олон гарч. Манай тэр фан цангийн гэж байна. Орсны дараа бол одоо яад юм. Бүрл одоо тэр хэтэд өмнө бол ян хуачин үсэнэг хэрэгжсэн. Тэрс өөрөө үсэд жарам өртөм тунууд бас ийм үжилд ортож ирсэн юм. Лянхуа чин үнсэн нэг юм бол одоо гажиүлдүүлтэй юу юу гэдэг алын юм ярьчихсан. Тэр өнөө таа манас өөр их үжилд ярьж өмөрсөн. Өөрөө тасалж байгаа ярьсан. Миний утгаар бол өм бол өнөг юм бол маш сайн юм. Өмд бол алдаа дутгал байхгүй. Галдуу манай хөргөлсөн өмч нар юм уу? Эсвэл цаан жолоосон олдихин жолоодлог нь одоо зүг биш очраад хэм илүүг асан. Жишээл бол энэ Лянхуа чин үсэн юм бол мас түрүүн юм. Манай анхны тэр Монгол анагаа нэг гурван сатгаар гий баримтал гэнэ өмийн хэрэглэсэн юм биш. Анхны үс болсон халууны үс халуун үйтэн хэмрэлдэж бие үсэд өн өмийн хэрэглэж болохгүй. Гэтэл өмийн хэрэглэжсэн. Хэрэглэсний дараа бол өмг тэгэн бол одоо сарын төгсрөө болоод цагаан чиг цовроод өрөлтэйгэн суулгаагаад ходоод гэсэн өвдөд олон жил маш нэг хийтэнэ шинжи илүүртэн шинтэмдэг илүрсэн. Юм бол чи тэр цаа хугацаад өнө хэрэглэсэн юм биш юм өмий. Хоёрдугаар хугацааг нь дөлгөлсөн алууны өсөд болон өсөд гошин исад 40 градус бач халуржи өсөд Лянхуа чин өсөд бол маш сайн юм. Өнө үд хэрэглэсэн маань чихэн. Төс манай эдгээр энэ юм ямар анарлаа жолоодлог болгож ирсэн би ерөөд аллараа бүр дотроо бүр тоотой байлгүй. Имасан одоо манай нэг хэдүү тал таарсны үсэд өрөөсөө тэрнэг өмнөл гин аллараа тэрнэг юм таан хэрэглүүл масаг илдэлгээди ерөөд ал. Өмнө талаар энэ хэлбэрхан өчлөг хүмүүс гэдэг. Юм чи одоо манай энэ урчин зэрэгэл үсэд манас ос одоо өрийн бийдэн эсвэл олон тал бол Юуны анаа тэвгэртээ нэг юм төлсөд энэ өвлийн олэрд тэмэр дараа өдгөр хүмүүс бол маш их гэдэг. Энэ өнө томоо тагшраасан болоод улайраад өөр хавсарсан эсвэл өөр анчхи нөмөр өвчин болоод эсвэл уулын өвчний чиг үдгээгээд улам хүндрэх юм боломжгүй байна. Юм уу очраад одоо дүр тугмаа нэг тагшр өвчнийг манас болоод тийм нэг анаалдаа авхвэ, хүндэр өчхвэ, ийм гэдэг бол одоо маш юм шиг. Өмчлөг дээр одоо бид анхны гурван сатын ясан шиг даа. Ясан үсэн одоо мөнэ одоо дээр манай нийгэм дээр гээд юм монгол юм ял татарнаа одоо анаалдаа авцуул. Дүгүн биш. Цагаан тань гэдэг бол одоо манай дээр уулын хэлж яддаг мануши тань гэж хэлж яана. Мануу дүрвэн тань, мануу литрий гандаарэ га. Орсон бүлэн чирэст юм. Энэ бол манус ману дөрвөн тан гэж ярддаг. Гэвэл дөрвөн бидний арга бараа зүгээр нүмсэн гурван үрийн өнгөр дөрвөд энэ тан болдог. Өртөн долоон тан гэж байна одоо нэр нь. Олон улсын юм лоо араанд бол нэдлэг тан гэж өөр нэрлэлтэй. Одоо ирийн одоо аллаа дүн одоо юу олон жилдээ яг юм уу байж та. Маны уудах мануши тан. А найдын уудах норбод энэ тан гэж. Энэ хоёр юм чинь бол маш олон гаруучлан төвч бүр болон бэлтгэлтэй эсвэл орчин зүйлгээд өнөө юм уу тийм бэлтгэл. Нөгөө нэг талаараа бол догол өдөр бүр та
Так, баланс.

улаан тангаж байна. Литэптэн тангаж байна. Энэ нь халууны ялгалт мас зэн хөлөрлөг. Нөгөө нэг нь сорло дөрвөн тангаж байна. Сорло дөрвөн танг, кло долоон танг. Энэ улсын тахчирнаас энэ мөдийсээ сорло дөрвөн андарн гурвнурын нэмчин антүнгээ ялчасан одоо арураа барраа жүрүүр амтын мүтэн нүмэд мастерний хэлдэй үнэн хамсан бахэнд. Өнөөсө ондон одоо манай олон ядан энийн нэтлэг үмүүд байж та баатар долоо гэж байна. Одоо мөнөө нэн долоо бас шиндэрэг нүрдэж нэ байна. Асуул одоо хонгилжур 12 гэж байна. Ийм гавар 25. Сүүлийн хугацаанд одоо ол талын завсар болох үсэд байна. Агаар 35 гэг мөхтийн үмүүд юу бол бүр хэрэгж болно. Тэгээ миний сануулах нэг колони болох бол хамаг чадахтай нэг өмчин заавраар өмчин жолоодгоор туршилттай хэмжээр алин жолоодгоор өнийг хүмүүд хэрэглүүлнэ сан. Тэр мөн одоо бол одоо өмийн тураар хэрэглээд өмийн тэнүүд хадраа бичсэн тэр өмийн заавар бичгээр хэрэглээд тийм дүгүй юм биш. Энэ гамтанай манай ярьж одоо гурвын сат хийж чадаа яаж дэмжнэ гэсэн асуудал. Энэ ч бүр л туршилт юм ачаад өнийг үсэд бол манай дүгүмтэн тамууд бол хатаалын бас тэнүүлжил бол хэрэгэл бол бүлтгэл бол нөгөө нэг талаар одоо манайс нь улсчлын сэргэлэг нэг ажилди сэтэр хийж яттээ. Тэр нөгөө байдан өнөг өвчин бол галдуун ямсгүлэн шичмөр халдварлан агаараа халдварлан юм уучраас одоо яг өнөг өвчин төлгөлж байгаа үсэд одоо олон үнтэй чуулантай асан манай өмнөгийн тэр орчинд тэр орчин чинь бодсортой орчин шүү дээ. Хорон өвчтөн чугуулж байна. Тэгээ амбөгч өөх юм уу? Тэр орчин сэргэлэг ажлын арга талыг бүр хийж болно. Нөгөө талаа хоол унтгааны төсөн юм нь гараа нугаах, нүур гараа нугаах арга талыг хийх. Үнийг бас одоо анхаарлаа өвчүүлдэ. Мөн цолтын үсүүд манус яад байна. Цолтын үсүүд манай тэр одоо 9 авны зөөлт гэрлэх өвчин сэргэлэх хүчиндэн зөөлт зөөлтөн гэдэг шүү дээ. Гэтэл тэтгэр зөвлөлт юм бүр хэрэгэл бол. Тэр хинчил дэлгэрж явуулсуудаас зарим өртөмтрүүд манайхаа асууж таны тэр 9-арны өсөл зөвлөх тэр юм чинь ямар илэрлээ юм чам ямар өчим ясаар ямар ясаар одоо өнд өвчнээс өгөлж яах вэ гэж аваад манайхаа асууж ирсэн. Өнө тайвар нь бидний бол ийм нүгжилттэй. Нэгэн бол өмийн үйлдэл. Гэн дотор бол нэний нэтлэх ким тайтэр олон жилийн өмөр бүрлэж юм учраас өмийн илдрөө бол нэг өвчнээ үйлөөс юм өвчнээ хор өсгөрөө хийдгийг хор яваа ялгах ийм илдэлтэй энэ ялгаагаад нэг өвчний сэргэлээд өнийг өрүүл ялгааг илдэлтэй. Нөгөө нэг талаар миний ботор бол нэгэн бол үжил санаа бодол санаа сөтгөхөдий холбоот юм. Ягаад гэвэл одоо монголчууд бол одоо бүр бүлгэрч шидэв. Өөхлөлтөөс нь бүлэгтэй өөхөл нь нэгэн нэгэн жарамчлуг өөхөл нь тийм махэм үсгүл бороод халин нь үг ярих эсгүл хараа жүрөөр мөхтэн ийм ийм хүнээ хүнд тусгүй эдгээр маш өчөдөг. Ийм учраас нэг төлтөний төлсний дараа ямар илдэр үчин санаа бол бодол сандар маш их тэвүү байдлыг болно. Яагаад л би нэг бээр хамглаг ийм нэг өм тантай болчихсон юм ачаа өртөн цаллаг надад халдварлуулсан юм нэг жоргочтой болчихсон. Жоргтой бол биеийн датрын өвчний өсрөлтэй хүчин юм уу? Одоо дархлах юм уу? Олон талын өвчин бүр л одоо төгслө гараад ирсэн. Юм ачаад энэ өвчний өсрийн салбыг талаар нь сэтгэхүйн тал дээр бол мас ихний үлдээж юм бол нууны талаар одоо манайсаас одоо идгүй өнгөний талыг бас харна. Монголчууд өвчний засвартай ер нь одоо турби юундээр чаддгаас нэрийн идгэн гэнэ засал идгэн дээр шингэт хэлбэр шимтгэлдээ идгэний дүн одоо жил цагаантаар тууж ирж байна. Зэрмэн одоо өдрөө нэг мах татдын идгэн юм уу, хэрэг тах хэдлэг юм уу, бид одоо төрлөх өдгөрийн бол одоо төчиг яттээ шингэт хэлбэр шимтгэлдээ гуад наваны төрлийс одоо юрэдл бийсэн. Нөөний талаар бол одоо 2-3 явдан мөр. Явтлууд ахраа манайд одоо ихэлдэг шүү дээ. Бүй сэтгэл хөллөө гэж байдаг.
одоо манай нөхөд сэтгэл мөн үгээр нэг

0: Энцлэдэ олтайгаард их нуутал салтай сэхий явагдаж байна. Юм учраас нь ердөн мөрийн болгоч юм. Бэйн сэтгэл хэллээ юу гэдэг нь хөтрээ нэг үх ярих юм уу? Сүн моничуд одоо манай дээр үйлсүүд манай өвөгдөө үйлсүүд би ван хүүдээ үйлсүүд бүр ахарч ясан. Хоолид үйлсүүд моничуд бол одоо нэн ялангуй хүүхдүүд бол олж ярьдаггүй. Өрөөн тасаа мөн үх ярих хэрэглэн. Өдгөр мөр монгол анаа ганы жахтай мат нийчиж яана. Олон үг ясны дараа бол хий бүргөдөөд нэг бэйн тэмөр ядсан үйлдийн ядлад гарна. Юм өтөн хэллээ юу гэж баатарл болох вэ? Одоо гөрөвдөн бол одоо анхны одоо өмөр өмнө засаж та. Өмнө засаж үзээ одоо би анхны ястын төгөр мөдий бүрхэн гэж болон. Дөрөв бол одоо манай засалуд одоо орж ирнэ. Засал нь одоо шинэ одоо олон жилийн засал байдаг. Манай бол хатуу сүрэн зуулын засал гэж байна. Одоо энэ дотор чинь манай одоо клорол чанартай засалууд чинь одоо манай чөгөө засал байдаг. Одоо чөгөө заслыг уугаад одоо бие тэмүрчлэх уус гэж одоо шимжлэх өдгөр хэлээ л дээ. Нэг юм аа чөгөө засвар бол тэр чөгөө бол үнэн зүйтэй андор нь бол галзуу тө витамин С-ийн агуулдаг чинь ядлаг бай. Витамин С-ийн агуулдаг чинь үнэн зүйтэй 5 дахин байдаг. Юм учраас өвчин бид орсны дараа би өвчний өсрөлтийн хүчнээр бол вирусийн бүр ялгаац нь өвчний хорын ялгаац нь дүүс одоо мөн Европ нэгэн талаар бол одоо цаасан идаадын эцсийн үе чиг зэн шүү дээ. Одоо хог навч гэдэг юмуд үлдээсэн. Өний ялгаа болж байна. Өний ялгаа хамгийн сайн юм уу витамин С. Юу ч юм дотор чөгөө засвар бас маш сайн юм шүү дээ. Гэрнээс андаа манус одоо тухайн засвар гэнэ. Өсгөл өөр жилийн одоо жилж төрхий жилийн засвар гэнэ. Одоход олон Тасгад өнөөдрийн нэг град ялангуяа юм хөнөх маягаараа дугуйнших танилцлаад одоо өтрийн унжираад ахрыгва анларын дугуйнших юм нэг мэдлэгтэй энэ монголнэрлэг болон томоод ахширвал яаж засаж яаж яд урчлын сүргэж яаж өнөө таам чилүүдэр там ямар гөрвэн сат хүй юм гэж яаж өнгөрийн анцалах өчн орон үдтэй талаас одоо нэг дугуйнших ярлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо цагийн нөтрүүлэг маань өвөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Анхлам, анхны хинагч Гавра, хинагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Боджвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төхөлөг шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэм гихүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зууна цогцолно байгуулна. Бусад мөрэдэг минь тимүрт хүлэг шиг хүг охтаргүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирэнгийгүй зоргобн үтэн. Залунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй тэмүүдэн. Тэмүүдэн.

Залуунаас минь явхад хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдралаа зохино байгуулна. Залуунаас минь явхад хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо. Та бүхэндээ залуу насны жавхат хүлэгмийн хэрэгтэй бодож үйн чирэг ангирин өйдөгөө насан бүхэн дулсан шинхэн уран мөдөөлийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч улт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизион Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзэх төвтэй хамтран шинэнг үйлчсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсон бол

Бас төрнис нах би нөмж өгөөд ах л жасаа нэмэрэн дэ талхана.

0: хоны дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган ойрхолтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хөлөн байр

0: Амархан сайн байлцсан уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн ахуулаг тохируулан Адуучин Будажавгүй найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын ахуулгаас та бүхэнд хөрөгөр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэн чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэмт хүнд Нам Эрдэнэ. Номын далай байгалийн гайхамшиг, номын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Найн шартай хүн. 1998 оны өвөл өвөр хулаг сомоор их цуд болж 6 гацааны 40-50-ад айлурх үхэр тэрхэр тархан нуур сом, баруун сом, зүүн сом, баян тал сом, жавхланд сом, амгалан булаг сом зэрэг хөрши зэрхэлд сом цаашлан хушуу алслан шинэ барха баруун хушууны нутгаар бэлчээр сонгон өвөлжиж малаа мен тондруулж хаврын буцан нүүж

ирсэн юм. Тэгэхэд сарул туяа гацаанаа хар мигмринх нутагта 300 гаад өхрө орхиж 2000 гаад хонь 80 шара авч хончин хотчин тохоочин гурван хөдөлмөрөөр тархан нур сам, баруун сам, зүүн самны нутгийг туулж шанд сам ба Явхланд сомны нутхаар голцоо өвлжөөд хүн малтайгаа мэн дамр бусын ирсэн байтга. Одоо бодход тухан үеийн удирдлагаас аваад ард олон хүртэл хөөж туух учир гэж байхгүй. Нүүдлийн зон ус түлж юм уу таа гэд аргал хурцэнгээс аваад юухан хөхнөр тусалдаг байлаа. Тэр үеийн хүмүүс ямар сайхан эй бүлхэмдэлтэй байлаа та. Хэдийч сайхан юм те. Тэр үеийн төрийн бодлогод 1981 оноос хамт имла хой бүрхэд хуван өгч ард олноо баян бол гэж ихэр уриалан дайчилж байсан болохоор манай сомонд 1995 он болоход төмөн толгой малтай айл хоёр үрх гарсан байтг юма. Бодит жишээ нь сарул туяа гацаанай шаргнут халын сумгийн өвхөн урт насан мигмэр довчин базар хувьсгалд болдбаатар зэрэг хөвөтэйг бүх мал нь төмиг давсан байтг. Бас баян гүн гацаанай хурлат халын дэмцэг өвхөн хүү аюуш дүгүр жав эрдэмт соёл жав нартайгаа нийлээд бүх мал төм хүрсэн байтг. Тэр үед хош наадам сомны наадам гэж 2-3 жилд нэг удаа хийдэг байж одоогийн шиг хойгөрхөр найр хийнэ гэдгийг мэтгэжгүй өнгөрчээ. Төм мал хүрсэн найраа хийсэн бол Хошуу аймаг даяар алдарших байсан. Энэ бол хашил нүүдэл соёл бэлчээрийн мал аж ахуйг эрхэмлэж явагдуулснаа үрдэн хөн. 8 шархын хүсэл нь найр болтол өргөжсөн нь. Би насаараа адуунд явсан болгоч 8 шарх морьтой болно гэж санаа бодолд байсангүй. Тэгтэл 2004 он болоход санаандгүй өөрийн унган тамхтай 8 шарх морьтой болов. Ингээд ихээр баярлаж тэр намр нь 8 шарха адуун сүргээс ялгаж өвсөн хүрээндээ авчирч ижилшиж 8 бол тасч цог явгаа гэж тавьсанд өвлөн 3-ын чон ичхөв. Үүнд би их харамсаж эзэн Чингисийн 8 шархыг гэтлэх буян заяанад хүрхгүй юм байна гэж дотроо батлав. Ингэж байтал 2006 оны сүүлчээр Өвөр Монголын одон телевизийн баримтат фильмийн тухайлан адуучны амьдралын тухай тэмдэглэж зургална гэж сэдв ирж байхдаа таарч намайг 3 жил дагаж сүйдэрлэхээр болж ярилцааны тунд 8 шархын учирч нэг сэдв агуулах болон өргөчөж 2007 оноос сүйдэрлэн эхэлж уулзрал болгон тэд эргээд хэд хоноод явдаг байлаа. Тэгээд 2008 оны өвөл өвөр булгаар цас их бууж зууд болон миний адуунаас 50 гари адуус үдэж сүйдэрлэх бүлхмийн хинч дахаж сүйдэрлжил байлаа. Ажлын явц дунд тэд надаас зарим хүмүүс нацхай талаа үзүүлэх дурггүй байтга. Танай өгсөн адууг сүйдэрлэж болно уу гэж асуухад би малчин хөнгөж малаа өсгчэл явдаг. Зудчилд өхүүлчих явдаг. Энэ бол байгалийн юм. Мөн ч миний явж ирсэн надад тохиолдсон үнэн учир юм чинь бололгүй яах вэ гэж зөвшөрсөн юм а. Тэрхнээ мөр дээртэй доортой гэдгчлэн дараа зун нь бороо хуртай сайхан зун болж адуун сүрэгт мань бас 8 шарх бүрдэж амьдралын алтан наран дахин мандсан шиг баяр болов. Сүдэрлэх бүлхмийн хинч дандаа малчин хүнээ зовж зүдэрсэн үйлийг тэмдэглээд байж болохгүй шиг байна гэхтэн би өөрийн сэтгэлээр найр хийчихье гэж бодон 2009 оны 7 сарын 24-ний өдөр Адуучин Будажавын Адуун соёлын найр гэж нэрлэн 8 шаргаа хөтлөн найрынхаа чимэг болгон талбай дорж найраа эхлүүлж монголчуудын эрийн гурван наадам жич адуутай холбоотой гоё ургах хувийн уралдаан имэйл өгсөрх хуралдаан хүүхэд бургаасан морь унж уралдах хуралдаан шахахаар морь уралдах уралдаан
ганган морь, ганган хөөхөнцүүдийн үзүүлгийн уралдаан, унаг зэллэх уралдаан, бүсгүйчүүдийн хялгас урж дээс тамах уралдаан, морин дээрээс түнх харбах уралдаан зэрэг олон төрлөөр явагдуулж, хүлэн байр нутагтаа хойвөрхөөр найр эрхэлсэн анхны айл болсон байтгэ. Энэ удааны найрын маань садан төрөл найз нүхэд нутгийн зон түмэн халуунаар хүрээлэн дэмжсэн юм. Зуслангийн нарсна ингэрт 21 айл ирснийг дурдвал Бадраха, Буин Далай, Ялалт, Баточир, Ла Батар, Жи Шагтар Жав, Жамбал Жав, Довчин Базар, Бүрэн, Билхүн Далай, Жамбан, Буд Жав, Урха, Ачит, Но Дамдин Жав, Бата, Дохур, Чимд Нурв, Урту, Эрдэн Далай, Болдор Нарынх, Холоос, Монгол Гэр Ачич, Нүүн Хэрч, Монгол Занга Дэдэлч, Найри Ман Дэлгэр Болгож, Урхох Нарнаас, Жархох Нар Болтолд, Өрхчив. Том бүх 64 нугулж, Тархан Нур Сумын Шинэ Булга Гацаана Хойлог Залуу Түргүлж, Атан Тэмээгээр Шангнуулж, Бүдү Моринд Сарул Туя Гацаана Булай Зун Халын Багнаагийн Цавдар морь төрүүлж, ахтах хүлгээр шагнуулж, соёолон моринд саруул замт гацаана сахрат халын мүү идэм жовын хээр соёолон төрүүлж, амбан шараар шагнуулж, сурхар булганд баян тал сумна бор төрүүлж, ардын зоос мянган төхөргөөр шагнуулж, адуутай холбоотой эмэл ухсар хуралдаанд улаан нур гацаана адуучин баясгалан төрүүлж, унах зэллэх хуралдаанд хандхай сумна адуунд гарамгай бор төрүүлж, ганган урах хувийн уралдаанд саруул замт гацаана оюун бат төрүүлж, бүсгэцүүдийн хялхаас дээс тамах хуралдаанд баян гүн гацаана батад халын шархуугийн авгай нараа төрүүлж, бурхаасан морь унах хуралдаанд баян гүн гацаана хурлат халын мянган баярын хөөхөн уран гуа төрүүлж, маш олон хүн цуглаж, ардын зоосор бодвол хориод түмэг зарцуулсан сайхан нар болж амжилт дүүрэн өндөрлсөн байтгэ. Өвгөн би одоо ч гэсэн тус найрт мань тус дэмжлэг үзүүлсэн найц олондоо баярлан талархаж, нутаг сайхан хүн цон амгалан байгаасай гэж залбирч суутгэ. Үнийг ахай хоёрын нэг үлгэр 2006 оны намр өвөрхлөг сомно саруул төв гацаана сахрат халын дамдын жавынх мохон богдуулаас эмнэш бордо хадаж хуран юужуу гэдэг хүнээр өхрөө харуулж ууланд өвөлж ивэ. Би 3 сарын эхнэр адууны эрэлт явж энэ айлд хоноод гарахтаа ийм нэг сонихон үчрийг сонслоо. Өвлийн нэгэн өдөр юужуу өхрөө бэлчээрд гаргаж үдшин хотлохоор очиход тарн муудсан хээлтэй нэг үнийг хэвтээд босчод хийхгүй байлаа. Тэр арга мухардаж хүлээр доорох цасыг нарлахж өвс зулхан дэвсгэр болгож орхиж явв. Мархааш нь үнийг авчирхаар нэг найзаа дуудсанд төрүүлэн хүрсэн найз нь маш цочирдсан байдалтай гэдрэг давхин гэрч үнийтэй мань нэг бүдүүн гах хэвтэж байна. Гэж хэлэхээр нь бич гайхаж хөрөөд очиход үнэхээр нэг хээрийн гахай цуг хөвтөж байлаа. Бид шууд тулж очихоосоо хичээж холоос хасгирхад үнэх гахай босч явхаар нь ажиглахад өртгөгчийн соёотой том азархан гахай үнийг тамийн дулаахан хоноод явлаа гэж юужу ярьсан юм аа. Хөрхидээ хээрийн зэрлэг амтан хүртэл зудад турж хоцорч хөвл ийм зөөлөн эйсэг болчихдаг юм байна даа гэж би бодлоо. Үнгэнэ ухаан тариачна айдас 2004 оны өвөл сахрат халын мэнд миний хонин сүргээр манайх дандаа өвлждэг ханан хадагдаг газрын ууланд өвлж ивэ. Тэнд их тариа тарьсан байж сууршил төвийн хайлаар үртэ гэж нэрэгдэж өнөө болтол тариаха тарьсаар байна. Энэ суурныг өвгөн эмгэн хоёр хятад сахиж суудаг бөгөөд манай хоньны айлтай их дасал танил болж хончны хүү буян гамболт хоёр өргөлж гэрт нь очиж тэлбис үздэг байлаа.
Нэгэн орой гинт өвгөн хятадын хасгирж бархирхан дуулдахад хончны хоёр хүү хурч очиход өвгөн эхлээ

айн сочиж. Миний гахаан үрт нэг амтан орсон бололтой. Гахаа минь үймэлдэж чарлаад байна. Бараг чонорсон бололтой. Гэхлээр нь буян гардан авч очоод үтсэн чинь нэг үнэг ирээд гахаан хоолыг ичгэд хэвтэж байхаар нь хашаанд нь үсрэн орж үнгийг цохиж алсан байна. Тэгээд тариачин өвгөн гахайтайгаа санаа амарч хаврын надаар үнгөө өвчүүлж арсын авсын. Манайхан эзгүй зэлүүд нутхаар оторлон малжж явдаг болохоор иймэрхүү арайтан амтнаа сонин сонин учир явдал таарчил байтгэ. Тэгвэл дахин нэг үнгний тухай сонин учрыг өгүүлэхэд 2013 оны хавар Баянгүн гацааны Халбан халын Ишиг гэдэг айлынх Гүнцийн булан гэдэг газар хавржиж төл тосч бараад хоньны хотны цаан захта хашаан гэр барьж хоньо манж хондог байжээ. Нэг орой хашаан гэрийн юм маажиж цохиод байхлаар нь ямаа ирээд гэр шүргэж байна гэж бодоод гэрээс зандарн дуугархад хэсэг чимээгүй босноо дахин бас л маажиж малтаад байхаар нь ямар ёрын ямаа бэ гэж гараад харсан чинь харин нэг үнэг өвдөнд ор дэвсэн ишхийг нь чирээд цааш явж байхаар нь хүчтэй хасгирч хөөв. Маргааш нь монгол гэртээ цайгаа уухаар оцсон чинь хүүхнээх нь урд өдрийн уугааж гадн тавьсан хувцас хунрууд энд тэнд хаяастай мөртө монгол гэрийнх нь хаяахынч малтсан байлаа. Тэгэд цайгаа ууж бараад эхнэр хүүхэн хоёр нь хонинтой явган явж байтал үнэх үнэг бас хүрч ирч хүнээс айж сочих маяг огт байхгүй хэсэг хэсэг хонинд мэрэгэд байхаар нь ээж нь болгомжилж хүүхэнд мод өгч үнэг гинтгүйгээд ирвэл бүхий хамхаал гэж хэлээд хоньнохоо цаад захаар эргүүлж байтал үнэг хүүхэн өд шууд тулжгүй ирэхэд 13 настай хүүхэн намжим ганцхан цогсон чинь яг хар хамран таарч үнэг үнэг доороо мандран өнөв. Ээж нь сандран хурч ирэн хоёул цохиж үнэх үнгийг цааш нь харуулсан байтгэ. Тариачин өвгөн эмгэн үнхнээс айж тусламжгүйж байхад 13-тай жаахан хүүхэн үнгийг цохиж алсан нь ямар их сүс зэрх вэ? Буурал морноос бодогцсон Батачир үүрэ. Батачир уулын өвөр бүлэг сомнай баян бүрт гацаанай сартуул овогтон. Бид хоёул 8 наснаас 17 нас хүртэл сургуульд цуг байсан юм а. 1976 оны намар Батачир баргаадын шүүжийн мөнхөгийн адуутай адуугаа нийлүүлж хамт харж байлаа. Нэгэн өдөр Батачир гадагш гарах явдалтай болж мөнхөд адуугаа захиж харуулсан байжээ. Тэгсэн чинь яг энэ өдөр Батачирын хамт сурагч Ямаа гэдэг залуу адуун дээр ирж мөнхөд би мархааш ургийн баталгаа авахар сомн төвд очих гэж байна. Батачирын хоёр морийг зайлж унья гэж хэлээд түүний зөвшөөрлийг олсон. Та надад бариад өгнө гэв. Мөнх за тийм үү дүү хаанаас хэний хөөхнийг олов гэж асуухад Ямаа саруул замт гацаанай хөөхөн гэж хариулсан гинэ. Мөнх ахмад хүн болохоор итгэж Батачирын хоёр морийг Ямаад барьж өгчээ. Тэгсэн чинь тэр орой Ямаа айлын авгайг аваад халахад орхожээ. Мөнх шүүжи орхотуулд морь өгсөн хэрэгээр хошууны хориулын газар хоригдож Батачирч хамт сурагч нэг үр нэг бархатын болохоор морио сайн дураасаа өгсөн гэж сэжиглэгдэж хэдэнтэй дуудагдан байцагдав. Ингээд Батачир айж сочиж нэг жил болоод тэсгэлгүй халахад орхон явв. Сүүлээр нь Батачиртай дахин уулзаж түүний орхох үеийн учрыг нарийн сонслоо. Мөнхөгийн ах Бөнгцэд нэг том сайн гуйдаг номхон зантай буурал морь байдаг. Адуу гэдэг амтан учир явдалд совин мэдрэмжтэй амтан.
Бат хочир мөнхөөтэй өшөрхөж тэр морийг унж явхаар адуунд нь очиход тэр буурал морь сөргөөсөө салж хол явхыг мэдсэн шиг сөргөө тойрж үүрсэн давхаад баригдаж өгөхгүй нилээд зовоож тэгэхэд адуух нь хурааж бөөмрүүлж байгаад дөнгөж барьж авчээ. Бодход буурал морь түүнийг явж болохгүй гэсэндэ хогсон байжээ. Хэрвэ буурал морийн санаагаар болж буруу зүг чиглэггүй юм бол түүний амьдрал өөр нэг янзаар түүнчлэн ас жархлан аянта илүү байсан нь мэдээчтэй. Батөчр халахад орохтой хэлийн цэрэгт баригдаад хэдэн сар хоригдөв. Сүүлээр нь ажилд гаргаж мод зүсэж мужаан болов. Хүнээ газар хүндлэн нутагт хүчир зовур амсаж төрсөн нутаг төрөл саднаа санахтаа өргөлж зүүн зүг нутгаа бараалж чиг үртэж болоосай нисэд хүрхсэн нисч чадхаж болоосай хөвөх үлнээд хүр салхина аяар нутаг зүг буцахсан гэж нүлмэс бөмбрүүлэн зөрхөн шимширж байлаа. 1982 оны нэгэн өдөр Батөчр ажиллаж байтал сэргийлэгчээс түүнийг авч явсан Сөхбаатар гэдэг нэг нас хурхийн хархунтай уулзуулж хоёулыг хэлийн цэргийн суурин газарт хүргэлээ. Сэргийлэгч тэдэнд та хоёр одоо хилэс гарч яв. Альба учир Сөхбаатарын хэг сонс гэд хоёр эмээлтэй морь өгч явуулв. Энэ Сөхбаатарч уулна барам хөшөөний хүн байж мөн соёлын их хувьсгалд дайрагдсан халахад орхсон хүн байлээ. Тэр хоёр тэр шүнд хил гарч Сөхбаатарын нутаг хэрлэн сомын өлзит гацаа хүрчээ. Зам зүүр нэг хончинтай уулзаж хэлийн цэрэгт мэдэгдэж тэд хоёулыг хайлаарт аваад явв. Батөчр хайлаарт 3 сар шахам хоригдсан бай цагтад сая гэртэ харив. Гэртэ ирэхэд өвгөх нь нас барж, эмэг нь хөвтөрт орж, амьдрал нь туйлын ядуу байлээ. Тэр амьдралхын тул шарху ажиллаж, сонгочанч хархалцал үзүүлэн хонин сүрэг даачлуулав. Тэгэхэд ажил амьдралдаа улам урам зоригтой болж 1984 онд айл гэр болов. Олон жилийн шантрашгүй чармайлахаар тэднийхэн гар трактор цоошин өвөлж гоё хашаа сарвчтай чинээлэг айл болов. 1991 оны намр хүүхэд бордон дотор тамхи татаж наадаад гал алдаж өвөл үнжих бордоо хашаа сарвч бас хашаан дотор байсан арбад хуц нь бүр сүйдэв. Олон хүмүүс хөрөлдсөн ирж галыг унтрааж гэрийн хамгаалж үлдэв. Өвөл нь бордоогүй болохоор найз шагтарч овн малынд бордож төр өвлийг туулав. Мал хорогдож амьдрал муутсан болохоор тэр мужанкийн ажил хийж амьдралаа аргацааж хэдэн жилиг туулав. Хэдэн жилийн чармайлгаар тэдний хонь нь 700 гарын толгой хүрсэн байжээ. Гэтэл 1996 оны халахаас ирсэн их гал хэдэн жил чармайж өсгсөн хонь гэртэргийн үлдээлгүй бүр сүйтгэв. Зөвхөн 30-а дөхөр нь минт гарсан байжээ. Сүүлээр нь нам засхаас гэртэрэг автар бараа өгчээ. Садан төрлөн малахвихаар дэмжин гамшигын дараа хамдрал нь бас гайгүй болох тийш хандав. Гэтэл гай газар тоороос гэдэгчлэн намр нь 30-а дөхрийн халахын хулгайч хөөгд явчихав. Хэдэн удаагийн гай гамшигт дайрагдсан Батөчр амьс хатайл бол амьдрна гэж зоригхоо хөвчлэн хонио хариулахын дагуу хажуугаар нь бас мужаан хийж унтах нойроо хасаж ууж идэх умурт зүтгсээр амьдралаа эргээд зөвшрүүлж авсан байлаа. Одоо түүний 3 хүн бүр айл гэр болон аж төрн сайхан амьдарч өөрөө гэрхэтэйгээ хошин төвт асар тасун эйттэй тавтай сайхан амьдарч байна.
эрхүн долоод ортож юс дэгчэр нэгэдгэр Батөчр нэг насанда хоёр улсад амьдарч галд хоёр удаа дайрагдж амьдрал нь дөрвөнтөө доордсон ч өөрийн чармайлаг ах дүүгийн дэмжлэг хүүхдийн ажиллаар аж амьдрал нь дахин амьлан өөдөлсөн байна. Хариулс хүний нутхаас эх орон төрсөн нутхаа гэж илгэн үндэлцэж зүрхэн татагдан хөлөг шиг гүйгэд ирсэн тэр уусан ус аршин унсан

Гэрээ алт гэдгийг үнэнхүү ойлгон мэдэрсэн байна. Хөдлөмөр хүн амьдрал. Шашин бол хүнийг бурхны орн, дэвбачны оронд амьдруулна гин. Үүнийг шал худал номлол гэж би үздэг. Тэр нь хаа байдгийм? Хүн өөрийн биеэ шаардан хөдлөмөрлөвөл хамгийн түрүүнд идэх өмсөхтэй болно. Дараа нь сая өргөө гэр орон сууцтай болж дэгчэрнэ. Тэгвэл соёл боловсралтай болж үндсдэн хөгжим мандаж улс гэрч дараасгүй хүчир хөгжиж чадна. Хамгийн чухал нь хүн биеэ шаардан хүмүүжүүлж хөдөлмөрлөхтөл байна. Хөдөлмөр хөдөлж байгаад биш, үр ашиг бүтээлдэл байна. Хөдөлмөр бол хүнийг бүтээнэ гэдэг. Хөдөлмөр хүнийг голдоггүй. Хүн өөрөө хөдөлмөрөө голсноор л дарагддаг. Хүчир бүрхийг хүн явж зүтгэснээ хүчнтэл туулдаг. Биелүүлэх альпа үйлсийг өөрөө зүтгэж байж бүтээдэг. Хүлэлдэггүй үхрийн хүзүү сул гэж манай нутагт ярьдаг. Хөдөлмөрлөдөггүй хүнээ бие сулч гэдэг энэ үнэн. Морины явдал ба аран шин. Алхаад найхаж гоё алхадаг морь байдаг. Шогшоод зөөлөн шогшоо, хатуун шогшоо гэж байдаг. Сайбарт доор сайбар, дээр сайбар гэж байдаг. Жороод хонин жороо, усан жороо, тэлмүүн жороо, тэмэн жороо гэж байдаг. Цахиогж доор мухан цахиж, шогшоохоос дээгүр явахыг хэлдэг. Ерхөө гэж эмээл дээр хүчтэй гэдийн сууж, амин татан давхуулгүй хурдан хатруулан явуулахыг хэлдэг. Давхаа гэж дөрвөн хөл сунтал харайж хурдан давхахыг хэлнэ. Морины явдалд бас эрт хазар өвдөж орой ташуур өвднэ гэж ярьдаг. Энэ нь атуг эрт барихад их ааштай, хазар ногт авахгүй. Мордоход болгиж бухаж ашилж, нэг өдрийн замыг явж дийлхгүй эцэж цуцаж удааширхыг хэлнэ. Эргмэг хату гэж морич тэр, гүүч тэр, хол зам явхад хоёр жавжаараа цустай яхан хөөс хайж, салих хөөд явхад хөөс нь дээлийн өвдөг хормод нь алдаж, явах тутам амбулялдан сажилж, бэйн хөнгөрж байх шиг байж, хэдэн өдөр унсан ч эцэж цуцахыг мэдгүй моргүгийг хэлдэг. Адуун сүргээс барьж унан явхад хоёр тийш хазар хайлан, уйч хонход уяанда эргэлдэн хангинтал үүрсэж, сүргээ мөрөөдөн байдаг зантай азрах гүүг ганган зантай адуугдаг. Адуучин хүнэ хамгийн хайртай хүлэг бол урхын азарга гүү болно. Ямар ч ороо догшин эмнэгийг барьж чаддаг. Бусдад энэ бол миний адууны хашаа гэж өгч унуулдаггүй, их хайрлж хамгаалж байдаг. Адуучинд бас нэг эрхий доороо дарж хүнд мэдүүлж эхэлдэггүй нэгэн нууц адуу байдаг. Адуучин хүн өдөржин холдойрын эрэлд явж унсан адуун эцэж ядарн сүргийн дундаас ямар ч юм баригдахгүй байдаг. Энэ үеэс ургаа барьж нууц адуундаа алхаж очиход эцнэ үтсэн нууц адуун зогсож амархан баригдчихдаг. Үүнийг унж хүл залган унаахаа барьж гэртэ хайрдаг. Адуучин энэхүү адуундаа онцгой хайртай байдаг. Надад 41 номертай харагчгүй байдаг. Монгол адууг сургахад амархан байдаг. Өргөлж отор нүүдлэр явхад тэжээл өгч сургаж, дадснаа дараа өглөө бүр дуу сонсдох газраас дуудахад гэртэ гүйж ирж тэжээлээ итгэхэд нь барьж өдрийн ажилдаа унтдаг. Унас хатна уян дээр буюу явдлын дунд хазар хаях, толгойгоо эмн хүл доороо хийж тавих, эмээлийн навангуут зөөлөн газар буюу цасан дээр хөрвүүлхийг бүр амархан сурч чаддаг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань ийм хүн төрлөж байна. Энэ хөлжийн нөтрүүлгээр бид Адуучин Будчавгийн найруулсан зохиосон Адуу Будчав хоёр хэмээх номын хэсэг агуулгаас та бүхэндээ ийм хөөрхтлээ. Энэ хөлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөдлсөн нь Балжимаа, анхны хянагч Авра, хянагч Урын Садов, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэндээ баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөөрөө уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Дүүхүйлэн Морондова дагуур үндэсний өртөн засах хөшөөнд гүнзгэрэн байцаан судлалт хийсэн.
2: Дүүхүйлэн орчооны өртөн засах хөшөөнд гүнзгэрэн байцаан судлалт хийсэн.
3: Жиюмчэн зам харилцаа, мад аж ахуйн хүрээндэх оюунчилсан бүтээн байгуулалтын ажилд байцаан судлалт хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 5-наас 6-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжийн Дүүхүйлэн Морондова дагуур үндэсний өртөн засах хөшөөнд гүнзгэрэн өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнгө эд хөрөнгө их байдлын хамаарлт зэрэг холдлогтын ажлын байцан судалж даачлан атгах төрөл зүйлийг тухайн газарт нь хянан жолоодсон байна. Тэнхэ болгосны хөмөрхөн тосгоны өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн ахви тал байдаг Дүүхүйлэн. Таран газраар гүнзгэрэн барилгын бүтээн байгуулалтын яс чанар болон бүтээн байгуулалтын дараа хамаарлт хамгаалалтын байдлыг байцан үтсэн байна. Тэр зааж гаргасан нь өндөр баримтчад таран газрын бүтээн байгуулалт бол амбуданы амар түвшний халхавчийг бэхжүүлэх, тарайлангийн одогчлолтын суурийг бэхжүүлэх үндсэн чанартай байлдуулахын чанартай инженерих болно. Эрхэвч Одос төрийн цогц цад ээлжлүүлэн хариуцлага үүрэглэл чангатгаж бодмөнгөний хэрэглэлт төлөвжүүлэг зург төлөвлөг даачлалт зарлах даачлалт хүлээх барилгын бүтээн байгуулалт шалган авч хамааран хамгаалах зэрэг зангилгын гогцоог нарилаг баттай атхан барилгын яс чанарын бомтыг чанга зөмтөж төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтыг баримжаа ёсоор хайхуудан өндөр баримтчад таран газрын өнөөхөө сайтар бүтээн байгуулалт сайтар хамарч сайтар ашиглах хэрэгтэй. Цэгчлэн сайжруулсан асуудлыг эргэн харах ажлын байнгын чанартай өрнүүлэн хадгалалтыг багасгах, нэмэгдлийг хоригдуулахыг баримтлж, эд төрлийн асуудлын дахин илэрхий чанга сэргийлэн цэгчлэн сайжруулсан өрөөтөд өргөлж идэм бэхжүүлж, засалтын яс чанар өрөөтөмжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүйлэн Шуанлун Чвэн тосгодны нам бодон олон төмний үйлч

0: хаадаг гэжээ. Энэ хугацаанд дүүхэд ям бас нэрийг болгосны суртал нийгэм тойрог хүдэн байрын даахан мөн махны төрлийн идэгний хисгаар компани нэрийг усан ашиглалтын хүйс байрлага улсын бойг бөмбөгний зуны боловсролын суурин тэнхээ дагуур өндөсний зангуйлийн тосхон зэрэг газар дүүрэн нийгэм тойргийн бүтээн байгуулалт Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаа үерийг сэргийлж гамшгийг багсгах соёл жуулчлалын уулзалт зэрэг ажлыг байцаанд судалсан байна. Тэр чуулчлагдан үндсэн шатны зохион байгуулалтын хамаарлыг чангатгаж олон түмэнд үйлчлэх ял чанараа төслүүлэн хөгжилт болон амар төвчний нэгдлтийг төлөвлөжүүлэн тус газрын онцлогт их байдгийг гүнзгий уудалж дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжин Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны тавцсны сайтар ашиглаж олон арга хэмжээгээр зэргээр хэрэгтэн хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлөж газар орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Вангман байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны метод 9-р сарын 6-наас 7-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүчи дүүхэлэн орчны өртөн засах хүшүнд гүнзгэрэн хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах өхөрөмжөд тараалангийн бүтэн байгуулалт соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалж даачдын атгах төрөл зүйлийг тухайн газартан хянан жолооджээ. Өрөвтэй балгасны хунчи тосгонд дүүхүйлэн ядуугаа сангижруулах бомб шовтолтын үр бүтгэлийг бэхжүүлэн өргөдөх ба хөдөө тосгоны хөгжилтийг бүтэмжтэй зодгуулах ажлын хариу мэдүүлэлтийг хүлэн авч сонсов. Тэр чухалчсан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн хөдөө тосгон хөдөө аж ахуй малчин тараачны ажлын тухай чухал өглөлтийг үнцгийн суралцсан туушлуулжээ. Аж үйдэс чадвартан соёл ам ахуй зохион байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулж газар орны байдалтай тохируулсан онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлж тараачдык дайчдын ордохыг нэмэгдүүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхтлийн үйлдийг бэхжүүлж тосгоны намын зохион байгуулалтын дагуулагчийн эгнэг шилдэгчүүлэн хүчирхэгжүүлж нам олон төвөн кадр олон төвний харьцааг нэгтрүүлж олон төвний хүртэмжийн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдөд амар төвчний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт хөдөө тосгоны бэлгүнг эд хөрөнгө эх баялагын хамааралтын ажлыг лавдун баттай ахиулж эх үүслэсэн засан өнгөн тал болон үндэснээсн хамтар засахыг баримталж төвлөрүүлэн цэвтэн засах ажлын гүнзгэрэн бутажж бодот үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Хүйтэн сэрүүн эдшин нохойхан аж үлсэн суурин газарт дүүхүйлэн Бээжингхэн Лүйху амахын тараалангийн шинжил ухаан тэнэг мэрэгжлийн хязгаарт компанийн дөхөрөмжөд тараалангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцаан үзв. Тэр чухалчсан өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж шинжил ухаан тэнэг мэрэгжлийн шиний үүдхээр тараалангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжлөлтийг хөтлөн дагуулж зах дэлхүүрийн хэрэгжээ шаардлагатай нэгт уйлдуулан төрөл зүйлийг сонгон байжулж дээд дод урсгалын аж үйлсэн хэллэгийг уртдахын Хөдөлмөрийн тал нутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн байгуулалтыг үнцгэрүүлж үйлдвэрлэхүнийг гадаж борлуулах арга замыг шууд утхан эх байлгийн онцлогийг аж үйлсэнд авдаг болгон хөвөрүүлэх хэрэгтэй. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлж төвийн цэг тогтон хавсран тэтгэх нэгжтэй санаачилгаасан золгуулж тараачтай холбоодон тараачдык дайжлах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөрчүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоод хөдөлгөх хүчнийг үргэлжлэн хөгжиж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон төмөнд өргөнөөр хүртэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн бүсрийн умрад хилийн цэргийн явдал соёл жуулчлалын оронд хүрч ховсглын эх баялагийг хамгаалж ашиглах ажлыг нарийн ойлгов. Тэр чухалчсан ховсглын эх баялагийг сайтар ашиглаж гүйцэд ашиглан өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хүмүүжүүлэн жалгадаж ховсглын удамчлалыг үргэлжлүүлж бүх нийгмийг хөтлөн дагуулж түүний дундаас улсын хайрлах үзлээр гол болгосон үндэсний зоригснаг шингэн авч ховсглын удамчлалыг үеийн үед уламжилж залхамжлах хэрэгтэй гэж. Энэ хугацаанд дүүхүйлэн бас биеийн тамир сургамж мүжлийг уусалцуулах ойшхон аж үйлсэн

0: хэлбэрийнхөө өргөн хөгжүүлэх зэрэг ажлыг байцаан судалжээ. Ванг мөн байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хороодны дэшүүжийн хотын дарагчийн юнчэн зам харилцаа мадаж явахын хүрээнтэх оюунчилсан бүтээн байгуулалтын ажилд байцаан судалт хийлээ. Тиймчэн өрөд хожид хотын зам харилцаа төврийн товчо болон хотын дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамралтын салбарын гэд хөрөн. Зам харилцаа төврийн ажиллагааны хянаг хэмжих болон медицингийн үйлчилгээний тавцан зам харилцааны ерөнхийлсэн хамааран эзэмдэх тавцангийн байгууллалт ажиллагааны байдлыг байцаан үзэж оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт болон зам харилцааны ямар төвчний хяналт хамаарлын ажлыг байцаан ойлгосон байна. Тэр хэлсэн нь оюунт зам харилцааны бүтээн байгуулалт бол олон салбар мөчрийн хамарсан системт чанартай ардын амьдралын инженер болно. Эрхөвс нэг хүлэг шатрын сэтгэхүйг батутгаж тоо баримтын хамтар эдлэх арга замын шиг утган тоо баримтын бэхлэлтийг өвдөж бүх цараагаар хамтар засах битүү цагаараар засах ажлын байршлыг байгуулах хэрэгтэй. Оюунт тавцангийн тулгуурлах үйлдлийг гүйцэд бадруулан байгуулах болон хамаарахыг зэрэгээр чухалчлах банкын ба урт хугацааны бүтэмжтэй байхыг баримталж тавцангийн задлан судалж магтлах чадварыг дахин тавтан шилдэгжүүлэн төгчүүрийн хамааран эзэмдэх бачин байдлын арга зах жижүүрлэн сахих олон түмний хүсэл шаардлагыг шийдвэрлэх зэрэг төрмийн ижбүртүүдэн төвлөржүүлэн тавцангийн бодит байлдааны хэрэглэний чадварыг дэслүүлэх хэрэгтэй. Мэдээ цанг цуглуулах эрчим жолоодн тохируулах оновчийн хэмжээ урчлан сэрэмжлүүлж судлан магтлах оновчийн хэмжээг дэслүүлэн эмэгтэйгдний хамааран эзэмдэх болон зам харилцааг шулуутгахыг хадгалж зам нэвтрэлгийн өрөвтөмжийг дэвшүүлж тэрэг зогсоох хангалах хэрэгцээний зөрчдийн намдуудан амар төвшин саадгүй нэвтрэх зам харилцааны орчин тойрны бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хотын тариалмадаа жахвын товчооны оюунчи мэдээзэнгийн төвт жиюнчэн оюунч мадаж явахын тав баримтын тавцан дэх алшин хоний мөрдөх гаднаас ирсэн мадыг хамааран эзэмдэх малжиг хүртний үүлтрийн үйл зэрэг голдлогтх хэсгийн ажиллагааны явцыг нарин ойлгосон байна. Тэр хэрэгтэн бодот хэрэгцээтийн дүгмдүт өндөр бүтэмжтэй удирдамжийг баримтлж тавцангийн эзэгнэлт нээлтийн ажлын лавдун баттай сайтаркийн эдгэсгийн бүтэн байгуулалтын лавдун дараа ихүүлж жодоочгүй нисгэлийн агаараас сүдэрлэх дагуулодны алс сэрлэл зэрэг шинжил ухаан мэрэгчлийн арга барилыг нутгийн үлчээрийн хянан хэмжих малын тоо хэмжээг задлах шийдвэрт бодлох тогтоох зэрэг хүрээнд шинийх үүдэн хэрэглэхийг гүнзгэрүүлэн уулгаар баялаг элементээр бүрэн чадамжаар бүрэн төгөлдөр малаж явахын тоочилсон төвийн системийг байгуулан тоочилсон мэрэгчлэл болон бодоц цогчийн аж ахуйн гүнзгий усалцлыг ахиулж манай хотын мадаж явахын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 7-ны өдөр Хөдөлмөр хотын улс төрийн зөвлөхөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүлэгч Лигвих хотын улс төрийн зөвлөхөний намын дугуйлангийн 2026 оны 14-р удааны хурлж ичээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн дүнэлтийн хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Хурал дээр Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зөргөснө. Төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугуйлангийн хурал болон өөртөө засах хортын намын хороо, хотын намын хорооны холбогдол бүхий хурлын зөргөснөг уламжлан суралцаж, хотын улс төрийн зөвлөхөний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг дүнсэн байдлын хариумдуудыг сонсож, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог байгуулах ажлыг судлан байрлуулжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжүүлэхээр урт хугацааны үүргэн болгооч. Суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөж, суралцлах хүмүүжлийн эргэн харах ажлыг гүнзгий ботой ахиулах хэрэгтэй. Банкын хүмүүжлийг сайтарахч засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн хүмүүжлийг өдөр тутмын ажилдаа уусалцуулан улс төрийн зөвлөхөний тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх дүрм тогтчийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. Засгийн явдлыг зөвлөхийг гүнзгэрүүлжээ. Арчлалаар хяналт тавихыг бутайж болон хамтын танилтыг өргөнөөр нэгтрүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр улс төрийн зөвлөгөөний ажлын чанар сайтай үргэлжлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Алтан намрын 9 сард Гүдэнбергийн талнуудгийн алсны хоны төлөвлөлөн борлуулах нядгалж тишүүлэх хугацаа эхэлсэн байна. Айрт бүх хотын электрон мөрдлөл системд цахим им зүсэн алсны хоны залгаагаар шинэ бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн тасах хошууны эд альдинятлах аж ахуйлалд зөвөрлөн хөрөглөө. Энэ нь энэ жилийн намрын удирдлалд бүх хотын хөвчөөжүүлсэн алсны хоны нядлж идэвшүүлэх ажил бүх талаар ихэлсэнийг харуулж байна. Шинэ бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн тасах хошууны альдинятлах аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагт Оотчилсан нядлж идэвшүүлэх үйлдвэрлэлийн чухмын өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаулан ажилтнад хэжиг байцаагад хэр тэнцсэн журамжуулалт тэжээн үржүүлж мөрдөл системд цахим эмтээ алчин хоны нарилаг салган битүмжилд савлж мал дэгүүртний алчин ядлах эдэний амар төвчний журамжилыг чанга хэрэгжүүлэн Үйлдвэрлэлийн нарийн зүйлсийг баримжаажуулан хамааран эзэмдэж махны яс чанарын амар төвчний чанга хатгсан байна. Одоохон чин бараг зүүн хошуу өвөн күндэсний өртөн тасах хошуудны алсны хонь нядлах аж ахуйдалд нь мөрдөж болох үеца алсны хоньыг загталгүйчлэн өндөр үнээр худалдан авахыг хэрэгжүүлэн жим бүрийн худалдан авах үнэн энгийн алсны хоньёс нэг төгрөг өндөр байж малчтад баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх уг үндэсийн мөрдөх журамжуулсан хамааралтай дунд үнэн боттын ашиг хүртэлсэн байна. Хотын шатны талаас бас аж үйлсийн ажиллагааны бодит байдлын уялдуулан ижвүрдсэн урамшуулга гарах хэмжээг цаг тухайд нь тохируулан нэгдэлтийн төлөвлөлт төвлөрдүүлж алсны хоньны мөрдөж болох үеца аж үйлсийн хөгжилтийн өрөвтөмжийг өргөлжилэн бэхжүүлнэ. Гүдэнбэрг хотын шинэ бараг зүүн хошуудны Тяньшун Чан Ислам удаан идээний хисад компанийн хариуцлагатын Ливэн Шүэ Одоохонд нэгдүгээрт 8900 хонь идэвхжүүлж дийлнэ. Одоохийн ухуулж байгаа мөрдөл системд цахим эмтэй хоньыг бүх усаараа бүр мэднэ. Бид энэ жил сайн борлуулж байна. Бээжин, Шанхай, Хармөрөн, Шэньчжэн, Гуандунд бүр борлуулж байна. Алжин ятлахаас хоолны чирээн төр хүртэл хэний хонь аль малчтын талбайн аль нутаг үлчээрийн хэдий зүйлийн өвс идсний бүр мөрдөж мэдэж чадна. Ард итгэдэж санаа амар болж малчтын орлогот нэмэгдсэн байна гэжээ. Гүдэнбэрийн Шиншуанхуй махны идэвхний хисгаард хариуцлагат компанийн хариуцлагатан Бишвэрчэн. Аж ахуйд нь Гүдэнбэрийн хотны махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэний төрөл тэмдгийг хэрэглэх эрхтэй юм. Одоохонд Гүдэнбэр хотын мөрдлөл системд хонинд цахим эм хийх ажлын үндэслэн манай компани цахим эмтэй хоньны идэвхжилж борлуулах ажлаар гардах чиг болгож суугаа газрын тэжээн үржүүлж идэвхшүүлэх аж ахуйлал тэжээн үржүүлэх хоршоожил болон малжих тариалах үүрхэл угаа хамтралцах болон харилцан хавсралцах харьцаа байгуулахыг ихэр чангадгаж Цахим эмтийн хоньны худалдан авах гэрээ тогтоох ажлын бүтэмжтэй төлхөн ахиулан малчтын орлогын нэмэгдүүлэн байжуулахын улмаар Гүдэнбэрийн мөрдөл системд хоньны ажлыг гүнзгий өргөжүүлэхийг бүтэмжтэй төлхөн ахиулдаг гэжээ. Мал нятлах ажлын хугацаанд 3 тадараа тусгай ажилтан томилон алжин нятлах үйлдвэрт сууж хамтран кянан шалгаж хоньны цахим эм мөрдөл системийн оруулсан мэдээ занг болон хэжиг байцаасан мэдээ зангийг нарийн хянамхай харгуулдан малжих үрхнэгүрийн мал нятлж эхэлсэн болон төгссөн цагийг нарилаг оновчтой тэмдэглэж гогчоог гэдрэг байцааж болохыг бийлүүлнэ. Үүний хамт тариалан мал аж ахуйн садаа мөчрөөс Адууны матын эмч томдлон суулгаж, тухайн талбайд орж байцаан шалгах зэргээр хэжиг байцаа хатлын чангуурнуудан, матын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг их хүслээс нь бэхжүүлсэн байна. Шинэ бараг зүүн хошуудны тариалан мал аж ахуй усан ашиглалт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төв чоны ажилтан Бовс Үчи. Манай хошуу мөрдөн байцаа хамааралтын арга хэмжээг өргөлждэн нарилагжуудан, Цахим эмээс мөрдөн байцааж нөхөрлөн тэмдэглэх ажлыг байнга урднуудан 3 талын кэм талбайд сууж хамтран хянан харуулах

0: дурмын чанга найдваржуулжээ. Манай хошуудны хөдөмбөр хотны үйлдвэрийн яз чанарын амар төвшин мөрдөн байцаах эхлэхсийн тодорхой ажилсийн тоо баримтын журамчин бөгөөд найдвартай байхыг бүхчээрээ баталжээ. Тус хасрын алсны хоньны ажилсийн нэртэд төрөл томдөгтийн үргэлжилэн гэрэлтүүлнэ гэжээ. Дараагийн алхамд хөдөмбөр хот алсны хоньны мөрдөн байцаах системчийн байгууллалтын үргэлжилэн ахиулан мадын ашиг хэмжээний амар төвчний сэргийлэлтийн чухмий бат цогчилжээ. Хөдөмбөрийн талбарын хоньны махны орон бүсийн нийтийн хэрэгдээний нэртэд төрөл томдөгтийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн чанар сайтай шилдэг үнийн хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулан бүх хотын мадаж явахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сачин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жүдан.
0: Хөдөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
2: Дуу бол дуртад тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хэрв та үргэлж сайн сайхныг бодож чадвал сайхан бүхэн чам руу инээмсэглэн тэмүүлж болно. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хишиг энэ ээлжийнхээ дууны цангуун нэвтрүүлгээр та бүхэнд эхлээд Харийн нутаг гэдэг дууг хүргэх болж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн гараач юу ярьж байна? Одоо цагхрын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагхрын төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагхрын байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаа. Өнөөгдөгөөс өнөөшнө болтод бүх хотод тунгадаг байсан үйлшинэ. Давааны өмнө хэсэг, баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан бусад газар оронт 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгадаг байснаг үйлшинэ. Давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруунаас салхилж бусад газар оронт 3-4 дэсэн салхи, баруунаас салхилан. Хайдар оронт тунгадаг байснаг үйлшинэ. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Алтан эмээд болгосонд тунгадаг 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Амгалан болгосонд тунгадаг байснаг үйлшинэ. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг байснаг үйлшинэ. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Баяндхой болгосонд тунгалаг байснаг үйлшинэ. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Банжуур хотонд тунгалаг байснаг үйлшинэ. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Ягш хотонд тунгалаг байснаг үйлшинэ. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Лавдаадын болгосонд тунгалаг байснаг үйлшинэ. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг байснаг үйлшинэ. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Аргад болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Жалангад хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Дээрх болгосонд тунгалаг байснаг үйлшинэ. 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Хайдар оронт тунгалаг байснаг үйлшинэ. 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилан. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хугарын мэдээ нэвтрүүлдэг.

Манай хорооны мэдээ. Өрт бүх орны улаан загал мэтний системийн шилдэх сан дурын үйлчлэхний төрөл зүйл ба залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдэлхийн төрөл зүйлийн солилцоо үзүүлэхин ажиллах өндөрлсөн байна. Хөдөлмөр хотын улаан загал мэтний нийгэмдхийн танилцуулсан Жалан айл хотын Жэнян зээл гудамжийн Юнган нийгэм төрхийн улаан загал мэтний төгөөмөл хайрын гэр орон хайр халамжийн хувцас угаахаа газар сайн дурын үйлчлэхний төрөл зүйлч Манжуурын орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төгөөмөл хайрын умраат хэд амнасыг хамгаалах залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдэлхийн төрөл зүйл нь 2 дугаар төрлийн дэмжлэгийн төрөл зүйлээр үндэгдсэн байна. Жалангал хотын Жэнян зээл гудамжийн Юнган нийгэм төрхийн улаан загал мэтний төгөөмөл хайрын гэр орон хайр халамжийн хувцас угаах газар сайн дурын үйлчлэхний төрөл зүйлийг 2022 оны 5 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлв. Нийгэм төрхийн 65 нэрс 60 наснаас дээших ганцаар сууга чадвараа алдсан гэртэн хочирсан настай цүүдийн зузаан хувцас хунар ор дэвсгэр уугаж хатахад дөгөмгүй амьдралын өгөршөлт анхаарлаа төвлөрүүлж бүрэн аут хувцас уугаах машин илүүрдэх машин зэрэг тусгай төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж гэртэн хүрч эд хэрэгслийг авч уугаж ариутгах хатаж тэрхтэх гэртэн хүргэж өгөх бүх явцын үн төлбөргүй үйлчлэхний битүү цагаргийг бий болгочээ. Сайн дурцуудын анк 4 жилийн турш цанхны хөш орын бүтээдэг гадар хувцас өмд зэрэг ээлжүүлийн хувцас хунарыг сүйтгэл хураах байхаар 2000 гаруй угаач нарийн нэгт хүмүүнлэг халамжиллыг өдөр тутмын амьдралд уусган оруулж онцгой настай цүүдийн зангалахын баг явдлыг үнэнхүү шийдвэрлэж улаан цагал мэтний үйлчлэгийг олон төвний үүдэнд хүргэсэн байна. Манчжурийн орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төгөөмөл хайрын умраат хэл амь насны хамгаалалт залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдвэрлэхийн төрөл зүйд нь Манжуур хотын улаан цагал мэтний амь насны амар төвчний хүмүүжлийн бэйжлэн ойлгох ордноор гол жигсаалын газар болгон сургууль болон орон нутгийн хамтралцааг гүнзгэрүүлж эхтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн хүчин ба ухаалаг хүмүүжлийн дадлаг боловсролын их баялагт түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн ухаалаг тайлбарлах бачин байдлыг арга цааж аврах боловсрол зэрэг 6 их хичээлийн системийг байгуулжээ. Төрөл зүйд эхтэй сургуулийн сайн дурцуудыг зохион байгуулан урт хугацаагаар жижигрүүлжээ. Суугаад ард судлан суралцах залуучууд багцууд дунд баг сургуулийн сурагчид зэрэг хамтлагт хандуулсан бүхнийг бүрхүүлэн ойлгох маягийн жан сургалтыг өргнүүлж амь насны амар төвчний хүмүүжлийн дундын үндэсний хамтын зохион хүмсэрэг бат цогцлох гол шижимтэй гүнзгий уусалцуулж хилийн бомтын залуучууд багцуудын хөнгөлөг үзэдэг хүмүүжлийн онцлогт нэрд тэмдгийг бий болгочээ. Эвэн күндэсний өртөн засах хошууны хам зууц дүрийн төвийн сурвалжлагч Фучэн Гоюч нэмэдэснээр

ойлгосноор хайларын элч цахилгааны үйлдвэрийн элч гангаах хөвчөн шин тойрогжиж аян тухай болгосыг хамарч нийт 65 элч солилцох өртөө бий. Даралтыг турших хугацаанд ажилтнад элч солилцох бүх өртөд цөм тойрон байцаалт хийж гоожих асуудлыг бүх талаар байцааж элч гангаах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ. Ойлгосноор энэ жил хайларын элч цахилгааны үйлдвэр элзүүлдийн байцаан засах үүргийг эмх журамтайгаар түлхэн ахиулж 8-р сарын 28-ны өдөр болтол 70 зүйлийн байцаан засах зүйлс, 24 зүйлийн мэрэгжлийн хяналт тавих зүйлс, 9 зүйлийн далд гэмиг засах зүйлс, 1 зүйлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зүйлсийг нэгэнтэй биелүүлсэн байна. Хойд төрийг байцаан засах, даралтыг туршиж ажилуулахаас гадна хайдарын элч цахилгааны үйлдвэр нь шин төхөөрөмжийг туршин тохируулах, ажилтны ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсролтыг зэрэгээр үргэлжлүүлж, хэрэглэгчдэд үйлчлэх ажлын хуудсыг шийдвэрлэх цовурдаг шилдэгжүүлэн олон төмөнд хандуулан элч хангах шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухаалгыг үргэлжлүүлж, хэрэглэгчийн эл төрлийн гэм сухийг жагсаан байцаад шийдвэрлэн олон зүйлийн арга хэмжээгээр элч хангах батлахыг сайтар хийж бий. Хайдарын элч цахилгааны үйлдвэрийн эзэгнэн болруулах хэлтсийн хариуцлагатан хэстэн 8-р сарын 28-ны өдөр болтол хайдарын элч цахилгааны үйлдвэрийн элч хангах хамааралтын орон бүсийн элч торыг байцаан засах ажил нэгэнтэй бүх нөрөд усв. 9-р сарын 10-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтлох хугацаанд суугаал төрхөн хойдод залгахаар ус оруулах болно. Энэ хугацаанд өргөн олон суугаал ардад дулаалахын туршилтын ус хангахаас өмнө гэр доторх системийн сайтар битүүмжилсэн эсэг хий гаргах нээлхээ сулрсан эсгийг байцаахыг сануулж байна. Ус оруулсны дараа системийн доторх агарыг цаг тухайдан гадагшлуулж үүний хамт гэр доторх системд ус гоожих үзэгдэл байх эсгийг анхааран ажиглаж ус нэвчих, ус гоожих үзэгдэл байхыг олж мэдвэл цаг тухайдан аад давхын нэгчэд мэдүүлэн засуулах хэрэгтэй гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын цаг хүрийн салаам үчирийнхэн санаачилгаасан намрын хураалтын тусгай цаг хүрийн үйлчлэгийг эхлүүлж, онин дээрэн уурчлан мэдээлэх, уурчлан сэрэмжлүүлж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэн цаг хүрийн зөвлөгч болж, намрын хураалтыг тэнгэрийн чарайг харж амьдрах байснаас тэнгэрийн чарайг ойлгож ажиллах болгож. Намрын хураалтын хугацаанд цаг хүрийн ховролт ихтэж, хэр унах, их сах салхилах, бүрхэг борон үргэлжлэх нь цөм тараалангийн машинаар ажиллах ам будаг хатааж хадгалахад саад болдог. Ягш хотын цаг бүрийн товчоогийн урчлан мэдээлэгч Пөнчи Яагийн танилцуулснаар намрын хураалтын хугацаанд ягш хотын цаг бүрийн товчоо өглөөгийн хэрүү их салхи борон зэрэг зангилахын цаг үрийг голдохтой анхаарч хянан хэмжих удааг нэгтэй болгож хөдөө аж ахуйн салаам мөчөртэй зөвдөлчөж хамтарлцахыг чангатгаж цаг үрийг онцтой мэдүүлэхээр баггүй. Нэмч тухайн газрын тармилын зүйлийн бодот байдалтайгаа уялдуулан тараачин өрхөд хижээ таранд бууж хадаж хураахад тохирох хижээ шалбдан хатааж болохыг мэдүүлж цаг үрийн урчилсан мэдээг үнэн бот тараалангийн ажиллах болгон хувруулж намрын хураалтын урагштай явагдахыг бүх хүчнээр баталж байна гэжээ. Цаг үрийн үйлчлэгээний өчсөн нэкалметрийг нэвтрүүлэхийн тулд цаг үрийн салаам хүчээр олон арга замыг сүгжилж WeChat-ийн ажлын холбоо охор мэдээгээр дамжуулан цаг үрийн урчилсан мэд гайхамшигэн сэрэмжлүүлэл тараалангийн явдлын сануулмчийг шууд тараачин өрх атар хагалдварлалт тараалангийн машины ажиллах игнэд хүргэж хүйтэн уур амьсгал хэрэв унах цаг үр тохиолдвол тараачин өрхөд урчлан сэрэмжлүүлж тунгадаг сайхан өдөрт завдан хурааж завдан наран дэж цаг үрээс болсон хохиртыг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж намрын ам будаг хураавс үзөхийг нь бүхнийг хурааж мөхлөг бүрийг бүр хөмөргөд оруулахад хүчин нэмэрлсэн байна. Энэ жилээс нааш ягш хотын борон орох цаг болон орон зан тархалт эдгэж бус байж ган устал зэрэгээр оршиж шатвын чанартай ган хагсархан хийгээд хэсэг газрын хүчтэй солиг урсгалын цаг үр ээлжлэн илэрч байла. Нарийн бодлантай ховролт ихтэй цаг үрийн байдлын өмнө тус хотын цаг үрийн товч цаг үрийн ховролтыг нягт ажиглаж

0: 24 цагаар жижигүрлэн сахих дөрмийг чанга найдваржуулан чухал цаг хүрээн урчилсан мэт. Цаг хүрээн гайхамшигын сэрэмжийн тохиож ич тарадынхын цаг хүрээн гайхамшигын нөлөөгөн урчилсан мэдээ зэрэг мэдээ занхих цаг тухайдан нийтэлсэн байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаан.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу тууч ус.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийнх нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн ур ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туучс нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нөө.
4: Загалтын шар газар Сэ багна. Шаагын өнгөрсөн зөөлөн борооны дараа нар нүдгэлсэн дулалцаж адууны шил зэрэглэхэн татан дуньярдаад паран бэлчих адуун сөрөг тогож байгаа юм шиг том жижиг болж харагдана. Бүтэн сайхан байгалийнхаа борволж өмрийч үргэгүүчээ гэж хайрлан санаж явдаг малчин хүний үндэдийн дархан зангаараа хөөрмөрний сайвраар гайгуулж эх дэлхийн удардын сайхны шохоорхон холоорийн бараахард явсан буйн тухай «Эй тавас» гэд «Чүг» гэж үндийхэд митүү тархан хээрмар ухасхийн майтан шорыг өнг татан арда хол шидлэн харайлахад адууны түрүүндээ сугарж байгаа шинэхэн ногоо хурц шидээр ширд ширд зулхан итгэшлэн байсан үндэрхээр халзан зэрд хоёр азаргач гэнэт ямар нэгэн юмны сэжиг авсан мэд гоонон хүзүүгөө горьелхан холын бараг ширтээд чихулман хүзүү сонгон сүргөө хуран эрж дугуйдан дугуйлан хатрах бөгөөд газар савчин байж ядан эргэлдэн цогчин тайван амсхолын сочон өвдөн аюул түгшүүр авчран байгаа энэх аюмшигт амьтан ямар нэгэн хэдэр догшин ариатан бус харин тээр хол баруун хойд хөтлийг даваа дахин айсгүй цайварж усмийн адуу байлаа. Өдхөн зузаан хурд элн сахихан хийсэн далавчтын юм шиг намирн баривдаг дөрвөн туурайгаараа жигд хурдаар довтлон ирэхэд нь газар дэлхий даригна. Нарийн хөвдөн атаг болтлоо татаж харайхын тоогоор санчхийнхэн цог зангаа юм шиг сэнжигнэх чихнийхэн тасархайгаар энэ хаваржна амтан зон адуун малыг үймүүлэн нэрийн сонсвол үс нар замаар болсон шархуугийн шар газар гэдэг нэр цууд гарсан монгол удмын загалтын шар газар аргагүй мөн байлаа. Айд аймагда ад чөтгөрмөт үзэгдсэн өөрийнх нь бус эзнийх нь гайланчиг гэвэл үнэн үг байж мэднэ. Нодны ихний цасны үер билээ. Адуу малын бараа хараагүй жил болсон шарху гэнт хэдэн адуутийнхаа санаж олсон юм шиг нэг өдөр хэдэн адууга тас хурайн авчирхад яаж нэг нар гарсан юм хэдэн адуутийгаа бас мэдэх юм байна шүү гэж хүмүүс гайхаж байтал шууд л сууршид авчирн айлын чулуун хэрмэд шахчваа. Удаж төдлөгүй хойноос нь бүдүн машин дөнгөн ирж хэдэн хүн үсэрж буугаад юу хайгүй л унахтын хоёр гүүгийн барьж машиндаа тээснээр нь хүн зон овоор нь шар газар хаяадаг үл барьж дийлдэг болов уу гэж хөөхөд шуухад голтой ёонь үзэх хүн багын их хурл хийж байгаа шиг олон цугулчээ. Хөрийн сахинаас өөр юм онгон бийдэн хүрж үзээгүй шар газар битүү хэрмийн дотор ганцаараа үлдэхтэй тогтож ядан цохочич наашаа саашаа довтлж ург ногт барьсан өнөө хөдийг дайрмаар дайрмаар алднаа. Арай гэж хөрмийн үнчигт чахан шарху урга хайхын агшин шар газар дайрын нэг нэгэн дээвэр харайж нөгөө талын хөнөөс өндөр хөрм дээвэр үсрэн гарч цахилан одлоо. Хүмүүсийн харц шар газарганаас буцаж ирвэл бүх шарху маань элгэрэ шороо өмкөн тусаж өнөөх нэгэн нэгэнд ухаан алдан манраад нүхтэн сандарч хүн говийн хумсланд дарж байлаа. Хүмүүсийн хасхран бахрах шуугаанаар ин гэж дүнгэж амсхан аваад шархууны хор шарн буцсан нүдэн зөвөн эргэлдэж өмгсөн шороохоо шажгнуулан араагаа зууж манарсантайгаа нутсалдаж байгаа машины жолоочийг уус татан босгож цахилан одсон азарганы хойноос хөйгөхэд хирээ мэтсэн жолооч үгүй бодий гэсэн боловч манай хүний том манцургын сүрээр тэргэн дээрх унаггүй буулган уяад азарганы хойноос цасан манан татуулва. 30-40 газар хөөж хөдхөдөн удаа эргүүлсэн боловч эцээж цуцааж чадлаггүй мольд руу дороод алдаж. Хэдэн өдрийн дараа шархуу мань шин улаан шинфу мотор зайдлаад байхуулж явтал учирсан залуу шар газаргаа бариад өгчвүү яасан гой мотор тим гэж магтахад манай хүн мөр шилгэн мотордо тос өгч парчхан уулан шар газаргач яах вэ? Далавч тий биш газартаа нэг өдөр барих байлгүй. Харин шин мотортой болсон минь хүл амар байна. Гин хоёр хон гүүгэр шин мотор авчихна гэж юу гэж лавлуул томсргүй ширвэн инээв хилдэд. Наймаа гэдгийг ахаасаа сур гэсэн шиг харнуудны шидэ дараад мотороо парчхантал нь тос өгөөд арилв. Хожим нь сонсуулаа. Хоч моторыг дахин шинээр ширдэд өгсөн сургатыг. Шар газаргач яах вэ? Тэгж нэх хулцнаас хойш гэр бараад ойртхыг бүхэл талдч гэсэн урах ташуур барьсан хүний харахад цааш хулжих завдан бүхэл өвлж нэ. Энэ адуунаас тэр адуунд дамжин хаан хөрсөн ч хөдөнгүй хураагаад явдаг болов. Гэвч хавар болж гүүгэ шихэх эрэн болохоор хүмүүс түүний адуунаас хөөж гарган ойртуулхаа байлаа. Учир шалтгаан нь дүгм. Шар газар хэдийвэр махсанты бий зуудсан чадлтыг ч бий байган дээрээ шар юсмын болохоор үртүүл сантыч бий байгаа шар хажуун адуу өнхөрдөггүйгээс үлчээ. Гэвч хүний ертөмчийн чим ухааныг хүн өөрө хүртэл өрөн ойлгож чадгүй байтал байгалийн зүйгээр цагна болоод ирэхээр ураг барьсан хүний бүхэл өөдөөсөн далайгаар ирсэн ч айхаа үлж нуданы мот дайрын адуунд нь ороод гүүгийн таст нь хөөнө. Хэрийн азрахи хэдхэн хазаж ишхөлөөд хөж явуулан хэцүү нэгтийн ёсти газар торон үндэс тоолон тэнгэрт гарч од тоолн ноцолдож чус нүжээ урсахан дийлнэ. Тэгэхдээ толгой төрөө мундаа хундлайгүй халтар ирээн болснаар баргүй баруун чихээ хүртэл тастуулан унжуулчээ. Тэгээд ч бас хэний азрагынх нь нүдийн сохолсон, хэний азрагынх нь шилвийн хугалсан, өгсөн биеийн чирүүлсэн гэх зэргийн олон хэрэг учир тацсны өгөлөх юм. Эзэн нь харин шархууд ирж загнан заалдвал адуу малын явдлыг би мэдэх биштэй, чадлаггүй азрагтыг хойх чинь гэд омогшин. Чадлтын азрагандаа тэгээд хэдэнгүй хурялгах чадлч үгүй юу? Чи ёсти азаргандаач хүрхгүй амтан гэвэл над хэдэн гүүгүй ч яах вэ? Чиний адуунд шарг унаг гарвал харин миний шүү гэж ихэл оноч хэлсэн хүн юм шиг хээчгүй хүний дойглон инэгтэн хүмүүс түүний хүн гэж ярьцхын оронд шарг азрахтын илүү цохилдвол дээр гэж боддог боллоо. Буянтхуйн хасгарч бакрэ тосоод очиход шар газаргачийн хулмай хажуугаар нь шууг өнгөрч адуунд нь шууд хүрч өндөрхөр азаргын ганцхан хазаж аялхан адуугийн тастан хөнгөлдөө өвгөн гоо хуваа тайлж урга далайн шар газаргахыг шавхатхад ерэн чамуу өвгөн яадгийм гэсэн шиг нааш цааш шувт шувт дайран довтолж арваад адуугийн бөөрнгийн ботл өвхөн хөөхөд урга далайн хойноос нь хөөх өвгөн болон гүүгээ харамнагч яаж чадгүй дэмил нан цаан нь гарна цовхожих өндөрхөр азар хоёр яг л шар газаргыг хөөн гаргаж байгаа биш. Харин шар газаргыг хавсран адууга хөөж өгч байгаа юм шиг харагдана. Золоор хөдөн морти залуус ирж өвгөн болон хөр азарганд нь тусвалж адуугийн үлдэн шар газаргын далдортол хөөж явуулчээ. шаргал зэргийн хөөд явуулчаад

0: өвгөн морио юуж адууга залаад гэртээ харихаар гайхуж явахдаа шар газар болон шархууд эгдүүчэн уурлах боловч шар газаргийн чадлаа ухааны гайхан адуу гэж ийм л байхдаа таарандаа. Томоос том бийтэй байхад хоосон хүзуу горьялхан хамар парчхнуулахад цаашгүй азраг гэж хуучинд байгаагүй. Одооны хүү үрэ байдасгүй хазар өмхүүлээд өмөр тавьсаар нохой шиг номхон болчихно. Хуучинд улай байхдий даагч хэд болгож авна. Энч дээ нэг ёсны өр зэрэг чадлын үгэс гэж байна. Одооны залуус гэж хоёрхан болохыг даакуул гэлээгээд нийгмийн явдал газартаа дахгүй яах вэ гэд залуу занд нь насандаа эмнийг болгож явсан 18 насандаа эргээд харсан юм шиг нэгд нэгээр эргцүүлж явтал унаж яваамаар нь хамар татан өргөх шиг болохоор харвал хол биш газарт нэг улаан мотор онкилдан хажууд нь нэхэн хөвтөж байлаа. Ойртод очоод хэсэг хэсэг ширн унсан улаан мотор болон өгсөн адуу шиг том бий хэр тосонд дагуулсан хуучин шарх үүнтий даа чанаас нь шар газаргийн эзэн шархуу болохыг гарцаагүй таньж уурн хүрч ургийн үлзөр буудгамар сонсон чи өнөөх нь өгсөн амт нь мэдэгдэхгүй өрөөсөн хазар нь нулга болж нүдэ таг аняад хөдлөхгүй хэтнэ. Чотовсон баран циркгүй яахта малуултал согтов арай өгсөн биш биз гэж бодохдоо дотор нь өвгөлхөн өрөвдөж хой хой яаж байгаа хүм бэ? Ноётон газар талд хэвтээд гэж хүчтэй хасгараад авбал шархуу
1: ёо
0: гэж яолоод болов утал хавдсан нүдэ дүнгэж завсарлан
1: бүдүн авах юм уу? Яах юу байх вэ? Дайггүй явтал энэ мөн найманы намхын хүрдэн гэнт хагараад бараг мөр мултарсан юм ба хөдлөхийн аргагүй болж босыгэд босч чадгүй хэвтэж байгаа
0: гэж ярван гондон. Найманы намхвайн шүү мал байгаад идэлж чадгүй үрч хайчаад өөрхөнд гомдох гэж дотроо өгдүүцвэч талайхч өвгийн олон жил дагаж адуунд явснаа санаж дэгэ чи ингээд хөвтөд байдаг хүн үү гэж асуухт нь ширүүн занты буянтаг байгаас баахан зөрөгшээдэг чи энэ зэргийн наашти үг сонссонд манай хүн баахан зэрэг орж
1: бүдүн авга нэг татаад өгнө би босвол аргалаад явчна
0: гэж эрүүл гараа сар байлаа. Буян тухай мориносоо бууж татаж усхвал мөр нь мултарсан ч биш барга атхаадаар хугарсан маягтын өвгүй сэнжигмэн хөдлөх бүрдэн шархууны чарайн чинрэн улайж эр хүндаа гэх нэрдээ араага зууж дуу гарахгүй тэсэж байлаа. Ийм нэг амтны яаж ойрхоод явх вэ дээ? Буян тухай бүсөө тайлж бэрдсэн гарын хүзүүнд нь эгэл тэрглэн өгсөн байна. Мараунуудыг гэхэд моторын хүрд хагархайг бүхэл бүтэн байлаач өвгөн унд чадах биш. Арга барахта моторын босгон өгч унуулаад ногтороо чирч нагцинд нь хөргөж өгөх замдаа буян тухай өвгийнхэн нэрийг зааж байгаад яаж хор шартий буруу шавж манай хүн дахиад тэггүй архи амандаа хийхгүй гэж юу гэвэл юугийн дагаж байлаа. Шархуу гэхээс харахуу гэвэл улам оновчтий энэ бүдүүн хар залуу шар газаргаас хол өрт алд дээр нэрээ дууршуулсан байдгээ. Улаан яраад нь гэнтийн гайгаар эцхэн нөгцөхд адуучин өвгийнтэй хүн болон бойдсан юм. Үрийн ганц хүүгээ алдсан өвгөн өмгөн хоёр өнчин хоцорсон ач хүүгээ ёсдий амандаа хийвэл хайлмаар алгандаа тавьбал бөмбөрмөр эрх танхил үсгэн юм болгон зоригоор нь тавьдаг. Нэг удаа адуучин өвгөн гадна унтаж байхад ач хүн аяар холоос нүүрэн дээр нь шөөсөнг нь өвгөн сочин сэрэд бороорч юу болов гэж цэлмэг хөх тэнгэрийг итгэж ядна ширтгэд эндээс бороо ороо гэд ач нь өмдөө барин хадганахад өвгөн гой уурж загнахын оронд
2: өө мийхүү дарва аврагаас илүү сайн ир болно
0: гэд нүүрэ зүргэн инээж байсан гэнэ. Хожимын шархуу нээрээч өвгөнхөө амны ерөөлөөр үргэн төгш мөртэй өндөр гуалга нуруутай гунам бухийч өргөд хаймар доривтын ир болсон юм.

10 хүрч сургуульд ороод жил шахуу богч үрч явахтай багш сурагч бүхний ойлголж дуулуулсан өвөг нь багш тийм хэрэлдэн хүүхдүүдийн ээж аавтын шуугилдан байснаа сургуулаас болиуснаас хойш өдөр болгон өвгийнхөө сүүдэрн юм шиг адуунд явж нэгмэдэгтэл сайн адуучин болж ямар ч эмнэг адуугаа түүний гарт баригдаал юм бол байхтыг даах шиг өвхөгдөн. Баригадын мянган адууны дундас нас гүйтсэн эмнэг морь хэдэн жилийн хор байдас байтугай нэр цуутын догшин азрахыч унаж сургах дурм хөрвөл талд гансараач ургагны үнсэр хөрөөдлөггүй сайн унаатыг болсон хэрэг. Бүх бас өвлөг барилдаж сом хошуунтай дээгүр ордог тоотын бүхий нэг болж явлаа. Багын омголон архинд жаахан эрт сонирхолтой болсон боловч ухаан дутууд оргон биш хошин юмор яраатай хизээд цав цагаан шүдэ ярамцуулан инемсгэлж явдгаас хүүхэнцүүдийн хари аргагүй болж зарим нэг нүүрмтхийн нэг нь цагтл өгч байсан ч хүүхэнцүүдийн сод уулсан туяа хэмх олон хөвүүдийн отхон хүний ганц хүүхний гэргий болгон буудагчээ. Туяа хүүхэн хүний ганц дээр хүүхдийнх нь отхон боловч төрөлхийн ухаалаг юми харсаар сурчдаг авхаж сэргэлэн хүүхэн байлаа. Үтлээ буурлаа үхэн өөр цүүрээр адуунтаа мордож өдөр туж хонь хариулан хүлмуутын эмэг нь юм болгоны төрөнд нэмэр болно гээд хормой натх нуулан гүйж байхад нөхөр нь нар ханийн толгойд гартал унтаж идэж уугаа цадвал тарган морь унаад дахиад удчихэд нь туяа хүүхэн дотроо дургүй цүүч төл тосох хонь хайчлах бордоо хадлан авах зэрэг яралтын эринд бараг гэрээсээ гаралгүй ажил түхнүүлдэг бөгөөд нэг хоёр хилээд авбал насти эмэг нь эрхүний толгойг мэдэж болохгүй хиймэр нь дарагдана гэдгээс нь болоод хаяа дэр дээрээ багсаг шивнэхэс биш бэй дээр нь тулаад ирвэл надаар юу заалах вэ гэж боддог байлаа. Хэдэн жилийн өмнө өвөг нь адуунд явж байхад гинт манаран бурхан болж эмэг нь ч өвчин халдсан юм шиг араас нь хайснаас хойш энэ гэрийн эзэн бий гэсэн шиг манай шархууны дур зоригоороо явх нь улам ахтаж эхнэрдээ хэрэлгүйгээр хоньо өөдгүй айлд хям дүүнээр тавиад нэг сүйдэж эхнэр нь төрх махиндаа тавиа гэхэд хадмын чараа харах хүний хүү бишээ гэж загнаж үхэр адууха бэлчээр дээрээсэн ч машинд тээгээд хоторно сохор зоосож үгүй болж харж ирэхдээ ахтуу гэж элдвүүлсэн юм дагуулад ирж мах чанаж арихтаж архидаад бас хонь хураг тээгээд явуулчин тед нүст нь баахан өвгүй хандуулаа хүний нүрийг барлаа гэд занчиж баловдагч болов. Туяа хүүхэн аргалж айлгаж альнийн ч үсөөд тус болохгүйд нь сална гэд төрхөндөө харж 10-од хоноод бусч ирэхэд шархуу ухаарж гэмшгийг бүхэл нас гүйтсэн амбын шараа худалдаад гэр өрөх үнэ туглаа хаяаныхаа айлд орхиод аяар холын хүндлэн хошууны найрд явчсан байлаа. Эхнэрийнхэн сэтгэл нэгмэлсэн өхөж хоёр хүүгээ аваад 70-80 хоняа туугаад төрхөндөө нэгмэлсэн буцчээ. Шарху харж ирээд уурандаа хадминдаа гүйлгэн хүрч хүний байкуугаар хөрөнгө малыг тууж явахдаа гэж загнаж байгаад хоёр хүүгээ бүлтгэнүүлж үнчин ишгэж үлдээлгүй авч харж хоёр жил ч болоогүй үхэр хоньо худалдахын худалдаж алдахын алдан загихын загиад нодин намар ганц шарга газрахтыга хоцордов. Буян тухай шарга газрахын хөөж явуулснаас хойш хоёр ч жил боллоо. Шарга газрага арилсан юм шиг сургач юмгүй болж хүмүүс чон ноход бариулсан гэх юм уу булгаач буудаж унгаагаад аваад явсан гэх мэтээр таамаглаж байснаа мартаж орчихжээ. Шарху гараа хугаснаас хойш улам дорайтан улаан мотороо төмрийн үнэр хоршоонд өгч хоёр лонг арих сольсон үнэн хотын бүүмэдээ зайлуул. Тэр явдлаас хойш гахаа явган болж айлын өвс бордоо хуряах гэх зэргийн хар хүчний ажилд зарагдан цатлан нэгийдэж согтдгийн нэг ууж олон хийдэ гэдэс өсгөлөн хувчс нэмгэн явж аяганы шавхруу лонгны ёроолоор бие сэтгэлээ тэжээн явж өрөвдсөн айдаас гарч өгөхгүй хөөгдөн балга архны төлөө хөллөд хусаж байна гэх шүүхэн явуул яраагаар хүмүүсийн хол цайны зоо болж байлаа. Бэр болгосон хөрөмд хэдийч хоног архтэж хэдийч удаа согтсноо мэдгүй хүлдэж өгч байна гэж хар даран зүүдлэхтэй сэрсэн шарху энэ чинь байц хэнийх вэ?
Доржин хүү, гомбин хүү, хэмэн нуухтын нүдөө нюхлан нюхлан хараад хөндий хоосон галгүй монгол гэрте ганцаараа хөвтөж байгаагаас айлын хуримд ирснээ санаж оллоо. Дотор нь харангуулсан зүрхэн цэцэрвч амнаас нь гал гармаар халуу оригн. Хүн байна уу гэж чадлаараа орилгуч хэл нь хатаж голзойгоод дуу нь гарч өгөхгүй. Босоод явъя гэхэд биеийн газарт нялдсан юм шиг хүнд мөлхөж маажиж арай чамай үүдэнд югаж хүрээд үүд завсарлвал хүний бараалгаа. Хүүхдүүдийн аяар хол бахирлд нь наадагч юмаа сонсогдсон шүлсөөрөө хоолыгоо норгий гэхэд шүлс гаркгүй, бахираад дуу гаркгүй, горь тасран харангусхад нь өрөөсөн зөвхөнд нь булингартыг ганц тусал нулмас шахагдан гарав. Эцэг тэнгэрийн өршөөд боёо. Тэжээмэл хорго ишиг хөөцөлдөн олон хүүхдүүд гүйлдэн ирэхэд гараа сарвайн хамаа ангаан байж арай гэж нэгийн дуудан зогсоогод том шанагаар дүүрэн хүйтэн ус авчруулан амаа олж ядан чутхаж оруулдод дотор нэг онгох шиг болов. Уулын залуу чирэхүн газартаа харуусч болох гэдсэн дүүрэхээр зүрх цэцэрхэн гайгууж хүл дээрээ босоо зогсов. Гараад харуул хөнгүй. Бодход эргээчин хэдийн явсан. Эргээчин гэх үг тархинд нь ороход өцхөлдөр биш үү урж идэр эргээчний найрд суусан мэт нэг хүн түүнийг чирээд явж байгаа юм шиг юмс тархинд нь бүрд хөрхөн орж гарна. Юуч болго хором найр хийсэн альд үлдсэн дутсан идэж уух юм байлгүй гэд гэнд тэнд гişхэн тайвулсан гойвулсан явж хэдэн хоосон гэрийн үдэр шагаан шин айлын үүдэнд хүрээд төтгөлзөж аваад цаа талын аавынхын гэрт орсон байлаа. Хүнгүйд нь баахан харамссан боловч аяганы хоргын дэргэд байгаа цайр хүнгийн дундур шаху гуаймантын шүлийг олж харахтаа нүдэн гэрэлтэн бошиг алхамгц өвдөг нугран сүхрэн жаахан шанагар утхан жажилхуугаар залгиж гарав. Ходоод нь нилээ төмтөж бас гадна хүлийн чимээ дуултахаар үндийн босож аяраад овойтла аяглан эргэхдээ үүд татан орж ирсэн хүнтийн мөргөлдөх алдав. Ирсэн хүн гэрийн эзэн эзэг тайн альны ч биш эзэд муугын үзий гэж агнаж явдаг юм шиг буян төвгөн байлаа. Өвгний харахтаа эрдүн хүрч мөдүн авах хаанаас явж байгаа юм гэж сайн гори тасран уйлж байснаа тасмартан яг л гэрийн эзэн хүн шиг ларжаа тий цатхалан дуугар асуув. Хаагур явах юу байх вэ? Айганы шавхруу олдох үгүй юу гэд хорин найрын айганы ёрол шиншиж явна гэж өвгөнч өвд үтсэн хариулна. Яалаа гэд чам шиг бааса хатаамар амтнаас өмөх мах гуяагүй хөгшин зөндөгч яакад байгаа гэд аяга савха хоргон дээр тавиад өвгний заамдахыг завдтал өвгөн ганц түлхэхт нь зүүн орны доогор шургам өмж ууранда буцлан босх гээд орны зузаан хавдсанд дүүртлэм өргөн гэдрэх өвтөн аманда багтахуйц харайж байлаа. Яалаа да яалаа хайрын залуунаасаа эцгийн хүү байгаад адгуусны хүүд хөрхгүй талайч өвгийнхээ ясы үндэл зүүлнэ гэж нохоод явах. Адгуусны хүүд хөрхгүй гинэ хүнийг бүү малал. Миний ямар явах чамд ямар саваа тим миний өгсөн хатсныг дурдах толгой чамд байггүй гэж хасгчин харайх болгоч босох зориг хүрээгүй. Хөрөх хөрхгүйгээ өөрөө очиж үзээ. Шар газрах чин унаг даг үрээ байдсдий олон адуу хураагаад хаврыжааны чин тэнд ирээд байна гэд юу хэлхийн сонсолгүй үүд савн гарч явлаа. Өвгний хойноос хасхран харьяасан боловч өвгний өг нэг л ортын санагдаад мөрхөн босч хүнгийн ёроолыг гаргаад сая баахан гашилсны мэдв. Өвгний өг нэг л сайн совин татаад шархуу нагцинда очиж хүлвэр ялзарлаа айд орхисон сэвхэн гутлаа авчирна гэж гуйж гуншин бол зулган салмар ангайсан муу бүүркө үзүүлж байгаад
арай гэж хоньны хөвшин зэртийн олж зайдан мордов. Айл дорхсон гэж дээ аль хэдийн арих сольсон л байж мэднэ. Нахцинка гэрийн бараа талд ормогч жолоо эргүүлэн хавар жаврууач гэж дээ. Тэднийх тэнд олон хавар хаварчсан болохоор тэдний хаваржаа гэж нэрлэсэн тэдий. Одоо хаваржааг бүхэл муу монгол гэрээч борооцаасанд эзэнгүй орхисоор байж оронцог тэдий болгоод айлын гадна хуриачээ. За ингээд хаваржаа урууга төргөлхий бодвоч хөгшин зэрт морин бүн бүн шогших шүү болоод л үхэрших хүлээ нэг хоёроор зөөн алхна. Явн явсаар юуч гэсэн ойртон харвад хориод адууны төрөнд илхэн харагдах шар газраг өөрийнх нь шар газраг болох нь биеэрээ байлаа. Яг тулаад хөрөхөд нь үргэж дутаахын оронд өөдөөс нь харан унахын дугаар үүссэн. Энэг танил дасал бурхан болсон өвгийнх нь энхүрэлэн дуудах дотн халуун дуумод үүссэйг сонсохдоо хаанах бол ойр хавинхал иш байгаасай. Завдад нэг хоёрын худалдах юмсан гэж бодож яаран ирсэн шархууны хамрын борхин дүүдэнд нь нулмас нуурын усмат мэлтгэн нүдэ аниход нь нулмас насгарч адууны хүү хийч хүрхгүй гэсэн гоён тухайн үг чихэнд нь цуур ятан нэг мэдэхтэй газар идэгдэн арван хуруугаараа нойтон шороо базал хийлэн эгэр татан ойлон байлаа.

0: Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Залгаад босод охор шүлэг найраглалаас сонирхуулъя.
1: Харин дэр болч шуур шиг оцсон. Хар мөдөн охиндоо дээл хийлээ. Хадах хин сэтгэлийг учиглан шингээж, хавж шаглаж, хатгаж уралсан дээлээ. Урван шүн дэрлэж, үннэрээ шингээлээ. Урван өдөр илбэж, илчээ шингээлээ. Мөнх тэнгэрийн орн билээ гэж хөх цэнхэр торгоор хэлээ. Монгол хүний үр билээ гэж морин дээр өмсөх ташаа эсэглээ. Бандар цагаан зээгар нөмгөлж суугаад хөхүүлэг гэж дотоо дингэрийн уужуу тавьсан. Болчир юм да үр минь гэж нялхамсаг дуугийн санааширч сухтаа гатаа дингэрт нөлимсаа багсаа. Улсын нэр гарна химээн гоёлж угалт саатай шилбийн хадахта ээж нь өндгөөн цоолсон магад шүүс гарсан бэ. Учрал заяагаар охныг минь дуудсан уужуу холын ерт өнцөө гэж шүүр салтахад хөх минь чинэрсэн магад сүүд уссан бэ. Жаргаж суугаад марайлан даа химээн захийн хуруу илүү тавилаа. Жаахан билээ үрэн минь гэж заан цогцсэн хүнхүү хийл. Хүний нутаг хүйтэн гэдэг хөх торгон дээлээ өмсөж яваарэ. Харийн газар хатуу гэдэг ханийхаа гарыг л түшиж яваарэ. Салон хүн инжээртэй тэнгэр өнгөтэй их орноо чи өмсөж яваа шүү. Сүү шүүс шүүдэр шиг ганцхан нулимстай ичигээ чи нүмерч яваа шүү. Битгий мартаа байдаа.
0: Сонсогчдоо, энэ дугаарыг Араажу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундын төснөө хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хосууч баатар цууда дурсан тэмтгэл нам. Хосууч баатар цуудын үлгэр. Сайн байцхан үүрхэм сонсогч таа. Сайн байцхан үүрхэм сонсогч таа. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг инхө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Лейфэнгийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи. Сонсно. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Өнчин хөвхөн ёрийн үгэнд дан тусах зовлонгүй давхар ирэх буянгүй алсан дээс нарнаара тасардаг гэдэг ядуу хүний амьдрал ер нь төйдлийн хүчтэй батга тэр мөрт гай завдан гэгч ер нь дангаар хэрдэг биш байжээ. Лефэнгийн ах Лейтэндогийн ажиллаж байсан механикийн үйлдвэр нь Жинши хотын дүн овогтой хөрөнгөтнө эрхэлсэн үйлдвэр юм ха. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нь хуучин мөртөө бүдүүлэг авахын аргагүй өвдөрхө байжээ. Ажилчид энд нүсрэх хүнд хүчнээ ажил хийж гашуун зовлонтой өдр хоногийг өнгөрөөж байлээ. Лейчонд туйлын эцэнхээ хүүхэд ажилчнаа цалин олж байхаа болвч харин насанд хүрсэн ажилчнаа ажлыг хийж байжээ. Тийм болохоор 12 настай бичхан жүнд үргэлж ядраад нүдэн өрөөлцөж тамиртаж туйлдсан бие тогтоочж дийлэхгүй болдог. Тэр нутгаасаа хол салсан болохоор зовлонгоо тоочих хүнч байдаггүй. Зовнин гачигдахтаа хүнгүй газар хүрч нууж уйлдаг байлаа. Тийм биш бол үйлдвэрийнхэн олж үзвэл цохиж занчин цаашилбал хөлсөн мөнгөнд хасна. Хөрхөө ээж нь нутг усанда амтрах замгүй болоод байгаа үед лейжүндөч үйлдвэрт зол босхор хүүхдийн сөрхийн өвчнд нэр бүгдэг бай. Тэр өдөржин өвчин эмхэхтэй тарчилгагдаад тэсвэрлөхөө бэрх болсон болгоч ажлаа хийхэл жухалтай болохоор өдөр гэрхээ тамир муутайхан ажилддаг байва. Нэгэн өдөр тэр машины хажуудаа ажиллаж байхдаа ихэр ханиалгасны дээр хэтэртэл ядарсан болохоор тэсвэрлэж дийлхэ болчээ. Тэр агшинд аимшигтай хэрэг гарчээ. Бичхан гөнтөгийн гар нь эрхэлдэж байгаа жингэнэм хүйтэн машинд дайрагдаж шархатав. Галуулан цус машин дээр туслан хүсрийг бодоглов. Бичхан жүнд өвдөхтэй медаалдах шахаж би гэртэ харин би ээжтэй очно гэж уйлан хасхрав. Тэр сая 12 хүн настай хүүхэд шүү дээ. Түүний гар нь зэмдэх болсноос харгисгэрцгээ хөрөнгөтн түүнийг үлдээвэл дараас болно гэж үйлдвэрээс хөөж явуулав. Гар нь шархатсан хөөрхөө бичхан жөндөгийн зүрхэн шимширэн зам дахуу гойрон чилж долоон шин долоон өдөр яваад сая гэрте харж ирэв. Гэтэл гэрт нь түүний шарахыг засуулах сохор мөнгөч байсангүй. Ээж хөдөр хөлөө тэмрэлцээд уйлахаас л өөр арга олдсонгүй. Гэрт нь ахынх нь шарахыг засуулах зоосгүй. Нэг гэрийн хүмүүсийнхээ амьдралын арга цаха чухалтай болохоор ах нь өвчин эмхэг шарах сорбоо үл хайхран чангаш

Нью-Йоркийн орчмын Ронгван хотын нэгэн дармллан будах үйлдвэрт очиж шав ажиллаж болов. Хөдөлмөрлөх орчин анаа хөдөлмөрийн дараас нүсэр хүнд мөртөө амьдралын гачиг завлангоос болж жөнгө ахынхан шарах ба өвчнөө байдал нь өдр ирэх үе хүндэрж эцэж тураад арс яс болжээ. Лейфинг 6 настай тэр жил 1946 оны өвлийн ихэр сая 13 настай хөөрх жөнгө ах нь амь насаа өвчин эмхэгт булягдав. Бас нэг удааны цохилт нь яг л хурц мэс мэтэр ээжийнхэн зүрхийг зүслээ. Ээж нь эмгэнийн үйл нь гачиг зовлонго хэлхийн газаргүй хүүн дахин сэрхэс холдожээ. 6 настай бичхэн Лейфингч аха жөнгө аха гэж бархран үйлнэ. Ах нь мөс шиг хүйтэн үүдэн хавдсан дээр дув тухай хөвтөнө. Үүнээс хойш тэр дүүг дагуулан тосхны гадна очиж хоол хүнс гуйж хээрийн нохо эмийн үндэс түүж чадгүй болжээ. Ойрын өдр хонхуттай ээж нь юлмасаа хаттал уйлав. Зол бус энэ гэр бүлийг гай кам шиг өргөлжлөн талхитсаар. Жөнгө ахын саяхан оршуулж бартал гай кам шиг Лейфингийн 3 настай дүүг нь хайр найргүй дайрлаа. Бичхан дүүн хоолндоо цатгүй хувцас хонорны нэмгэнээс болж гинт томоо өвчинд нэрвэгдчихэ. Дэмэ уцсангүй бичхан дүүн ээжийнх өвөрт амьсгал хурав. Энэхүү гоник зовлонт уцэрлэн Лейфингийнхэнд өгсөн бас нэг удааны хүнд цохилт болох нь дамжиггүй. Залгаа залгаахаар тохиолдох гаслан зовлон болон аз бүс уцрлуудаас болж Лейфингийн ээж нь гор тасрах шахав. Гэвч нүдэндөө нюлмастай бичхэн Лейфинг бодоод толгой үнтийн бурхан тэнгэрээс түнд өлдөж өгсөн цорын ганц хүүг өвөрт чанга гэгч төврөв. Тэр энхүү голч бус нийгэм нь түүний цорын ганц хүүг юмч зүгээр тавихаас айн. Бас энхүү нийгэм нь ядуу цөдүү хүмүүст энхүү хар хортой байдагт хорсон. Иймэрхүү үеман дөвжөнтэй цаг үед бичхан Лейфинт ганцхан дотн хүн ээж нь л үлдчээ. Ээж нь хүүгээ төвөрж аваад удтал ширтэв. Нас барсан хадам аав, хайрт нөхөр, хүний зэрэгт хүрээгүй хоёр хүүхдийнх гэгэн сүнсийг тайтгаруулахын тулд тэр эрхвч шүдөө зууж амьдрах хэрэгтэй. Тэр заавал гөнгяцха өрийн цэлд хүргэх хэрэгтэй. Хүүхэд жихэн төлөө ээж нь бусдын гутал дарамжиллыг хайхралгүй тан дөрөвдгөрийн дочиж хөлсөн ажилч болов. Ээж нь өртөлж оройлон ямар бузар бүртэг хүчээр ажиллаж бүрхийн. Гэтэл тан дөрөвдгөр хүн чанараа алдаж Лейфингийн ээжийг сэрэмжгүй байхад нь түүнийг нүжидлэн бузарлав. Ер нь өмгтэн ёс суртахууныг дээдлэн ариун цэгчийг эрхэмэлдэг ээж нь ийм их ичхүр гутамшгийг амссан ч хэлсө тоочих газаргүй. Тэр гуниг хорсол ичхүр гутамшиг өвөрлөн гэртэ харж ирээд өдөржин үсгэдх сөксөйлгэн юлмасаараа нүрэ ухааж хүний ертөнцид амьдрах нүргүй болсон шиг санагдав. Тэр хэдэн өдөр ганцаараа Лейфингийн аавынх нь онгоны өмнө очиж эмгэнийн уйлна. Хөрхи гачигтж төвдсөн ээж нь энхүү хүний амьдар нь залгидаг ертөнцид хорхогдох юм алах болжээ. Тийм биш гэж юу? Дотн хүмүүс нь хойно хойноосоо энхүү ертөнцөөс аярллаа. Гаслан зовлонтой хүйтэн цөвдгийг хаширтал амсав. Эзэнтний хүүгийн дормжлэлэн түүний нэр хүндийг гутаахын тулд тулжээ. Хэхтэг дүүрэн гашуун зовлон үсийг хорслоо тооцох газар алха. Хэрв зэрэг гаргаад өхвөл түүний энхүү харгас хэрцгээ хуучин нийгмиг эсэргүүцэн жигчиж хорсож байгаа сэтгэлг илтгэж мэднэ. 1947 оны Бэлгийн улирлын 8 сарын 1-ний өшөөний баян айлынхан сар тэрхэлших баярын гэвэнг бэлтгэж ядуу айлынхан ядаж шингэн будаач олж оочгүй байгаа үед бичхэн Лейфингийн ээж нь энхүү голч бус нийгмээс салхаар шийдэжээ.
түүний цорын ганц санаа ширдэг явдал гэвэл өөрийнх нь насан төхрөөдөө хүүн байв. Ээж нь хүүгийнхээ гараас барьж хүүгээ удтал ширтэхэд зүрхийн зүүхөр шивж байх шиг эмцэглүүлнэ. Тэр аль чадхаар эмгэнэж гашуудж байгаахаа хүүдэ мэдвүлэхгүйг хичээж, гэн яз миний ухаантай хүү хожим хэрбэ ээж нь байхгүй бол чи минь яад гэвэлээ гэв. Хүүн маш томоотойхоор ээжээ би өөлөө болбол таныг лавсан ачлах юм. Ээж юм бэ мүү? Ажил хийхэд ядарч байна. Би өөрөө өөрийгөө харгалзаж дийлнэ гэв. Ухаантай хүү байна. Чи ингэж хэлбэл ээж нь санаа амарчихна. Хожим хүү минь өөрийгөө өөрөө додомдож явах юм шүү гэж хүүгийнх эцэнхээ бичхэн гар нүүр царайхан илбэд хүү минь чиний өвөө аав жүнгдэ ах болон дүү чинь яаж өгснээ битгий мартаарэ гэв. Хэлж дуусаад хүүгийнх хацрыг үнсэн. Миний хүү бүрий тасрах шахтлаа. Чи одоо 6 дугаар авг эмгэнд очиод хончих. Ээж нь чамд идэх юм олж өгөхөр явъя. Үг сонсон шүү гэж захив. Лейфэн ээжийнхээ юу бодож байхыг мэдсэнгүй. Зөвхөн ээж та хичээгээрээ гаднах нохойд битгий хазагдчихаа. Эртхэн харж ирээрээ гэж сануулв. Яг энэ хорээ ээж нь байшингийн хаан руунаас бомбилж боё хорлов. Ээж ээж та сэрэч. Лейфэн 6 дугаар авг эмгийнх гэрээс харж ирэх үес ээж нь түүний уйлах дууныг дахин сонсохоос өнгөрчээ. 3 жилийн дотор аав ах дүү ээж Лейфэнгийн хамгийн хайртай хүмүүс нь залгаа залгаахаар бүр түүнээс үнэт анхиж ирсний тэр нүдээрээ хартлаа. Ингээд 7 насч хөрөөдэй бичхэн Лейфэн өнчин хүүхэд болов. Нэлгэр удам ертөнц мөс шиг хүйтэн нэхэмт тэр хэрхэн ам зуудаг билээ. Ядуун ядуухад тэтгэж зовлонтай нь зовлонтайгаа өрөвднө гэдгээр хөөрхөлтэй бичхэн Лейфэнг өсгөж өлвөрөхгүй төлөө өөрийн амьдрал нь тойлын гачиг зовлонтай байсан ч 6 дугаар авг эмгэн Лейфэнг өрчлөн тэчэв. Ингээд энхүү эцэг их алдаж өмг төшиггүй болсон Лейфэн арал хийж орох гэртэ боллоо. 6 дугаар авг эмгэн нюлмас асхаруулан гэн яц өөрийн чин дотн хүмүүс чин яаж өгснээ битгий марта хурдхан өөлий өндөр болоосай. 6 дугаар авг эмгэн нэг өмөх буда тайлын бол чамайг лав өсөхгүй юм. Тосхнай санаа сайтай өвөг эмэг авга аня нарнч Лейфэнг өөрийнх хүүхэд шиг хайрлан дотн чилдэг. Лейфэн багдаа үргэлж ууланд гарч өвс төлөө үүрдэг. Эсвэл хэри нөгөө түүч заримдаа бас үхр харуулдаг. Ууланд гарч төлөө цавчих нь ийм жаахан хүүхэд тавчгалбал тойлын хялбар бус явдал юм ха. Тэр өдөр бүр төлөө цавчих хутгах болон дам нуураа аваад модн салаа цавчих хулсан өндөс модн өндөс ухаж хийж чаддаг ажлыг чадлынхаа хэрээр хийнэ. Нэг удаа тэр төлөө цавчиж байхдаа хичээмжгүйгээс болж гараа цавччихав. Хутхнаа бариулна өв улаан болж Лейфэн өвдөд тэсгүйтэй ээчэ гэж хайсгарсан болбоч түүний хажууд тусдан болмор хүм байсангүй. Тэр шархан дээр шороо чутхаж чусаа зогсооход шүдөө зүүн өргөлжлөн төлөөг цавчив. Тэр туранхай жаахан бэй дээр нүсэр хүнд төлөө үрч тосхныхоо ядуу зүдүү айлын өдөр өнгөрөх бөр теднүүс нь гэн яз амс хийгээд аваа хэтэрхэ битгий ядарчхаа манайд орж ирээд хоол идэд яв гэж ятхадаг. Энэ үе бичхэн Лейфэнд ер нь
баяр талархлын сэтгэл бялхаж, хоол идэхийн зур, ядуу амьдралын нүсэр даралттай явж ирсэн өдр хоногоо эрг цүлэх бүр зүрхэн шимширж, нүлмэс унгадаг. Хавар болж, өөр амьсгал аажмар дулаарав. Би чхан лайфэнд өдрөөс өдөр өссөн томоожих ай ухаан сэхэгтэн ядуу хүмүүс хизээд даралгдан мүлжигдэж байдгийн чухал нэг шалтгаан бол үсэг таньгүй соёлын бал болсон гэдэг нэг ёс учрыг ухаарав. Иймээс тэдгээр баян ноёдын хүүхдийн торгод ордон өмсгийг тэр ер нь бахархдаггүй, өдөр бүр мах тос идэж байхтан ч дурлдаггүй. Тосхны гэрийн сургуулаар өнгөрөх болгон баяцуудын хүүхэд богчоо өрөөд сурхуулд явах, сурхуул тараад гэртээ харихэл хамхаас илүү бахарх нь. Ялангуяа тэр үхэр хариулж төлөө төж байгаа үед гэрийн сургуулийг бараалж алсаас дуулдах ном унших дууныг сонсвол сэтгэлийн ухаасаа атархна. Хэзээ нэг өдөр би бас бичгийн богч үүрч сурхуулт очиж бичиг үздэг болов гэж нэг өдөр нэг сарч гэсэн бичиг үзхийг өргөлж боддог. Гэвч энэ нь бусдыг бахархсан хий хүсэл тэдэл байлаа. Тэр бол юучгүй өнчин хөхөд ийм тохиол байх бололцоогүй ч гэмээр. Эдгэрийн бодоод эцэст хашилд төлөө цавчих хутаг ба дамнуура үрч гунигтайгаар бэй эргэн ууланда гарна. Уулан зам бэрх барта ихтэй гашуун зовлон тамдрал бичхэн лайфэнг хүлээсэр тэр хүчир бэрхшээлийн дунд тэлчилж өсөн байчин. Тэр амьдралын урт айна аялж би өсөн байжж би. Тэр өөрийн садан төрлөө яаж энхүү ертөнцөөс аярлсныг ер нь мартаж чадгүй. Тэр тэднээ үшиг авч хорслоо тайлахыг ботно. Бичхан лайфэн шүнийн гүнд ирэх мархашийн улаан нар мандахыг хүсэн хүлээсэр. Эрхэм сонсогч төв, цагийн хараахаас болж энхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчмаа, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунул хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо Хүлэн Байр хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэн Байр нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амрамгалан айлтхан золгож байна. Сайхан амржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг болонгаа бэлтгэн найруулад малжил үйлдвэрлэлийн одоогчлтын тайранд сүвгчлэлт хийсэн бодит үйлдэлтэй шинэ баг баруун хөшөөний байр сумаар нүтгтэй шилдэг малчин залуу жигмэдийг суруулжилэн ярилцсан шингээлтэд нөтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхээр байна. Сонсогчдоо, дээр зүүнний дундад сүүлч үеэс эхлээд тал нутагд машин механикууд орж ирээд арлын шар тэрэгний мордыг эзэттэй нь хамт ихэн чөлөөлж үсэв юм. Соёлын талд нүүдэл малжил соёл бол байгалийг органик соёл болвч хоёр удааны аж үйлдвэрийн хүслийн түүхийг хүндлнээс харахад яалтчгүй машин механикууд цаг ашигламжийг дэвшлүүлж үйлдвэрлэлийн агчиг хүчтэй түлхэх юм. Өнөөдөр жишээлэхэд морин тэргээр үс бардаа хадах туртай хөнгөж өдрийн од байхаа. Тиймдээ ч хөдөө орнуудхийн нүүр дүрс өдрөөс өдөр хувирн шинтлэгдэж түүндээ та бид дасчихсан байж дахин цаашдаа шин зүйлийч хайсаар байна. Өвдийн жавар салих хийхдэх үед заримдаа үс бордоон салихынд хийсэж малд тархаа тэжээхэд хүчирдэг мөртөө. Мад адуус хоорондоо мөргөлдөж заримыгаа айлгаж булиалдах мөртөө мадын шиирээр гişгэгдэж дарагдсан үс бордоо бүрлгэгдэж сүйдэж байдаг. Залуу малтан жигмэд энийх асуудлыг чухалчлан үздэгийн улмаас бусдын хийж үйлдсэн мэрэгэн сав химэх малын үс тэжээл үг савыг авч туршин хэрглээд нилээд судлан оролцсны эцэд хамтран борлуулж эхэлжээ. Энэх мэрэгэн сав нь төмрөөр хийсэн байж их баг хэлбэр янзтай. Хамгийн гол нь жавар салхинд үсийг хийсгэж гээгдүүлэхгүй байж үхэр толгоогоо аруулн түлхэж өргөжлж эдэжлэх бөгөөд бусдын хийг булиаж чадахгүй. Гисгэж сүйтгүй өндөр ашигламжтай мөртөө том хэлбэрийн загварт нэг л удаад 20-д болт 500 жингийн үсийг багтаах болохоор үхрийн тоо толгойг зүвж иссэн байдалд гариг 10 хоногоор хүн хэрэглэхгүй хамаарх чухалгүй байх нь одоогийн хөдөө орон нутагт хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа асуудалд зөгтөж байгаа нь. Унас гадна өнөөдрийн малжиг хоронд хаанч гисэн тор хашаа байж нааш цааш явж жорчих хүмүүс заавал машинаасаа бууж хашааны хаалга амыг нээж машинаа гаргачаад бас буцааж хааж өгдөг. Зарим хүмүүсийн наадмын үгээр бол засмал замаас хэдхэн километрийн гэртээ хүрэхэд 10 хэдэн ам хаалгыг дамжиж зам явахаасаа илүү цагийг зарцуулдаг гинэ. Өөрөө нарны нэркээр цэнэглэж машин унаа хурч ирэхээр өөртөө нээгдэж өгдөг мөртөө мод адуусыг гарахгүй байх чадамж бүхий хашааны үүдийг бас нэгэн чадварлаг залуу судлан үйлдэж хамтран борлуулах хүслийг жигмэдэд хандуулан найдсан байна. Энэ хашааны үүд нь өвлийн хүйтэнд ч адил дийлэхээр төсөөлөж тасралтгүй сайжруулан цаашдаа гар утсаар эзэмших алсаас мадын хашааны үүдийг нээж эзэмдэх бүрэн боломжтой аж. Унас гадна жигмэд бас сайн тэмдэгт малын тэжээлийн хүлэн бордох борлуулагчаар адилж чанар сайнтай тэжээл бордооноос ашиг хүртэж туглаа өндөр үнээр худалдсан хэрэглэгч өнөө намар олон

0: хүний хүс хөдлөмөр даривтай хөдөө газанаа дагаан сойроороо байж байгаа хүнд бол одоо их ашиг тустай юм аа.
1: За эренгүү одоо манай хашир малчид малчин түмэн маань бол одоо энэ өвс тэжээл бордог савнд хийж өгөх учир утгыг бол цаана гартал ойлгож байгаа бох. Гэхдээ бас бүгд сонсогчтой харгалзаад энэ ягд одоо тэжээл бордог савнд хийж өгөх юм блаа. Шууд одоо энэ хашаан дотор асах чиж чудах чиж болдог юм уу?
0: Тийм ийм байна. Одоо мөргэн савд тэнтэн тараа өвсөг л одоо манай хэмбэр тараа тавьж ин штэ өвөр нь болохоор бараг нэг жилийн бараг 6-7 сарын тэгээдэг болсон байж та одоохон бол тэгээд өвс нь одоо өнтөр тараа тавина. Өдөр өдөр тараана. Өвлийн өнөөдөр контентер асаагаад өдөр өдөр өвсө тараана. Тэр талын бодлох юм одоо нэг Шилэнгол аймгийн Ав хошоор нутагт давчилт гэдэг залуу байна. Тэрний надад би энэ хөлөн байрт орлуулах хэрэг хийнаваад борлуулж байгаа юм аа. Тэний олон ашигтай тал байна. За нэгдүгээр нь хүний хөш хөдлөмөр даруйтай. За өвсөн даруйтай. Өвсөн одоо тэр өдрүүдэд цанкаасаа бол одоо тос өвсөн бас ариутгий болоод явна.
1: Тийм ээ, тэр үл тодорхой. Хүйтэн дасаан багжийн одоо өлөгдөл хорогдол гэдэг юм уу те?
0: Тий. Өнөө тэгэд өдөр газар одоо тэгэд хүн хүн бүл сөөн болсон шүү дээ. Тэгээ ганц хоёроо байдаг юм уу? Одоо сумны сургууль хошуунд орсноос болоод одоо ганц хоёроо байн сурч байгаа цасны явчин одоо тэгэд ихэнх хөдөлмөр хүч дарагдсан юм дээ.
1: За та зүгээр ажиллаараа за би яг өөрийнхөө одоо мэддэг талаасаа одоо ингээд харьцуулж үзье. Жишээ нь за намайг одоо баг байхад хөдөө орон нутгаар бол энэ том тэргний одоо хүрд дугыг одоо задлаж өгдөрсний дараа үлээ матаж одоо нэг ховоо онгоц гэдэг юм уу нэг юм хийчихдэг шүү дээ тийм ээ. Тий яг одоо ийм бас өнгийн одоо ийм нэг тэжээлийн сав гэдэг юм уу онгоцтой харьцуул бол бас мөргэн савны мөргэн хаана илэрхвэл.
0: За мөргэн зав бол юу нэ ийм байна. Өргөн 5 м урт нь 6 м том хөл өрөө. За тэгэхээр 500 жингийн өвс болтой бордоо. Дотор нь нэг давхаргатай 12 орно.
1: Оо за.
0: За дөрөнд давхарлаад явахаар 20 гээд 30 шахуу орно.
1: Үхүү.
0: За яг 30 шахуу орохоор нүхний шин нэг хийгээд тавьчихна. Тэгвэл нэг талаасаа 13 хүрээ толгой орох гэх нүхтэй. Та хоёр талаас нь 26 үхрийн юм байна.
1: Оо. Аан үхрийг тэр орох идэх үхрийн толгойг одоо бас тэр биеийн шургуулах нүхээр хязгаарлах юм байна тийм.
0: Тий. Тэгээд бол багшаа үхрийг өөрөө түлхэл явуучна. Одоо тэр 5 м өргөн гэдгээр утгаараа тэр 5 м-ийн хоёр хашаанд дундаа ошиж нийлэн өвсөнд багсаар өөрөө ошиж нийлээд тэгээд үхрийг түлхэл өөрөө түлхэж яваад идчихдэг тийм юм. Тэгвэл одоо ямар ч их салхитын өдөр гэсэн өвс тавьд ирэхгүй гэдэг асуудлыг шийдвэрлэн өвс хийхгүй одоо өөрөөр салхитын орон салхит орон оройхон болохоор өдөрний их салхилаад оройхон болохоор намдаж мал хөлдөө бодоо тавьдаг шүү дээ өвс бол манай. Ийм асуудлыг нь одоо бүр шийдвэрлэнэ. Ээ өвс нь одоо яасан ч хийхгүй юм шахаж явж байгаа. Тэр өвсөө шахаж явж байгаа болохоор өвс хийсэл ирэхгүй.
1: Э одоо ус бардааны ашигламжуд бараг 199-99 гэж хэлж болох юм байна шүү дээ тийм.
0: Тэгээд. Аа. Өнгөрсөн жилийн хэрэгснэр бол 100 гарын өхөрт 3 мөргөн савд яваад нэгэнд нь 20 гэдэн бол бардаа хийгээд хагас сар илүү болж байна. 17-17 хэмжээ.
1: Үнэхээр яг хашин шинжлэх мөргөжил гэдэг юм уу зөв одоо тоног механик бол хаш одоо амьдралыг давшуулна. Хагсар шахуу гэрг 10 хоног одоо бордоо нөмж тахгүй гэдэг чинь яг өнөөдрийн манай одоо хөдөөгийн тийм ээ малчин ард түмэнд мань авч хэлэх юм бол энэ чинь бас амьдралд их хөөрөлт гаргана шүү дээ тийм биш үү?
0: Тийм. Тэгвэл нөө малчид чинь хөдөө байгаа малчид өргөө өртөн өсөө тавина. За өртөн өсөө тавиад явахсаар байтал нөх хошуу орохгүй болохгүй. За хошуу орох гэдэг өсөө тавиад явахсаар байтал өдрийн өвлийн өдрөө авах цаг завдахгүй. Одоо өргөд үдийн хойно өдрийн 2:20 тавьдаг айлуур одоо үдийн хойно орой мордоогоо уртай хурдан гэртэ харахгүй болохгүй. Энэ нь одоо тийм асуудлыг бүр шийдвэрлэнэ. тав долоо хоног 10 удаа хаах

0: асуудлууд одоо тэгээд нэг дүүргээд өгчих юм бол тэгээд бодоод юм уу гэх асуудлыг одоо бүр шийдүүлчихнэ.
1: Аа.
0: Тэгэхээр бүр юм хийж байна. Одоо өнөх үхрийгээ баасгүй цаа ухад хүн байвал одоо тэгээд өнөө чи уучлах гэхэд одоо яг бүр нарны энергиэр олчиж болно.
1: Аа.
0: Ганц хүн бүр тэр үцаа адил юм бол бий чинь шүү дээ.
1: Аа. За энэ сав маань одоо тэгвэл таны хэлдгээр одоо бие бол бас нэлээд бүдүүхэн шиг гэж ойлгох юм байна те. Нэг Монгол гэрээс их юм болоо дөрван хамтын Монгол гэрээс.
0: Тий.
1: Том шиг юм байна. Энэ савн дотроо бордоого одоо үргүүр тэргээр авчир тавихад амархан юм болоо.
0: Тий, амархан. Тэр нэг үргүүр тэргээр атраа тавьчин болтын утсыг аваад тэгээ дотор нь хийгээд тавиад болоо. Өнөө жил надад бол нэг л төрлийн нэг л гэл үр юм байсан. Энэ жил бол одоо бас 3-4 гэл үр юм гац. Тэгээ. Мм. Аа, өнөөдөр нэрж байгаа.
1: Аа.
0: Тэгээ одоо пүн сарчин тавьдаг баг хөлөрийн бүдүүн үхрийг гэж байгаа.
1: Аа.
0: Тэгээ хөдөө юм зөв болтой.
1: Аа.
0: Ада мастит бас өөрөнгө байдал тохируулаад аплан багсийн авторжиж хөрвөл юм уу? Одоо пүн сарчин өдөр одоо нэг гаднаа уул бас нэг бох мох хөдөн цовөр үнэ тэгээд тийм альтууд тийм сарант юмд нь тохируулж бас тийм хийсэн байна аа гэж бол. Аа.
1: За шинчлээд одоо 2 дахь жил дээр явагдаж байна тийм ээ.
0: Энэ нэг их хүнд өгөх байхгүй одоо бас ганц хүн бол аргалаад болоход босчихвол бас босчих юм юм.
1: Мм.
0: Өөрөнд талтай, дөрөвөн талтай. Тэгээд ухсарж барих нь бол амархан.
1: Мм.
0: Тэгээд талтай тийм нэг шоос тий дөрөвөн шоос нэг их уулд оруулаад л юм шиг
1: болчих. Араачлаа сонсч байгаа сонсогчид маань одоо энд хүртэл сонсоод нэгэнтээ одоо мэрэгэн савд бол нীলэд ойлголттой болсон байх гэж бодож байна. За тэгвэл одоо өнөөдрийн сурвалжилгын одоо бас ярангүй те 2 дугаар шатыг ахиулж нийт олондоо одоо хэрэглүүлэх төгөөмөлжих талаас одоо бодож үзвэл үн ямар үнэтэй вэ?
0: За үнэл энэ жил хэдийн яа за те 3600-6500 хүртэл. Аа. Тэгээ нэг энэ л одоо нэгдэлтийн үнэ.
1: Аа.
0: Тэр шилэн болохтой адилхан нэгдэлтийн үнэ.
1: Аа.
0: Хам бүдүмэр бүдүмэр юм ачаа дөрөв хүшүүд бүр борлуулнаа.
1: Аа.
0: Тэр бүдүмэрийн хөвчөний борлуулах хэрэг юм бүр надад байгаа.
1: За таавал ерөнхийн одоо борлуулагч гэж ойлгож байна тий. Аа. Яг гадаа мадаа нь хөргөж өгөх үү, усарж өгөх үү, одоо яг худалдаа авсан хүн байвал одоо өөрөө зөөж аваачдаг уу, ямар байдал тий.
0: Дэнүүл янзын хамаагүй өөрөөр хэлбэл мадтай бол өөрөө аваад явчих надад бас амар. Яг би байхгүй би бүр хөрөгдөв юм.
1: Одоо ултал та одоо хэр борлуулад байна? Ер нь одоо хэрэглэгчдийн хариу бүцэлд ямар шив юм бла? Хавур тавигдаад хүмүүс хэр зэрэг ашиглаж болж гинүү?
0: Болгин. Одоо надны гоц төшийн засгийн үл надны хөвцөй. Хөвцөй шинэ дүнгүүд гасан захтаас та тийм удааг. Тэгэхээр бас гоц төшийн засгийн. Тэгээ, өнгийн олон дахиад байгаа, олон дахиад байгаа.
1: Авсан хүмүүс юу гэж байна?
0: Авсан хүмүүс бүр сайн байна, амар байна гэж байгаа.
1: Одоо авч ухсарж тавихул ганц ярьж гэхээс биш, хойштой бол бүр гоё хөзөөдэй юм байна шүү дээ, тийм
0: үү?
1: Тэгээд төмөр гэдэг утгаараа бол засаж болно. За, баг нэг ёсны мөнхийл гэж ойлгох юм байна шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм. Багтай бат, нэг жил дотор мал өхөр мал сандалаар засчихтыг батлахдаг.
1: Ер нь яг
0: ашин талаж гараад тэгээд ясалтыг бол одоо.
1: Ер нь ч одоо эдийн хэмжээний төмөрч гэсэн өөрөө бас өөрийнхөө нөхсөн үртгэдэг шүү дээ, тийм биш юм уу?
0: Одоо
1: хаягдмал төмрөөр аваачихсан ч гэсэн бас эн чин нөхсөг өөрийн үртгэх нь байж шүү дээ, тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь үл ийм ухаалаг одоо ийм савыг сэтгэж хийнэ, бүтээж гарганаа. Гаханж одоо хийж гаргачихнаа болно. Нийт олондоо хэрэглэгч зах төлөврийн шалгалтыг дааж гинэ гэдэг үл яг өг зөхөгчөө хөдөл их мундаг юм байна. Та одоо яг ямар тохиолдолд энэ зүйлийг анхаарж энэ ажил үйлсэд оролцсон блээ?
0: За, миний бас TikTok дээрс харсан. Тэгээд надад шууд ошоод ярилцаад тэгээд хайлан гөрөө тогтоод тэгээд ирсэн. Энэ бол одоо миний үзэхээр одоо их л ашигтай юм да. Би бас өөрөө бодоо мал өхөр юуж ирсэн бордоо тавих ажлыг бас мэдэн ямар хүчтэй хүчтэй гэдэг би. Тэгээд бол одоо TikTok дээрс хараад одоо болох юм байна гэж ошоод. Тэгээ тэр хүн маань бас өөрөө төшин өөрөө хийж бас 2 жил зарж урддаар туршиж өөрөө худалдаагаар шууд өөрөө зарж урддаар туршиж 2 жил зарсан. Тэгс нөрөө батлагдтыг.
1: Өнөөдөр одоо та нартаа одоо би хувийн зүгээс бас нэгэн зүйлийг одоо дурдж ярих нь өнөөдрийн зах зэлгүүрийн одоо өрсөлдөөн маш шүрэн. Хүн нэг юм хийвэл маргааш нь хүн дуурайгаад хийн, магадгүй тал үнээр, магадгүй хөлөөр янзын дуурайгаад ч нэг юм хийгээд байдаг. Тэгэхээр энэ товарын хувьд одоо тусгай ашигын хамгаалт энэ төр байгаа юм болоо, хүмүүс дуурайж үйлдэхгүй байна уу?
0: Яг одоо өнөөдөр тусгай ашиг өргөтэй тийм улсын тусгай хэрэгтэй. Тэгээд айдлын нэг баруун өмчөнд нэг хүн дуурай шигэд тэг хууль ёсны юугаар хуулиар юусе
1: шийдвэрлсэн юм байна.
0: Шийдвэрлээд босоосын өөрөө ч гэсэн тэр хүн буруугаа мэдэж өөрөө ч гэсэн байлсан зогссон хуулиар юугаад.
1: Манай улс бол энэ зохиогчийн бүтээ зохион бүтээгч одоо ирэх ашиг хамгаалах тал дээр их хууль дүрмийн гайгүй сайн хангалттай шүү.
0: Тийм байна. Харин өнгөрсөн жилд одоо энэ төр одоо том тал дээр унам чангарна гэсэн юм тэгээд.
1: За тэгвэл зохиосон одоо уралсан дарахных нь өөрийнх нь хөдөлмөр өөрийнх нь хараа. За тэгвэл одоо бас болох юмыг замын гаргаж маша нутг усанд оруулж ирж сайн юмыг одоо бас нийт олонтойгоо хуваалцаж байгаа. Таны харц ус маш их ирэх содон байна. За миний ажиглалтаар та одоо энэ малжил үйлдвэрлэл дээр байнга одоо шин сүвэн зүйлийг сэтэж за одоо зөвхөн одоо тийм ээ малаа үсгийё гэдэг одоо ийм уламжилт нэгэн үе бодох юм бол та нилээ тийм залуу хүний оролдлоготой олон зүйлийг сэтдэг. Та тэгвэл энэ тэжээл бордооныхоо тухай ярина уу? Та бас одоо нилээн бас олон нийт сайн үйлгээтэй нэгэн төрлийн тэжээл бордоог борлуулж гин үү? Олон төрөл байна уу? Юу нь ямар шүү тэжээлүүд үү?
0: За тэжээлийн талд би 24 оны 10 сар гэхэлж энэ сайн төмдөг тэжээлүүдийг орлон худалдажээ. За энэ тэжээлийг хийсэн үлдсэн хүн бол манай өвөр Монголын төрөл хоронд байдаг сайнаа хөтлөгч нэвтрүүлэгч сайнаа гэж.
1: Тэ бидний ажил нэгтэн Ахмад нэгэн үеийн одоо бас нэвтрүүлэгч хөтлөгч.
0: Хоёр дүүтэй хамтарч хийсэн нэг бас нэг сайн тэжээл байна.
1: Сайн тэжээлийн одоо яг энэ тэжээл бордооны сайн гэдэг нь одоо яг та одоо өнөөдрийн манай малчид маань тэжээл бордоог сонгохдоо аль аль талыг анхаарах вэ? Одоо ярэнгүү үнийг анхаарах байх. Тэгээд энэ тэжээл бордоо гэдэг чинь урд холын юм одоо хөзөө хон сая үрд үнгийн мэдэн та ер нь тэжээл бордооны талд одоо сонсогчдгаа хуваалцвал одоо яг юу ярих вэ? Юугийн чухалчлах вэ?
0: Одоо тий захлуурд бол одоо тэжээл бол одоо ярангуу олон шүү дээ. Янзын тэжээл байна. Үн хайсны талд бол жоохон хямдхан тэжээл өнтөр. Нөө манайхын бол одоо жоохон миний өчхөр бол жоохон ойлгомт дутуу шиг байна. Зарим нь хямд тэжээл өдрөө байгаа шиг байна. Манай тэжээл бол юу чанарын талд бол асуудал. Одоо малчидээ санаулах нь одоо аваад туршиж үзэх нь хамаг чухал. Нэг ганц хоёр тараар юм уу, ганц хоёр өгөрдөө малдаа юм уу, хоньо гурганда юм уу, авашид уршиж үзэх нь хамаг чухал. Манай энэ компаниас бас ердөө бидэнд бас тэгж зарлахтай хэрэгтэй. Танаар биеч малчдаа хэрэглүүлэх юм бол нэг дор хүнд одоо хямд тийж хамтхан тийж байж байгаа нэг дор хэдий хэдий үгэн хямд хэдий хямдар нь яах юм бол тийм биш. Манайхан бол чанараа батлахын тулд шууд тал нь авашид туршиж үз. Ийм үнгөө үгүй.
1: За тэгвэл одоо энэ сэтгүүлч сайн ах юм аа сайн тэжээл бордоо одоо ер нь ямар одоо тэжээл бордоо одоо мэдээж олон төрөлтэй байх ямар өд материалаар хийсэн ямар шүү та одоо өөрийн таваараа бас товч танилцуулах дарахан боломжийг танд олгоё.
0: За энэ тэжээлийн сайн тал нь бол хөдөө янз байна. Энэ тэжээл бол одоо өвдөний өмрөг өнөөдөр Монгол сайхан Монгол нэртэй яваа Монгол хүн хийсэн юм болохоор өвсний хани гэж байна. Өрлийн хани гэж байна.
1: За.
0: За, атоны хани гэж байна.
1: Зөө.
0: За, хурал тогны хани гэж байна. За, сүүний хани гэж байна.
1: За.
0: Ийм олон юу гэдэг бүр хань нэгэд тэгээд
1: тодорхой чиглэлтэй тий.
0: Оролго нэрээ хоргодоо гарснасаа болох хэдүүлгээр өдөрт ямар ямар гэж ялна уу гэн. Тэгэхээр гадлаас нь хэдий юм бол тэр аль гэж болов уу гэнэ. бүр өөрөөр нэг үүтэй. Тэгэхээр нэг бол одоо бүдүүн малын тэтгэл нь бол төр сүрлийн ханигдаг тэтгэл нь бол одоо онцгой сайн. Энэ одоо шидэн гол бараа уламж чинь аав контроор одоо онцгой нөр гарч байна. Аа. Тэр л яагаад сайн гэж харагддаг нь бол юу итэр өвсний танаар хэдийн муу байсан ч хамаагүй.
1: Аа.
0: За одоо чи өвс бордоо шин манай одоо аль нэг жиг үнтээр нь тааруул тийм ба. Өнөөдөр тариалах орны тэр эрдэнэ шишийн сүрлийн руу өсөж байгаа гэж тэр руу өсөсөн тийм нэг хөвөнцөн тийм юм байна. Тийм үгүй юм бол мал хийдэд хийх тийм юм бодо бас чинь үлдсэн чим тэжээлийн бүрэн тэжээл татар байгаа.
1: Хүү хүү.
0: Тэгээд тэр юрийн шилийн бордоод өөр хямдхан тэжээлүүдэд юусан малнаас илүү байхад дутуугүй тийм чадлтай гэсэн үг. Чиний бордоос нь өвсч нь одоо ямар ч байл болно. Тэр өрднийс зүрлж байсан болон голын тохойн бордоос байж болно. Уулын бордоон тэр бас одоо жоохон бүдүүлэг манайхны тохойн бордоон тэр арай хямдхан байдгүй даа шимтэж байна гэдэг. Тийм тийм бол одоо сүрлийн харь гэдгийг зараад бол мөн адилхан тэр шилийн бордоо ирсэн малтай ав адилхан тэрнээс илүү хат дутуугүй тийм чадлтай гэсэн үг.
1: Тийм. Тэжээл бордооны одоо үр бүтэмж авчирсан сайн нөлөө бол ярамгүй одоо миний бодохоор ядаж одоо хавар мал төлөхөнд мэдгэдэг, зүүн одоо гарах хэрнээр бас мэдгэдэх байх. Хамгийн гол нь одоо намрын үйлрэлд бол ярамгүй баг үр дүнтэй, үр дүн авах ёстой болдууд бол нэгэнтээ автсан байхаа гэж бодож юм. Сайн тэжээл бордооны хэрэглэгчид одоо намрын малын гаргалтан дээр мал сүргэн илүү илэрхэ мэдгэдэж байгаа юм болов уу? Танд энэ тухай хариу үйлчлэл байна уу?
0: Аа, бас байна байна, тэр үл байна. Манай тхий нэг залуу бас манай энэ дээр үнэн өрт тоглоо тоглы ханигдаг тэжээл зараад. Тэгээд хатуун өрт үүрд 7 сар өнгөрөөд тоглоо 9,000 гар өгсөн шүү дээ.
1: Оо, одоо бас 2 сарын өмнө барих тээ. Одоо ч 9,000-аас их гатлаагүй л байгаа сүрхтэй тийм ээ.
0: Тэр бас яасан дотоод дээр өөр нэг шүлхий гэдэг үг шиг аяр хаваар нь гараад болохгүй бэнд жоохон залуу нэг гош гардаг залуу. Тэгээд таа уулаад тэгээд тэр батгаад өчнө юм гараад яхаар яараа судалсан 9,000 гар судалсан өөр юм. Тэр энэ тухайд 7,000 гар нам судалсан. Одоохонд бол энэ өөр өөртөө төвчлөд 7,000 гарнаас давж дуусах юм байна шүү дээ. Асар нөгөөд бас тэгээ үнтгэр үжил гэсэн үг.
1: Тэгэхээр бол үр бүтэмжүүл илэрхэ тийм ээ. Шинжлэх ухаанаар одоо эс баримт хийсэн гайгүй сайн одоо бүтээгдэхүүн аа гэж ойлгож байна тийм үү? За, тантаа одоо ярь зоогдоход маш гоё байна. Малжих амьдралын ирээдүйг өөрөөр ирэхгүй сүгчлэн бодно. Олон зүйлийг санагдуулна. За, хоёрд би таны одоо энэ цомрлогийг ажиглаад байсан бас нэг шинэ бүтээлийг одоо таавас ухуулж байна. Юу вэ гэхээр өөртөө нөгддөг одоо энэ хашаа торны одоо үүд юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Юу л одоо таны хийж оролдож байгаа зүйлийг анзаарсан. За энэ үуд бол одоо миний ойлгохоор бол тийм ээ. Машин унаа ороод ирэхэд бол өөртөө нөгдөд өгд юм байна. Тэгэд одоо малаас одоо яаж сэргийлдэг юм бол малд нөгдөд өгчихгүй юм биз. За тэгвэл энэ бүтээгдэхүүн нь одоо мөн адилхан их баг юм уу? Үйлдэл чадамжийн хувьд та бас танилцуулж өгнө.
0: За үудний хувьд бол энэ зунаас тэр хийж байгаа хүмүүс нь натират надны нэг ястима надруу шинэ юу энэ юу нөт тэгвэл центрэт хуйтун болохоор юу гэдэг 600-аас нэг ихэлж юу танилцуулж өгье болох юм байна да. Монгол хүний хийж байгаа юм дахиад тэгвэл өнөөний тар өхөр олон болсон боо цугаад юу ганц хүн одоо олон тал бас л сайн юм да малч оронд бол
1: хилгант юм байна те.
0: Өөрөө чинь энэ гар утсаараа бас хаанаас хараас ч үлээ нөөж болно гэсэн хараас ч гэсэн.
1: Энэ өөрөө одоо нөөдөг даруучийн дарах чухалт юу? Яг малд нөөгчгүй.
0: Малд нөөгчгүй. Тэр машин ярахаар өөрөө ойртог тийм нэг юу дээ. Машин дайраад гарахаар, машин мотор дайр, тэр төмөрлөг өөрөө ойрцоор нөөгнө. Араа ухраа тун тун нөөгдөхгүй.
1: Ухсрахад газар ухах чухал байна уу? Нүх сүх малтна уу?
0: Тэр өдрийн өдөр дээр юу гэж байгаа нэг жоохон нүх малтаж
1: гол багнал малтах юм байна тий болох юм байна.
0: Одоо утас

0: тагаад нэг бодон тайруулж хоёр талаар нь.
1: Энэ одоо таны эргэн тойрноор аваад зараад эхэлчих үү, ямар байна?
0: Энэ одоо асууж ихэн юм байна. Одоо аваагүй л байж гэнэ.
1: Тийм үү, шин ерөнхийдөө тий. Та бас одоо дүнгийн жил сая нэг авахулж эхэлж байгаа юм чинь дээ. Өвөлч гэсэн одоо цахилгааны дулаалаад бас нэг хэсэг цахилгаанаа бариад нэг хэсэг цахилгаанд бай дэлэх юм байна тий.
0: Асуудалгүй тий. Өнөө өвөлгөөс арай жоохон удаан болохгүй ш. Мон айлхан зарагдана ч юма. Хоёр янз байна. Тор гөрөний аманд нэг хийдэг юм уу? Тэгэхээр малигаа хашааны аманд бас нэг хийж болно ш та.
1: Харин оо тэгсэн бас орж гараа. За тэр өндөр утгуур тэргнээс бууж ирээд л бүстгээ зуурлаа. Тэр амаа хаагаа дахиж орж гараад.
0: Тэгээд яг юм шиг гэдэг. Тэр нь хоёр янзын үнэтэй. Тэр нь арай хямдхан шиг. Тэрнээ хөрөнгөө үүдэн шийдэх нь одоо өвсөн авах дараас мал дагаж авах гэдэг болдог уу? Одоо тэгээд укрмалаа хашаад оройн өвсөө тэрчээд укрээ малаа хашаад хошуу орж ид юм уу? Нуцуун ороо ушигтыг гардаг юм уу? Үүдэн гаргах хүн байх уу? Хүний гоё гэдэг юм уу? Тэр нь асуудлаа өршөө шийдвэр дийлэн бас манай гадны өндөр бүтэл гарууд цараа нөгөөд өгсөр малсын гараад өвшөө ич. Тэ. Энэ төрөл бүхний мал жоо нэн хүмүүс мохтой болдод асих тийл юм даа бүр.
1: За маш харамсалтай одоо ийм гоё сонирхолтой ярианд бол манай нөвтрүүлэг дандаа игээ цаг нь багадаад төгсөгчтэй ороод ирч тий. За тантай өнөөдөр ярилцсан одоо гурван төрөл зүйл бүтээл гэдэг юм уу, аль аль нь ч гэсэн одоо мал жих орны одоо огчилт хүний хүчийг ариулсан, цаг мөнгийг ариулсан таваарууд байна. За нөвтрүүлгийн төгсгэлд та одоо мал жих орны ирээдүй гэдэг юм уу, мал жих үйлдвэрлэл дундаа ер нь өөрөө одоо бас ярианггүй бид нэгэнтэй ирсэн ийм шүүхэн анхааралтай. Тэгвэл одоо манай мал жих орны одоогчлолт хэр зэрэг явагдаж байгаа юм бол бас одоо бидэнд хэрэгтэй олон багж байдаг юм болов уу? Та ер нь юу гэж боддог вэ? Таны хувь хүний үзэл бодлыг бас асууж байгаа юм.
0: За одоо бас байгаа байгаа. Энэ одоо хоньхийн бас хийнэ гэдэг байж байгаа. Ханд усхи итүүди бас хиймэг байж байгаа манай төр хүн.
1: За.
0: Виктор тагалтаад бас олон олон сайн юм уу хийх байхаа.
1: Ер нь одоо хөдөө орон нутгийн одоо унаа хүсэг гэсэнгүй, зам харгүй, тор сүлж, цахилгаан, өлдөө одоо тиймээ тэжэл бордоогоос авахулаад мах мах одоо улаан цагаайд шүлэх олон гох цан дээр бол бас л одоо механик юм уу одоо шинэ мөргөжлийн одоо юм нэг багжууд хэрэгтэй юм байна тийм.
0: Тэгэхээр гомн бол одоо чанар чансан цугладаг. Тэгээд би бол нэг юм хий гэж бодно гэхдээ тэр жоохон чанараар ааны юм хийх дурггүй. Тийм юм уу зараад яг хоо тийм намаа игэд өөр жигж байгаа гадна хийх хятууд тэр тижэл хийдэг хятууд тэр өөр жигж байгаа гомн байна.
1: За.
0: За одоо игэд тижэл хотдох гэдэг би юу нүггүй одоо бодлоо. Юу л өөрийн хөдлөж байгаа чанар сайн батлахтай төлөөр хөдлө. Тэгээд одоо малчтай танаас хамаатай. Монгол цаа гарцгаад нэг чанар сайн юм авах шиг.
1: Дараачаар боломжтой бол тийм ээ, хавар цагаар юм уу таны бас хотон дээр манай сүрүүлдлэгчэд бууж бас одоо энэ танаа хэрэглэгч ч юм уу тий энэ бодит одоо бас үр дүн хариу тусгалыг одоо санаа хүрээд унаа хүрээвэл очиё гэж сайхан болзаа тэрья болно.
0: За баярлалаа.
1: За танд энэ намрын сайхан цаахан хөхөө үлийг үнтэй сайхан одоо үйлжиж туулах зөвлөлд төгшүүлээ, танд баярласан шүү.
0: За баярлалаа. Таам чигсэн адли өндөр хамт төсөө.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж сурулжилсан Наранхүү, анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: Манай орны эсрэгх хажрын наваруулалт сайжирж, ажилсын ураашиг нэмэгдэж, малчин тариачны орлого нэмэгдэж байгаа.
1: 16 дугаар хугацааны Дөмдөд Монголын сонир мэдээний Ираны давчин Хөх хотод явагдсан.
0: Манай орны 17 ажийн хөлөл 26 дугаар хугацааны Дундад улсын олон улсын бэл оруулалтын арилжааны зөвдөлчөрийн хуралд оролцож байгаа.
1: 9 дугаар сарын эхэн болтол бүх орны хилийн бомтор дамжсан тэрэг 200 түмийг давсан.
0: Манай орон намрын хураалтын чагүрийн үйлчилгээ жинхнээр эхлүүлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Манай орны элсрэх газрын ногооруудалтай сайжирж, ажилсын үр ашиг нэмэгдэн, малчин тариачны орлого нэмэгдэж байна. 9-р сарын эхээр Шилэнгол аймгийн Авах Ошууны Цагаанур Батгсын элсрэх газарт элс засах ажилчид яг доторгон сүрлийн элсэн халахвч дэвсэж байлаа. Элсээ засахад оролцоод нэгэнтэй 3 жил болсон Цагаанур Батгсны Улаан Туг гацааны малчин сэрэглэн өнгөрсөнд зөвхөн тэжээ үржүүлэхээс орлого олж байсан, одоо элсээ засах ажилд оролцоод дундчаар өдөр бүр 300 төгрөгийн орлого олж байна гэлээ. Манай орны айм ухайг засах төслийн оронд хэрэгжүүлж байгаа хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах завгүр нь олон төмөд нилээд олон ажлын байр ханган өгчээ. 8-р сарын сүүлч болтол бүх орноороо 3 омртын халхавчин инженерийн зэрэг төсөлт төшөглөн хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, хөдөө тосхны 3 том 7000 гарай хөдөлмөр хүчээ оролцуулж, нийт 3 дүншүр 2800 том төгрөгийн хөлс олгомж өгч, хүн дундчийн орлогын 8800 төгрөг нэмэгдүүлжээ. Шилэнгол аймаг бол бүх олны эрсгцэн газар шурын талбайгаар нилээд их аймаг хотын нэг юм а. Тус аймгийн хязгаардах хулан ширэг даагийн элсрэх газрын талбай 5294 төмөг давж, хулан ширэг даагийн элсрэх газрын ерөнхий талбайны 183-ийг эзэлж байдлаараа 3 омртын халхавчин инженерингийн голдлоготой хэрэгжүүлэх орн ба хулан ширэг даагийн элсрэх газрын засах гол талбар болжээ. Тус аймгийнхан хулан ширэг даагийн элсрэх газрын засах дунд аим ухааг сэргээхээр гол харалт болгож, аим ухаан үр ашиг болон аж ухаан үр ашигын нэгтэлтэд төлөвжүүлэн нийтэд нь харгалцсанаар ногооруулалтыг сайжруулах, аж үйлсийн үр ашигын нэмэгдүүлэх, малчтын орлогын нэмэгдүүлэхэд зэргээр биелүүлж байна. Бүх орны ил газрынхан газар орныхоо байдал тохируулан тосхны намын үр ба малчин тариачин, хоршоо жил ба малчин тариачныг уялдуулсан эзэгнэлтийн завгүрийг дэлгэрүүлж, орон нутагчилсан элсрэг жилийн засах тусгай игнэг байгуулж, зах дэлгүүрийн гол цогц нийгмийн зохион байгуулалт зэрэг олон талын хүчнийг жолоодож байгаад төслийн бүтээн байгуулалт болон үр чадварын дадлаг боловсролд оролцуулж, элсрэг жилийн засах хамтрал хүчнийг нэгтрүүлжээ. Манай орон бас ойшгүй нутаг бэлчээрийн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй нэгт уялдуулан өвөр мэс хэрэгцээтэй жимсний мод, ойны модын аж ухаа, хятад дэмийн материал, ойшгүй эдэний зүйл зэрэг дагуулаг эзэгнэлтийн хэлбэрээр голдуулж, суурьны шилдэгжүүлэх, хэлхээг уртатгах, дагуулагчийг хүчрэгжүүлэх, төрөл тэмдгийг үүдэх, зах дэлгүүрийн өргөтгөх зэрэг зангилгийн гогцоод байна. Ойшгүй нутаг бэлчээрийн аж үйлсийг эрчимжүүлэн хөгжүүлж, түүхэн материалыг гадагш борлуулж байснаас олон ишэд үйлдэхүүнийг нарилаг ачлуулах тийш хувирулж байна. Унас гадна манай орон жил бүр 5 том гарай ой хамгаалагчийг урьж хэрэглэн ойшгүй нутаг бэлчээрийг хамаарч хамгаалсан талбай 11 дүншүр гарай мөд хурч ам ухаа хамгаална сэргэх бэл мөнгө 11 дүншүр гарай төгрөг найдваржуулан торжуулсан хамаарч хамгаалах системийг байгуулж ам ухаан хамгаалалт хийгээд ардын амьдралын сайжралтыг цогцоолон хөгжүүлэхийг биелүүлж байна.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Дондодын бүх улсын сонир мэдээний ажилтнуудын нийгэмлэг болон Монгол улсын сурвалжитгийн нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж Өвөр Монголын өөр тун засах орны ардын засгийн ордны сонир мэдээний алуун гэрээс даачлан эрхэлсэн 16 дугаар хогчааны Дундад Монголын сонир мэдээний ярааны тавчин 9-р сарын 8-ны өдөр Хөх хотод явагджээ. Ярааны тавчанд Дундад Монгол хоёр улсын сан нэмэдэний этгээд нэг жоо харгарай төлөөлөгч оролж иж 14 төлөөлөгчөг олс өдөвт солилцооны яраа тавьжээ. Дундад Монгол хоёр улсын хамаатай орон нутаг болон жуулчлуурийнх нь амтралчааны зөвлөлчөрт гарын үсэгж орж 2026 оны Дундад Монголын нөхөрлөлийн сан нэмэдэний бүтөлийн үйлчлэгийг эхлүүлсэн бөгөөд харин шилдэг бүтөлийг шалгаруулжээ. Сан нэмэдэний хүрээнээ солилцоо хамтралчаа гүнжирүүлэхэд Дундад Монгол хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын хэнтэнэ харьцааг ахиулах чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Хуралд оролцсон хүндэт очид болон хоёр улсын жуулчлуурийнх нь бусдад ч үнэн бодит

0: бүх талын зарчмыг баримтлж, үнэн чи итгэмжтэй нөхөрсөг байхыг баримтлан, Дундад Монгол хоёр улсын сонин мэдээний жуулчлалын солилцоо хамтралцааг үнжгэрүүлж, хөгжилтийн амжил бүтэмж хуваалчиж, Дундад Монголын нөхөрлөлийн суурийг хамтаараа хамгаалан, Дундад Монголын нөхөрлөлийн үлгэрийг сайтар ярьж, Дундад Монголын ховж аяны хамтын чохчи байгуулахад идэвхтэй яраа хэлэлцээний орчин нөхцөлийг бий болгосон байна. Дундад Монголын сонин мэдээний ярааны тавчингийн 2010 онд үүсгэн байгуулснаас нааш Дундад Монгол хоёр улсын сонин мэдээний хүрээний солилцоо хамтралцааны чухал тогтчийн чанартай, төрөл төмдгийн чанартай ажилгын тавчин болж, хоёр улсын ард олны харилцан ойлголцох болон нөхөрлөлөж ужаатах чухал хөөрөх холбоос болжээ. Ярааны тавчин төгссөний дараа Монгол улсын сонин мэдээний төлөөлөгчдийн бүлгэм Өвөр Монголын Урт Хонж Асах Орон болон Сычуан Можид айлчлан сурвалжлах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 26 дугаар хугацааны Дундад улсын олон улсын Беларусийн арилжааны зөвлөлтсөрийн хурал 9-р сарын 8-ны өдөр Фужимужийн Шаман хотод эхэлжээ. Манай орны төлөөлөгчдийн бүлхэм голтлогтой ажилс болон чанарсайтай төсөл авч үзүүлгээд оролцсон гадаад нээлтийн шин давулгаан бүх талаар танилцуулж бүх бөмбөрцгийн Беларусийн их баялагтай оновчтой золгуулжээ. Тус хугацааны Беларусийн арилжааны зөвлөлтсөрийн хурлын дэлхийн 129 улс орон 30 олон улсын зохион байгуулалтын 1000 гаруй алмны талын байгууламж болон аж ахуйн анхаарлыг татжээ. Зөвлөлтсөрийн хуралд Дундад улс дахь Беларусьт, Дундад улсын Беларусьт, олон улсын Беларусьт 3 их гол сэдвт үзүүлгийн тойрог тохируулсан бүгэд бас олон зүйлийн онцлогт үзүүлгийн тойргийг ижбүрдүүлэн байршуулсан байна. Энэ нь бүх бөмбөрцгийн бэл мөнгө болон Дундад улсын аз тохиолыг золгуулах цонховч болсноор барахгүй нэн ч Өвөр Монголын аж ахуйн гадаад дахь зах дэлгүүрээ өргөтгөх чухал хөөрөх болсон байна. Дундад улс дахь Беларусьт Мож Орон хотын танилцуулгын тусгай тойрогт байрлуулсан Өвөр Монголын үзүүлгийн тэнкмийн ерөнхий талбай 207 дөрвөлжин метр байж, Хух хот, Бухт хот зэрэг 8 аймаг хотын 17 аж ахуйлаас бохирдлого малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг эчүүлэх, амьд үдсийн үйлдэл, шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн үйлчилгээний үйлс, 4 их голтлогтой аж үйлсийн зүрэг жилийн давуулаг онцлогоо дэлгэн үзүүлж, Өвөр Монголын бүхэл цогцын хөгжилтийн дүрс байдал, голтлогтой аж үйлсийн байршлыг системтэй харуулж, Беларусийн аз тохиолыг бүх талаар танилцуулж байна. Дундад улсын олон улсын Беларусийн арилжааны зөвлөлтсөрийн хурлыг 1997 онд эхэлж эрхэлснээс нааш ямагт оруулах ба гадагш гарах хос чиглэлийн Беларусийг ахиулахар гол үүрэг болгож, одоо болоход нэгэнт бүх бөмбөрцгийн хөвчөөгөр хамгийн их олон улсын Беларусийг ахиулах өвдөгш хурлын нэг болжээ. Тус хугацааны хурал нь хос чиглэлийн Беларусийг өргөтгөж, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийг хамтаар ахиулъя гэсэн гол сэдвийн тойронд 27.5 дөрвөлжин метрийн үзүүлгийн талбайг тохируулж, 14 тусгай мэрэгжлийн үзүүлгийн тойргийг төлөвжүүлэн 46 зүйлийн гол сэдвт ажиллагаа 52 талбар төслийн танилцуулахын ажиллагааг тохируулжээ.
0: Одоо Чөлөөт арилжааны торшилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосхой болонгийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон боомтор өнгөрүүлэх явцыг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, аюунтай боомтын бүтээн байгуулалтыг дэс төвшүүлэн, боомтор нэвтрэх үр бүтэмжийг тасраагүй дэвшлүүлжээ. 9-р сарын 3-ны өдөр болтол бүх орны хилийн боомтор дамжсан тэрэг надан найхаасаа 2 сар урчлан 200 төмөд авсан байна. 6 жил жогсон Дундад Орсын олон улсын аянчдын гал тэрэг энэ хавар аяллаа сэргээжээ. Тасраагүй нүмэгдэж байгаа аянчдын хил аслан зорчих хэрэгцээ шаардлага зохицуулахын төлөө Манжуур Баомтой хилийн байчаалт болон Төмөр Жамын Салаан мөчртэй хамтран тээврийн хүчний тохируулалтыг шилдэгжүүлж, вагон нөмхөр дамжуулан гал тэрэгний суудлыг 68 байснаас 122 болго нүмэгдүүлж, аянчдын зөвөрлөг чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Энэ жилийн 3-р сарын 8-ны өдөр тус гал тэрэг аяллаа сэргээснээс нааш хил даван орцсон аянчдын та үргэлжилэн нэмэгдлээ. Мөрсөлийг үндэслэвэл 1-8 сард Манжуур Баомтоор дамжсан аянчдын та 87 төм 7000 хүн удаа хүрч, хилээр орж гарсан тэрэг удаа 24 төмд хүрч, тос тосоо надны айдл хугацаа найхаасаа 148, 128-аар нэмэгджээ. 1-8 сар болтол бүх орны хилийн баомтоор дамжсан аянчдын та 455 төм хүн удаа давж, надны айдл хугацаа найхаасаа 122-аар нэмэгдлээ. Бүх орны төмөр замын бомбтоор дамжсан тэрэг унаа 2,400,000 хөрчийн наднаа айдл хугацааны хасааж унаа 8-аар нэмэгджээ. Үүнээс гадна Эрэн хот, Манжуур 2 их төмөр замын хүйс бомбтын саатхуу нэвтрэг дагуулыг төшгөлж, манай орны дундад Европын жашааны галт тэргийг аялуулсан хэмжээнд үргэлжилэн бүх улсын тэрэгт орлоо. Өртөн жасах орны худалдааны явдлын тэнхмийн бомбтоор өнгөрүүлгийг зохицуулах ажрын дэд дарааг Цайюн Жу энэ тухай хэлэхдээ бомбт хилийн байцаалтаа жирэг нэгчтэй хамтарч тэрэг унааг бомбтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээний чадамжийг олон талаас дэвшлүүлэн аюунт бомбтын бүтээн байгуулалтыг ахиулан хүмүүсийн хил даван зорчих болон Эдвардсын гүйлгэний замыг үргэлжилэн шулуутгаж улсын умрааш нээлт хийх чохол бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтад бүх хүчээрээ үйлчилсэн байна гэжээ.
1: Одоо тэрүүнийхээ суралцаж зоригтойгоор үргэлээ гэсэн тусгай булангийн эх хүчгээс нэвтрүүлээ. Бүх улсын шилдэг намын ажилтан Ухаа хотын Удын тойргийн Баян Сайн зээл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн шүүжи Ванга Мэгийн албангарт таваастай ардын байдлын тухай зүв зузаан өдрийн тэмдэглэлүүд нь онцгой нэгэн үзмж болж байдаг. 17 жилийн турш Ванга Мэй тэмдэглэлийн дэвтэр дээр Сугаал тойргийн олон төмөнд холбогдсон 1600 гаруй их бах хүчир асуудлыг тэмдэглэж нэг нэгээр шийдвэрлж иржээ. Баян Сайн зээл гудамж нь Удын тохой тойргийн төвд байрладаг. Өнгөрсөн дэнд аадал ахуйн үйлчилгээгүй хуучин сугаал тойрог олон байж, урт хугацаагаар хамааралтын эмхтэйгэлмэй алдсан байдалд оршиж, орчин тойрны эрүүл хамгаалал аанай суур төхөөрөмжийн түхэн бүдүүлэг байжээ. Энэхүү хүчир асуудал нь Ванга Мэгийн ихэр төвөгдүүлж байжээ. Тэр албангардаа энэхүү асуудлын хариултыг хүлээн суусангүй харин аадал ахуйн үйлчилгээгүй бие бүхий сугаал тойргоор хөлөөх хөштөл явж, ил талын хүчирдэл ба сугаал ардын хүсэл эрмжлэлийг нэгд нэгээр тэмдэглэн шийдвэрлэх аргыг сэтгэж бодож явлаа. Ванга Мэгийн дагуулагдор Баян Сайн зээл гудамж Ухаа хотын анхдагч нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын дагуулан эрхэлсэн аадал ахуйн компанийг байгуулж, солигчин тушаал үүрэглэх, нэхэр багыг тэтгэх, үндсэн зүйлийг батлах үйлчилгээ өрнүүлж, аадал ахуйн үйлчилгээгүй 16 сугаал тойргийн засалтын хүчирдлийг нэг л дээр шийдвэрлсэн байна. Үүний хамт тэр бас 3 талын аадал ахуйн хурлын шууд нэвтрэх тэргийн хамааралтын загварыг сүвгжилж, өмчтний зөвлөл, асрын дарга, аадал ахуйн компани 3 талынхан хамтаар хамаарах загварыг бүрдүүлжээ. Тэр 1-д байцаах, 2-д судлах, 3-д зөвлөх, 4-д шалгуулан шаардах, 2 зүйлийн мөрдөн дагах, 5 ажлын дэс дарааллыг боловсруулан гаргаж, ардын байдлын өдрийн тэмдэглэл, асуудлын нарийн данс, дугаараас хасах хамааралт зэрэг 3 зүйлийн тогтцоо байгуулан төлдөржүүлж, хуучин сугаал тойргийн шинтгэн засах, оршин суурших, орчин тойрныг ерөнхийлөн засах зэрэг асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлсэн байна. Үндсэн шатанд үндэс хатгаж олонний хэрэг учиртай сэтгэлээ чилээж явсан Ванга Мэй олон төмний хүрээллийг олж зохион байгуулалтын сайшаал хөхийгүүлийг олонтой тусжээ. Тэрээр намын 19-р их хурлын төлөөлөгч, намын 20-р их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон бүгэд уриатажид бүх улсын 3 намын улаан төгч Өвөр Монголын урт тань засах орны хөдөлмөрийн жишээч зэрэг 10 алдар их хүрдчээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр тэр Бээжингийн ардын хурлын танхимд дахиндаа хүрч бүх улсын шилдэг намын ажилтны 10 алдарыг тоссон байна.
0: Өвөр Монголын араачуу телевиз хараа 8-нд Ухаан үжмийн төрөл тэмдгийн өртөх 35 дууншруу 6,800 төмөн төрөвд хүрчвээ. Шинэ зуунд орсноос нааш Ухаа хот өрмөч гэрэл элчин их баялаг болон өдөр сүнийн долооны жирөө их байха байгалийн давуулга тасуурлж, үжмийн ажвилсий бүх хотын анчлагтай тэрэлэнгийн голлох ажвилсэр тогтоожээ. 2000 онд үжмийн ажвилсийн хөгжилтийг 10-р 5 жилийн төлөвжүүлэгд жинхнэр оруулан 2022 оноос эхлэн баримжаат хүрсэн үжим тарих өрхөд нөхөр өгч 5 жил дараалан мүү бүр 200 төгрөг нөхөрлжээ. Эмчижүүлэн хөгжүүлэхэд жоригжуулахын тосдох 2005 оноос эхлэн 30 мөгөөс дээшээ жалгалдуулан тарьсан тарилмын өрхөд мөв бүрд 100 төгрөгийн нөхөр нэмж тайрог балагснаа иж бүрдүүлсэн нөхөрийн нэмбэл тарилмын өрх нь хамгийн өндөртөө мөв бүр 800 төгрөгийн нөхөр олсон байна. Үүний жиргээр нэгмүү дулаан хөлөмж байгуулбал хотын шатнаас 2,000 төгрөгийн нөхөр өгч, таарах болон балагснаас нь тусвар 2,000 төгрөгийн нөхөр өгч. 2008 онд Ухаан үжмэн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамнаас олгосон бүх улсын төрөв бүлгийн гажиржийн илэрхийлэлтэй бүтээгдэхүүний үнэмлэлийг олж, Ухаан үжмийн суурин газар нь бүх улсын чанар сайтай үжмийн үйлдвэрлэлийн суурин газраар үнэлэгдэж, 2015 онд Ухаан үжмэн гажиржийн илэрхийлэлтэй тааврын тэмдгийг амжилттай данслуулж хэлжээ. 2025 онд бүх хотын үжим тарсан талбай нэгтүм 8600 мөд хүрч, жилийн үжмийн арих үйлдвэрлэх чадвар нэгтүм 4300 тонн хүрч, үжмийн аж үйлсийн хэлхээ жилийн үйлдвэрлэхүний өртөг 3 дуушгуур гарэ төрөгд хүрч, Үүхэн үжмийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний төрөл төмдгийн өртөг нь 35 дуушгуур 6800 тонн төрөгд хүрчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан цэцхорны цагуурын төвчөө ойр данхтугаар хугацааны намрын хураалтын цагуурын үйлчлэгээний тусгай мэдүүлэлтийг нийтэлж, энэ жилийн намрын хураалтын цагуурын үйлчлэгээгээ жинкнээр эхлүүлсэн байна.

0: Бүх жилийн ам будааны хураалтын байдлыг шинжилх ухаанчаар урьдчилан магдалж, намрын хураалтыг нөлөөлж мэдэх цагуурийн ховролтын сэргийлэхийн төлөө Уртан зас хорны цагуурийн төвчөө олон салаа мөчөртэй хамтран намрын хураалт жич бүх жилийн ам будааны үнэлтийн төсөөлөн зөвдөлт зохиол хийжээ. Илэм хотын тарайлангийн цагуурийн мэрэгжлийн ажилтны зохион байгуулж, тарайн газарт гүнжгэрэн тарамлын боловсрсан акц жич хөршөөрөн чийгийн байдлыг хөдлөнгүйгээр хянан хэмжиж, намрын хураалтын цагуурийн үйлчлэгээний үйлдэхүүний цаг тухайд нийтлэн намрын улирлын тарайлан үйлдвэрлэлийн шинжилх ухаанчаар жолоодоход үндэслэл хангажээ. Бас тэнчин систем болон оюунтай тарайлангийн цагуурийн тухайлсан ажлын давчин түшиглэн ил газрын намрын хураалтын тохиромжтой хугацааг урьдчилан мэдээлхийн хамт үйлчлэгээний хэлхээг ам будаа хатаах, шилжүүлэн тээвэрлэх, хөмөрглөн хадгалах зэрэг гогцоо хүртэл урьдтгсан байна. Одоохонд манай орны баруун биеийн газар орон нэгэнтэй намрын хураалтын хугацаанд орж, Думд бий болон Зүүн биеийн газар орон жишээлтээр 9-р сарын Думдж ба сүүлчээр намрын хураалтын хугацаанд орно. Цагуурийн салаа мөчрөөс жишэлтээр 9-р сард манай орны зүүн хойд буйын тарайлах оронд хурд тундас олон болохоор тарайн газар шийгдэж ус хурахыг анхаарах чухалтай. Зүүн өмнө бий, Думд бий болон баруун биеийн тарайлах орны агаарын дулаан өндөр хурд тундас байх болохоор ган хагасрган үсгийн голтлогтой анхаарч ус нөхрөлж чийгийг хамгаалах арга хэмжээг эртхэн байрлуулвал цохино. Ил газрынхан цагуурийн ховролтыг нэгт анхаарч намрын хураалтын акцаа зүй зөвхөстэй тохируулж агаарын дулааны бууралт ба шүрэн борооны намрын хураалтад төзүүлэх ашиг гүнөлөх сэргийлээрэ гэж сануулсан байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэд хингээ аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллаг аюунч чагдааны явдлын байгууллалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж чагдааны жолоочхон нийсүрийн агаар гажрыг нэг чогтжуулах бодит байлдааны шисчэм бүх талаар чогжилж хуул хэрэгжүүлж чагдаан хамгаалалт үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Хингээ аймгийн ардын эмнэлгийн хорооны замын уулжуурт жолоочхон нийсүр мотортой чагдаа торжилийн чагдааг хамжилжуулсан агаар гажрын холболон хөдөлчих тогтож өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж байдаг. Жолоочхон нийсүр нь агаараар тойрон чагдаж амарлчааны түгжрэлийн шалтгааны дараахан тодолж чадах давуулагтай болохоор амарлчааны хамаараа эзэмдэх үр бүтөмжийг дэвшлүүлж амарлчааны түгжрэл тэрэгний эндэлж иргийг шийдвэрлэх чаг байгуулсагчээ. 7-р сарын эхнээс наашаа жалайд хошууны эндэр багсанд тэрэгэн доторх эд хогшил хулгайлагдсан хэрэг жалгаагаар гарчээ. Иргийн мэдүүлэлтийг олсны дараа эндэр багсны Гуанмин тамилсан салбар хошууны тагнам байшаах төвтэй хамтарч ажиллан хэргийг тагнам байшаах ажлыг өрнүүлж жолоочхон нийсүр нууч мэдэнэ жолоодох төв болон чагдааны хүчин гурвыг хамжилжуулахар дамжиж эцэстээ ял хийсэн сэжигтний баривч хэлжээ. 2024 оноос нааш Хингээ аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллаг агаар гажрын холболон хөдөлчих тогтцоор дамжуулан жуу шахам хэргийг байчаа шийдвэрлсэн байна.
0: Товч мэдээ сонсхи. Уртан зас хорны эдийн засгаас ойрт төвийн тусгай төрлийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгийг 261 том төгрөг буулгаж, улсын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах голтлогтой хавсран тэтгэх хошуушааны шан балгасанд шинжилх ухаан түгээмэлжүүлэх ордон байгуулахыг дэмжих ба үндсэн шатны шинжилх ухаан түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлэхэд тусгай хэрэглүүлэхээр болсон байна.
1: 2026 оны Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгэний хүмүүжлийн ухаалгын гаргийн ажиллагаа ойр дөхөх хотод эхэлж, голдлоготой хүмүүстэй хандуулан тусгай төгшүүрийн сануулдамжийн нийтлэн зөрөөчлсөн мөнгөн гүйлгэний үйлчлэг өрнүүлжээ.
0: Энэ жил Уртан зас хорноос хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн өөрчлөлтийг ахуулж бүх орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын системийг дахин байгуулжээ. Энэ жилийн 8-р сарын сүүлч болтол Уртан зас хорны 12 аймаг хот 99 хошуушаан хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтыг дахин байгуулж 3 шатны хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах тор сүлжээг бүх орон бүсэд бүрхүүлэхийг баиллуулсан байна.
1: 2026 оны Дундад Оросын уламжлалт нөхөрлөлийн галбамбри дамжуулах ажлаг 8-ны өдөр Манжуур хотод явагджээ. Дундад Орос хоёр талын 32 галбамбарчин жоогарай бий чаригжуулах багтан болон жалуучууд багчуудын төлөөлөгч ажиллагаад оролцож галбамбри дамжуулжээ.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёлбатай Зандонго, жижүүр найруулагч Захирмаа, хянагч Арун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтруудад Дундад Олгоны 954, Охорт Олгоны 6080-ны Олгоны байдалд явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: Уулын жогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: Уулгалж байгаа ардын

Улаанбаатарын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатарын цагүрийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол ихэнхэн давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, баруун хэсэгт баг боромтой. Бусад газар оронт тунгалаг байснаа үүсчинэ. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж, бусад газар оронт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүсчинэ. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, бусад газар оронт 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайдар оронт тунгалаг байснаа үүсчинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа үүсчинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үүсчинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа үүсчинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Манжуур хотод тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Ягш хотод тунгалаг байснаа баг боромтой. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Лавдалын батгасанд тунгалаг байснаа баг боромтой. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг байснаа баг боромтой. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа баг боромтой. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Жангаан хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Хайдар оронт тунгалаг байснаа үүсчинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээрээ цаг үрэмэд нэвтрүүлдэг.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөөрөө уулын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Бүх хотын утаг урлагийн ажлын суудлын хурлаг хуралдсан.
2: Дүүхэлийн 9-р хугацааны Лүүчин утаг зохиолын шагналт хүртэгч IP-ийн 2026 оны 2-р бүлгийн Дундад улсын сайн хүний яруу алдар хүртэгч Шрэйюнгч 2026 оны бүх улсын шин цаг үеийн сайн багцуудын яруу алдар хүртэгч Лидер хантай уулзсан.
3: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хор 33 дугаар удааны хурлах хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 8-ны өдөр бүх хотын утаг урлагийн ажлын суудлын хурлах хуралдуулан Ши Чинпингийн соёлын үзэл санааг гүнзгий сурчин туулж намын төв хороо болон өртөн дасах орны намын хороодны утаг урлагийн ажлын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан Хологдлоохи байдлын хариу мэдүүлэлт болон утаг урлагийн ажилтны санал сануулгыг сонссон. Манай хотын соёл урлагийн үйлсийн цэцэглэн хөгжлийг нэн сатар ахиулсан байна. Хотын намын хороорны шүүжи Дүүхүлийн хурлд оролцож яриа тавилаа. Дүүхүлийн урт хугацааны турш Хүлэнбэрийн утаг урлагийн ажлын хадамжтанд дэмжсээр ирсэн элитхэдийн хүмүүсэд талархаж байхаа илтгэн. Бүх хотын өргөн олон утаг урлагийн ажилтнад чин сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. Тэр хэлсэн нь Худамбаяр бол соёлын баялаг уурхай байж утаг урлагийн зохион бүтээлийн өвөрмөц өнөртөгтэй юм. Бүх хотоо яраа Ши Чинпингийн соёлын үзэл санаагаар жолоодлого болгохыг баримталж өртөн дасах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий найдваржуулсан. Домдотын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох ажлын гол шийдмийг чанга зэмдэн. Соёлын итгэл баттаж ард түмний зогсолтыг бат сахин. Төв ёсны баримталж шинийг үүтхий баримталж соёлын байгууллалтын бүх хотын ажихуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талтыг уусалцуулдан. Соёлын шинийг үүтэн бүтэх амжилтын хүчний өргөлжилдэн хөгжөөж одоогчлсан Хүлэнбэрийн төрөлтгөн байгуулахад нэн их утаг урлагийн хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхэлийн хэлсэн нь судлан тайлбарлалтыг гүнзгийрүүлэн ботхойжуулж манай хотын эдгүү байдаг соёлын их байдаг болон түүхийн бодит байдлыг гүнзгий удалж нам байгуулагдсан 105 жилийн ой зэрэг чухал их гол сэдвийн тойронд нэн олон садан бүтээлийн зохион бүтээх хэрэгтэй. Өргөлжийн их байдгийн нэгдэлтийг төлөөжүүлдэн соёлын үүбийг хамгаалах уламжлах ажлыг сайтар хийж соёлоор жуулчлалын шуух жуулчлалаар соёлын илрүүлэхийг баримталж энтер сүлжээний дамжуулахын хамтастай санаачилгаасаа зохицож Хүлэнбэрийн соёлыг нэн сайнаар гадаг шуухлахыг ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн арга хэмжээг бүхэлхээгээр төлөвжүүлж соёл урлагийн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр хөгжих хэрэгтэй. Эдгээр шатны намын хороо засгийн ордон нэгдлтийг төлөвжүүлэх чангатгаж зохион бүтээхэд дэмжих болон шагнах тогтцыг төгөлдөржүүлэн чадвартан хүмүүжүүлэх системийг бүрэнчүүлэн шатлалжин өгнөөний бүтцийг шилдэгжүүлж утаг урлагийн зохион бүтээлэгт батжанга батлахан гаж Хүлэнбэрийн утаг урлагийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг чармайн өдгийг чухалчилсан байна. Ван Мэн, Ялли Чи, Сун Вэй хурлд оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхэлийн 9-р хугацааны Лүүшин утаг зохиолын шагналт хүртэгч IP-ийн 2026 оны 2-р бүлгийн Дундад улсын сайн хүний яруу алдар хүртэгч Шрэйюнгч 2026 оны бүх улсын шин цаг үеийн сайн багцуудын яруу алдар хүртэгч Лижи хантай уулзсан байна. Дүүхэлийн шагналт хүртэгсэд Халуун Баяр хүрэгхийн хамт чин сэтгэлийн хүндэтгэлээ дэвшүүлж байхан илтгэв. Тэр хэлэхдээ олноор Хүлэнбэрт үндэслэж биер бэхэрийн нутаг усан бичигдэж Боён үйлэрэн хүмсийн сэтгэлийг дуудацуулан залуу насаараа үүрэг хариуцлагаа илрүүлж бүх хотын үндэстэнүүдийн кадр олон түмэнд үлгэр дуурал болж олноор

0: болон гэж санаал нэгтээ илтгсэн байна. Ван мөн Янлиж оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороо 33 дугаар удаагийн хурлын хуралдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкн хороодны эрхлэгч Үйвэй Дүнгийн адилгаар дэдэргэлэгч Дайхун Швэг хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороодны эрхлэгчдийн хурлын Жокайхын өртөн тасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг огчруулахар төвшүүлэх тухай санал зүйл. Ван Бүншан нөхрийг өртөн тасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчээр нөхөн сонгох тухай санал зөвлөхийг сонсож хянан зөвдөн. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкн хороодны 33 дугаар хурлын сонгуулийн арга төсөл билет хянагчийн нэрсийн төслийг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас Жокайгийн өртөн тасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг огчруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороодны шийдвэр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороодны 33 дугаар удааны хурлын сонгуулийн арга билет хянагчийн нэрсийг баталсан байна. Хурлаас Ван Бүншан нөхрийг өртөн тасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчээр нөхөн сонгосон бөгөөд өртөн тасах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкн хороод нотлуулж зардал нь нийтлүүлэхээр мэдүүлжээ. Энэ хугацаанд хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкн хороодны 79-р удааны эрхлэгчдийн хурлыг хуралдуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Баярт өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн танхимаас 2026 оны өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурьтны нотлон тогтоосон нэрсийг нийтэлжээ. Хөлбөмбөр хотын номын сан болон өргөнөө музей өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суурьтаар амжилттай үнэлэгдэж манай хотын өртөн засах орны дэсэн шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жагсаалын газрын игнэг чаашид буцгаруулжээ. Бүх ардын шинжил ухааны хэв боловсролыг дэвшлүүлэхэд хүчтэй тулгуурдлах хангаж. Хөдөөмөр хотын номын санг нь улсын 1-р дэсэн номын сан болсны хувьд номын санд хадгалж байгаа сургалж бичих ерөнхий хуваарт номын сан жич шилжилтмэл номын өрөөгийн үйлчлэхний тор сүлжээд түшиглэн сүлжээн дээр ба сүлжээн гадныг нэг цогтжуулсан шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх завхурыг бий болгочээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх уулах нь байгалийн шинжил ухаан гал унтраах амар төвшин, эрүүлжил совлолт, хошуурал шинжил ухаан мэрэгжил зэрэг хүрээ цараг хамарч, залуучууд, багцуд, настачууд, нийгэм төрхөн суугаад ард, малжих ордны олон түмэнд хандуулан шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх тайлбарч гол сэдвт үзүүлдэг сүлжээн дээрх мэдлэгэн уралдаан гар урлал зэрэг олон ишчсэн шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллахыг үрдүүлжээ. Ордны дотор тусгай тушаалт шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажлын бүлгэн байгуулжээ. Эмчлэх, гад унтраах зэрэг гаднах тусгай мэрэгжлийн их баялагтай холболон хөтлөлжж шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг нийгэм тойрох малжих оронд хүртэл өргөтгөж залгаад бас санди дарамтлах багцуд хүүхдийн сүлжээний амар төвчин зэрэг шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэхийг бичлэн ойлгох хошуурал зүйлсийг байрлуулж төгөөмөл ашиг хүртэх олон түмэнчлэх шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг биелүүлжээ. Өрөхнөө музей бол улсын 3-р дэсийн музей байж хил хязгаарыг хамгаалах соёлын газар хуртны онцлогт суурлан төвхөн дурсгалт зүйлээс бод симбас соёлын үеийн уур мэрэгжил Уурхан гаралтын их баялагын ард их шинжил ухаанч уулхныг гүн сүгчилсэн байда. Таван их гол сэдвүүд үзүүлэхин тэнхимд түшиглэн бодот юмыг дэлгэн үзүүлэх, ахуй талбайг сэргэх, дуу гэрэл цахилгааны олон зуудшид зэрэг арга барилыг ерөнхийдлэн хэрэглэж, мад аж ахуйн амьд удсын ухаан, удамлалын бос нэгдмэл урдлал, газар шинжилгээ уурхан гаралт зэрэг мэдлэгийг дэлгэн үзүүлж ухаан хутан хүмүүжүүлэхэд уусгачээ. Үүний хамт нүүдэл музейг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх, нийгэм төрөгт гүнзгэрүүлэх ажиллагааг байнгчлан үрдүүлж Одон хүн

0: улсын музейхэн өдөр уламжлалт баярын өдөр зэрэг чухал зангилахын цагт төвшөглөн түүхийн дурсгалт зүйлийн шинжил ухааныг төгөөмөлж үлэх, бэйжлэн ойлгох, судлан суралцаж үйлдэлжүүлэх зэрэг ажиллахыг үргэлжлүүлжээ. Залуучууд, багцуд болон өргөн олон төмөнд хандуулан хэл хязгаарын хамгаалсан түүхэн үлгэрийг сайтарьярч түүх соёл хийхэд шинжил ухааны мэдлэгийн урханаг уусалцдаг биелүүлж дундтын үндэсний хамтын чөгчин үзэл ухамсарыг өнөхө бат чөгчилжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд шинэ бараг баруунх шүү. Засаг ажийн хуулийн хамжилт цаг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн Жонгвен тарайлангийн даатгалын шинэ бараг баруунх шүүнтэй хуваар компанитай хамтарч даатгал амь ахын засалтын шинэхэл үрийн идэх үетигээр хань сүгчлэн нутгийн амь ахын ардчны хамгаалалтын тусгай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж нутгийн тачирдлыг багасгаж ургамлын бүрхцээ нэмэгдүүлэн амь ахын үрэсхийг дэвшүүлж малчиг тарайлах орны одоо хичээлтийн хүчилтийг төрөгдөхөд бат суурийг тавьсан байна. Айрын өдрүүдөд шинэ бараг баруунх шүүний ойшгүй нутгийн үлчээрийн товчоо Жоуен тарайлангийн даатгалын шинэ бараг баруунх шүүнтэй хувар компанитай хамтран хөрлөн сумны мангалай гачаа, цэсэглэл гачаа болон баян гачаад гүнзгэрэн машинаар сачих хүний хүчээр нөхөж сачихыг уйлдуулан эсэрхэгдсэн сэрэгдсэн нутгийн үлчээрт органик бордуур сачиж ардчлан хамгаалах ажлын өрнөлөн голдлогтын орон бүсийн амь ахын хамгаалалтын яс чанарыг хандлагад чанартайгаар дэвшүүлсэн байна. Ажиллагаад тусгай мэрэгжлийн ажилтан тухайн талбарт бүх явцаар зан чадлог хийж ажлын баримжаа ёсоор эдүүдэс ажиллах чиг байр болон хамаарын хамгаалалт хариуцлагын дансыг байгуулан бүх явцаар мөрдөх хянан хамаарах харгуулн чалхгын үнэнхүү байлуулсан байна. Жонгвен тарайлангийн даатгалын шинэ бараг баруунх шүүнтэй хувар компанийн даамал мөнгө. Манай компани малчих орны бодит байдлыг суурлан даатгалын үйлчил гэдэс төвшүүлж аюул төвшөрийн хэмжээг багасгах бэл мөнгө зарцуулан нутгийн үлчээрт органик бордуур сачих ажлыг өргөнүүлж нутгийн үлчээрийн ардчны хамгаалалтаар хөрсөж шороо бэлтгэр усны ургалтыг сайжруулан даатгалыг гамжгийн дараахад төлөвөрөөс хэргийн өмнөх төгшөрийн сэргийдэх амь ахын яс чанарын дэвшлүүлэх тийшээ хувируулахыг түлхэн айхулсан байна. Дараагийн алхамд манай компани хошуу намын хороо засгийн ордны гол аждийн тойронд засгийн ордонтын хамжилт цагаа гүнзгэрүүлэн тарайлан мал ахын даатгалын бүтээтгэнд шинийг үүдэн төгшөрийг багасгах үйлчилгээ шилдэгжүүлэн мөнгөн гүйлгний үйлчилгээ өргөтгөж талуудхийн амь ахын хамгаалалт малчдын орлогын нэмэгдэл бүх хошууны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах болон одогчилсан мал ахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад хүчин нэмэрлэх болно гэлээ. Ойлгосноор тус удааны төрөл зүйлийн голдуу шинэ бараг баруунх шүүдний хөрлөн сумны мангалай гачаа, цэцэгдэл гачаа, баян гачаад найдварж уулсан байна. Тухайн газрын хөрсөж чарааны онцлог болон амь ахын сэргэлтийн хэрэгцээ чиглүүлэн 1000 тонн өхөр ходны ялгадсан нэгдэлтийн худалдан авчи байгалийг органик бордуур болгон эсгэж хөрсөж чараан бүтцийг сайжруулан шимтгэж нөхөрлөж өвсний ургацыг сайжруулсан байна. Намрын удирдлын ургамлын хүчилгийн ургалтын үйлдэлийн хугацаа дууссны дараа туршилтын чигийн орон бүс болон засаку газрын бэлтгэр усны ургалтын байдал ургамлын хүчлэгийн хорхон гамшиг үүсэх болон гамшигын эсэргүүцэх чадвар зэрэг гүцэтгэл тоогоо харьцуулахар дамжин төрөл зүйдийн бодит өрөвтөмжи бүх талаар харгуулсан байцааж төгшүүрийн хэмжээг багасгасан өрөвтөлийг нарилаг оновчтой болгох болно. Төрөл зүйлийг биелүүлсэний дараа эл хамаа өхий сала мүчринхэн хянан хэмжих болон тоо баримтын хамтарх уулзаж даатгалаар төрүүлсэн сала мүчир холболдон хөдөлсөн сум болгос гачаа хамжилтсан бүх цараагаар хамтар зассан гамшиг сэргийдэн хохирлыг багасгах системийн байгуулан найдлага оновчтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэх болон урт хугацааны ашигтай хамаарын хамгаалалтад дөрмийн батлах ангаах болно. Шинэ бараг баруунх шүүдний ойшгүй нутгийн үлчээрийн товчооны албан гэрийн эрхлэгч Рүшвэ. Жонгвен тарайлангийн даатгал 2025 онд манай хошуунд хэрэгжүүлэгдсэнээс нааш байгаадаг нутгийн үлчэрийг даатгалд оруулдан нутгийн үлчэрийн малаач ахуйн ажил төгшөрийн батлахын хостны нөхөрдөн. Нутгийн үлчэрийн амаахын хамгаалалт болон малаач ахуйн хөгжилтөд тулгуурлахан гасан байна. Хошууны айшуугийн нутгийн үлчэрийн товч бордуур оруулсны дараах бэлчээрийн сэргэлтийн өрөвтөмжийн үргэлжилэн хянан хэмжиж, өрөвтөмжээр сайн бол хэрэгжүүлэх хөвчөгийг нөргөтгөн байнгын чанартай урт хугацааны бүтөмжтийн нутгийн үлчэрийн арчлалтын тогтцыг алхам алхмаар байгуулах болно гэжээ. Чинь бараг баран хошуу тусуудааны төрөл зүйлээр аз тохиол болгон засгийн ажих үйтэ хэмжилтсэн гамшиг сэргийлэх болон амиахын хамгаалалтын урт хугацааны ашигтыг тогтцоо үргэлжилдэн гүнзгэрүүлэн даатгал амиахын засалтын үйлчилгээ баялагчудын төрийн бодлогын чанартай тарайлангийн даатгалын гол ажилсын давуулагт төсөвдөн мөнгөнгүйлгээр малчтад ашиг хүртэж тусгайтсан мөнгөнгүйлгний хүчтнэр нутгийн үлчэрийн амиахыг сахин хамгаатан малчтын ашиг орлогыг тогтворжуулж хөдөө тосгоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах ба малж хордны одоо хичлэлтийг ахиулж эх улсын омратын амиахын амар төвчний халхав чибэгчүүлэхэд хүчин чадлаа өргөх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Шинмарх баруун хөшүүний 2 дугаар баг сургуулийн хэлвэчгийн багш Бо тана сургууль хүмүүжлийн ажлын фронтод ардын багшийн алдар нэрийг өргөж явсан 30 гаруй жилдээ хүний хүмүүжүүлэх үүрэг хариуцлагаан нямбай гүйцэтгэж тусгай мэрэгчлийн боловсролын дэвшлүүлэхийн давхууд ардын багшийн эрхэмтэд ёс суртахууныг эрхэмлэн өрөөлийн хүүхдүүдэд эрдэм мэдлэгэн ашимыг хүртээсээр иртлээ. Сурвалждагч 2 дугаар баг сургуульд хүрэхэд Бо тана багш 1-р онд эхлэл бичгийн хичээл орж байлаа. Тэр би бол баг сургуулийн сурагч гэх ойлголт түүний тойронд сургуульд орох дууг хүүхдүүдэд нарийн хинвхай цааж байлаа. Хичээлийн танхимын шин сурагчдын сонирхлыг татаж суралцах дур бахийнханд ажилтан шин сурагчдын сургуулийн хүрээний сурлаг амьдралд төрхөн тасахыг хөдлөн жодотно. Гэрийн Ахмад сурвалжлагад ярихдаа манай хүүхэд өнөөчл 1-р онд орж байна. Бо тана багш хүүхдүүдэд тун нямбай ханддаг. Хүүхдэн ийм багшид тушаасандан бид маш санаа амраа. Бо тана багшийн жолоодлохоор манай хүүхэд баяр хүртээ өссөн байж болох гэдэгт тун итгэл тавина гэж. Хочхор үйл багшилсан Бо тана ажил үйлстэн нарийн хинмхай хамтан хатуужилтэй чарман ажиллаж өөрийн жан сургах чадвараа тасралтгүй татан боловсруулсаар иржээ. Эдгээр жилүүдэд тэр Хүлэмбар хотын баг сургуулийн хэлбичгийн жан сургалтын чадвартан хотын дэсэн хэлбичгийн эрдэм шинжилгээний дагуулагч зэрэг яруу алдрыг хүртэж түүний өвгдөл жаах төсөл зэрэг нь ордны дэсэн 2-р дэсэн шаналыг тусаж 2025 онд Бо тана багшийн найруулан бичсэн өвгдөл нь улсын дэсэн 1-р дэсэн шаналыг тоссон байна. Бо тана багш жан сургалтдан Шатхуган жан сургах арга хэмжээ авч хичээлийн гаднах сул цагаараа сурлагтаа хүчирдэж байгаа сурагчийг хавсран жан жолооддог байж түүний эрхэлсэн анхныгчин хэлвчгийн хэр бүтөмч нь бүх хошууны өмнө өнгөнд жагсаагдсаар иржээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч Цэцгэлгэр хянагч Сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Давулган Урангарл мэрэгжилтэн Жуутан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлдэг хөстөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэрлэг эхэлж байна.

ямар байлцсан уу их юм сонсогчдоо ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг хийж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлэгтээ орчин ардын дуу, Монгол ардын дуу, баг ардын дуунуудыг захсаач та бүхэндээ хүргэхээр бэлэн боллоо. Орчин ардын дуу хүрлээ гээгэ хэмэх дугаар цагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.

0: сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлөгч сансар хянагч уртнасан ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Зоним мэдээ 10 минут.

0: Манай хорооны мэдээ. Өртө бүх ордны улаан загал мэтний системийн шилдэг сан дурын үйлчлэхэний төрөлзүйл ба залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэхийн төрөлзүйлийн солилцоо үзүүлэхин ажиллах өндөрлсөн байна. Хөдөлмөр хотын улаан загал мэтний нийгэмдхийн танилцуулсан Жалангаал хотын Жэнгян зөөл гудамжийн Юнган нийгэм төрхийн улаан загал мэтний төгөөмөл хайрын гэр орон хайр халамжийн хувцас угаахаа газар сан дурын үйлчлэхэний төрөлзүүлж Манчжурийн Орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төгөөмөл хайрын умраа тэгэхэд амь насыг хамгаалах залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэхийн төрөл зүйл нь 2 дугаар төрлийн дэмжлэгийн төрөл зүйлээр үнэлэгдсэн байна. Жалангаал хотын Жэнгян зөөл гудамжийн Юнган нийгэм төрхийн улаан загал мэтний төгөөмөл хайрын гэр орон хайр халамжийн хувцас угаахаа газар сан дурын үйлчлэхэний төрөл зүйлийг 2022 оны 5 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлв. Нийгэм төрхөн 65 хүн нэрс 60 наснаас дээших ганцаар сууга чадвараан алдсан гэртэн хоцорсон настай цүүдийн зузаан хувцас гунар ор дэвсгэр угааж хатахад дөгөмгүй амьдралын өөрчлөлт анхаарлаа төвлөрүүлж бүрэн аут хувцас угаах машин илүрдэх машин зэрэг тусгай төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж гэртэн хурч эд хэрэгслийг авч угааж ариутгах хатаач тэгчлэх гэртэн хүргэж өгөх бүх явцын үн төлбөргүй үйлчлэхэний битүү цагаргийг бий болгочээ. Сайн дурцуудын анк 4 жилийн турш цанхны хөш орын бүтээлэг гадар хувцас өмгд зэрэг элжүүлийн хувцас хонорыг сүйтгэл хураахаар 2000 гаруй угаач нарийн нэгт хүмүүнлэг халамжидлыг өдөр тутмын амьдралд уусган оруулж онцгой настай цүүдийн зангалахын баг явдлыг үнэнхүү шийдвэрлэж улаан цагал мэтний үйлчлэгийг олон төвний үүдэнд хүргэсэн байна. Манчжурийн Орос хэлний ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төгөөмөл хайрын умраат хэл амь насны хамгаалалт залуучууд багцуудын нийгмийн үйлдлэхийн төрөл зүйд нь Манчжур хотын улаан цагал мэтний амь насны амар төвчний хүмүүжлийн бэйжлэн ойлгох ордноор гол жигсаалын газар болгон сургууль болон орон нутгийн хамтралцааг гүнзгэрүүлж эхтэй сургуулийн тусгай мэргэжлийн хүчин ба ухаалаг хүмүүжлийн дадлаг боловсролын их баялагт түшиглэн үндэсний бүтхэмдлийн ухаалаг тайлбарлах бачин байдлыг аргацааж аврах боловсрол зэрэг жорохон их хичээлийн системийг байгуулж төрөл зүйд эхтэй сургуулийн сайн дурцуудыг зохион байгуулан урт хугацаагаар жижигрүүлж суугаалард судлан суралцах залуучууд багцууд Дунд баг сургуулийн сурагчид зэрэг хамтлагт хандуулсан бүхнийг бүрхүүлэн ойлгох маягийн жан сургалтыг үргэлжлүүлж амь насны амар төвчний хүмүүжлийн дундын үндэсний хамтын чөвчөн ухамсарыг бат чогчлох гол шижимтэй гүнзгий уусалцуулж хэлийн бомтын залуучууд багцуудын хөнгөлөлт үзэлийн хүмүүжлийн онцлогт нэрт тэмдгийг бий болгочээ. Эвэн Күндэсний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Фучэн Гоючэнний мэдээснээр дулаалгын үлрэл ойртохыг дагалдан харай ордны олон төвний дулаан бүлэн үйлчлэхийг баталхын төлөө хайлаарын элч цахилгааны үйлдвэрийнхэн дулаалгын хоол төрийг байцаан засах даралтыг туршин тохируулах зэрэг элзүүлийн дулаалгын өмнөх хугацааны бэлтгэл ажлыг бүх талаар түлхэн ахуулж байна. Одоохонд харай ордны элчин төрийг байцаан засах ажил нэгэнтэй бүх нөрөө дуусч хойдо торт ус оруулах даралтыг турших ажлыг яг төлөвлөг ёсоор орон бүс хуван ахиулж байна. Жиндин шанчин суугаал төрхийн элч солилцох өртөд ажилтад байцаах өртөөхийн тоторох нээлхий хойдог нарийн нэмбэ байцаач нэвчэж гоожих гемсүг байх эсхийг нэгд нэгэр байцаач. Ойлгоснор хайларын элч цахилгааны үйлдвэрийн элч гангаах хэвчэн шин тойрогжич баян тухай болгосыг хамарч нийт 65 хүн элч солилцох өртөө бий. Даралтыг турших хугацаанд ажилтнад элч солилцох бүх өртөд цөм тойрон байцаалт хийж гоожих асуудлыг бүх талаар байцааж элч гангаах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ. Ойлгоснор энэ жил хайларын элч цахилгааны үйлдвэр элзүүлдийн байцаан засах үүргийг эмх журамтайгаар түлхэн ахуулж 8 дугаар сарын 28-ны өдөр болтол 70 зүйлийн байцаан засах зүйлс 24 зүйлийн мэрэгжлийн хяналт тавих зүйлс 9 зүйлийн далд гэмиг засах зүйлс нэг зүйлийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн зүйлсийг нэгэнтэй биелүүлсэн байна. Хойд төрийг байцаан засах даралтыг туршиж ажилуулахаас гадна хайдарын ээлж цахилгааны үйлдвэр нь шин төхөөрөмжийг туршин тохируулах ажилтны ажлын байрт гарахаас өмнөх боловсролтыг зэрэгээр үргэлжлүүлж хэрэглэгчдэд үйлчлэх ажлын хуудсыг шийдвэрлэх цовдлыг шилдэгжүүлэн олон төмөнд хандуулан илч хангах шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх ухаалгыг үргэлжлүүлж хэрэглэгчийн ээл төрлийн гэм сухийг жагсаан байцаад шийдвэрлэн олон зүйлийн арга хэмжээгээр илч хангах батлахыг сайтар хийж бий. Хайдарын илч цахилгааны үйлдвэрийн эзэгнэн болуулах хэлтсийн хариуцлагатан хэстэн 8-р сарын 28-ны өдөр болтол хайдарын илч цахилгааны үйлдвэрийн илч хангах хамаарлын орон бүсийн илч торыг байцаан засах ажил нэгэнтэй бүхнөрөө дуусав. 9-р сарын 10-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтлох хугацаанд суугаал төрхөн хойдод залгахаар ус оруулах болно. Энэ хугацаанд өргөн олон суугаал ардад дулаалахын туршилтын ус хангахаас өмнө гэр доторх системийн сайтар битүүмжилсэн эсэг хий гаргах нээлхээ сулрсан эсгийг байцаахыг сануулж байна. Ус оруулсны дараа системийн доторх агарыг цаг тухайдан гадагшлуулж үүний хамт гэр доторх системд ус гоожих үзэгдэл байх эсгийг анхааран ажиглаж ус нэвчих ус гоожих үзэгдэл байхыг олж мэдвэл цаг тухайдан аад давхын нэгчэд мэдүүлэн засуулах хэрэгтэй гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Ягш хотын цаг хүрийн салаам үчирийнхэн санаачилгаасан намрын хураалтын тусгай цаг хүрийн үйлчлэгийг эхлүүлж, онин дээрэн уурчлан мэдээлэх, уурчлан сэрэмжлүүлж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цаг хүрийн зөвлөгч болж, намрын хураалтыг тэнгэрийн чарайг харж амьдрах байснаас тэнгэрийн чарайг ойлгож ажиллах болгож. Намрын хураалтын хугацаанд цаг хүрийн ховролт ихтэж, хэр унах, их сах салхилах, бүрхэг борон үргэлжлэх нь цөм тараалангийн машинаар ажиллах ам будаг хатааж хадгалахад саад болдог. Ягш хотын цаг бүрийн товчогийн урчлан мэдээлэгч Пөнчи Ягийн танилцуулснаар намрын хураалтын хугацаанд ягш хотын цаг бүрийн товчоо өглөөгийн хэрүү их салхи борон зэрэг зангилахын цаг бүрийг голдохтой анхаарч хянан хэмжих удааг нэгтэй болгож хөдөө аж ахуйн салаам мөчөртэй зөвдөлчөж хамтралцахыг чангатгаж цаг үрийг онцтой мэдүүлэхээр баггүй. Нэмч тухайн газрын тармилын зүйлийн бодот байдалтайгаа уялдуулан тараачин өрхөд хижээ таранд бууж хадаж хураахад тохирох хижээ шалбдан хатааж болохыг мэдүүлж цаг үрийн урчилсан мэдээг үнэн бот тараалангийн ажиллах болгон хувруулж намрын хураалтын урагштай явагдахыг бүх хүчнээрээ баталж байна гэжээ. Цаг үрийн үйлчлэгээний өчсөн экономитрийг нэвтрүүлэхийн тулд цаг үрийн салаам мөчөөр олон арга замыг сүгжилж WeChat-ийн ажлын холбоо охор мэдээгээр дамжуулан цаг үрийн урчилсан мэд гайхамшигын сэрэмжлүүлэл тараалангийн явдлын сануулмчиг шууд тараачин өрх атар хагалуурлалт тараалангийн машны ажиллах эвнэд хүргэж хүйтэн уур амьсгал хэрэв унах цаг үр тохиолдвол тараачин өрхөд урчлан сэрэмжлүүлж тунгадаг сайхан өдөрт завдан хурааж завдан наранд ээж цаг үрээс болсон хохиртыг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж намрын ам будаг хураавс үз өгөх нь бүхнийг хурааж мөхлөг бүрийг бүр хөмөргөд оруулахад хүчин нэмэрлсэн байна. Энэ жилээс нааш ягш хотын борон орох цаг болон орон зан тархалтай идэгч бос байж ган устал зэрэгээр оршиж шатвын чанартай ган хагсархан хийгээд хэсэг газрын хүчтэй солиг урсгалын цаг үр ээлжлэн илэрч байла. Нарийн бодлантай ховролт ихтэй цаг үрийн байдлын өмнө тус хотын цаг үрийн товч цаг үрийн ховролтыг нягт ажиглаж 24 цагаар жижигүрлэн сахих дөрмийг чанга найдваржуулан чухал цаг үрийн урчилсан мэт цаг үрийн гайхамшигын сэрэмжийн тохиож ич тараалангийн цаг үрийн гайхамшигын нөлөөгийн урчилсан мэдээ зэрэг мэдээ занхих цаг тухайдан нийтэлсэн байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлсэн нь давлгаан.
1: Хөлөмбөрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцхана уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

энэ танай гандар байдаг. Ашижири хоо, ашириг соохон нэхтлэн нэсаа мудаад.

агурмахшээд хэлин хийн агуур галжоо барс уулнас бохоо ядли. Агурн дуур хүтлэгдаад арган даржуу хатны балагдаад. Аргүгээд соочан шангдар ерчуу ухгүй ялагэ хүлэ яд.

Ёслон хавсандаа ялахган гахшаач ягмбэ. Нинхонг тай ихуран дахтар бүржири зүсоо. Шот тасчаан харчоо чангшан доор жаргахуй. Шэшрин үүтэн толдираат тохон имбаяат. Хэргон годэга тахтагшид хосовдгий дарлаадай. За, чангшанга яли хуламу. Багажанжон, тиевалабан, чангшанги нумна ерба. Буйне, яли палабан, багауге, панчэ.

Имаран ухгүй ялеван палавандаа хулиачоо сүгдэн мүхи. Чэнжанэрэг нэг хотгаар нэмэн анги таслаад алдый балабоош ухмыш бидэ хамтвэ.

Таасаа ширээ хэвлээд ширээгээ алгадаад хэлтэн. Би шамайг шүү чангаас гарч ирхлээ. Юу хэлж бэлээ гэн. Ши мэдж байна уу? За мэдж байна. Ши мэдж байгаа нь хэлж өгдөө. Сингсайнэрээ.

эзмиг авхи санхаатар ишмүрийгий тортоолаад гэн мөтөө харагдаад би ийж үтгэлцгийг имаран миний балавал шөт хэшвийн осраад хэригийн шөлри алдаад шилэн жоогийн хэрэгтаад шинжон бахн инаад димон хитэ харахи сонсоод хэсгүйгийн осраад ахтан морин доммардаад алья гэж санаад баруун үдрэ гаргатлаад херен болгаад мачонар хөөрар гийжараад хотны гадам болвол нош ширгий бүд херис мөн нот нэмэгий нэмэн хэлгараас бүх

Хэлгэн бас ширвэтнэ гэж хэлдэг. Үзээсээ. Мөн арган дарааш 10 өдрийг гүйшээсэн 9 өдрийн дотор автчихий да. За тиймэг. Тэр шиухан хавэн. За шиухан бас ч хажуу дээр гов гах гэж зогсоо. За энд байна гэн. Шийж байба. Утгарын чанчон шихан тита хэрэг нэргэн хэрхэлсан Орхлын тагшна савданжм балбалда уртэгатан гарын гэсэн Ошир явтли хэлбэгат хэрхэлсар тита хитната балбалла Усэтне ширгийн харахм балбалда бүдсүндан тасархва халки тарцгаад болволдаа үсэд тахчих харагдсан. Гэнэ та нэг нүдэд миний тошаал басч бэхлим долдаа ширгийн дотор болвол би мөн явтэ болвай. Алам ширгийн амсэлний болвол тэгшлэн биш ангаад арын хурьялан ашаат бита бахтатл болтл артод ира чанжуне балбал карбак жона тоорилсэн бэ тандсын хүсэндэн би бас усаахан хэна сарла харан сэрүгэ холагагийн ширэгта хотны дараа фотоград шилэн жоогийн арган арат шивхан ялти хүчаса таахан унараиси хон хит ота хэлжалэ Ши бас бүтхвэ. Хоёр шихэн дилдэгэд хоёр нүдэн гүлэгэ ши хараа. Хулгайгийн хоёр нүх хөлөв гэтэл хорсоо чи гараад хотын автанд бол шимээ гэдэл хүний үлдээж болох юм биш. Ал аваач гэж нэг. Ши ан шимэд ялгва. Аёо таахан эхэрэт. Ой зэрэг гацтана наваад гэрлээ шүүд. Энэ хүмүүнийг алхаа балав ширгийн шагаад ишгэ болох шахгүй. Шада басэд шэфт гэд жангдархэн үйсод олон бүгдаран дүүр гэтл түшил хүмүүн үндим баллай. Чингжан үрсэн Сонгэтэй хунаад Сөөжэнда жангэн тошиалдээд Ширхт балабл яваад Гавьяа хийсэн

имаран нэгэн шагэн алтсэгаар ялээсэн балавааш нэмэн тити эмигэн үлдээж үгэн балавааш ял гэдгэн нэгэн тэр хүн дүүгэдээ балавааш явж байсан хавьяа тэгэн эдлэгэс тэгэн үжээд ял гавьяаны хүн түнгнөөр ясыгэн талхой балавау. За аллараан голова энэ үйсо цаосо Нэгори төп болгач хэлж яана. Шахан мошертан болвол цоохон аль хэмэ. Цоохон нэгэн хүний алхо болвол ширгэн шаач чигөө болгоё. Имаран нэг бар жебегийн үсэр бол алан бар шашаад нэг сүргүй холгагийн ал бол том хүний сэтгэл засах юм бол тань. Шахан би алхмаа. Тэнгэлээ. Та нараал нэ хэлж байх сэтгэл болвол хүндээ юм бол тань. Цоохон дууда. За эргөө давж ирвэ. Тэгэд гэтрэгөө авч ирээд таашин шан хэлдвээ. Шинэ балбал ашигтаран шавшиг ялтэрэна. Чингнарод балбалд шившин гойга тапвэгэд. Хим балбаш шимон ялам балбал тэлаа.

Олон бүгдээр хурж ирэвэтлээ чарлыг боож байна. Одоо бид нар хулгайг ийж байлна гэдэг. Тоо чанчан гэдэг хүн болвол ширгүүн ийлээ гэж өвлөхүнэ. Барахтай бол хүүнээс асах басар өөрөө намдаж уртаж ярим нөхөлхөө хүнэ. Тиймээрэн олли шоколал өгөхтөл арай асах хүлээ. Тоор нь хэлж байна. Чанчан үрсөө манай ширг болвол нэгд болобон пальчаны хаач акти шухте артиргин ятте айне чам алфала толдагт имаран ширги амролох бугат басчу энэ сол хөрөгөр божи балах ба омиси төвсөт тунган атны чигунууд на Толохоо гажирын хөмжээгийн телевизи байгаа Куйсы хөө нүстэн галин арийн талд үргэн

Мачаа гэдэг холгайг хэлбараар үжичи баага. Хэрэг гэдэг юм аа. Үлэмжи багада үгүй юм бэ. Шаадмартай бага терем балабол. Хөргөлхийн дотор байдгаа шалгар шигтэн багатаар хэрэг хөргөлдөг балабол. Шохон тооны ширгаар олон гэтний сүнгээ шатнаг. Шалгаа мөн хөг багатаар ширгийн идчин балабол. Алын ширгаан арчаатайгаа шохон дээсэн алуулнаа. Имараат эн маачаа балабол. Бидний үчгүүд түүнэн балабол шөөнөө. Ширгэн балабол пагаан гэдэг балабол. Хэлбэрэн дээснаар үч балабол. Тонгваанэ чимүн итгаад эсгүүшт бол чихнаа. Унараан таарчээ. Тимараан. Дараа юм хідэн хүүний гаргаад уулаас мод охтлоо. Оргаа моди охтлж ягаад ширгэн хөрөөгий болвол модон хэшээ батгаж батуу бүхий гурван хөрөө байгуулаа. За, жаргаар гарваа. Хөрөө шахтлахаа

татур хи балбол горам хөрөгий дэвалбай. За горам хөрөгий дэвалснаас өгөлөр цаогийн буй шотман ширэг абаат өмнө ши шүнэ хөрөн дэр боох юм байна.

Ол хати дарагат анамат мөрөгн делеген ус түлхий шигсэн нэдли арч чирган дагуулаад тунгаанэ чигун талдараа хураво. Матан хөрьёлэм их ширг туугээд тэрүйзут тоосагын бүйэд шагажи зарлэж шиахуудунниг хэлэн шивалвал барон хөрөгийг бичлэн сагуугач бас тэрүйдэр соорины хэлж байна шиний бүй болвон чүн хөрөгийг бичлэн сагуу бимон дондоо хураад агарын төрийн өш огсон шагаачин

Орбан бүрэлэгэнда ширингмэн богат отаунэр атгаттэ олхаттэрэг поги талэвэ эн шумаги палавал тахсиар маа чаотэрэ мэдэглашут таасагын ширгирэт боожэнаг маа таа ихлэг нэ шилдэн би сангатж үчгэлэ соосоо гэдэг хүн болов ширг дэрвэн ябла гэдэг юм энэ ширги хөрөө боохи бидний үжиё Асуутар гараад лавж яах вэ? Ширг яраад боож байна. Боовэд ли үчлээ унаран гурам хөрөө боож. Тонда хүрийо юу юм хийд дингхэн тайги дэгүн. Йонэмэн нүтнүүд авангэгаад хийдэн тэлхэн тасдэ. Яхрия хэнэм хваалаа лоовахи талагал толоо чахсалын хөлөл зүгүйс баран хүч сондос гэсэн мод төмри махбати хэрчэл арвэн жах

Шааж үзээд маачаа хүлээн. Энэ ширгнээ байтал бол өнөөрөө үеэ шигээ алдахгүй. Хаас хүн цаосоогүй хилдэг ширгий болвол жарах гэхэм шигтэй. Ширгийн уютан гэж дэлхий дахинд алдартай таарх юм байна гэн. Үзэж бараад гэдэргүй эргэв.

Хэр өдрөө ширг боогаад Тэнгэрийн хаар бараг ондас Хэр ой суут хэлээдээ басын Хайр дугаар үлтэрээ баглаа Төвдөмдөө хүр ялангас Тоосоо жирлээ халлаа Хоёр хүрээнэ баатарий жангжин Түргэн одаа шуглж гээд Хатий болмоор эсгүшлнаа Чигум барагон хүр ялангас Чангжин баатарий шуглаа

Таатай ер чирэг жахсгаа дээ гэж тацаан ороод маа чадар юм дөтл. Маа чаа алгаан дилдэд хадгантал энийг өгөө батлаа. Мэри юм аа. Эн холгаат энэ өдөр жолох юм бэ наа. Ахтын мэрэ молг арти жанг арне давхар тамбат ой ганжасаат атхнэ жеда тэнэган чанги ширэмдэн натгат жинзон байлун жиндэ таркэтл марэд тоталэб тэнгэрэгэ дэлдэ пандамаатай аллигэ даолат хансэймаван дэрэгдэргэн аллиг захалдараваат нэгтэмэн сирэваат карлашуи Тоосогийн буюу ширэг захсгаалий бараад саарл мөрөн даран лав дондоогаад шэрс үхрийн доор ажиглаж байсан. Үзэтлээ тунгаан атлээ зүүнөө тэмэр шатлан лагаад тог сайдлаад тоо талаваад нэх.

талаатаа гэхэн ширтэж ирэн шилэн жүгний маа цогийн хамшигтай гэдэг юм. Үдэж байтлаа тэр сэрхэн байдал төв төв рүү чахал дараад үжүүлэн танагтлаа. Үди сургалаад үд ижин жанжанаан томда хамгалаад ямар хүмүүс гарч ялгарын гахта явсаар гэгэд чахал ээрэвалла. Хэмон бэлдганы газар эра валжу ирвэгэтл нэгтэшаг пад огорсон төр ширэг хоёр тайши яраск хаалг нөтөнд хагараад гарсан хэч галын бэлдл нүдлэш үи тамхавад төлөвлөн жастан цахалын дээдлийн өчгөл чигүнэ жастан гангийн жад тов тов явуулсан шуамат үүжигдэд өмнө жастан царан цүгнээрээд гэгойн шас ахвээ доор батран нон хоомөтө барагон жасагсан галун жүгөрэн еллин даун нүртэн ел галнышлэг төгөл дэхнээд хэнэ жастан жастан хатуу нам шэрчэсчэг дэлгэрхэн нэлли тав тамда шэртогэй бахат шэрэгэн орны тагвари балгат шэр шэрэгчин үүнэг таарул эмэн тэгэя кох барилдаг эсэргүүшлэгтэн байдал алхуваг гүр түшин газар талангалын шүүй үжэваат эн хэрэгнэ гарч ирсэн байтал гайхам жахтай бол нэгэн хомон мэр талаваад тогнэ өмн илрүүс гарах гэн үйсэд тоосогийн буюу ширтэд лавлаад үтэнээрэн тих гэж авлаа шүүй жахсаад бараад маачаа ахдаг үт өмн жан гарсан үзээс маачааг сэвжэн

байдлыг төрөсөн аруунаа хат уучсолон гоо нэг дөр бас цагаан гэрл охторгоо төрөв нэг өрийн нүгэ хэрэгэл тарамт тугорог онго шага атөрөр хат тавсгсэн нэг л лаванад л онго уучсолон гоо гэгэн сэрэм байдл олайн цагаан ялгараад ол мөрний гэрлэсэн гомдог хос омтэг чангдагсан байдал намрын усан бутуу тунгалаг хоёр нүднээ төл сөөсөн одон чөлөгсөн мөттө шийсогэн улаан бруулин байдал шаояо тэсгий бүнги жасарлоо байдал усан болорын хамар шадаргуу бөгөөс сайхан Хоо тонгалаг хайрнуудын гэрэлтэд Дингшан ойн шагаагайн шүд Шонгын улаан урууны дахтараа Сэрсэн нүн улаан шагган солонгын дахтаад Үнэхээр нэгээ кэхэм шэхтэгий үжаад Дахтар амбатан энэ унараан Нэрэ гарагсэн хоосхан нэрэй бишээм бэн Үртөө шагээн Паннаны гэдэг үн дэхэн түрөөд Сонгий гэдэг үн адан эмдэр шэгсэн нэг лаван эдлаа гэрэй. Буятор байбаушан нанэртэн шагамаганагэн шишигтүүд өвэлэй дохтараа өмсэгсэн бээд шагаан гэрдэл далдас бараг бүрэрэй чору чору бийлэр мо. Гато дарагсан Лэн хонсыга индэртэн хойг, алтын хойг тахлан дарсан дол, намрын хэрэгу бутар хуэдл. Олос нээж урахтэ, елдэстуу хэрмэш, өвдгэй бутган даргши боогад. Матрин талагаату, алтын бус, тэвдан дарсан дэдл, мэнэн гажрин усту чангмарын домдуур аргэхнэдл. Өвдгэн дарогэй халгалху, Галжо матри нам аванги өвдгийн төрөгийн халгалаад Хоёр хөлөндөр өмсгсөн нану барсын талагат бэлдэй гааны готлияр Гүй түүдийн нэртэн шүтгэрин талагтээ дүрэгий эсгэлэд Тэргүнэдар атчарсан Чинсы сонхон чоуянгуан гэстэн дэстэн долгий тэргүн ору хомрад Алтнус илмэлтэй хосгэрдэй Нарна дэвд арахсан доолог хэрэгүнд оран хамасан нэчу. Гурван салаат алсан сэр гарху нарна гэрлэн татан

Ийм нэгэн төрлөг шар сагаан гэрлаану ахтарагаа дэрэдэдэд Сангтрийн нарндаг залгалдагтний сагааж үйдад Сэхэн түртэн бүгаад шихэрэгээ байдал нэрвэн нэрнэ мүр үргэн

Шилэмон мачаа гэдэг манай төрсөн унагаар сүрлэг ивгэд үлгэслэн яхаж баха. Пасмон барон жигүртөөр ябалбан матэж хөсгсөн нано тэнс хон хонжи нэртэн мэр лоун тэхэл хоогатли Johan Chingangdo Isengarhto Yildi Gartewaan Ahtakakhti Birdnoon Yeldi Yedli Galvildad Jigun Taldna Pangdagimboy Jokhtit Basmon Gartur Yildi Ahtakht Tassarimir Ulungigi Hulgalnad Хэнийн бала бош хэв хэнг янги жижигт хөрсгэ багатар тогсон төрөн мандна бас арын талдан бала бол алхоогоор мандт аваргу багатар жанг жан бас гараа болоод

Ганусот сосогик лавлаат үчгийн үсөт сосогин буё бутун тарахын саарл мэрндэр жалэрэн сог бүхэл буйнэ улам маанг лотуу дэвэлэ бэйндганам хасэм бус томторэ дарэч чунгэнэ гуан нэртэн совдн шигтгото малэг кэрэмүнэ дэрэн дэлбат Шидо янглоон ихтэлэгт тэшэри гаттанатагат өрднэн сөлм итэнжини чибуун сөвандан дараат игоне буйгын тэрат ахиж багатар жанчм болвол өнөрөн хилдгэ болвол хэдэн жоо хомон бэн шууи Мата харжуча тэрдөө тэрдөө хэлэн талцоро толт ахтан үлг төгс тэр атган жати санагат бай илэрэн гахэнэс соосо йодогар хэлж байна хой мата оши бэтж байна ши балвал Хан олсын болвол гавьяту гэрийн үр ашчуу. Маш иртөө шагаас аваад. Таны гэрээ болвол шадарго юм бэн. Фуфу тажангжун. Маюнас наасаны арвгойн шадарго. Уй уйдөөн шадарго ябэч. Үжин төрд болвол гавьяты гэрээсэн. Үхмэнтэл чиригин дэгэду. Ийшэ хасын гиндэр дэрэгэдэг. Хувгон дурвол гонсын дэрдад. Хүхэнтэ балэ бали шаоже дуудад. Хүндэ түрэн фүрн бэдэг. Имнэгэ яха асурултэгэрлэн бэн. Идвашэ ханулсэн сэд бэтла. Ошин шагын гавья гангөөч. Холгай болж урвахсан юу? Ши яго тэ өвөгдөдийн нэрэ бангутаад. Олсаа соровдаг юм байна гэхгүй. Мачаа игуны сансаад. Каламуттуу хэлэнгэн тонэва. Үжасаа холгайг нь хэлжихэ үж бүү. Нутар би шамтай оширсан. Тэнгэрийн гурам гэрлээ хамтуу шүтэх бай. Холгой шамаад би эрвэн үгэ хэлэх бай. Аргуун үгэ бочир сабан давалгаа. Алба барогат ахтэ ба таллаа шүү. Орошлоод иртэх маарн байлын жигэн буяа. Оны хоотн дэт келхгүүдэр оттойшто тэнэган жангат алх агурэд дахгүн жахан жирг жирг мандат оро хөрсан маачагин бий өнгөнэ аггур ахнжагур хэвлэд өрийн ишигэл алхсан долдат үүдн шүттам яхгэтл дараад энүттэр халэгэ соусог гасхэн жадар алэгэж

Чад мэсгэд ерхээрээс хайгаад тасгараад хаттолайг тэрэгэд асту хар хоонууд нь соосоогийн хав харанга боллоо. Хурж ирөө тэрн хүжүгийн охтол шиг батлаа. Хэдий хэдий яваад сгсгөө төчгөлөө хурж ирүүдээ жалаарч явжан. Аяа сэн үгэ балжэг соосоогийн бий саарл мэраа инсаа сангарлаа. Алан бага трод үжат соосоги балав ихлөө шамл эн ийгэд үди урта дутан гэж хэмдэв гэн гохлаад батлны хүн мэр талаваад маачаг татлаа шууи эн хэнэ гэж хөлбөн ширги явж явах төшмөл шавье төшмөл ийжин ийжинэ баяа Ахтын нона мэрэг хорог кэппан гойд атхан нэхэн илд тэгэ шива норг ас толл маачаад нэгүү хэлчихсэн нэг илдээр яра шапшахын үйт маачаган бий тэнэган цаан жэт сэчин жэлаа оос тэр жэт нэ ертэн бэдл томрган э ноолаар ирээд тоочихсан нэг шоогсон үлэндэр ийдэнэ бий Карин хөш мэнчүр чахта гархан дөтлөс гал тата та барва мандаш би хууны шавчжээ энэ нэмэжэлсэн балай бол тисхуя бэрхэ ингэж бодож байна энэ үйт маачагын бий оногсон хөлгий оробола тахта батаган үнч шэхгэт зүрхэгин жаг чэхоо чан чадлаад ийжнээ бүй шүдэн чог гилдэр тассаад калбатараад ичвтэн хай харагат гашгэн жад ирээд гилдэг мөрөгөө төгтөн гарын дүүдэг дэрв дэрв болоо шүүи аё хааш болгоогт ийжэн дотором батлаа шүдэн чог ийжнээ бүй Шигэрх бүсчэд бүрэндангийг араш утсан явхтал дараа аргаан бат бэлдэж юм нэмнү яч утоо жатоо валлаа нэмнү явалав гэтлэн нэр нурууг нь талхармаар дүнний үжигхтгэ хаган тэнгэрийн нараа хав харамвэ валаад халуун оллайн шоссон хэмжээ нурууг нь гаад хатоогангийн

гэж байна дотава гэтэл энэ үсүүд соосоогийн ард бүтэн жангжинууд хүүрхэд хоо соосоогоо дагаад дотаалаа. Мэнэ ийжин гэдэг баса гаагүй ири таарвал ба дийлчдэг юм өгөн. Нэмхэн удаа болоод ерхий үчгэн болов энэ удаа амар өгөөгээд ээсэн үшэндээ гараа дутааж байна. Хоо дутааж байгаа биш хүүн болгон дутаах ба хэдэн хүмүүс болвол тосон бэлтгэх долдаан жам тасаад нэг жанжин ерлээ шүүй. Эн хамаан болвол жанхам үнэ жанха гэдэг комбалэ жалгоо настэ бүгд жанжин шигэрэгэрэд жан еллүү порта чижэт нэги атагаад жамигэн татат жандараа дэрт маачогин буё ахтэхгүй өмнө шии болж ахангар онжэл шөк гэтэлж атын аван дастан жанхагин буй иригад идэри хобэт өрөө хөлөнг мэрнэг бошоо төрөгн мачо дамдам ябэрхэд чадлэр хобэт чавар сэргэн хайр нүтэр хуйё бэрх хош бэри ярх хүн дүүжэт хөлөн тайча тахчихн нэти эмэгэн ав ёминг чан агуулата дах яшан чан төрөс кингтэн чан төрвинжу сүймэн чан тэрга зэри бүрхэмдэт тосвари чадлжихын үүсэд чан хэдивар чэтну хавлгаан гэж нэр гартан бол бас аяа сэнүгэ бажиг татрам бат сүнсэн сэрн батрагатай гармар чижүү газэр маачаа гэдэг эртэнцэлэр гартан хагасхан нүгэ юм байна. Энэ чэтнэ ирэх хүн дүүбөгө айлхаа шөөжний тосцаад эмигэн амбар үжигдэхэгдав нэг иштэй жадаг гэдэг болоос нэмэн саваа нэрл жаад үжигна. Тэрвэсо дэмэн жанхагин бүй аргаа басуга чүдүү чаду шүдэн жоож байгаад хэрнүйэ баллаа шүй. Мэр бошуулаа туруулаа дутаалаа. За энэ болвол маачоо гэдэг хоон болвол ирхөөгвэ хүш ихөөдөн тэнгэжэна. Тэнгээсээр эдэн жанхаа гэдэг багатар басчуу жаншан гүр нэр гартан соосоогийн нэртэй жанжны бол нэгэн юм уу? Энэ биетэл жүдүү хороо. Жанха гимбэй ахтхойда боролон дотаад адаа тэрэр үйсүүд хүнэн болвош тэр маачаагаас ээч хүлэгон амиран жолоогийн дараад хөөши гараад боролон дотаад нэг хон тэр үйсүүд хэнөө явжасан дол тэр хэрэмүтгэ бас тэр үйсүүд юм хүн

짠 다사 짠들짠 우자서 실랑 활락 얘는 못한 호모니 달모 호마가 일두르르 것 아짠 발사 빼놓은 흔하게 저 흘러본 아벅리 늘 통그 젤나 리 통그 시그르게 박았어 메르텔에 박 짠맨 다사 됐어 마적인 보여 хартлавл дүүчэд яарчихын юуг бол соосоо холагага хийчихээ ашаад шотчтлаад алба барава шотна дотром бала бол өөр дими ими бодогдчих юугаа хеди чон том ширэг нан батан жангч бэнаг бош талал хотл тагм бала бол соосоо юм бэн чон таарсан и тунгийг димилээ нүдвөө өрөчгөө гэрэн шуур чтлаад Кэрчэтний хилтэнбэ ли тунгийн буй гарын илдөр тасаад атсан тос гэж юу чэ төрөөд өссөн илдөр тасгал яарн аяа хоёр гарын алган хаагаашаа хаалан шутна хэмсэ гаран гооч хаалхэ гэж галхэ нэг чэдэ чутту чатто талла Орбасаас мачагаат өнө хөлгий орболын дам оор тагсан галныш хөө мөрт ортууч чадлаад гэлв чэтэрх юм ийм ли тунгийн буй гангийн ялд тасаад авсан пус гэд дөөр хүчтэй тасаг гэтэл гангийн ялд хоосоод хайр бараад аллаа шууи парваа пиухво ли тунгмын нэхэлэн замдсан дахтрын дах Башуу дөрөг нэхэрэг ба чагын буй сэлгэнэт тин цонгиг сайрах тат дэрэвэл шагаангын гэтимэн тэхэчлэх юм уу тэнхэрэг өсөн бат захан долаад тат атхан гэл гэлө аренгалын айлханыг хамгалж байхад арбнэмэн атлын дөрөг хүлэн тал тэл баш айлхаа шоч болчтлаа Чэтнэ үжүттэр үүлэгэн цал хэрэ газар саваад явал бай. Та лингтонг гэдэг гон шэтлаа мөтгөө хэнаа байсан юм бэ? Горхон уяа болсон алагдаад шот лингтонгийн алнараар мэр талбаад маачаа. Хөөши ханда тэгсгэрж байв. Шилангын ширэг урагшлаа. Савса холгыг ярья. Хэнобэсан хансый пандамаданарот шотмун ширигабат мачавгэ тага тарлашууи ахтан нонаамартар торатабангойд атхан нэханжэт бумэншан ансангат арчиргэн дамда хогодорадасн соосогин буё хардлаад очгөл үзааса хожирн алан баатрууд маачагийн сөрнөөс ягат хэнэ сөрөвт бар тахн нэдэл хүүркэд чүг чүг дан дотаалаа шууи тогарууд ерхөө бэ тэгөөдөө тэнгэр айн уу цаолохтэн исэн тэнгэрийн нарны зөв таньин ялнэйшм фухатэн тэлсэхэн дэл давтлах бүлэг гин цонгиг дуусахтэн дэл датчам бол том хомооны дээр бэдэг балапс тэр соосог ялтх юм биш соосоо үчлээ асман тал явчих тонт араш тагтл дараад аавихан алхт үшиг и бат тосоорн нүдэн адам мутуусэлж алхоона гэлэн атам бат ахтэват соосогэн хатлаа шууи соосо харж үсгэлээ маачоо гэдэг хөөм болвол яг атлаад ерхэн долда арагаагүй соосо төрөөсөөд мон ата артен дондан дота зарлаа хүмүүн артен дон хүлэг гойдо дотагаад арсан маа цогийн буй хэсгэрж байна хаа дота бай шамигийн алхуугар игний

өрөнгөлөвлжат сахаф баярнуудын болбол сав савги ажгаллаад сүнгөгч дийдэн ганчан өмнө шинэн санагаад ахт нунаны гүйжрхэн агарил хогн тоглоомт айгу мутуу ихтөөгн ол хатан дэргэн алл тэ холгой соосаг артын гишүүд ёра бол атхан жатан санагаад атаа жатлах ёра боллоо шүү Ширгэн дамдаанараад соосоогоор дутаад хөөсө хараад усна. Уужаса эми ахуурлык толлаадртын нэдл. Эмдэшсэн фуха тэнцэн жаларын мутуу аяа соосо атаа татрам батжин. Дин нор бачууч бол маачогэнга магадгүй юм байна гэт мэрэ дэсгэлтад бүрэг төврээд бүхшига тоталаа шүүй сарл мэрэ шот гоёдад шэнэгши гараад тутахын үсэд шамдад маачагийн байад шотераас өрөвала дэрлэ атнган үнжэдди айлхагин жагад абад жадлмал атавал өртөгсөн юм бэл хөлөгөн мэрри токкод хүнэгаа үнжэдди өмнө шанаан сонгаад хурж өгөхгүй басуу халаахын дал хогшин холаг гарын гарын доттат хэлэн хэлэн гөт хөөсэнэн бараар хавала биш ах гацдаал го холмул жаа тэрөөд саа саа доталаа шүүй Ангнэ ястын явтлаан соосо мэтхэн долда атати хоно таржэгат айнгэн айлхан дотроон ягат буйнэ сонсон гараат ахтрэ гэдрэ жахурат батлах дотрон хоодорат бүхэл буйм бутурат гижигэн алхвэ мэрнэ дөрөм бүхшигат хахуунутын сохруудат хөрөөш ахсан нэдли бал хамрал амн дагныгат үжил мохэ баллаад хаарж эжи харнаагат арху гадраан алхуэ бал хат болы таарэ бал завсарн нарья санжи бэн хайхэ мэрнэ хустар бал шигдрэ дарья бадыжи бэн эми авнаа гэжу ата соса салла эн хуну салангэдэг

Тэгэн тан жад. Гэрэл. Халагаг. Нэг ч дараалыг бол. Тулаа төрөөд. Зэг хурж ирээд. Чадлахын үүс. Адаа. Эмигэн дав. Картанагаг. Кангин жад. Гэлхүүд. Холжин холаг. Савсаа харна. Холгад нэг. Модны шаагур. Мурс. Мати талт. Хүштэй багат. Маа чагын бий. Чэдэг сургаа гатчихлахын үүднээ. Чэдэрэг үл завсан уу харна. Жамдан таарсан боди маань болчихлаа дараллаа шүүи. Генераган чаан чэд таар. Хагасан боди. Ашаад чадлахын донд. Нэт мата чэд арших. Хөш гарагаад Чэдэн цоглоод афган завсрын дотор саата холага хижэнэ хити хити тотаж ослоо шүүи. За маачон мутэрдар харилцэх нь алж басн үйдээ. Үжигсгэр холагаг нэг л жатар алхмэр утумати тарат. Ийс палангчи сансэнгэ ишгэхэр үшиг ипита ие чавья батат умишанэн дэхат сау тоги хагат моди чатлахсан балабаштар чаркам балабал махарни мун удржавал саусаги алхоя балабал лихкуагат ширигин тонтан хагат шотнэготи яравалла эн ойсот Сосоги тагчсан он хэдийн ярим бэ та гэн. Амгалан байхын шахтан балавал аруураар нархэдэг. Эман ухгын шахтан балавал өрөөрөн дотаашлыг. Хүрэлж байсан олноодан хэвэваан хагаад хаш яхтим өтгөөдас. Мили мили валла Соса төрөдрэмон шот карати дотагат хэлв хэлв харж ичгэлээ энэс хөөгөөд ирлөө шүүй. Соса тэнгэри ширтэд хэлж яана биш энэ өдөр маа чогин гараас гарах байг барба тэнгэри соса нэмэг уршэн болвоо гэж амда хэлээд шааш гараа дотааж Ата энэ үсөт моди жетла жагуны ба утанд бол соосо милэд үгэ хала чогорат гарэж хомонн нэрэвэн түхүрэн нимэн тихит хэн орвчэ гэтлэ толт элхмон соосо гэж ата мөтгөө дэвэрхтэ валла хэдэ тим болвош шилэн ширэг Баачагтагаад соосогын ширэгт орж иртэнд бол шилэн ширэг ууд балавал ихтогаар хэсгэрж байна. Чангжун олон твал өмсчихэн балавал соосоо мунагит. Мануги сангт баачагын бай олон твал шинглөө ташт. Ужваа сэрн соосоо мун олбан олбан

Улаан дөлөө шимагаар олсын даттар имэлдлээ. Олсын чимшан соосоо болвол улаан хавсстэй гэсний сансаад соосоо гэдэг сором хууна. Энэ шимагийн сансаг гэтэл шилэн маачаа балабон шимагийн сансаг ирнэгэд шэшэш ягаад тэр мохон улаан гөлөө шуу Умсын долоон болвол үнү тэлжи хаяат өмнө шинэн тоталаад ча үнэн болвол нэг дөөлгөх болвол ашиг бишээ. Эмаан гар бол болжээг цандарч явах нь өмсөн дөөлөн авч яад мутаад гараад дутаасна. Ата тэл үгэ болсэмэ төмдөг үгэ болжээ. Аяа маачагын би аргам бараад арван жүгэ ачгалаа гараан нохолна. Утта болсэн ишгэмэн тэ үлэн далдаан оржээ. Үрэ болгсаа.

Хон болжээ турат хортлоо нисэт авшад ибол харава төснө хэрэгэнийг ди Ховгом алхтны оширдоор халагийг би талтлагат ховлен датран дөлрижвэн Энэ утро шамдан энэ холгагэд алат авсан

Угашин боорэ турад би утг мати чэтлаад ушат нишн алдлаа. Элинэм патичипэл өмнө ши басч удахтын дэн саосоги ирлашуи. Саосоги ирхлээ тэр үсүүд ширгэн дотор одоо ямар шоорхол гарч энэ. Шилангийн ширг бөгөөд өөрийн ширгэн бас баг нь үжил бас бахирж байна. Оширын юу гэвэл соосоо гэдэг

0: Тэг хон болвол тэгээд үгүй үч хаалтар дордөг дими үчгүй. Эрдэмтэн хууны болвол аргаагүй. Эрдэмгийн бахад нэг хөшиг шанги хүртүүлж хөргөм зэргийн өгнө. Эрл хоо байгаа тэрэ болвол хөшигэн зарх юм толдаа хөргөм зэрэг өгөөд хөөрүүлж яаж чарна. Энэс бостоо сул чирэг сулаард я болвол үршээхэн байгаа юм бол хэн цалтай дотраан болвол соосоогийн альяг санхаасар энэний тутал хон бол ховр юм бэ. Инклей болвол шилэнгийн ширгэж гисэнгүй соосоогийн ширгэж гисэнгүй. Хөлөлдөгсөн долдор эрбэн хүн хэсгэрж байна.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барийн жанжин маачо өгсөн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшрилэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Хэрв та үргэлж сайн сайхныг бодож чадвал сайхан бүхэн чам руу инээмсэглэн төмөлж болно. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хишиг НЛ-ийнхээ дууны цангун нэвтрүүлгээр та бүхэнд эхлээд Харийн нутаг гэдэг дууг хүргэх болж байна.

0: оны дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг зойр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр

0: Амархан сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ Булангийн ахуулаг тохируулан Адуучин Будажавгийн найруулан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын ахуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэнэ түнд Нам Эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Найн шартай хүн. 1998 оны өвөл өвөр хулаг сомоор их цуд болж 6 гацааны 40 50-ад айл өрх үхэр тэрхэр тархан нүрсэм баруун

сом, зүүн сом, баян тал сом, жавхланд сом, амгалан булаг сом зэрэг хөршид зэрхэлд сом, цаашлан, хошуу алслан, шин барха баруун хошууны нутгаар бэлчээр сонгон өвөлжиж, мала мен тондруулж, хаврын буцам нүүж ирсэн юм. Тэгэхэд сарул туяа гацаанаа хар мигмринх нутагта 300 гаад өхрө орхиж 2000 гаад хон 80 шараа авч хончин хотчин тохоочин гурван хөдөлмөрөөр тархан нур сам баруун сам зүүн самны нутгийг туулж шанд сам ба жавхланд самны нутгаар голцоо өвлжөд хүн малтайхаа мен дамр бусын ирсэн батга. Одоо ботход тухайн үеийн удирдлагаас аваад ард олон нь хүртэл хөөж туух учир гэж байхгүй. Нүүдлийн зон ус түлж юм уу таа гэд аргал хурцэнгээс аваад юухан хөхнөр тусалдаг байлаа. Тэр үеийн хүмүүс ямар сайхан ээ бүлхэмдэлтэй байлаа та. Хэдийч сайхан юмтэй. Тэр үеийн төрийн бодлогод 1981 оноос хамт юм бола хой бүрхэд хубан өгч ард олно баян бол гэж ихэр уриалан дайчилж байсан болохоор манай сомонд 1995 он болоход төмөн толгой малтай айл 2 үрх гарсан байтг юма. Бодиттой жишээ нь сарул туяа гацаанай шаргнут халын сумгиа өвхөн урт насан мигмөр довчин базар хувьсгалт болдбаатар зэрэг хөвөтэйг бүх мал нь төмиг давсан байтг. Бас баян гүн гацаанай хурлат халын дэмцэг өвхөн хүү аюуш дүгүр жава эрдэмт соёл жав нартайгаа нийлээд бүх мал төм хүрсэн байтг. Тэр үед хошуу наадам сомны наадам гэж 2-3 жилд нэг удаа хийдэг байж одоогийн шиг хойгөрхөр найр хийнэ гэдгийг мэтгэжгүй өнгөрчээ. Төм мал хүрсэн найраа хийсэн бол хошуу аймаг даяар алдарших байсан. Энэ бол хашил нүүдэл соёл бэлчээрийн мал аж авахыг эрхэмлэж явагдуулсан үр дүн. 8 шархын хүсэл нь найр болтол өргөжсөн нь. Би насаараа адуунд явсан болвоч 8 шарх морьтой болно гэж санаа бодолд байсангүй. Тэгтэл 2004 он болоход санаандгүй өөрийн унган тамхтай 8 шарх морьтой болов. Ингээд ихээр баярлаж тэр намр нь 8 шархаа адуун сүргээс ялгаж өвсөн хүрээндээ авчирч ижилшиж 8 бол тасч цог явгаа гэж тавьсанд өвлөн 3-ын чон ичхөв. Үүнд би их харамсаж эзэн Чингисийн 8 шархыг гэтлэх буян заяанад хүрхгүй юм байна гэж дотроо бодлоо. Ингээд байтал 2006 оны сүүлчээр Өвөр Монголын одон телевизийн баримтат фильмийн тухайлан адуучны амьдралын тухай тэмдэглэж зургална гэж сэдв ирж байхдаа таарч намайг 3 жил дагаж сүйдэрлэхээр болж ярилцааны тунд 8 шархын учирч нэг сэдв агуулах болон өргөчөж 2007 оноос сүйдэрлэн эхэлж уулзрал болгон тэд эргээд хэд хоноод явдаг байлаа. Тэгэхэд 2008 оны өвөл өвөр булгаар цас их бууж зууд болон миний адуунаас 50 гарын адуу сүйдэж сүйтэрлэх бүлхмийн хинч дахаж сүйтэрлж ил байлаа. Ажлын явц дунд тэд надаас зарим хүмүүс нацхай талаа үзүүлэх дурггүй батг. Таны өгсөн адууг сүйтэрлэж болно уу гэж асуухад би малчин хүн гэж малаа өсгчэлд явдаг. Зудчилд өхүүлчих явдаг. Энэ бол байхалын юм. Мөн ч миний явж ирсэн надад тохиолдсон үнэн учир юм чинь бололгүй яах вэ гэж зөвшөөрсөн юм аа. Тэрхнээ мөр дээртэй доортой гэдгчлэн дараа зун нь бороохуртай сайхан зун болж адуун сүрэгт мань бас 8 шарх бүрдэж амьдралын алтан наран дахин мандсан шиг баяр болов. Сүдэрлэх бүлхмийн хинч дандаа малчин хүнэ зовж зүдэрсэн үеийг тэмдэглээд байж болохгүй шиг байна гэхтэн би өөрийн сэтгэлээр найр хийчихье гэж бодон 2009 оны 7 сарын 24-ний өдөр адуучин Будажавын адуун соёлын найр гэж нэрлэн 8 шарга хөтлөн найрынхаа чимэг болгон талбай дорж найраа их

үзүүлж, монголчуудын эрин гурван наадамжич адуутай холбоотой гой ургах хувийн уралдаан, эмэл өгсөрх уралдаан, хүүхэд бургаасан мориунч уралдах уралдаан, шахахаар мори уралдах уралдаан, ганган морь ганган хүүхэнцүүдийн үзүүлгийн уралдаан, унаг зэллэх уралдаан, бүсгүйчүүдийн хялгас урж дээс тамах уралдаан, морин дээрээс түнх харбах уралдаан зэрэг олон төрлөөр явагдуулж, хүлэн байр нутагта хой бүрхээр найр эрхэлсэн анхны айл болсон байтгэ. Энэ удааны найрын маань садан төрөл найз нүхэд нутгийн зон төмөн халуунаар хүрээлэн дэмжсэн юм. Зуслангийн нарсны ингэрт 21 айл ирснийг дурдвал Бадраха, Буин далай, Ялалт, Баточир, Ла Батар, Жи Шагтар жав, Жамбал жав, Довчин Базар, Бүрэн, Билхүүн далай, Жамбан, Буд жав, Урха, Ачит, Но Дамдин жав, Бата, Дохур, Чимд Нурв, Урту, Эрдэн далай, Болдор нарынх холоос Монгол гэр очиж нүүн хэрч Монгол занга дэдэлч найри маань дэлгэр болгож ургах нарнаас жаргах нар болтол өргөж өв. Том бүх 64 нугалж тархан нур сумын шинэ бүлэг гацаана хойлог залуу төрүүлж атан тэмээгээр шагнуулж бүд өмөрөнд сарул туя гацаана булай зүүн халын багнагийн цавдар морь төрүүлж ахтаг хүлгээр шагнуулж соёолон моринд сарул замт гацаана сахрат халын мөө идэм жовын хээр соёолон төрүүлж амбан шараар шагнуулж сурхар булганд баян тал сумна бор төрүүлж ардын зоос мянган төхөргөөр шагнуулж адуутай холбоотой эмэл өгсөр хуралдаанд улаан нур гацаана адуучин баясгалан төрүүлж унах зэллэх хуралдаанд хандхай сумна адуунд гарамгай бор төрүүлж ганган урах хувийн уралдаанд сарул замт гацаана оюун бат төрүүлж бүсгэцүүдийн хялхаас дээс тамах хуралдаанд баян гүн гацаана батд халын шархуугийн авгай нараа төрүүлж бургаасан морь унах хуралдаанд баян гүн гацаана хурлат халын мянган баярын хөөхөн уран гуа төрүүлж маш олон хүн цуглаж ардын зоосор бодвол хориод түмэгэ зарцуулсан сайхан нар болж амжилт дүүрэн өндөрлсөн байтгэ. Өвгөн би одоо ч гэсэн тус найрт мань тус дэмжлэг үзүүлсэн найз олондоо баярлан талархаж нутаг сайхан хүн цон амгалан байгаасай гэж залбирч сутгэ. Үний гахай хоёрын нэг үлгэр 2006 оны намар өвөрхлөг сомны сарул төв гацаана сахрат халын дамдын жавынх мохойн богдуулаас эмнэш бортой хадаж хуран Юучуу гэдэг хүнээр өхрөө харуулж ууланд өвөлж ивэ. Би 3 сарын эхнэр адууны эрэлт явж энэ айлд хоноод гарахтаа ийм нэг сонирхон үчирийг сонслоо. Өвлийн нэгэн өдөр Юучуу өхрөө бэлчээрд гаргаж үдшин хотлохоор очиход тарн муудсан хээлтэй нэг үнийг хөвтөд босчд хийхгүй байлаа. Тэр арга мухардаж хүлээр доорох цасыг нарлахж өвс зулхан дэвсгэр болгож орхиж явв. Мархаш нь үнийг авчирхаар нэг найзаа дуудсанд төрүүлэн хүрсэн найз нь маш цочирдсан байдалтай гэдрэг давхин гэрч үнийтэй мань нэг бүдүүн гах хөвтж байна гэж хэлэхээр нь бич гайхаж хөрөөд очиход үнэхээр нэг хээрийн гахай цуг хөвтж байлаа. Бид шууд тулж очихоосо хичээж холоос хасгирхад үнэх гахай босч явхаар нь ажиглахад өртгөгчийн соёотой том азархан гахай үнийг тамийн дулаахан хоноод явлаа гэж юужу ярьсан юм аа. Хөрхидээ хэрийн зэрлэг амтан хүртэл зудад турж хоцорч хөвл ийм зөөлөн эйсэг болчихдаг юм байна даа гэж би бодлоо. Үнэгнэ ухаан Тариачнай айдас 2004 оны өвөл сахрат халын мэнд миний хонин сүргээр манайх дандаа өвлждэг ханан хатагдаг газрын ууланд өвлж ивэ. Тэнд их тариа тарьсан байж сууршил төвийн хайлаар үртэ гэж нэрийдэж өнөө болтол тариаха тарьсаар байна.
Энэ суурныг өвгөн эмгэн хоёр хятад сахиж суудаг бөгөөд манай хоньны айлтай их дасал танил болж хончны хүү буян гамболт хоёр өргөлж гэрт нь очиж тэлбис үздэг байлаа. Нэгэн орой гинт өвгөн хятадын хасгирж бархирхан дуулдахад хончны хоёр хүү хурч очиход өвгөн эхлээ айн сочиж миний гахаан үрт нэг амтан орсон бололтой гахаа минь үймэлдэж чарлаад байна. Бараг чонорсон бололтой гэхлээр нь буян гардан авч очоод үтсэн чинь нэг үнэг ирээд гахаан хоолыг ичгэд хэвтэж байхаар нь хашаанд нь үсрэн орж үнгийг цохиж алсан байна. Тэгэхэд тариачин өвгөн гахайтайгаа санаа амарч хаврын надаар үнгөө өвчүүлж арсын навс юм. Манайхан эцгүй зэлүүд нутхаар оторлон малжж явдаг болохоор иймэрхүү арайтан амтны сонин сонин өчр явдал таарчил байтгэ. Тэгвэл дахин нэг үнгний тухай сонин өчрийг өгүүлэхэд 2013 оны хавар Баянгүн гацааны Халбан халын Ишиг гэдэг айлынх Гүнцийн булан гэдэг газар хавржиж төл тосч бараад хоньны хотны цаан захта хашаан гэр барьж хоньо манж хондог байжээ. Нэг орой хашаан гэрийн юм маажиж цохиод байхлаар нь ямаа ирээд гэр шүргэж байна гэж бодоод гэрээс зандарн дуугархад хэсэг чимээгүй босноо дахин бас л маажиж малтаад байхаар нь ямар ёрын ямаа бай гэж гараад харсан чинь харин нэг үнэг үүдэнд ор дэвсэн ишхийг нь чирээд цааш явж байхаар нь хүчтэй хасгирч хөөв. Маргааш нь Монгол гэртээ цайгаа уухаар оцсон чинь хүүхнээх нь урд өдрийн уугааж гадна тавьсан хувцас хунрууд энд тэнд хаяастай мөртө Монгол гэрийнх нь хаяахынч малтсан байлаа. Тэгэд цайгаа ууж бараад эхнэр хүүхэн хоёр нь хонинтой явган явж байтал үнэх үнэг бас хурч ирж хүнөөс айж сочих маяг огт байхгүй хэсэг хэсэг хонинд мэрэгэд байхаар нь ээж нь болгомжилж хүүхэнд мод өгч үнэг гинтгүйгээд ирвэл бүхий хамхаал гэж хэлээд хоньнохоо цаад захаар эргүүлж байтал үнэг хүүхэн өд шууд тулж гүйн ирэхэд 13 настай хүүхэн намжим ганцхан цогсон чинь яг хар хамран таарч үнэг үнэг доороо мандран өнөв. Ээж нь сандран хурч ирэн хоёул цохиж үнэх үнгийг цааш нь харуулсан байтг. Тариачин өвгөн эмгэн үнхнээс айж тусламж гуйж байхад 13 тай жаахан хүүхэн үнгийг цохиж алсан нь ямар их сүс зорих вэ? Буурал морноос бодогцсон Батачир үүрэ. Батачир уулын өвөр бүлэг сомнай баян бүрт гацаанай сартуул овогтон бид хоёул 8 наснаас 17 нас хүртэл сургуульд цуг байсан юм а. 1976 оны намар Батачир баргаадын шүүжийн мөнхөгийн адуутай адуугаа нийлүүлж хамт харж байлаа. Нэгэн өдөр Батачир гадагш гарах явдалтай болж мөнхөд адуугаа захиж харуулсан байжээ. Тэгсэн чинь яг энэ өдөр Батачирын хамт сурагч Ямаа гэдэг залуу адуун дээр ирж мөнхөд би мархааш ургийн баталгаа авахар сом төвд очих гэж байна. Батачирын хоёр морийг зайлж унья гэж хэлээд түүний зөвшөөрлийг олсон. Та надад бариад өгнө гэв. Мөнх за тийм үү дүү хаанаас хэний хөөхнийг олов гэж асуухад Ямаа саруул замт гацаанай хөөхөн гэж хариулсан гинэ. Мөнх Ахмад хүн болохоор итгэж Батачирын хоёр морийг Ямаад барьж өгчээ. Тэгсэн чинь тэр орой Ямаа айлын авгайг аваад халахад орхожээ. Мөнх шүүжи орхотуулд морь өгсөн хэрэгээр хошууны хориулын газар хоригдож Батачирч хамт сурагч нэг үр нэг бархатын болохоор морио сайн дураасаа өгсөн гэж сэжиглэгдэж хэдэнтэ дуудагдан байцагдав. Ингээд Батачир айж сочиж нэг жил болоод тэсгэлгүй халахад орхон явв. Сүүлээр нь Батачиртай дахин уулзаж түүнээ орхох үеийн учрыг нарийн сонслоо.
мөнхөгийн аха бөнгцөд нэг том сайн гуйдаг номхон зантай буурал морь байдаг

өгдөг амтан учир явдалд совин мэдрэмжтэй амтан бат хочир мөнхөөтэй өшөрхөж тэр морийг унж явхаар адуунд нь очиход тэр буурал морь сөргөөсөө салж хол явхыг мэдсэн шиг сөргөө тойрч үүрсэн давхаад баригдаж өгөхгүй нилээд зовоож тэгэхэд адуухын хурааж бөөмрүүлж байгаад дөнгөж барьж авчээ. Бодход буурал морь түүнийг явж болохгүй гэсэн дохогсон байжээ. Хэрвэ буурал морийн санаагаар болж буруу зүг чиглэггүй юм бол түүний амьдрал өөр нэг янзаар түүнчлэн ас жаргал нь аянта илүү байсан нь мэдээчтэй. Батөчр халахад орохдоо хөлийн цэрэгт баригдаад хэдэн сар хоригдөв. Сүүлээр нь ажилд гаргаж мод зүсэж мучаан болов. Хүний газар хүндлэн нутагт хүчир зовур амсаж төрсөн нутаг төрөл саднаа санахта өргөлж зүүн зүг нутгаа бараалж жиг үртэж болоосай нисэд хүрхсэн нисч чадхаж болоосай хөвөх үлнэдэ хүр салхина аяар нутаг зүг буцахсан гэж нюлмс бөмбрүүлэн зөрхөн шимширж байлаа. 1982 оны нэгэн өдөр Батөчр ажиллаж байтал сэргийлэгчээс түүнийг авч явсан Сөхбаатар гэдэг нэг нас хургийн хархунтай уулзуулж хоёулыг хөлийн цэргийн суурин газарт хүргэлээ. Сэргийлэгч тэдэнд та хоёр одоо хилэс гарч яв. Альба учир Сөхбаатарын хэг сонс гэд хоёр эмээлтэй морь өгч явуулв. Энэ Сөхбаатарч уулна барам хөшөөний хүн байж мөн соёлын их хувьсгалд дайрагдсан халахад орхсон хүн байлээ. Тэр хоёр тэр шүнд хил гарч Сөхбаатарын нутаг хэрлэн сомын өлзит гацаа хүрчээ. Зам зүүр нэг хончинтай уулзаж хилийн цэрэгт мэдэгдэж тэд хоёулыг хайлаарт аваад явв. Батөчр хайлаарт 3 сар шахам хоригдсан бай цагтад сая гэртэ харив. Гэртэ ирэхэд өвгөх нь нас барж, эмэг нь хөвтөрт орж, амьдрал нь туйлын ядуу байлээ. Тэр амьдралын төл шарху ажиллаж, сомгачаанч хархалцал үзүүлэн хонин сүрэг даачлуулав. Тэгэхэд ажил амьдралдаа улам урам зоригтой болж, 1984 онд айлгар болов. Олон жилийн шантрашгүй чармайлахаар тэднийхэн гар трактор цоошин өвөлж гоё хашаа сарвчтай чинээлэг айл болов. 1991 оны намр хүүхэд бордон дотор тамхи татаж наадаад гал алдаж өвөл өнжих бордоо хашаа сарвч бас хашаан дотор байсан арбад хуцна бүр сүйдэв. Олон хүмүүс хөрлцөн ирж галыг унтрааж гэрийн хамгаалж үлдэв. Өвөл нь бордоогүй болохоор найз шагтарч явна малынд бордож төр өвлийг туулав. Мал хорогдож амьдрал муутсан болохоор тэр мужанкийн ажил хийж амьдралаа аргацааж хэдэн жилиг туулав. Хэдэн жилийн чармайлгаар тэдний хонин 700 гарын толгой хүрсэн байжээ. Гэтэл 1996 оны халахаас ирсэн их гал хэдэн жил чармайж өсгсөн хонь гэр төрхийн үлдээлгүй бүр сэтгэв. Зөвхөн 30-аад үхэр нь минт гарсан байжээ. Сүүлээр нь нам засхаас гэр төрх автар бараа өгчээ. Садан төрлөн мал ахвайхаар дэмжин гамшигын дараа хамдрал нь бас гайгүй болох тийш хандав. Гэтэл гай газар тоороос гэдэгчлэн намр нь 30-аад үхрийн халахын хулгайч хөөгд явчихав. Хэдэн удаагийн гай гамшигт дайрагдсан Батөчр амьс хатайл бол амьдрна гэж зоригхоо хөвчлэн хонио хариулахын дагуу хажуугаар нь бас мужаан хийж унтах нойроо хасаж ууж идэх умурт зүтгсээр амьдралаа эргээд зөвшрүүлж авсан байлаа. Одоо түүний 3 хүн бүр айлгар болон аж төрн сайхан амьдарч өөрөө гэрхэтэйгээ хошин төвт асар тасун эйттэй тавтай сайхан амьдарч байна.
эрхүн долоод ортож юс дэгжэр нэгэдгэр Батөчр нэг насанда хоёр улсад амьдарч галд хоёр удаа дайрагдж амьдрал нь дөрвөнтөө дордсон ч өөрийн чармайлаг ах дүүгийн дэмжлэг хүүхдийн ажиллаар аж амьдрал нь дахин амьлан өөдөлсөн байна. Хариулс хүний нутхаас эх орон төрсөн нутхаа гэж илгэн өндөлцөж зүрхэн татагдан хөлөг шиг гүйгэд ирсэн тэр уусан ус аршин унсан шарай алтагдгийг үнэн хүү ойлгон мэдэрсэн байна. Хөдлөмөр хүн амьдрал шашин бол хүнийг бурхны орон дэвачны оронд амьдруулна гин. Үүнийг шал худал номлол гэж би үздэг. Тэр нь хаа байдгийм? Хүн өөрийн биеэ шаардан хөдөлмөрлөвөл хамгийн түрүүнд идэх өмсөхтэй болно. Дараа нь сая өргөгөр орон сууцтай болж дэгчэрнэ. Тэгвэл соёл боловсралтай болж үндэстэн хөгжим мандаж улс гэрч дараасгүй хүчир хөгжиж чадна. Хамгийн чухал нь хүн биеэ шаардан хүмүүжүүлж хөдөлмөрлөхтөл байна. Хөдлөмөр хөдлж байгаад биш үр ашиг бүтээлдэл байна. Хөдлөмөр бол хүнийг бүтээнэ гэдэг. Хөдлөмөр хүнийг голдоггүй. Хүн өөрөө хөдлөмрөө голсноор л тарайтдаг. Хүчир бүрхийг хүн явж зүтгэснээ хүчнтэл туулдаг. Биелүүлэх альпа үйлсийг өөрөө зүтгэж байж бүтээдэг. Хүлдэггүй үхрийн хүзүү сул гэж манай нутагт ярьдаг. Хөдлөмрөлдөггүй хүнээ бие сулч гэдэг энэ үнэн. Морины явдал ба аран шин. Алхаад найхаж гоё алхадаг морь байдаг. Шогшоод зөөлөн шогшоо хатуун шогшоо гэж байдаг. Сайбарт доор сайбар дээр сайбар гэж байдаг. Жороод хонин жороо, усан жороо, тэлмүүн жороо, тэмэн жороо гэж байдаг. Цахиогж доор мухан цахиж, шогшоохоос дээгүр явахыг хэлдэг. Юрхэгж эмээл дээр хүчтэй гэдийн сууж, амин татан давхуулгүй хурдан хатруулан явуулахыг хэлдэг. Давхаагж дөрвөн хөл сунтал харайж, хурдан давхахыг хэлнэ. Морины явдалд бас эрт хазар өвдөж орой ташуур өвднэ гэж ярьдаг. Энэ нь атуг эрт барихад их ааштай хазар ногт авахгүй. Мордоход булгиж бухаж аашилж нөхөтрийн замыг явж дийлхгүй эцэж цуцаж удааширхыг хэлнэ. Эргмэг атугж морич тэр гүүч тэр хол зам явхад хоёр жавжаараа цустай ягаан хөөс хайж салих хөөд явхад хөөс нь дээлийн өвдөг хормод нь алдаж явах тутам амбулялдан сажилж биеийн хөнгөрж байх шиг байж хэдэн өдөр унсан ч эцэж цуцахыг мэдгүй моргүгийг хэлдэг. Адуун сүргээс барьж унан явхад хоёр тийш хазар хайлан уйч хонход уяанда эргэлдэн хангинтал үүрсэж сүрхэ мөрөөдөн байдаг зантай азрах гүүг ганган зантай ад өгдөг. Адуучин хүнэ хамгийн хайртай хүлэг бол урхын азрах гүү болно. Ямар ч ороо догшин эмнэгийг барьж чаддаг. Бусдад энэ бол миний адууны хашаа гэж өгч унуулдаггүй их хайрлж хамгаалж байдаг. Адуучинд бас нэг эрхид ороод арч хүнд мэдүүлж эхэлдэггүй нэгэн нууц адуу байдаг. Адуучин хүн өдөржин холдойрын эрэлд явж унсан адуун эцэж ядарн сүргийн дундаас ямар ч юм баригдахгүй байдаг. Энэ үеэс урхаа барьж нууц адуундаа алхаж очиход эцнээ үтсэн нууц адуун зогсож амархан баригдчихдаг. Үүнийг унж хүл залган унаахаа барьж гэртэ хартдаг. Адуучин энэхүү адуунда онцгой хайртай байдаг. Надад 41 номертай харагчгүй байдаг. Монгол адууг сургахад амархан байдаг. Өргөлж отор нүүдлэр явхад тэжээл өгч сургаж
Дадсна дараа өглөө бүр дуу сонсдох газраас дуудахад гэртээ гүйж ирж тэжээлээ итгэхэд нь барьж өдрийн ажилда унтдаг. Үүнээс гадна уян дээр буюу явдлын дунд хазар хаях, толгойгоо эмн хүл доороо хийж тавих, эмээлийн навангуут зөөлөн газар буюу цасан дээр хөрвүүлхийг бүр амархан сурчдаг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань энэ хөндрлөж байна. Энэ хөлжийн нөтрүүлгээр бид Адуучин Будчавгийн Найр Үлэн зохиосон Адуу Будчав хоёр хэмээх номын хэсэг агуулгаас та бүхэндээ энэ хөөрхөлтэй энэ хөлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэж өгөхөдөлснө нь Балжимаа, анхны хянагч Авра, хянагч Урын Садов, ерөн хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэндээ баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цагтаа алтаргын магтаал, байгаалмаа, зэрэг зохиолын дуунуудыг хүрэх гээр бэлхэн боллоо. Урдаараа залуудуучин дондох сэрний дуулан өргөө алтаргын магтаал хэмэх уянгийн сайхан дуу сонирхон аваарай.

Эрхэм сонсогчдоо, цэцгийн думдуур дуулаад алхмаар цэнхэр уняартай хайрын бороо юу? Зүудэнд эрхлэх чамайгаа санахлаар зүрхний нарган ургаа юу дээ?

хайрын сэтгэлд нартай солонготой хайрлан уйрмаар зөөлөн бороо юу? Чамайг намайг өнхрөлн илвсэн нандин хайрын хайрын бороо юу гэж уянглан дуулаа. Хайрын бороо гэх сэтгэлийн сайхан дурсамжийн уянгаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

хөндө сонсогчдоо хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр төгсөж байна. Найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэ гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Бодживын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахгулан төхөлөг гэх шинэ урамтыг сонсгох хэрэгж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин нас

Эрчи зэрэг минь эрэмгий хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрөөдөлийн чимүрт хүлэг шиг хүг огторгүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уудамд үр ирээдүйгүй зоргобн үтэн. Залуу нас миний явхат хүлэг минь зун зундаа шинтаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн.

Залуунаас минь явхад хүлэх шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрал зохино байгуулна. Залуунаас минь явхад хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

За хүн хүндтэй сонсогчдоо та бүхэндээ залуу насны жавхад хөдөлгөөний хэрэгтэй бодож үйн чөлөг ангирын айдгүй насан бүхэнд дуусан шинхэн уран бүтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Араач хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний арааж уу. 14 цагт үлгэрээ. 15 цагт Өвөр Монголын арааж уу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэрээ. 21 цагт миний арааж уу. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангатгахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэрэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвш шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх үсэ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Бодожвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахуулан төхөлөг гэх шинэ урамтыг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зууна цогцолно байгуулна. Өсөл мөрэдэг минь тэгүрт хүлэг шиг гогтргүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уудамд үр ирээдийгүй зоргобн үтэн. Залунас минь явхат хүлэг минь зон зонда шинтаршгүй тэмүүдэн. Тэмүүдэн.

Залуу нас минь жавхат хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрал зохино байгуулна. Залуу нас минь жавхат хүлэг минь зун зундаа шантарш би тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхат хүлэгмийн өлөө бодож үйн чөлөг ангирийн айдгүй насан бүхэнд дуусан шинхэн уран бүтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэгэд
2: хөдөө.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сансагчдоо. Хүлэнбор хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуугийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг та бүгнийхээ амар амгаланг айлтхан золгож байна. Сайхан намарж байна уу? Өнцөгийн нөвтрүүлэгтээ бид улсын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч өмч аспирантын жолоодогч багш орны алдарт Монгол өмч Өвөр Монголын олон улсын Монгол өмнөлгийн хорооны Сингэлтийн өвчнээ 2 дугаар салаагийн эрхлэгч Хасбагны өмчийн тайлбарлсан Монгол өмнөлгөөр тагшуурыг өмнэн засах тухай гэх Сингэлт нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Та бүхэн манай нөвтрүүлгийн нарийн үүргийг таалан болгоно уу?
4: Өвөр болоод цагийн нэг хэсгээр яхан үйд болоод тамаа тагшуур болоод олон төрөлдөх мэдрэний таамадлах өрөгжин та хайж уух нь өөрийн мэдсэн зарсанаа долд явалч гэж бодож байна. Өнгөр Монгол анаагоны талаас өнө томоо тогшрийн цом яаж үзээд яаж орчлон зэргэлж яаж өмнө нь засах эсвэл өнөг өвчин ямар жамаар халдварлах өнд яхавд дүгэн ялж олонд юу ч гэсэж баг болсан жаа тослон болов уусан энэ бодлоороо та өнөөдрийн одоо хичээлийн Илад ярьчээна. Ерөнхийдөө бол хэдэн жилийн өмнөх ижиг тайлан өрүүлээд олон кив хүмүүс болоод тамаа тахшир юм уу? Имэлд ижиг тахшир юм руу өвчин ята дүгүн шиг явгалтай болсон. Гэвс нэг өмнөл бол нэг өвлөгдөмөл чинь өөр чинь анчлаг болоод үзэлдэгд байдаг. Жишээл манай өнөөдөр ярагдж байгаа бол манай Монгол анагааны талаар энэ тамаа тахшир яаж төрөл жил аваад яаж орчин зөрүүлж ийм болгод бол Монгол анаа гохан болоод тагшир бол маш шинжил байдлаар явсангаар бол түржил хаваасан байна. Жишээл манай нэ тагшири дөрвөн төрөл хавааж нэг нь бол одоо хамрын тагшир гэж байна. Олорон одоо мэдээж шүү дээ. Нэрийн талаас нь юм уу? Эсвэл нэг төрлийн нэг хуулийн талаас нь Герман одоо хамраас нь бол гожин хамрын нэг шин төмтгөр нэг гоогоос шин төмтгтэй нэг тагшир. Хоёрдугаар нь бол одоо уусгийн тагшир гэж байна. Энэ таар гоогоос нь Уусгийн дотор өвчнээ өвдөл гарч өвчлөлийн юм тагшир. Гуравдугаар том бол хоолын тагшир. Аллаараа надаа бүр ээрч мэдэж байж тоо. Тагшир томоо уртны дараа хоол өгөх чинь жирэм гар болгоно. Дөрөв бол одоо хижиг тагшир гэж байна. Хижиг тагшир бол халдварлаг чанартай. Хижигийн хороо болоод өвчлөө халдварлаг чанартай. Жарын өнөх чанартай. Тэрний халдварлаг хөрөөч маш их. Дөрвөн төрөл хавааж маш шинжил байцаар хавааж юм байна. Энэ бол манай Монгол анагааны өвчнөөр хаваасан нэг явж байна. Нөгөө нэг нь одоо тэр олон одоо тэлж зүгээр одоо коронавирус вирусоос хилээд бүр л одоо хижиг тагшир руу хөрөөж байгаа гэж багтаж байна. Тэрний нэг онцлогийн нэг хижиг тагшир бол ямар онцлогтэй? Өөрөөр шинэ халдварлагсан халдварлаг нэг их их сурвалж байгаа гэдэгтэй. Хоёрдугаар нь тархалтын энэ зам байна. Тэр халдварлаг зам шүү дээ. Зам гэдэг нь гурвын бол одоо халдварлагч халдварлагдах Элбран халдварлагддаг хүн байгаа гэдэг. Ийм гурван анцлогийг бүрдүүлсэн байгаа. Ийм санаа нь өнөөдөр манай нэгээр бол энэ концептор явагдаж байна. Өмнө бүхэн өөрөөх нь анцлог гэж байдаг. Жишээлбэл Монгол анаа бол өвчний нэг халдварч өвчин хүний үед орой үсэд ямар нэг өөрөөх нь анор гэж байдаг та. Өвчин орох жаргаан үүд гэж байдаг. Юу гэсэн үг юм бол өвчин бол энэ жаргаан үүдөр хүний үед орж өвчлүүлдэг байна. Энэ бол Монгол анагааны өөрийнх нь өрмөц анцлог. Жишээлэн жаргааг нь ямар ямар жаргааг хэлж байна. Өвчин бол арсан тархах, махан дөнгөрөх, ясыг шүнэх, содол гих, цав бунч, цолон бох, энэ жаргаа явцар хүний үед орно гэж байна. Жишээл манайхад хамаг нэг дүгүн гэж нэг ялгалт нэг сүүлийн жишээгийн жишээ гэж юм. Ямар нэгэн хүн хөлс гартны дараа гадна гарна. Тэгвэл тахшид тамаад нөрвөгчөн. Өнчмөл яттай нэг шир усны сувар өвчнээ хороороо өвчлсэн нэг яг цолон. Юм ачаа таашана нэг бол одоо мантал гэрэн шта. Мах үйсэдэн. Ясэн шилдэн дараа яс үйсэдэх. Содон гэрсэнэ дараа өндөр халуурах ийм юм шинжид бүр гэлэрдэх. Тийм учраас бол одоо манай Монгол анаа бандар батны өвчин орох 6 өдөнд орвол ийм нэг үжил хэдэг. Өвчний эл өдөр орж ирсэн бол өөрөө шитгэр өдөр нь тууч гарганаас ийм нэг үжил хэдэг. Жишээл анкнэ нэшэр усны суби харлаад бид артны дараа хийшээр хямраад өвчилсэн нь өвчний яаж өмнө жатдаг юм. Манаас одоо хамах олли юм дээр хөлөрөл засан ба. Манай цагаан танг сүн тоглол долоон танг үтэн өмөдий өгөөд хөл саргаагаа засан үтэн өвчин ялгаач. Юмсо өнөө бол манаас оломжлог дээр бол юу ч л өвчин ял удаараа жисэн бол тэр үдээр нь өвчнээ хорыг бол тоожганаач. Ийм хүн үдэлтэй энэ бол манай Монгол анаа баны өөрхийн анчлах. Юмсо нэг манаас нэг анчлагаан бүрэн гүйчэд бадруулж өмчлөг өгөтөн өнөөж өнөх алиан золотлогоор өвчин өвчин өмнө жатдах. Төгөлөдө өвчлснээ дараа цохон манас ямар зарчим, ямар өнөх сатуй, ямар арыг барлаар өмнө жатдаг юм. Одоо өмнөх нь өмсөн манай дээр хичиг өвчинээ тоо тань одоо нүдээ нэгээр бодлөөр олон зэйн бодогдно. Монгол анаа гондор халуун алдууд өвчний засгуудтан гурван сатуй гэж ховодог. Төрүү нэг юм бол өс холбосны халууны сатуй, хоёр дугаар нь бол дэлгэрсэн халууны сатуй, гурав дугаар нь бол одоо халууны төнэ засрам манас бол бас уул талын засрын сатуй гэж ингэж ховодог. Ийм учраас өвчин анх хамаг анка өнөөс холбосны боловсруудэ бэгүйсүүд халууны төнэ хямгалдаж байгүйсүүд манас боловсруулаг тагуулгаж өмнө жасна. Сул одоо олон мэддэг цагаан тан сул одоо тоолос толон тан эсвэл өдөн толон тан үтэн тангуудыг ингээд одоо халуунын боловсрсны дараа дан гавч халуун болсны үсүүд бол өнөө мол манас бол дөлгөрсөн халууны сат үеч юм. Энэс одоо халууны ялгаад одоо гавар хэрн таг юм уу? Эсвэл халууны ялгаад хонгзэр арбай юм уу? Ийм мөрөө өмөдий хэрэглэдэг. Ийм мөрөө өмийг хэрэглүүлдэг мал өрөөч өвчнээ бодод байдлыг үнэлж сатгүй цаг хугацаагийн өрөөс ямар л өттэй. Хэрвээ ингэж анхаарал сүлийн үсүүд одоо нэг халуун өвчнээ засвар хэтрээс рүү гэнэ хэтрүүл нэг оол талын засварын үсүүд бол өвчнээ тийм сэхэн одоо өдрөд дийлхвэ. Мөсөн өвчин засвартай нь өрөөс юм болоороо мал цанг жолоодлог болгоод өттэй. Гэвь бол одоо манай өмнө 3 жил дэлгэрсэн одоо хийчих өвчний засгуудсууд бол маш олон одоо яг тоочруд талтай шидэн. Олмороо одоо нүдэн нэгээр дэхэн өргөчлөж үзвэл ийм хөө явдлууд олон гарч. Манай тэр фан цанг юм гэж байна. Орсны дараа бол одоо яаж вэ? Бүрл одоо тэр хэтэд өмнө бол Лян Хуа Чин үсрэг мэргэжсэн. Тэрс өөрөө үсэд жарам өртөм тунууд бас ийм үжил дуртаж байсан. Лян Хуа Чин үсэн нэг юм бол одоо гажуу илдүүлтэй юу юу гэдэг алан юм ярьжсэн. Тэр өнөө таа манас өөрийнх нь үжилдээ ярьж өмөрсөн. Өөрөө тавсалж байгаа ярьсан. Миний утгаар бол өм бол өнөг юм бол маш сайн юм. Өмд бол алдаа дутгал байхгүй. Голдуу манай хөргөлдөн өмч наар юм уу? Эсвэл цаан жолоосон олдихин жолоодлог нь одоо зөв биш учраас тийм илүү гасан. Жишээл бол энэ Лянхуа Чингүүс юм бол маш түрүүн юм. Манай анхны тэр Монгол анагааны гурван сатгаар гээ баримтж өнөө би хэрэглэсэн юм биш. Анхны ус болсон халууны ус халуун үйтэл хямралдаж байх ус өнөө би хэрэглэж болохгүй. Гэтэл өмнө хэрэглэж гисэн. Хэрэглэснээр дараа бол өмөх тэгэн болоод сарын төсвөө болоод цагаан чиг цовроод өргөлтэйгэн суулгаагаад ходоод гисэн өдөрт олон жил маш нэг хийтэнэ шинж илэрүүлэн шинж тэмдэг илэрсэн. Юм бол чи тэр цаг хугацаанд өнөрлөлийн биш юм. 2 дугаар хугацаанд дөрвөлсөн алууны өсөлт болов өсөлт 39 40 градус ба халуурч өсөлт Лиан Хуа Чингүнсэн бол маш сайн юм. Өнөөдөр хэрэглэсэн маань чихэн. Төс манай энэ ямар анарлаа жолоодлог болгоод жилтий би ерөөд аллараа бүр дотроо бүр таатай байлгүй. Имасан одоо манай энэ хэдэг тал таарсны өсөлт өрөөси тэрнэг өмнөл гин аллараа тэрнэг юм таан хэрэглэл маш сайн үйлдэлгээдий ерөөд ал. Өмнөх талаар энэ хэлбэрхан өчлөг хүмүүс гэдэг. Ийм учраас одоо манай энэ орчин зөрүүл үзүүд манаас бас одоо өрн бийдэн эсвэл олон талд бол юуны анаар тавиг ертэй. Нэг юм төлөсөд энэ өвлийн ол ярилд тамир дараа эдгээр хүмүүс бол маш их чиг ертэй. Энэ өнө томоо тахшираасан болоод улайраад өөр хавсарсан эсвэл өөр анчхи нөмөр өвчин болоод эсвэл уулын өвчний чиг үтгээгээд уран хөндрөх юм боломжгүй байна. Имэтэр очраад одоо дүр тугман өнөх тагшр өвчнийж манас бол одоо тиймэр анаалдаа авхвэ хөндөр өвчхвэ юм гэдэг бол одоо маш юм шиг. Өмчлөг дээр одоо бид анхны гурвын сати ясны шиг да. Ясны үс одоо манай одоо дөр манай нийгэм дөр бэр юм монгол юм ял таднаар анаалдаа авчвэ. Дүгүм шиг цагаан тангыг дүн бол одоо манай дөр Олин хэлж яддаг мануши таны хэлсэн. Ману дүрвэн та, ману литри гандагарэ га орсон бүлэн чирэст юм. Өнөө бол манус ману дүрвэн та гэж ярддаг. Гэнэн дөрвөн бедна арга бара зүгөн нүмсэн гурван үрийн өнгөл дарбуд энэ та болдог. Өртөн долоон та гэж одоо нэрлэн. Олон үсэн л оронд бол нэдлэг та гэж өөр нэрлэлтэй. Одоо ирин одоо алле тэндэ юу олон зэрэгтэй яг юм уу байж та. Маны уудах, маны шитан а найдын уудах норбод энэ танд энэ хайрын чинь бол маш олон гаруучрын төвч бүр болон бэлтгэлтэй эсвэл орчин зэргийгээд энэ юм уу бэлтгэл. Нөгөө нэг талаараа бол догол өдөрөн та. Долоон тан гэж байна. Лидэг дүн тан гэж байна. Энэ нь халууны ажгалт маш сайн хөрвүүлэх. А нөгөө нэг нь Сорло дөрвөн тан гэж байна. Сорло дөрвөн тан, Толо долоон тан. Энэ улсын тахшныос энэ юм дийсэн. Сорло дөрвөн дээр нь гурван үрэн юм чинь хамт нэ ярьчихсан одоо арга бара зүрүүр амт юм уу тан. Нэмэт мастер нэг үлдээ. Энэ нь хамсан баг энд. Өнөөсөө андан одоо манай алын ярдэн энэ мэдлэг юм уу бэ шүү дээ. Баатар долоо гэж байна. Одоо манай нэн долоо бас шинээр нэртэж нэв бэ. Асуулата хамгилж 12 гэж байна. Ийм гавар 25. Сүүлийн хугацаанд одоо аль талын завсар болох үсэд байна. Агаар 35. Гэх мэт юм уу дээ бүр хэрэгэл бол. Тэгээ миний сануулга энэ колони болох бол хамаг чадахтаа нэг өмчин завраар өмчин жолоодгоор энэ туршилтын юм жаад алын жолоодгоор энэ хүмүүдийн хэрэглөө нүсэ. Тэрмэн одоо болоод өөрийн дураар хэрэглээд өмийн тэнд хадраа бичсэн тэр өмийн заавар бичгээр хэрэглээд тийм дүгүй юм биш. Энэ замтнаа манай ярьж одоо Горбилсат хийчихээд яаж дэмжлэхсэн асуудал энэ чинь бүрлэг туршилах юм ачаад өнө үсэд бол манай энэ дүгүй мөтен тамуудыг бол хатаалын бас чанаржил бол хэрэгэл бол бүлтгэл бол Нөгөө нэг талаар одоо манайх нь урчлын зөвлөгөөний ажилтны сэр төрхийж өгтөө. Төрөө нэгэн байдлын өнөөг өвчин бол гал дүүн ямсгүлийн шичмөр халдварлан агаараа халдварлан юм уу чрас одоо яг өвчин төлгөрч байгаа үсэд

0: тэр өмч нь ямар хилдэлтэй юм, чом ямар өчим ясаар, ямар ясаар одоо өнд өвчнээс өгөлж яс, өнтэй аваад манаас асууж ясан. Өнний тайвар нь миний бол ийм нүгжилтэй. Нэгэн бол өмийн хилдэл. Өн дотор бол нэний нэтлэх тим тайтия олон жилийн өмөр бүрлэж юм ачаас өмийн хилдэл бол өнний өвчнээ өвчнээс мөн өвчнээ хор, өсгөрөө хийдгийн хорьёол ялгах. Энэ үйлдэлтэй. Энэ ялгаагаар өвчний сэргэлээд өнийг үргэлжлүүлэх үйлдэлтэй. Нөгөө нэг талаар миний бодоор бол нэгэн бол үжил санаа, бодол санаа сэтгэхүйтэй холбоотой. Яагаад гэвэл одоо монголчууд бол одоо бүгд бүнэлэс шидэ. Өөхлөлтөөс нь бүнэлтийн өөхлөл нь нэгэн нэгнээ жарамжлуулах өөхлөл нь тийм махаа юм эсвэл буруу цагийн юм ярих эсвэл хараал дүрөөр мөхтэн ийм ийм хүнээ хүнд тусгүй эдгээр маш их чаддаг. Юм учраас нэг төлөлтөө мэд уусны дараа ямар хэлдэр үчин санаа бол бодол сан дээр маш их тэвүү байдтай бол яад л би нэг бээр хамгалаг ийм нэг өм тантай болчихсон юм очоо өртөн цаллаар надад халдварлуулсан ийм нэг жоргтой болчихсон. Жоргтой бол би энэ дотрын өвчний өсвөрчийн хүчин юм уу? Одоо дархлах юм уу? Олон талын юм чинь бүрэн одтой өсөл гараад ирсэн. Юм очоод энэ өвчний өсвөрчийн салбарт талаар нь сэтгэхүйний тал дээр бол маш их нэг дилээж ялгаа бол Монгол талаар одоо баноосоос одоо идгүүм гэнэ талаас харна. Монголчууд өвчний засвартай ер нь одоо 4-9 дээр жатгаж, нэрийн идгүүм гэнэ засвар идгүүм доош шинхэ тэлбэр шимтгэлтэй гэнийд нь одоо жил цагаан цаг тууж ирж байна. Зэрмэн одоо өдрөө нэг мах татдаг юм уу, хэрэг тас хөдлөх юм уу, бид одоо төрлөх өдгөрийн бол одоо төвчиг яттай. Шинхэ тэлбэр шимтгэлтэй гэвэл нөгөө төрлийн судаа юу гэдэг бийсэн. Нүүнэг талаар бол одоо 2-3 явдсан мөр. Явдсан мөр дотроо манай одоо ихэлдэг шүү дээ. Бие сэтгэл хөллөө юу гэж байдаг. Одоо манай нөө бие сэтгэл Монгол улсын нэг өмчлөөд олонтайгаар дийх нөтө салтай сэхий явдаж байна. Юм учраас энэ явдсан мөр явах чинь бие сэтгэл хөллөө юу гэдэг нэг хөтрөө нэг үх ярих юм уу? Сүүн монголчууд бол одоо манай дээр үүсэт манай өвөгдөө үүсэт гэж бан хөтөө үүсэт бүр анхаарч ирсэн. Хоолы дүүсэт монголчууд бол одоо нэг ялангуй хөтөл бол олон ярьдаггүй. Өөрөө нь тасаа мөн үг ярьхийч хөрлөн. Өдгөрөн бол монгол анаа гоны жоттой маш нэчиж яана. Олон үг ярьсны дараа бол хий бүргэдэд нэг бэн тэмэр ядсан үг ийм ядлаад гарна. Юм уу зэн хөллийн үг баатрал болохгүй. Одоо гурвтан бол одоо анхны одоо өмөр өмнөний засажтай. Өмнөний засаг одоо би анхнаа ястан төгөр мөдий бүрхэн гэж болно. Дөрөв бол одоо манай засалуд одоо орж ирнэ. Засал нь одоо шинэ одоо олон жилийн засал байдаг. Манай бол хатуу сүрэн зөөлөн засал гэж байна. Одоо энэ дотор чинь манай одоо төрөөр чанартай засалууд чинь одоо манай чөлөө засал байдаг. Одоо чөлөө заслыг уугаад одоо бие тэмүрчлэх осхид одоо шимжлэх өдгөр хэлэлтэй. Нэг юм аа чөлөө засвар бол тэр чөлөө бол үнэн зүйтэй андор нь бол гадуут витамин С-ний агуулдаг чинь ядлгүй. Витамин С-ийг агуулдаг чинь үнэн зүгээр 5 дахин байдаг. Юм учраас өвчин бид ортны дараа би өвчин өсвөрч хүчээр бол вирусийг бүр ялгаа чинь өвчнээ хараа ялгаа чинь гүйс одоо манай Европ нэгэн талаар бол одоо цаасан идэдэй зүйл жийлжээ шүү дээ. Одоо хогноо хэдэн юм үлдээч өнөө ялгаа бол чинь өнөө ялгаа хамгийн сайн юм уу витамин С юм чинь дотор чөлөө засвар бас маш сайн юм шиг тийм энэ сан андан манас одоо тоног засвар гэнэ эсвэл өөр жил нь одоо илж төрхий жилэг засвар гэнэ одоход олон засвар өнөөдөр нэг град хэлэнэ юм хөнөх маягаар одоо дүгүмших тэнүүлслээд одоо өтрийн унжраад ахрахгүй анларын түгэн шиг юм нөхмөдлөгтэй энэ монгол нэг болон тамаа тахшир бол яаж засаж яаж яаж урчлын сүргэлж яаж энэ нэг таам чирүүдэр там ямар горвисад хүй юм гэж яаж энэ гэрийн анцал өчнө арын үдтэй талаас одоо нэг түгэн шиг ярлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань өвөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь анхлам

Улаанбаатар хотын хам зуу цэлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна? Одоо цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаг бүрийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг бүрийн байдал ямар болгохгүй урьдчилсан мэдээ. Өнөөглөгөөс өнөөшнө болтол ихэнхэн давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, баруун хэсэгт баг буруунтай. Босод газар орнд тунгалаг байснаа үлшинэ. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж, босод газар орнд 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үлшинэ. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, босод газар орнд 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайдар орнд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Манжуур хотод тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Ягш хотод тунгалаг байснаа баг боромтой. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Лавдаалын батгасанд тунгалаг байснаа баг боромтой. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг байснаа баг боромтой. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Аргод батгасанд тунгалаг байснаа баг боромтой. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Жангад хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наджи болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Хайдар орнд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ы толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчиг сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын жогчд яваа ардын амьдрал дан үйл.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Амар сайн бацхан уу их юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн залгаж байна. Энэ цагта ордос ардын дуунуудын их бэлтгэл, сарн тунгийн дуулсан, замхт цадхай, бэжин лам, ташил тохойн бургаас зэргийн дуунуудын хүрэлээ.

хүрхэм залгчдаа ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагтаа ордос ардын дууг та бүхэндээ хүргэлээ. Дуучин сарн тунлын дуулсан сайхан дуунуудаа сонирхон таарсан бидтэй. Ингээд энэ цагаан нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Урдаараа уулгын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Бүх хотын утаг урлагийн ажлын суудлын хурлаг хуралдсан.
2: Дүүхэлийн 9-р хугацааны Лүүчин утаг зохиолын шагналт хүртэгч IP-ийн 2026 оны 2-р бүлгийн Дундад улсын сайн хүний Яруалтэр хүртэгч Шэйюнгч 2026 оны бүх улсын шин цаг үеийн сайн багцуудын Яруалтэр хүртэгч Лижер хантай уулзсан.
3: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хор 33-р удааны хурлах хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 8-ны өдөр бүх хотын утаг урлагийн аддын суудлын хурлах хуралдуулан Ши Чинпингийн соёлын үзэл санааг гүнзгий сурчин туулж намын төв хороо болон өртөн дасах орны намын хороодны утаг урлагийн аддын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан Халуудлуухи байдлын хариу мэдүүлэлт болон утаг урлагийн ажилтны санал сануулгыг сонссон. Манай хотын соёл урлагийн үлсийн цэцэглэн хөгжлийг нэн сатар ахиулсан байна. Хотын намын хороны шүүжи Дүүхүйлийн хурлд оролцож яриа тавилаа. Дүүхүйлийн урт хугацааны турш Хүлэн байрын утаг урлагийн аддын хадамжтанд дэмжсээр ирсэн элитхэдийн хүмүүсэд талархаж байхаа илтгэн. Бүх хотын өргөн олон утаг урлагийн ажилтнад чин сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. Тэр хэлсэн нь Худан байр бол соёлын баялаг уурхай байж утаг урлагийн зохион бүтээлийн өвөрмөц өнөртөгтэй юм. Бүх хотоо яраа Ши Чинпингийн соёлын үзэл санаагаар жолоодлого болгохыг баримтлж өртөн дасах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий найдваржуулсан. Домдотын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох ажлын гол шийдмийг чанга зэмдэн. Соёлын итгэл баттаж ард түмний зогсолтыг бат сахин. Төв ёсны баримталж шинийг үүдхий баримталж соёлын байгууллалтын бүх хотын ажихуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талтыг уусалцуулсан. Соёлын шинийг үүдэн бүтэх амжилтын хүчний өргөлжилдэн хөгжөөж одоогчлсон хүлэн байрыг төрөгдгөн байгуулахад нэн их утаг урлагийн хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхэлийн хэлсэн нь судлан тайлбарлалтыг гүнзгийрүүлэн ботхойжуулж манай хотын эдгүү байдаг соёлын их байдаг болон түүхийн бодит байдлыг гүнзгий удалж нам байгуулагдсан 105 жилийн ой зэрэг чухал их гол сэдвийн тойронд нэн олон садан бүтээлийн зохион бүтээх хэрэгтэй. Өргөлжийн их байдгийн нэгдэлтийг төлөөжүүлдэн соёлын үүбийг хамгаалах уламжлах ажлыг сайтар хийж соёлоор жуулчлалын шуух жуулчлалаар соёлын илрүүлэхийг баримталж энтер сүлжээний дамжуулахын хандлагатай санаачилгаасаа зохицож Худан байрын соёлыг нэн сайнаар гадаг шуухлахыг ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн арга хэмжээг бүхлэхээр төлөвжүүлж, соёл урлагийн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр хөгжих хэрэгтэй. Эдгээр шатны намын хороо засгийн ордон нэгдлтийг төлөвжүүлэх чангатгаж, зохион бүтээхэд дэмжих болон шагнах тогтцыг төгөлдржүүлэн, чадвартан хүмүүжүүлэх системийг бүрэнчүүлэн, шатлалжин өгнөөний бүтцийг шилдэгжүүлж, утаг урлагийн зохион бүтээлэгт бат чанга батлахан гаж, Худан байрын утаг урлагийн үлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үтхийг чухалчилсан байна. Ван мэн ялдийч сунгүй хурлд оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлийн 9-р хугацааны Лүүшин утаг зохиолын шагналт хүртэгч IP-ийн 2026 оны 2-р бүлгийн Дундад улсын сайн хүний Яруалтэр хүртэгч Шэйюнгч 2026 оны бүх улсын шин цагийн сайн багцуудын Яруалтэр хүртэгч Лиж хантай уулзсан байна. Дүүхүйлийн шагналт хүртэгсэд халуун баяр хүргэхийн хамт чин сэтгэлийн хүндэтгэлийн дэвшүүлж байхан илтгэв. Тэр хэлэхдээ олноор хүлэн бэрт үндэслэж биер бэхэрийн нутаг усан бичигдэж Боён үйлэрэн хүмсийн сэтгэлийг дуудацуулан залуу насаран үүрэг хариуцлагаа илрүүлж бүх хотын үндэстнүүдийн кадр олон төмөнд үлгэр дуурал болж Олнорон ирв алдран нандинхнаж, чармайсан дээрэн чармаж, жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн батруулж, өргөлчлэн сахин бараалж, харилцан хавсаралцахын амьддаг тайлвэрлэгч, Монгол морны зоригсоны бутыг эрхэмсэн ажлагчин бүлэг, нийгэм журмын голлогч өртгөн үзэлтийн олон төвний орлон өгөгдөгч болж, Хөдөлмөрийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад үн удаан оюун санааны хүчин чадлыг нэмэрлэхийг хүсэж байна гэж. Яруу алдар хүртэгчэд эрхэмдээд яруу алдаран хов дахин нандингнаж хүсэл эрэмзэлдэг хүсэрдүүлэхгүй. Эрэмхийлэн урагшилж яруу алдаран хөдөлгөө хүчин болгож идэх хүчнийг идэхтэй уламжлан шинэ аян замд шинж чүтгэл чармайлах шинэ дүрс байдлыг илрүүлэн гэж санаал нэгтэй илтгэсэн байна. Ван мөн Янлиж оролцчээ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо 33 дугаар удааны хурлын хуралдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Үйвэй Дүнгийн найдвараар дэдэргэлэгч Дайхун Швэ хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороодны эрхлэгчдийн хурлын Жокайхын өртөн дэсх орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг огцруулахар төвшүүлэх тухай санал зөвлөл. Вонбиншан нөхрийг өртөн дэсх орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчээр нөхөн сонгох тухай санал зөвлөлийг сонсож хянан зөвдөн. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороодны 33 дугаар хурлын сонгуулийн арга төсөл билет хянагчийн нэрсийн төслийг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас Жокайгийн өртөн дэсх орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг огцруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороодны шийдвэр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороодны 33 дугаар удааны хурлын сонгуулийн арга билет хянагчийн нэрсийг баталсан байна. Хурлаас Вангбин Чан нөхрийг өртөн дэсх орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчөөр нөхөн сонгосон бөгөөд өртөн дэсх орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороод нотлуулж зардал нь нийтлүүлэхээр мэдүүлжээ. Энэ хугацаанд хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороодны 79-р удааны эрхлэгчдийн хурлыг хуралдуулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Хоёрт өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхмээс 2026 оны өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суртны нотлон тогтоосон нэрсийг нийтэлж Хөлбөмбөр хотын номын сан болон өргөнөө музей өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суртаар амжилттай үнэлэгдэж Манай хотын өртөн засах орны дэсэн шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жагсаалын газрын эгнэг чаашид буцгаруулж Бүх ардын шинжил ухааны хэв боловсролыг дэвшлүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангаж. Хөдөлмөр хотын номын сан нь улсын 1-р дэсэн номын сан болсны хувьд номын санд хадгалж байгаа сургалж бичиг ерөнхий хуваар номын сан жижиг шилжилтмэл номын өрөөгийн үйлчлэгэнд тор сүлжээд түшиглэн сүлжээн дээр ба сүлжээн гадныг нэг цогтжуулсан шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх загварыг бий болгочээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх уулах нь байгалийн шинжил ухаан гал унтраах амар төвшин эрүүлжил совлолт хошуурал шинжил ухаан мэрэгжил зэрэг хүрээ цараг хамарч залуучууд багцуд настачууд нийгэм төрхөн суугаад ард малжих ордны олон түмэнд хандуулан шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх тайлбарч гол сэдвт үзүүлдэг сүлжээн дээрх мэдлэгэн уралдаан гар урлал зэрэг олон ичсэн шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллахыг үрдүүлчээ. Ордны дотор тусгай тушаалт шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажлын бүлхэн байгуулж эмчлэх, гад унтраах зэрэг гадных тусгай мэрэгжлийн их баялагтай холболон хөтлөлжж шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг нийгэм тойрог малжих оронд хүртэл өргөдгөж залгаад бас санди дарамтлах багцуд хүүхдийн сүлжээний амар төвчин зэрэг шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэхийг бичлэн ойлгох хошуурал зүйлсийг байрлуулж төгөөмөл ашиг хүртэх олон түмэнчлэх шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг биелүүлж өргөнөө музей бол улсын 3-р дэсийн музей байж хил хязгаарыг хамгаалах соёлын газар хуртны онцлогт суурлан төвхөн дурсгалт зүйлээс бодс юм бас соёлын үеийн уур мэрэгчлээ. Уурхан гаралтын их баялагын ард их шинжлэх ухаанч уулхныг гүн сөвгчилсэн байда. Таван их гол сэдвүүд үзүүлэхин тэнхимд түшиглэн бодот юмыг дэлгэн үзүүлэх ахуй талбайг сэрхэх дуу гэрэл цахилгааны олон зүүдшэт зэрэг арга барилыг ерөнхийдлэн хэрэглэж мад аж ахуйн амьд бодсын ухаан удамлалын бос нэгдмэл уурлал газар шинжлэх уурхан гаралт зэрэг мэдлэгийг дэлгэн үзүүлж ухаанхуудан хүмүүжүүлэхэд уусгачээ. Үүний хамт нүүдэл мүзийг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх нийгэм төрөгт гүнзгэрүүлэх ажиллагааг байнгчлан өргөлдүүлж олон улсын мүзийн өдөр уламжлалт баярын өдөр зэрэг чухал занхлахын цагт түшиглэн түүхийн дурсгалт зүйлийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх бэйжлэн ойлгох судлан суралцаж үйлдэлгчүүлэх зэрэг ажиллагааг өргөлдүүлж залуучууд багцуд болон өргөн олон төмөнд хандуулан хил хязгаарын хамгаалсан түүхэн үлгэрийг сайтар ярч түүх соёл хийхэд шинжилгээ ухааны мэдлэгийн ургааныг уусалцдаг биелүүлж Домдтын үндэсний хамтын чөгчин үзэл ухамсарыг өнөх бат чөгчилжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд шинэ бараг баруунхан шүү. Засаг ажийн хуулийн хамжилт цаг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн Жонгвен тариалангийн даатгалын шинэ бараг баруунхан шүүнтэй хуваар компанитай хамтарч даатгал амь ахуйн засалтын шинэхэл үрийн идэх үетигээр хань сүгчилэн Нутгүлчэрийн амь ахуйн ардчны хамгаалалтын тусгай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, нутгүлчэрийн тачирдлыг багасгаж, ургамлын бүрхцээ нэмэгдүүлэн, амь ахуйн үрэш хідэжлүүлж, малжиг тариалах орны одоо хичээлтийн хүчилтийг төрөгдөхөд бат суурийг тавьсан байна. Айлын өдрүүдэд шинэ бараг баруунхан шүүний ойшгүй нутгүлчэрийн товчоо Жоуян тариалангийн даатгалын шинэ бараг баруунхан шүүнтэй хувар компанитай хамтран хөрлөн сумны мангалай гачаа, цэсэглэл гачаа болон баян гачаад гүнзгэрэн машинаар сачих, хүний хүчээр нөхөж сачихын үйлдэлдэн эсэрхэгдсэн, сэрэгдсэн нутгүлчэрт органик бордуур сачиж ардчлан хамгаалах ажлын өрнөлдөн голдлогтын орон бүсийн амь ахуйн хамгаалалтын яс чанарыг хандлагад чанартайгаар дэслүүлсэн байна. Ажилгад тусгай мэрэгжлийн ажилтан тухайн талбарт бүх явцаар зан чадлог хийж ажлын баримжаа ёсоор эдүүдэс ажиллах чиг байр болон хамаарын хамгаалалт хариуцлагын дансыг байгуулан бүх явцаар мөрдөх хяман хамаарах харгуулн чалхгын өнөнхөө байлуулсан байна. Жонгвен тариалангийн даатгалын шинэ бараг баруунхан шүүнтэй хувар компанийн даамал мөнгө. Манай компани малжих орны бодит байдлыг суурлан даатгалын үйлчлэл гээдээс төвшүүлж аюул түгшүүрийн хэмжээг багасгах бэл мөнгө зарцуулан нутгийн үлчээрт органик бордуур сачих ажлыг өргөнүүлж нутгийн үлчээрийн ардчны хамгаалалтаар хөрсө шороо бэлчээр үсний ургалтыг сайжруулан даатгалыг гамжгийн дараахад төлөвөрөөс хэргийн өмнөх төгшүүрийн сэргийдэх амь ахуйн яс чанарыг дэвшүүлэх тийш хувируулахыг төлөвлөн ахиулсан байна. Дараагийн алхамд манай компани хошуу намын хороо засгийн ордны гол ажлын тойронд засгийн ордонтой хамжилт цагаа гүнзгэрүүлэн тариалан мал аж ахуйн даатгалын бүтээтгэхүнд шинийг үүдэн төгчүүрийг багасгах үйлчилгээ шилдэгжүүлэн мөнгөн гүйдэгний үйлчилгээ өргөтгөж талуудхийн амь ахуйн хамгаалалт малчдын орлогын нэмэгдэл бүх хошууны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах болон одогчилсан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад хүчин нэмэрлэх болно гэлээ. Ойлгосноор тус удааны төрөл зүйлийн голдуу шинэ бараг баруунхан шүүдний хөрлөн сумны мангалай гачаа, цэцэгдэл гачаа, баян гачаад найдварж уулсан байна. Тухайн газрын хөрсө чарааны онцлог болон амь ахуйн сэргэлтийн хэрэгцээ чиглүүлэн 1000 тонн өхөр ходны ялгадасын нэгдэлтийн худалдан авч байгалийн органик бордуур болгон эсгэж хөрсө чараан бүтцийг сайжруулан шимтгэж нөхөрлөж өвсний ургацыг сайжруулсан байна.

0: бүх цараагаар хамтар зассан гамшиг сэргийдэн хохирлыг багсгах системийн байгуулан найдлага оновчтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэх болон урд хугацааны ашигтай хамаарын хамгаалалтад дөрмийн батлах ангаах болно. Шинэ бараг баран хөшүүдний ойшгүй нутгүүлчэрийн товчоодны албан гэрийн эрхлэгчи Рүшвэ. Жүнгийн тарайлангийн датгал 2025 онд манай хөшүүнд хэрэгжүүлэгдснээс нааш байгаадаг нутгүүлчэрийг датгалд оруулдан нутгүүлчэрийн малаж ахуйн аюул түгшүүрийн батлахын хоосны нөхөрлөн нутгүүлчэрийн амиахын хамгаалалт болон малаж ахуйн хөгжилтэд тулгуурлахан гасан байна. Хошууны айшуғы нутгүүлчэрийн товча бордуур оруусны дараах бэлчээрийн сэргэлтийн өрөвтөмжийн өргөлжилэн кянан хэмжиж, өрөвтөмжээр сайн бол хэрэгжүүлэх хөвчээгийн өргөтхөн байнгын чанартай урт хугацааны бүтөмжтийн нутгүүлчэрийн арчлалтын тогтцыг алхам алхмаар байгуулах болно гэжээ. Чин барабаран хошуу тус удааны төрөл зүйлээр аз тохиол болгон засаг ажиах үйдэг хэмжилтсэн гамшиг сэргийлэх болон амиахын хамгаалалтын урт хугацааны ашигтай тогтцыг үргэлжилдэн гүнзгэрүүлэн даатгал амиахын засалтын үйлчилгээ баялагчудын төрийн бодлогын чанартай тарайлангийн даатгалын гол аж үйлсийн давуулагт төсөвдөн мөнгөнгүйлгээр малчтад ашиг хүртэж тусгайтсан мөнгөнгүйлгний хүчтнэр нутгүүлчэрийн амиахыг сахин хамгаалдан малчтын ашиг орлогыг тогтворжуулж хөдөө тосгоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах ба малж хордны одоо хичлэлтийг ахиулж эх улсын омратын амиахын амар төвчний халхав чибэгчүүлэхэд хүчин чадлаа өргөх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Шинэ марга баруун хөшүүний 2 дугаар баг сургуулийн хэлбичгийн багш Боо Тана сургууль хүмүүжлийн ажлын фронтод ардын багшийн алдар нэрийг өргөж явсан 30 гаруй жилдээ. Хүний хүмүүжүүлэх үүрэг хариуцлагаан нямбай гүйцэтгэж тусгай мэрэгжлийн боловсролоо дэвшлүүлэхийн давхууд ардын багшийн эрхэмтэд ёс суртахууныг эрхэмлэн өрөвлийн хүүхдүүдэд эрдэм мэдлэгэн ашимыг хүртээсээр ирлээ. Сурулждагч 2 дугаар баг сургуульд хүрэхэд Боо Тана багш 1-р онд хэл бичгийн хичээл орж байлаа. Тэр би бол баг сургуулийн сурагч гэх ойлгох түүний тойронд сургуульд орох дууг хүүхдүүдэд нарийн хинвхэ цааж байлаа. Хичээлийн танхимын шин сурагчдын сонирхлыг татаж суралцах дур бахийнхэнд ажилтан шин сурагчдын сургуулийн хүрээний сурлаг амьдралд төрхөн тасахыг хөдлөн жодотно. Гэрийн Ахмад сурвалжлагад ярихтай. Манай хүүхэд өнөө жил 1-р онд орж байна. Боо Тана багш хүүхдүүдэд тун нямбай ханддаг. Хүүхдэн ийм багшид тушаасандан бид маш санаа амраа. Боо Тана багшийн жолоодлохоор манай хүүхэд баяр хүртээ өссөн байжих болон гэдэгт тун итгэл тавина гэж. Хочхоруу жил багшилсан Боо Тана ажил үйлстэн нарийн хинмхэн хамтан хатуужилтэй чарман ажиллаж өөрийн жан сургах чадвараа тасралтгүй татан боловсруулсаар иржээ. Эдгээр жилүүдэд тэр Хүлэмбар хотын баг сургуулийн хэл бичгийн жан сургалтын чадвартан хотын дэсэн хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний дагуулагч зэрэг яруу алдрыг хүртэж түүний өвөглөл жаах төсөл зэрэг нь ордны дэсэн 2 дугаар дэсэн шаналлыг тусаж 2025 онд Боо Тана багшийн найруулан бичсэн өвөглөл нь улсын дэсэн 1-р дэсэн шаналлыг тоссон байна. Боо Тана багш жан сургалтан Шатхуван жан сургах арга хэмжээ авч хичээлийн гаднах сул цагаар сурлагатан хүчирдэж байгаа сурагчийг хавсран жан жолооддог байж түүний эрхэлсэн анхныгчин хэл бичгийн хэрэг бүтөмч нь бүх хошууны өмнө өгнөнд жагсаагдсаар иржээ.
0: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлэгч Давулган Урангарл, мэрэгжилтэн Жуудан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлдэг.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлгээр дуугаар аялах Өвөр Монгол хөгжмөөр цэнгэх хүлэн байр шинэ бараг баруун хөшөөний 4-р хугацааны өхөрт хөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн аван сонсноо.

0: болон 8 зугаас найрын талбайгаан дүүргэж цаатсан эрхэм хүнд та өдөртлөг эрхэм цэг ичэж очид ахуй талбайд мөрдөн цаатсан баян баргийн гомт мөн та бүхэн маань лайран сайн юу жиргөө эдгээрэн их амгалан төрлөрэн төмшин амгалан цаахан намарж жаано нар хураар нутхан аргадж найрг дуугаар сэтгэлэн сэргээх дуугар айл хөвөр Монгол хөгжмөөр цэнгэх хүлэн байр 2026 шинэ арга баруун хөшөөний 4 дугаар хугацааны өхөрт хүйтний өлөгий ардын наадам хөдөө дасганы найрын маань ая дууны үлдэшлэг ийхүү та бүхэнтэйгэн зодгож байна. Амгалан түшигт богд уулан наран зүхтэй ханхайж амгалан цэнхэр байр хүлэн нь 8 зүхтэй надайж өхөрт хүйтний аялгуун үлгэр учирлий холгож үнэр тансаг ард олон жаргалын дуугаан цалгуулах энэ хүүд шилгээр урдаг саялын мөрт үлэм жолон амжилт харгасан олдууд өөр өөрийнхөө гоё сайхан тоглолтоон та бүхэндээ сонирхуулахад бэлэн болоод байна. Сайн эрхэм хүндэт та үзэгчдээ ахлаад байгаа эрхэм цэг зон түмэн маань бид одоо халуун алах ташилтаар хамтын ухаагаар өвөр Монголын урлаг жүжигийн хөрөлөнгийн уртын дуучин урлагийг энхүү тайсандан тус үдшилгийн салхийн хаалт нөхмөн хүндэтгэн өри алах ташилт.
1: Сайн байна уу? Сайхан намарж байна уу? Энэ сайхан баг хөшөөндөө хүрлж ирсэнд миний сэтгэл маш өндөр байна. Хүрлж ирсэн та бүхэндөө цадуура кинонд байгаа өргөн барья таалан болгоно уу?

0: За энэ цагийн нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: За нэмээд 10 минут.

Манай хураар юм дэ. Одоохонд хөдөн байрын тарайлангийн атрахлуулалтын шанхүүлээ тарайлмалжтын талбайн компани намрын хурайлтын зангилгын хугацаанд орсон байна. 46-7 түмэн мөн ам тосны тарвал залгаагаар боловсрон тариан газарт машин механикийн дун нийтгэж 1000 гари катра ажилтан ажилчин 1 түр франти бат сахин тариан цагийг амжин атгаж амбутаг хөмрөгд оруулахыг бүхчээрээ баталж байна. Энэ намрын хурбороон арван тариан газрын чийгдэж ихэдсэн нь намрын хурайлтад багус нөлөө болсон байна. Тус компани хадаж болохын хадаж холболж болохын холболуулах зарчмын баримтлан мэрэгжлийн ажилтад өлхөсөг газрын тармилын боловсрсан хэмжээ болон усны хуваарлтын цаг тухайд нь хянан хэмжин тариан газрын дараалан хураах төсөл тогтоож адил ус төрөл хөлбөрийн тариалангийн машиныг амтлагаар тохируулан боловсрсан хэмжээгээр өнөдр мөхөлх нь амархан унахад тариан газрын урьдаар завдан хурааж байна. Тус компани намрын хуралт болон намрын удирдлагад газар төгслөхийг зэрхээр айхуулахыг баримталж, хар хөрсийн хамгаалах ажилтны үйлдэл болон иши сүрлийг хөмбөлтөн ур болох, гүн сулруулж нарахтах, иши сүрлийг бүрхүүлж халуулахгүйгээр тарих зэрэг мэрэгчдийн дэлгэрүүлэн, хөрс шарон бүтцийн бүтэмжтдийг сайжруулж, хөрс шарон үншин болон ганхасрамтыг тэмчиж, чийгийг хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлэн, Нөхөс газрын тэгшилж, нөхөс газрын шалган авч, нөхөс хэр тэнцхийг бийлүүлсэн байна. Үүний зэрэгт намрын хуралтын батлагыг бүх талаар найдваржуулан хинээр байгуулсан 296 түмэн тэгцрүүлж метрийн шүйний хатах талбай. 750 тонн салхиар хатах 2 хөмрөг болон цахилгаанаар хатах суврагын нэгэнтэй бүхний ашиглалтад оруулсан. Амбутаг хатах хөмөргөлн хатгалах хүчраа судлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Эл төрлийн тарайлангийн машин төхөөрөмж болон цайю тос сэлвих тоног бүтэлгийн эдвуцыг гүйцэд нөөцлөн намрын хурялтын үүрх төвс амжилтыг бийлүүлэх амбутааны амар түвшний хорой шугамыг бэхжүүлэхэд батвих батлахан гасан байна. Манай хорооны мэдээ 9-р сард Ягш хотын намрын хурайлтын ажил бүх талаар эхлэхээр бүлэн болдоо. Төрөөхөн Ягшийн цахилгаан хөргөх хувьсгах ажиллах тайргийнхан санаачилгаасаа харьяа тарайлангийн үлсийн хамаагүй нэгцтэй золгуулан намрын хурайлтын ажлын цаг болоод ажлын хөвчийг тодорхойлж намрын хурайлтын хугацаанд дахиад цахилгаан торын өвдөрхийг сэргийлэх тусгай зүйлийн цахилгааны батлах ажлыг бүх талаар эхлүүлэн Харай ордны цахилгаан торын амар төвшин болон тогтуунаар ажиллахыг баталж, намрын хурайлтын урагштыг явуутахыг баталж байна. Намрын хурайлт ордож өргөлжилсэн буудайн тарайны тармил залгаагаар боловсрон хөдөмжийн тарайлангийн ажил эмэг дэглэмтийн явагдан, эл төрлийн тарайлангийн машин механикийг тариан газарт оруулж, талбай шилжүүлэх удаа ихэр дэслэлж, цахилгаан хүргэх шугамын өвдрөх аюул төгшөөр зэрхэр дэжсэн байна. Ягшийн цахилгаан хүргэх хувьсгах ажиллах тойргийн ажилтад буудайн тарай хөдөмжийн тарайнд хүрэн намрын хурайлтын тарайлах орон бүсийн зам шугамын ажиллагааны онцлогт чиглүүлэн голдлогтыг сэргийлэн эзэмдэх орон хэсгийн хуваарлан тогтоож зайн их доор шиг газар зам алсалсан тариан газар нягтарсан орон зэрэг аюул ихтэй зам шугамын орон хэсэгт тор татах маягийн жаргасан байцаалт урднуулан хэс хуван даачлах хариуцлагын хүнд хөрүүлэх тогтцыг найдваржуулан хүний хүчээр тойрон байцааж чугам дорх сааттай бутцыг цэвэрлэн дал төгшөөрийн урчилд сэргэлсэн байна. Тус ажиллах тойрогт газар дээрх хүний хүчээр тойрон байцаах болон агаар дээрх жолоочгүй нисгэл энэ тойрон байцаах загварын шинээр үүдэн. Газар дээрх тойрон байцаах балай орны нөхөрдөн жолоочгүй нисгэлийн өндөр огторгойгоос сүдэрлэхэд түшигдэн. Тарайлангийн машины ажиллагааны ханд ши цаг тухайд нь хянан хэмжиж. Амар төвчний далд гэмийг нарлаг онцтойгоор илрүүлэн, эрт илрүүлэх, эртэд сэрэмжлүүлэх, эртэд шийдвэрлэхэд бийлүүлж. Тойрон байцаах оновчийн хэмжээ болон хамраг хөвчөөг дэслүүлж. Үүний зэрэгт ажиллагааны батлах ажилтан
зам дагуухын тариачин өрхөө газар ширээн даачлалтын гол цогч тарианкийн машинаар ажиллах хүмүүсд амар төвчний ухуулаг хийж тухайн газрын хэргийн жишээтийн уйлдуулан сүлжээ гадна ажиллах амар төвчний журамчдыг тайлбарлан амар төвчний сайгаа чангасаа хачи дөрмөс зүрчин ажиллахыг эрс хориг

0: хэрэгтэй гэж санаа зэгсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Хайдартых 2-р дундын сургуулийн хэлбичгийн багш Вангийн өндөр зэрхийн дум сургуулийн сурхан хүмүүжлийн 1-р франтад 23 жил ажиллаж, хариуцлага үргэлдэн хүний хүмүүжүүлж, эгэл зэргийн сурхан хүмүүжлийн ажлын байр дээр Умрат хэлийн цэцэрлэгчийн хүний хүмүүжүүлэх үлгэр жишээг бичгэлж явна. Вангийн хэлбичгийн хичээлийн танхимд ороход шалгалтын арга цаах их өвссөн арга зам байхгүй. Зөвхөн шин сүвэн сэтгэхгүй болон эйлдэг зөөлөн соёлын умдаллаар бялхаж байдаг. Шүдэг дуулалын зан сургалт зэрэг онцлогт хичээлийн танхимд тэр шалгалтын сэдв хийх өвөлбөр дараад нь задлах уламжлалтай загвараас салж, сурагчдтай хамтаараа самбрын ном үүдэх үсгүйчгийн уулга соёл иргэншлийн хайр сэтгэлгийг удас гэрэнг их журамтын уусалцуудан хэлбичгийн хичээлийн мэдлэгийн гүнцтэй болгож, сурагчдыг сурах урамтай болгож байна. Хичээл бүлтгэх дугуйлангийн дарга болсны хувьд тэр шинэ хичээлийн баримжаа шинэ зан сургалтын судалгааны хамт шиг ямагт анхаар мөрдөж, санаачилгаас төрөүний зан сургалтын ойлголт хүнд чиглүүлэн хичээлийн баримжааг судлан ярилцах зан сургалтын судалгааны яс чанарыг дэвшүүлэх ажлыг төрүүлэн өргөнүүлж, Лаптон баттай зан сургалтын судлагаар оны хичээлийн зан сургалтын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа нөмрлсөн байна. Хайдардах 2-р дунд сургуулийн хэлбичгийн багш Вангийн 20 гаруй жил зан сургалтын явцад сурагч нэгүр өөрийн гэсэн хязгаарлалшгүй далд хүчинтэй гэдгийг би ямагт итгэсээр ирсэн юм. 2-р франтын багш болсны хувьд тусгай мэрэгчдээ гүнзгий сурцаж хичээлийн танхимд хичээн тайлбарлахаар баргүй хүүхдийн сэтгэлийн үгийг сонсож сурлагынх нь хань болж үнэн сэтгэл төсвөр төвчээр хариуцлага сэтгэлгээр сурагч нэгүрийн усан байжилт болон хувиралтыг сахин хамгаалсаар иржээ гэж. Ангийн эрхлэгчийн ажлын даахтан Вангийн авьяастан тохируулан зан сургаах хүн хүмүүжүүлэх ойлголт тууны ямагт баримталж, шалгалтын хувьд хөөцөлдөх өрөөсөл үзэлтийг таягдж, сурагчдын усан байжилтын жирэг чухалчилсаар иржээ. Тэр сурагчдад өөрмөц онцлогтой усан байжилтын дан сэгүүнд байгуулж өгөн, сурагч нэгүрийн сурлахын байдал, зан чанарын онцлог болон сэтгцийн байдлын оновчтой эзэмшин, хандлагтайгаар арга бодлог хэрэгжүүлэн, хүнийг нарилаг онцтойгоор хүмүүжүүлж байна. Сурагчийн Гэрийн Ахмад Зайлиша Вон багч бол халуун сэтгэлтэй, хариуцлагатай, сурган хүмүүжүүлэх оюун ухаантай сайн багш мөн. Тэр хүүхдийн сурлагын хэр үтмжийн анхаарахар баргүй, хүүхдийн бие сэтгцийн эрүүл чирэг болон хүн чанарын хүмүүжлийг сэтгэл тавин анхаарч, бас өргөлж санаачилгаасаа Гэрийн Ахмадтын саналд сонилцсон Гэрийн Ахмад болон сургуулийн хамтрал хүчний бүрдүүлэн хүүхдийн хамтаар хүмүүжүүлдэг. Хүүхдээ түүнд туш яхад манай Гэрийн Ахмад туйдын санаа амар байдгаа гэж байла. Хайдардах 2-р дунд сургуулийн багш Луайин Вангийн багш зан сургалтадаа нягтас нягтхандаж сурагчдаа халуун дотносг хандан ажилдаа хариуцлага тэмүртэй боттыг эрхэмлдэг. Тэр нэг сэтгэлээр зан судалж зоригтойгоор шинийг үүдэн зан сургалтын туршлагаа өчүүхэнч харамналгүй хуваалцсан. Залуу багш нарыг хавсарч бодтын ажиллах болон хайр сэтгэлгээр шин цаг үеийн ардын багшийн ёс мурал багшийн сурдлыг тайлбарлаж манай дэрэгдэх нэр нийтэрт нийцсэн үлгэр жишээ дуурайл боллоо гэжээ. Сонимогдоо 10 минут нэвтрүүлэхээр нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Уран Гэрэл.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Боджвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төхөлөг шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгий хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэн зууна цогцолно байгуулна. Бусад мөрэдэг минь тимүрт хүлэг шиг хүг огтаргүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирээдийгүй зоргобн бүтээн. Залуунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн.

Залуунаас минь явхад хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдэ. Зун зуны эргэлтэд жаргал тэмдэрлээ зэрхэнө.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхад хүлэг мэнгэлтэй бодож үйн чөлөг ангирин айдгүй насан бүхэнд дуусан шинхэн уран бүтээлийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөөл тойр болоо.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна.
3: Сайн байцгаануу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужис нэвтрүүлэгэд Сэ баг